روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جانترین سلاف و رزد مبخو قبیل بکن گهدارت هیجا و خوشتوی گهدارت رادیو و دوک شبه باش بید. امگله کیف خوشین جارکا دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه. شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه. اب جهنانا کنترولی حوال هیجا سالار جلیل لی سوشال سیحات دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکوانت دوهوک رادیو سلاف لوجبن شواج باش بید ام گلک کیف خوشین که اف شواجی هاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده که بشه این افشفجی خزمته ها بکه این وکی پیدی رزداران چارشم بیا هاوه که افشفه پرانیا جاران ام بحث حل بستید که این بحث ادبیات ها کردید که این بو افشفجی ام ده بحث حل بستید که این و ده بحث چیرو کیجی که این و ده بحث نویسینا نویسینه که مشوه که گشتی بو افشفه دمه ام نوه هلبست دینین ایک سر بیرامه الهلبزوانه که دید بو افشفه جی ما هلبزوانه که جاواز یا میوانه که جاواز اش میوانه چوی آماده کریه اش برچندین اگره ایکش اگره ماشالله گنجه که تمن درش بید هروسا نویسره، هلبزوانه، چیروک نویسه، کارت مزن انجام داد. اوجی متین ورمیلیه. ابناوه خو، ابناوه خیزانا برنامه، ابناوه همی گهدار و بینردمید برنامه شو و شوان لرادیو دهوک، ام بخیرندکا گرم آرسته کاکمتینید که این، کاکمتین تو بخیراتی.
1: از گله گله سپاس داره هوا ما. زور سپاس بو و مهوانداریه سپاس بو رادیو دهوک و براستین ام خوب مال خود زانین و جه شانازیه جی که ام اول که مهوانه به رادیوه
0: گلک صاحبی ابه گمان رادیو دهوک مال مالا مهمی هایه سپاس تد که این دوباره تو بخیر بی ام گوه دارت خوشی آگه دار که این که پشتی 25 30 خوله ایش برنامه در باز بین در گهت پیوندی هایی بایدی نوکری اول وین گلمه بشدار بین هر پسیاره که اونها بید دور جیرو که و دور هلبسته این شین پسیارت خو آرسته ممکن شلای کاکمتینی او پسیار همیده نبرسفدان بینرد مای سوشال میدیا و نهو بینر یا مدکن صلافت ما دوباره بو هنه هکر وانجی پسیاره که بید دور ادبیات کردی تا بعد دور هلبسته و جیرو که چونکو ما مستا جیرو که و هلبسته نویسید این شین کنه کومیت و بمفره کن همی او کومیت امده آرسته میوان خوی خوشتوی که این گوشا بسیار منی نه هر حوال گل گلمه بشدار بی پرکا چند کومیتا بید ام نابتوان که نت پشه کشان دا بو خلاتی که صبحی ام ده خلاتا جی پیش کشه گهدار و بینرد خو که اینی ویوی چنده که بخت همی حوالا اس پی بید گلمه دازه ده باری وی چنده جی که وکی مگوتی برنامه من دست پیکه لای بکن و پاشی کومیت بکن دا نابتوان که نت پشه کشان دا بو خلاتی

0: مامۆستا متین تو دوباره تو بخیر بی
1: زور سپاس گلک ساوی
0: تپر تو که خویا حاضر کردی ها
1: بله
0: دیو ما چه بیشی با ما بردار و بینر
1: خود که چید بیتن نیازی پر تو که دادی
0: خدا امش پارچه که هل بستا جنابه تا دست برام خوب کی
1: پر تو که نوی خوزی اکم
0: خوزی اکم
1: دی اکم هل بست خوزی اک خینی
0: ایدی باشه دامه دامه اف خوزی امو گهدارو بینه بزنی که اف خوزی چه که با ما گهدارو بینه را بشه
1: خوزی تو بتنوینه اک بایی لسر تابلو اکی دو پیشانگی هکی دهات بوا نمایش کرن یا به ناو نشان بایی یا به کسیت یا خدا هم بایی بتن درست کر یا خیال هنرمندکی بایی داده دما دیت ناته دا چه عشق جدایت نبوانو من هنده حجت نکر با سپاس
0: اولای اف خوزیه ما دیار کر ها یا دیاره که اف خوزیه تا بو عشقه بو اوینیه بو دلداریه ما مصلا دستتات خوش بنو
1: درست باست یکی را پرتوک
0: بله تباری با اوینیه
1: گلک بله
0: گلک بشنو که اوینانو که راستو راستقینه یا کیم بوی
1: هر کسی که اوینیه بکتن او سر انیتوی اوی چد بیتن وی جا اوی بری اوینیه بکتن اکی انیتوی اوینیه درست بیتن اکی دیو سرکفتی
0: بیتن جان او خوز یک او دیوانا همی هلبستن؟
1: بله
0: او دیوان چه جور هلبستن اما مستان؟
1: هلبستت نتوییت دیدو هین سر باب سرده که سر جگرم یعنی نتوییت
0: یعنی جور و جورن هلبست
1: بله
0: یت وکیت بجن عشقه نه یت نشتیمانی نه
1: بله
0: یت آینی دیده نه
1: وکو آین شعره دا یت هین بس کت اکت بجن طایبت آینی و نخیر
0: جان او پرتوب چند روپلا پکتید؟
1: وکو تاکت دکو با هلبز و مده چلو سه هلبز بس وکو پر تقریبا بیتا 147 پر
0: 147 روپلن؟
1: بله
0: ماشالله او همین هلبز

0: استه جوره وجوره نه
1: بله
0: ما مستا تو گنجی تا چنگ خواهیت گوره پانا نویسینه دا توی بد هل بسته دا
1: راستی تهرکش من اکد بجن چند قناق تنید جیانه
0: بله
1: و کو دست پیکرن بیتن 2005-2006 من هل بستان نویسی بیتنو که من هل بستت خونه ما بنجی 2005-2006
0: ماشالله 2005
1: بس کو من هل بس تخون نفس ابن مراكر ابن افش 2000 نهي
0: ورا تكن كي تحس بك تو هل بس فاني
1: 2000 نهي
0: 2000 نهي
1: بلا
0: شو بويا اگر كو تا تحس حس بك تو هل بس فاني دورو بريتا كو تو هل بس فاني انت حس بك لما تو تو هل بس تبيش
1: نخر بري هنجي من هندك هل بس نفس يبون
0: بلا
1: دس جو من شو مو مستوى دانف مو مستوى زيريك زماني دو و ابوجي هل بس تو چيت كان
0: بلا
1: تشتی جون تهلبست من دادیتن.
0: بله.
1: او پروسی بو پول داره که مازن که از پشتی اینگه باشتر دست پیپ کم.
0: بله. یه سرکفتی بیشالله. ما مستوان متین جناب تا چند دیوان تهلبسته هنن؟ بس او دیوان تنه یا تنه دیوان دیجه هنن؟
1: او ایکم دیوان من هلبسته هم.
0: ایکم دیوان تا هلبسته؟
1: بله. پرتوکه گودیم ملبره یا چیروکا. بس وقت بجنش ما دست پی نکریه ما چورو که تایم بس دی دیزاین و چاپ کرد نامای
0: ده انشالله هم چاوره اینه کو همی دیوانه تب کبنه بردست خانده وانی تو شل بسته ترسی آن نه
1: نخیر
0: چیرو که
1: نخیر طبعا من دست پی که دست پل بسته کریه
0: بله
1: بله پشتی از چومت بواره چیرو که دا بومت چیرو که از پتر خود چیروی که داد بینیم شل بسی براستی چونکی
0: پتر خود چیروی که داد بینی؟
1: بله چونکی او ماوی کمروف چیروی که برنویستن
0: بله
1: برفرهترش یه حل بسته مرو پتر شدن در برین اپکتو و درجو او دیکتن
0: بله کیش زحمت تره بو نویسری؟ آم صناحی تره چیروی که آن حل بست؟
1: چیروی که بیت حل بست بیتن لازم مروف در حق در که بیتن چونکی هر دو زحمته
0: بله بله پرانیوان هل بستد آزاد و نویسی آن کلاسیک؟
1: برا پتر آزادن
0: آزادن؟
1: بله
0: کلاسیک تو هل بست استرانکی جنا نویسی؟
1: چه به یه های یه تین که بو استرانکی او ام دی پوش خی نیجی
0: بله
1: یکی هم جور هل بسته پناویش مگزر ام دی بوتا خینین
0: نه با بگودار و بینه راجی
1: بگودار
0: تا دیخینین او بمیوارن نجید
1: بله از دیمو که برنی کمل چه جهان نخوندیم
0: ماشالله حیا حاضره تو بخینین نوکه
1: پرتو که دو های
0: پرتو که ده شمک زد؟
1: بله
0: واللهی دیا خوش بیتا اما نوانیشان یه جوان از بارم دیا خوش بیت
1: دیا
0: ام گوداری بکنی؟
1: کیف بادا
0: دیا ام دا گوداری بکنی
1: بچه که دوات وکت بشنی دوات بچه که که
0: یا دواتا ها
1: بیتا استرانکو سفکه شمک زر های شمک شمک شمک های شمک شمک زره شمک زره دهوکیه جادب ناوه وکریه یا جوان و سورسپیه او شاها اوی دلیه های شمک شمک شمک های شمک شمک زره دناف خلکه بحثویه یا جوان و یا جهجیه کی های حجی نکری او دلبر و ویشاریه های شمک شمک شمک های شمک شمک زره لبهارا او کلیل که لپاییزا خمراوین که لزوستانا بفراسپیه لحاوینا تری زر که های شمک شمک شمک های شمک شمک زره خلکی پرساوی جمن کر او جوان و نازکیه دبرسوی دا منگوته او پریا برواریه دبرسوی دا منگوته او شدین یا مزیریه د برسوی دامو گوته او خواتین یا دوسکیه های شمک شمک شمک های شمک شمک زره سپاس
0: دنگی تر حبیت ایشالا
1: زر سپاس
0: بس اشتا توره بم ها تا بحث بروری های کر مزیری های کر تا بوشی بحث ما کچه را داده
1: من افیگره دریج بیتوش برم
0: دریج بیتا یا دیاره تو اوینداره که پیزی رزو صلافت نو بو همی اوینداره تای بدوان اوینداره اوین رامان و اوینی بزانن اوینه که راست و درست بکن به برجواندی، به دره و به مصلحت و حتی دو ماهی که ما مستمتین دمه هلبست تا خاندن تایبت هلبست تا اوینی نوانوی تا خاندی نوکه

0: مورالا ايفندورا بلند بيت يونا
1: اوجد من تا سر سر لك بجن كاسات يوونا اري تشجورا افين دوريك افين اوي اوجدلا افين اوي او بارجوانديه افين اوي او دامبورون دنيا
0: يو
1: نكا
0: إجنورانية
1: اف لك بجن اف هاتشتا همات سي كده هين بلا
0: فيري شو بويا اجر جنابتك وهل بس نبيسي يعني عشق بويا افين اجر يونجي اجر جدي هي كوتا هل بس نبيسي
1: سيدة زبوتا سيرفي برسبك يو فلسفي ده
0: بل
1: روزه که من تشته که بالوف کرد با سوشیالیم برادری گوتا من خیره تو اوین داری من اوی رسته جا بایدام
0: بل
1: ما گوته هندک برسوین هین مروف گر خوب خوش نا بجتن مروف دهیلتا دل خودا گر خوب بده من آخر و جاد بیتن هندک برسوین هین مروف نشتن در برادی بکنم و نشتن بجتن
0: ماشاءالله تو وکی بجن برسوین تا دبلوماسی نجیر ما مستا مرتی دستت خوش بن ما خاندوان هلبستی هی ابن یعنی دمی هم بشید ما خاندوان بشو یک گشتی یعنی خلق هلبستی خینید پر تو که نویسرات خینید اوید هلبست تو دا نویسین
1: ما مستو بدیت نامن و وکو از بینم که و تقریبا دو سه ساله
0: بله
1: یوش من و گنج ما حتی حد که گله گله که باشه بر پر تو که وچی تن
0: چو بویا اگر تو گنج ما بویا حوال پر تو که
1: دیت نامن گلک تشوت نه جوای که مدا خلک تجربه کردن جه تیر بون سکت نه جه مفایا بون مونه هکی هست نمونه که زندی بجم هکی تو چیه بری دو سی ساله که خلک ما گلک گلک چوت لایفت اوید اوید شوید و اوید به مفادا و اوید انی هنده شخص من اوید نوان بجین و هکی تو نکست هکی تقریبا رجا 800 سال 900 سال او بری خودان یا کیم بوی الفيري خلق دل چه گره دل بيوت اشتی کرد او استفاده گجید بینتر و اکت بجن خوشه کش یعنی خوشه که یا چه بجمته هم خوشی بیت هم بفا بیدن اکید بر خود نه پرتو که خواندنه بس الفيري ودت شه که بجم خلقی ما پتر تحمل ها گوه گرتنه و های کش خواندنه و جاف هل بسته اگر ببینه استران وشم و پتن عین دی گهدار های بیتون کش خونده وانیم
0: جان ما مستا هل بس دیشید چی کت؟ دیشید گهورینا پیدا کرد؟ دیشید کارتی که نیل جواکی کرد؟ او جواکی برف گهورینا مازم و بد؟
1: بدیت نام نه بس هل بس بلکو هل بس چی رو که
0: بجا بابا تمام دور هل بس تیو چی رو که
1: هم دی بس چی رو که نویسیم بگشتی لازمه ببیتا او درگه های یکو جواکی گوهردن چونکه اگر نویسین جواکی گوه نگوهردن دیت شگه دی خراب
0: جان جواکی گوهردن نویسر ما تایبت حل بزوان ما یعنی چند ها گرنگ یکو درد و نخوشین ملتی بنویسید و بگهین تا خاندوانی و بگهین تا جهانی
1: نه بس همه یا گرنگ بلکو ارکه
0: راست
1: ارکه که یه قومیه یه نشتیمانیه که نویسر خول دوزا ملت خوب کرد خودان ما مثلا وید الویر تشتی که بیجم بلی چنده که مگله که زرا خود اوی بسیارتا داد کرد
0: بله
1: اب خود بیجم هر ملت که یکو کارل سر کلتور و میجو رسانت یا خوب کردن اگر چند بیده دا گید کردن دومه که ده هر سر که بیدن
0: بگمان وی
1: او ملت کارل سر دوزا خونه کن کلتور نبی فلکلور نبیتن همی دوام محاوله کدی کلتورت ملتی دیش نو بن چون که اب خوی خالیه
0: راسته دست تا خوش بن که متین کمیت کل سوشال میدیا هدی نو دلون هر کی ابیش مدو پسیاش ما مستای هنه همی کس دیشین بنه هل بزوان یعنی ام بونمونه از هل بسته نو بیش نو نویسم اشم به هل بزوان
1: جال ورد شگیدی های سیدو
0: بله
1: گله که تاین بجن هل بس دوستم بس هل بس تو نویسم بیت نیول اوز بیتم بس او سرخو راد کرد نه یعنی او دل خود در تخید اون سر ورقه بس او رفتشت بیشتن
0: بیه
1: هل بزوان
0: نه همی کس نشد بنا هل بزوان
1: نخیر
0: بسیار دوی جیا که دلوان چه دم یک کنجای بو نویسین هل بست انا هل بست چه دم نیم
1: سیده
0: ده خیال اما
1: از ده اویجی برسفک یا فلسفی بود اویج
0: افشه اما برسفت ما بلا فلسفی بنا که تا گوتیه بله
1: یاشم و باشترین دم بونه وسینه بجشتي او هلبسه طيبه تيجي او دمه دم مرو

0: جه الخطر انت اخوره
1: او ده ما
0: ده ما مرق جه الخطر انت اخوره جالك جرو اشكو خريب
1: بل
0: از جال خوبن ما خوره بحث خبر دم نابويا اون شو لتشيبون الفيري يوشن و اودم گنجایترین دم دم مروف دف خود گل خوب رمتا خوره بتنه
1: بل
0: و گل خود تاق ویتا
1: یادیارش پیویتا ما مستمتین کو پرانیا هل بسته در دور بیرهاد نتن دل دور خود چه دیگه
0: بیت نه دور مبخوب خون بس رک ودان جیانا منه یعنی اشم بحث خبر جورکا ایکی جی گوله ببیم اشم رنگ ودان و جیانا خوب کمتی دا و کم محل بست
1: جوان ربیعات بجید که ایش دمه پا کیرو که نویسید
0: کیرو جی نفسی هل بسته
1: نفسی هل بسته
0: نفسی هل بسته
1: جوان هل بزوان سرکفتی دید نامتینی کیه کیش هل بزوان سرکفتیه
0: مروف نشد نوی برسه وکا مطلق بود بجید اوه
1: بله
0: بسوشون و هل بزوان سرکفتی او آدم زون تشتی که باشتی چه کردیم هاول بده تشتی که باشتر چه کردن دیگل هنده ادوی وقفنه بجم لیبوریم و زک مازن نبیدن چنگی گل اگه تاین دم و زون گشت نه آسته که ویجا تکبر دف چید بی تو و ویجا هنده که تصرفات کرد نه نه شهنه هل بزوان یا چون نویسی یا نویسی هریا بگشتی
1: لدورا ما دورا بادینان کیش هل بزوانی شیا هل بست پیش بخید من ایده میل دور آبادینان بحث هل بست دیده کرد ایکسر هزرا مروی چیتا فلان هل بزوان
0: راستی راستی اول دیتنا منه بیتن دیتنا هنده که شیا من یا جواز بیتن رضا سلاوین بو سیده شعبان سلیمان راستی اوی دوهنان یاد هل بست دا کردیل دوره
1: هل بستانی سردم
0: بله
1: موی طایبی بدرخان سندی
0: اوان
1: او
0: قطاب خانه او چنه بس از بیش مده که تشتی نی کرد بیتن
1: تشتی نی دیده تا
0: بله یعنی گله تشتی چی بون سردستی وی چی بون
1: بله سلام روزه مجی بون ما مستا شعبان سلیمانی هنه کمی زورتیم سپاسی هم یاد که این که دلوان گله سپاسیم همی گازنده جیانید که این بله او تشتی ما آزار داد مروف خونه سپاس بود تا کردستان زاخو سپاسیت بود که از بار ما گلک بسیار فرای کردم بس نمانه برچه ودم هست که دوباره فرای کنده وان بسیار آرسته که حکمتینی بکن ده سپاسدارت هوا بین از دو ماهی بسیار آرسته تا بکنم دور هل بسته هم نچی محسی جرو که کن و تو کاره که دیجی مازن انجام ده دست خوشیل تد کن
0: زر سپاس بتا
1: هل بزوانت کرد آنجا هل بزوانت کرد دیشین یان شیاینه هفرکیا هل بزوانت جهان بکن شیاینه
0: از دی پسیارتا برو واجی کم از شم بجم اره هل بزوانت بیانی شیاینه هفرکیل گل هل بزوانت کرد کم
1: ممی ماشالله
0: سید آزانی اگر پیچه که ام المیجو خوب زورین ام رسانتی خوب زورین
1: بختیار کوچه دلوین سپینداری افوال همی بخیر بین دخوازی دور هل بستکا ولات
0: من هل بستک جدلی خویا نویسی لیل دور والاتی و برسی وکا یا مطلق بود دجمنی
1: دیکن دگو
0: داری یا کرتا جی هم دیزی که خیم
1: بله اما باشه هل بسی تا گلت کرتا نمی ها
0: دیت نامن شرط نی هر بس گلت که دورش بیش جی ها
1: گرگ ها
0: پیام که هیتا
1: جان
0: کردم کرد بوم و کردم کرد مینم نچم یای مو ناچمم چکه تا چند و چوا بید چکه ما باورامه گر هوا خودش بیر کرد بید هر دم یل بیرامه سر شورن لگش دیوانه و هر بلند سرمه
1: دسته زیری من انشالله بنگه تره بید انشالله دور بکه دمی مروف گهداری هل بسته تد کد مرالا مروفی بلند بید از بارم گره جارا شراد و کودانت نخوش دا و هل بزوان نویسر رول خود دیار کرد بو او ایک شوان کشاره و دومایی که داعش دمه هل بست ها نخاندن و هاد نکلیب کردن و دو قولی هل بست ها نگوتن بار با که مورالا پیشمرگی گلک بلند
0: اکید
1: یعنی هل بست جی مورالا پیشمرگی تا بلند کردن صلاف رزم بو همی پیشمرگیت قهرمان هنه و همی گهدار و بینردمیت خوشتوی هنه ام دي درجه پیوندی او جهری نه وکری که کی سالار هکر پیوندی هب نه ام دي پیوندی او ورگرین که کی متین
0: بله
1: ماشاءالله مدرس پی کی کو تو تو جنابتا چروک نویسش
0: بله
1: پکی هم زان کو جنابتا جبلی هل بسته کو تو چروک جی نویسی که با ما پیسه بحثه چروک بکه چروک و شعر تا چرا دادشن ایک پیام گهینه
0: راستی چیروک با مبخو تشتایی که گله گله که توی بتن و حتی اشم بجمه تش هلبست جی توی بتره
1: چیروک؟
0: چیروک
1: بو چی در؟ که بحثی به توی بتمندی ها بکنه چیروک
0: توی بتمندی ها چیروک مروشتم کیرتر و پرهستر در برنی چیروک دو بکنه
1: جان او چیروک تا نویسی؟ چه چیروک هنه در برنیش ایشو آزارت ملدید کن؟ آن در برینش ایشو آزارت جنابتت کن یا بیر حد نتنه چه نه چه رو کن؟
0: من سر والات رو جید چه کردیم من ایک سر جنوسای دا بارزانی ها چه کردیم افصال چوی دا دهوی که دو چی رو چونه ویستا والا جنوسای دا لرما کردستان همیه ایک یامه بو ایک جیا برادر اکی دی بو او جنوسای ده
1: مل.
0: من چی رو که مامی خود چه کردیم که انفالت رش که بچین شهید بگوره
1: جه همیشه شهید با حج بود
0: انشالله اوجی و کو سروالاتی بگشتی و ما میخوب توی بد یه دیجی بر پترت عشق نه یعنی
1: جان ام دی پتر بحث چی رو که کن پشتی هک جنابت در فت بدت من از پیوندی که ور بکنم
0: کردم که ماست
1: ام دی مام عبدالله ورگرین زاخو پیوندی کردی مام عبدالله شفته باش بید
2: شبا باش خوش ترگشتر با آنو شبا
1: بله خیر به امام عبدالله تو باش انشاءالله
2: بای خوش سلامت بیاس از حباسیت هست کم از خیرات نام ایبانه تجید کم بیه
1: دلانه
2: بیل بسته
1: دلانه
2: دا اوی تشتک چی کرد سر نوروزی آنم بیجی بارچک آقای اشه که مجال هم بده پیشیم بیجم
1: او اولا کدا کدا گوه داری بیه کدا انگیتای چو ها بو هل بسته
2: زیر بله
1: سر نوروزی
2: از سر نوروزی ها
1: بتیا تو گره هشت نوروزت که ها
2: هر چند در دیر کردین شش نوروزی علا کنین
1: نه دیا خوش بید هم
2: دیا خودش ترازی بس اسی بید کم
1: دیب دلی ما بید انشالله دیب دلی ما بید دل گوه دارا جو بید مادم دور هل بسته هم کرد گره هشت نوروزت که اینو هل بستات که این بله
2: نوروز نوروز ها تو دران هات للای ما بدینان گنج توان را بین سرخو استابتن قلم و دفتران دست بگرن شعر و چگرن چون میدان ابسماعی بان کردیران گوتن گلی خلکی و دورا دست گویخ و بدن و شعران داهیم بگرم بو زمان داهیم بگرم بو زمان
1: وی صحت خوش من از آن امام عبدالله تو هلبزوانی جی تو هلبزوانی جی نویسی
2: پارچای دی یا والا جی ها کلتا من بی از ویجی بیشم
1: دور چیه اما هم شو بگیده ده میواکی ما مستا ما مستا عبدالله
2: نه نه من میواکی نکتر محبت ای واقع
1: بیشه اما از بیشم بکر یا کل بیکرم
2: دقیقی
1: بله
2: بدرالی بو ما کردا حلالی چرکی که پروناهی و زلالی دو سر کردستان گرگ دلالی سپاسیوات که مخیر بچه
1: دستتت خوش بین ام سپاسیتت که این هر صاحبی شالا ولی تو شکم هم شما مستامتینی زیده دو در کتی ها مام عبدالله چونکو تا دو هل بس گوتن هر دو هل بس ده نتوی بون ما مسلمتینی سه چار گوتن همید عشق و امیلی دنگه تر همید ما مستا گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گل مدا ام هر بحث چی رو که بکنین ما مسلمتین ما خاندوان چی رو که جهه
0: بله
1: پتر کیش تخوا جواک هش چی رو که کد گنجن زارو کن سنه لنه دان عمرن آفرتن
0: و اوید مدیتین
1: بله
0: تش بلی که او مامستویت مازنم که اوید برنی که چی رو که نویسین
1: بله
0: او گنجیت نو که اوید پردو کات خینن
1: بله
0: gelek et berev çuruki ve çen. Ko çuruk et mesin. Ez gelek o jit binim ku çuruk o balavat gen o gelek bu mbukhu jitin ku
1: Bu tajite.
0: Bu mjitin am balavt gen.
1: Yani çuruk bu tatin.
0: Bela.
1: U tu on çuruk o balavt gen.
0: Bela.
1: Bela. Pestrin çuruk tahan bir kiş çuruk ya. Ya pez bir ku defter diyor ki ta gotu vallahi ev çuruk gelek o pez bu. Mahandi.
0: من گله چرا که خواندیم بس کن که نوی کل دفت میبیتن از بیش مته فلان
1: یا که بوی من هکر بیراته جنه من نوی چی رو نویسی گله کن بجا
0: بیرو سیدوی دکتور امجد چرا نویسی گله که باشه و اسماعیل هاجانی چرا نویسی گله که باشه سیدوی
1: چرا که توان خواندین کار تکرین تکرینه
0: بله
1: من این پریز بون خاطر بما دیشی بما چرو که کشی بخینی بما بگذارم
0: سیدا اده ویرت تا مخیر کم چرو که جنو ساید بتاب کنم وان یا عشق و اوینی بتاب خینم
1: کی بودا جا او سرتت بینی چرو که تت خوشن هلبسه تجد خوشن
0: گلک سپاس
1: تو کیفا خوی توی آزادی که تو کی چرو که بما بخینی و گذارو بینارید ما کرم
0: کی او جنو ساید بری ده روزه که مل جهی که دیو خواندی و جه از سوی ناخینم خواندوان و حضرین من سلاواوی نوه کر سلاوه که بو نوه من لسر لیوینوی وک زنگ کام مازن دمیشکی من دالی دا بوچند چرکیان از بو مره باره که برزد نوه جاده این آلو زنبیر هاتن خودا من حضرت کر او بتن ایک جوان بینره ین لپیش شوشه انصار نویسنین من ده خوینن بله من از زانی اف که چل سلا پرندل من یا نویستیه و همی دمارین میشکی من یا خواندین و وخواندین دیتناوه وک بروس که که بود ناف چاوین من ده چوخار و ناف لذاتی و دل من ده نشتجه بود میشکی من وک برسیه که معرفته دوی آجه تبلن پینوه تا کلووان که سریوه وک قصیده که درش وخوینید بله شرمی دیواره که بلند نو برامد آوا کر بو پشتی هم بوینه حوال براستی و اک روژه بو من روهم بو هرچند از بوی نه حواله که نوی بو و جمعه جبو او دیگل هزرو بیرن من دی جیا و اک بیجی و ناسنامه و من جناف دیرن نویسنه من در خز بو او گله که جوان بو بله بس نبو دا مشکی من دا گیر بکت بلکو دیگه هشنو روشن بیریاوی بو اوین روش بروش هستین من دلوران دنو از برفس نورن عشقی که دبرم کچر اک بو وگریان تدانه ای دوی بدنگی ها کورتا من دوی ها هر وک خونه که جاون من دناف جاون ویدا بنو چه جاران در نکهون من خون پیود دیدن و دستین من دنافی پرچا زرد ها برزده بون وک بیجی از یب آورشمه که زیرین یار یاد کم لوی گاوی من دوی ها بتن بدنگ ببمو گهداری اوان پیوا بکم ین جناف لیوین و ین سور درده کهون چونکی هر پیوه که وک درمانه که کردی بو برینید من غریبی آوه بیدنگیه که گران لسر دلی من بجه هیلا بو بلی دناف وی بیدنگیه دا میشکی من قیامت لحستین مرا کر بو ایدی دناف برا مدا زمانه که دی پیدا بو که پیتوی بچه پیوا نبو دموی برا خود دامن من هزده کر میشکی من وک پرتو که که لبردست نوی وکریه و هر هزره که من دکر دزانی بری از بکه من پیف هر جارا او نزیگ ده بو من هز دکر قیامت کادی دناف ده مارید من ده راد بید نجه ترسه بلکو جوه معرفه یا وی ده چاون خود ده حل گردی او ابتن حجی کرن ده بو بلکو جورا که وغرم بو بناف جهانه که کمروفته ده خود بینده و جاران آگه جهه بو ده مارحامن از دناف قلاچن هزر نوی ده ده هیلامو برد دیواناوی ده چو من ده زانی رحامن ایدی نه آمنه بلکو یال دفویه دشتی سیر او بو من هز پید کر ده ما رحاوی رحامن هم بیز ده کر چنگی گر ما تیاوی هم بیزه دیگر رحامن ده زوری نفلشه من یه سار وی گاوی ازو عشق و دل بگ وگرن ده بونو من هز ده کر جیان دیسا ده ناف ده مارن من ده دست برای وچونه ده کت سرارای وی همی گر ما تیه ترسکا شرین ده دل من ده هبو درسا جوی که از جوی خونا جوان هشیار ببم من هست کر بهنوی وک بهنا لا پرتو که که پیروز و هر جه از بچمه او بهن دیگل منه نکاستی گهشتم که عاشق نپیوند مرو دبیجید بل

0: کو جیهانه که مرفتی دا برزه دبید از او بوینه ایک جیروک که دست پیکاوی و دیاره ولی دو محیاوی دید نفلا پرم پردو که بیرهات نادایت نویسین زور سپاس
1: والله هم سپاس داره تینه نه تو سپاس داره می ها دنگه تر هبید ایشالله بس من هست پیکر که چی روژی وکی هلبسته تا خاند
0: بیتا ما موسا خاند بیتا که
1: وصانه بیتا جدایه که های
0: بله جدایه
1: بله یعنی حتی اول جی عشقه بود تا خاندی دسته تا خوش بند دنگه تر هبید ایشالله ما مستا متین سر بس رای
2: مستانه هلبست
1: چی دنگه تا ایت تو چی تربیه از بار من که تو جوی خوب چکی بگو ها ریده دنگه تا باشتر گهی تمه اکه زحمت نبید ربیه ها
2: بله نام
1: بله بردوام به
2: مصانتینی اگر ها تو کسی که دفعه شما مصانتینی بکردین چی رو کار
1: دنگه تا درست اینا گهیتم ربیع بداخه و یعنی ما حس کرد که دنگه تا درست هایی گهش با ما بس از بارم دنگه تا قطعت بید از بارم از پیچه که مره ما تا گهشتم یعنی کسی که داخاش که متینی بکهد که چی رو که سر جیانوی نویسی که تو تا توی برهوی پیوندی ها تا برین داخل زلی برین شربی آید که اینکو دنگی وی درست هایی ند گهشته من بس از روی گهشته من اگر کسی داخلش تب که تو چی روی که یعنی هلبسته که در جیانوی بنویسی اون بیجی داده توی برهوی
0: از برهویم بنویسیم بس بجا که دیب دلی بید یا نه و گیری دویه اگر داشتیم بنویسیم
1: دوشید بله. تو داخل زلی ردناکی تو دیب بیجی
0: هلبس جمله چکیدیم برادر و طلب کردیم نه
1: آه یعنی هلبس جی تا داخواست کنید تا چکیدیم با هکر از یکیش تا داخواست کرده با بچکی یکی
0: سرچوه
1: چکو رای هلبسی تا خوش روی امید نورین و عشقاته دا دیکی سر بر رومه مجید جاره که چی کسی دای مفید
0: سیدا سر آخف ناته
1: بله
0: روشه که مهنرمند اگدید
1: بله
0: من مناقشه کر گو که هلبسته که بوم بخینه
1: بله
0: من هلبسته که خوان گو خوده گله که خوشه بس گو تا گله وصفات دای که دیم گو تا ما نه اپوی اوصاه گو تا اپوی
1: اوصاه ام دو دو ماهیک پیوندی ورگیریم دو ماهیک پیوندی چکو مگر ای بسیاره تینده هلبسته که دیجی بما خینید ام چینه دورا کلکچی ابو بکری ور بگیرین ابو بکر شواته باش بید
3: باش شواته باشتر و خوشتر سیده برز
1: جلک ساق بی بخیر بی ابو بکر توی باش ایشالله
3: والله در هند چاوی من حلی رحطا این
1: داری سرو چاوی تا ساق بین ایشالله امیش دنگه تا خریب بون وکی امزانی که تو سترانت کشکو دیوان هم بیجی
3: والله راسته که امیش احلی والله سپاسی گوده کماری هم نوار بی سیدا
1: توی من میوانه که هی نویسه را هل بزوانه چی روک نویسه
3: سلام رزه من با تو با همو جگران و میوان اتا
1: ادیوارا جاره که داخل جو بگه دا هنده ایک پیواب داده تب که استران
3: رای شالله
1: تده بله بله
3: چی با بیشم با برای
1: داخلزیه تی که استرانه که خوش بیشه استرانه که خوش بیشه
3: بله
1: استرانه که خوش با ما بیشه

هاوینا بمن خوش هاوینا ولا کوکی دگو کانی گنده مسی کانینا یک تلشا یک تار یک شیرینا هندی منی اول کانی آنا و دخوا دلو چنی آدلی من نشکیناو

0: خونان دبینم عندي من شبيدن مخونان دبینم لني واسويد عدس قردن بعارينم لو
1: وي صحت خوش وي صحت خوش
0: سار گرا و سار جار شدی هات و سار وقتی اتی ولد خوازی من بکبابی من صوفی مل

0: بابا ملهورة يبيني واسي ليدر كيبك ولا زولة بخواتك من كران لو بابي من كولة.
1: ويتو ويتو ويسا حد خوش ويدن جيتار هبت إن شاء الله
0: بها مش جقران وميواني بريز وكار مندان
1: جلك صغبي أبو بكر كلك جي سباس بو بيواندتا سباس بو بسترانا هستايا خوشي یادیار همی عوین داره همی عاشق ما مسته
2: یعنی جیان همی عاشق است
1: بله جیان همی عاشق به عاشق نام در باس نو بجیان ما مسته وکم دزان جنابت سرنویسر ریوبر دیجیتال میدیا کورد دیاسپورا
2: بله
1: مونه دیشی بو ما بحث وی چنده بکی ارماج وکرنا دیجیتال میدیا چه هزرا کی بو اف اف چنده کو کاری کی گله کی مازنه
2: درست باز بود و پسیاری بود و درفته که درفت دارم هم لشم بحث دیجیتال میدیا کرد دیاسپورا بکن
1: بل
2: و که هزر هزرامن و ست لیلای بود
1: هزراتا و ست لیلای بود
2: بله
1: بل.
2: ست لیلا اسکندر که چا باجار دوهو که بله اوش سالا نوت و دوی وره الکندا جیتن بله او پتر معانات خلکی مد گهشت جدر وی ولاته
1: بله
2: اوی هزر تنده داکر بکوام دیجیتال های که بدانیم بس چه بدانیم مهر که که بینیم راوش گلی کده که کاچوب که اینچه
1: نکنیم
2: امرو بین ما دیجیتال میدیو اگ دام مزران ناوی کرد دیاسپورا دوی دیجیتالی دا سی بشید گرین که تید دا هنگ بشید گوار مازنه کد هر ناوی کرد دیاسپورا پیک دیتنش، گوتارش، وکولینش، ساخلمیش، تکنالوژی، ادب همی شوازن خواه هلبست و چیروک و رخن و ادبی و یعنی چوبا بد مایو شما من نهیلو نکو من نکیب نتیدم دیگر هنده بشه چالاکی کامده چالاکی ها انجام دین راپورتا کده راپورتا سر کردواری و رسانتی ها کردی چکن سر ویستاوالت دوید کردسانت نچکرن هم چکن و بزمان جبلی که زمانی آبادینی ها که زمان پیتت آرامی پلاتینی و انگلیزی و عربی جیم بلاو بکن
1: جان
2: دیگل هنده ما پردوک خانه های مدویتن ام پی دی افه پردوک ها بکند پردوک خانه دا که کردیت ما اوی طایبت اوی جدر وی ولاتی پسانه هی بکن بگیهن پردوکی
1: جان
2: میجا خوب خینن ادبا خوب خینن نانی پیزون سر همی تشتی خوب خواه بیتن بشه سیه و براسیل دفمینش همی ها گرنگ تر
1: بل
2: گووار زاروکو اکو ما نوی کری زاروکستان
1: گووار زاروکا جیتی ده؟
2: بله
1: با نوی کری چه؟
2: زاروکستان
1: زاروکستان
2: زاروکستان استان وکو تیتن دور
1: بل
2: رومانا دوره مش و که هم با که نوی کردستان اجی زاروکستان ما محل بجارد بله وی گواره دا محالات کن که انیمیشن ها چه کن بله انیمیشن تمام تام و رسانتی ها کردی بین جلو برگت وانا خانی و آخفتن و سردری ها وانا شنی که دوان انیمیشن ها دا هم بابت پرورده ای و یه کردواری و یه بونمونه مدهی ویدیو که بالاف کردی سر آلای کردستان خود دنیا سینه آلا پا خود دنیا سینه بو زاروکا و جا ملبر هم خزمت اکی بکن بو خلکی خور بیر
1: پیشوازی ها پیشوازی ها خلکی بو وی دیجیتال میدیای چوا بو خلکی چوا پیشوازی ها وکر چوا دست خوشی ها وکر
2: راستی بجم سیدا که اوا مدیتی براستی نا نا پیش بینی کردیم هلبزوانت ما نویسترت ما بگشتیم پیشوازی که گله گله که مازین ها لیکری چینکی چی پیزانی سروی دیجیتالی هم زان اوه یا بو خزمت ها دو زاروه یا کردستان ها داشتی
1: گره جان شیوه که گشتی یعنی شیوه اندیشید خزمت ها تایبت یا نویسه را بکرد هلبزوان ها بکرد چی رو نویسه ها بکرد اف دیجیتال میدیا کردی اسپارا
2: مبرنی که جو ماجه پیدا که دما مگوتی چی رو بو متین جبرند جازان کو گنجن ما چرو کوت نویسن
1: ویل بالافت کن
2: بله تایبت بو مفرد کن کو و کو سر نویسر ام لف کو بالافت کن راستی یعنی چی بو درگه ما قوت ما مکس دز فلونا زوران دی او واشم و چتش دی ما هاتی ما بالاف کریم و دت خدمت نویسر خوش دویم راستی چون کی شاجین هم خدمت اونا بکن
1: دستت خوش بن بری چنده که چند روز که از بار مو چالاکیک دیجیتال میدیا و کربو آرمانج و چالاکی چه بود ما مستمدی؟
2: 26.5 ما دست پوشان و اوی دیجیتال میدیوهی کرد
1: 26.5
2: بله که سار روژ و دست بکرنو شورش گلانه بود
1: جان
2: برامان هنده که ام شورشکادی برپا بکن شورشکا مدنی و یا کلتوری و میجوی ام بشین اوان دست کفتا کلتور خو میجو خو فلکلور خو وکی بجن بگه این نخل که خو لهم دنیا بله جبر که توی میجوی دا عرفاتن عید حاج یابون ام نشون چالاکی انجام دهین خوشحالی و هفته شش مچالاکی یک پماهنگی گل پیمانگی ها آرارات ما انجام دا که براستی چالاکی که نوعی بی دو سیمنار تدهات نه پیشکش کردن هر گریده شورش و پاراستن ها دست کفتن شورش وکه بینشلوه سوشیالی و امشان توی داوی دیجیتال با عالم عالم که بجرم ناسنین سوشیالی بگشتی حوالا دفخو پیشوز یکا مزن لیکر دفخو بلاف کردم راستی جی که چالاکی که یا گل که سرکفتی با
1: سرکفتی بین انشاءالله هر کاری که مروفت کرد ما مستمتین وید مروی پشتوانی یک بوی کاری همین دامرو بشه تو وکید بجن ابداعی توی کاری داب کرد دا سرکفتن توی کاری داب کرد اره کی پشتوانه هوا یه وی دیجیتال میدیوه پشتوانی یک هی وکید بجن یه معنوی بیت یه وکید بجن یه دارایی بیت و حتی دمایی
2: که راستش لای معنوی و کسی یک رخنامه نکده که شوله که نباشه هم که همین پشتوانم بس راستی شلوه دارایی و حدانه که من کسی خود منه کردی خودم راستی
1: دزگیل حکمتی
2: وکی بجن؟ ابت وکو خودانم تیازه مصرفش بری که خود کردن امید لید گرن که بونمونه سپانسر یا هاری کاریک تشک هبیتون بس تا وی دقیجی کس پشتوانی نه
1: والله یا گرنگ یکو کار دیشوه یکو پشتوانی رو بیتر کردن چون که کاری که گله که مازنه از بارم همین تخا جواکی دموفایی بخوش و دیجیتال میدیای ورگیرید تای بعد یکی تا اماجه بکرین همه پرتو که کد ناف مالد مده بله. همه همین خود داد بینین دست داد خوش بین سرکفتی بین انشاءالله روما کاروان گله که سپاس بتر روما کاروان تو بخیر بی ما مستا گله که دا خاضیتین دور هلبسته که غریبی الدور دیگه ام هست که اگر هلبسته که ویشه و هبید ما و گهدار و بین را بکه دیاری ده سپاس داره تا بینده به مجیه چیت ما مسته ها
2: از دیگه سرده که بشم
1: سرده که
2: بله
1: جان
2: دایک من گوت باران باران چپک چپک لسر روی نوی بباره مدوید بهناته دیگلیاوی دیکل ببید پاش بکه و نافناسین من دیگر رحامن هف بگیرن حتا دشین بفرن بلا جاره که بتنه از جی دی خیال خودا هز به بهنا بهشتی بگم باش دزانم بهناته جبلن دهای آسمانی در دکوی تو بهنا بهشتی جی جبن پینده ای کامن درست پاس
1: هر ساق بیشالله دستت خوش بین صلاف روزون با همی دیکای نوی جیانه داموین رب العالمین جی همی آدرش کرد یه چونی بردروفانی خوده جی رب العالمین البحشتا خو شاد بکت ایشالله همی دستت خوش بین گلکا جان بو گلکا کرد بو یا باکید بجن جی خود بو ام هر بحث هلبست جیب که این وان دوسی خلقب دین هلبست ما مستا وکی ام بیجین جنا کرد بحث آفرت جی کرد تا گود آفرت تا که پشتوانی آمد کرد تا گروپه آنجی دیجیتال میدیای دا چند دا گرنگ که آفرت ها کر جی وکی مدیدی که شورش دا و حتی نو که دا روله بی گلکی دیار یه برچاوه چند دا گرنگ که رول آفرت ات گروپان ها ادبیات تا جی یا دیار بید تای بت هل بسته دا چی رو نویسه دا جی کو دیار بکد
2: گله گله که گرنگه او براستی جی نویسین یه بشید بنویستن ارکه که بش خزمتا مروواتی پیپ کردن خزمتا جواکی خوب کردن خزمتا گلوالات خوب پیپ کردن راستی آفرتت ما جیاشون و آفرتت ما حتی ظلم و پتر جی تخينن وتنفسن جي بروسي بيتن ديجيتال ما دا كتب ببيني روجانا اگر بابت اکی ظالم بیتن دویت آفرت آبن یعنی پیشوزی که گله گله کام آزان
1: بوچی خود دیار نکنن شیانت خود دیار نکن ادراک هندن داشی بونو مونو اکی جنابیتا بین سر شاشا دزگاه رادیونا وکی بجن پشتفانی یک جدی بویتا کرن رکلام یک جدی بویتا کرن
2: راست والا هیویو ما بین بس با نهات نوانا بیت گرفتن جوایکی به نانیان آیلی به نان تشتیک دی بیتن و اگه بجن کسی دلی کسی نزانتن
1: بله
2: بله
1: جان ما مصر تو وان کار هم یاد که اجاره که رخنک بوته هاتیه بجا اما چه رخنک آواگر بید یا جو بکید بجن برا پتر انو که رخنت مجی کوش کاندن هم رو بید
2: راسته
1: اگر با آواگر نبید گره که باشه بس برا پتر رخنت بجن بوش کاندن هتی تاکیر انو که خواب
2: از خو مروه وکم نظرم اشتا کسی رخنت یه وصاد منگرد نکو از پی بشکم بس رخنه یاشم و آواکره بونمونه از بری دو روژا سی روژا دف ما مستایی که بمگوی سر نوی سری گوواره که و تقریبا ده بیشین چه بیت نوی بین شست ساله
1: بله
2: مدا خوش جیکر او هندک شیرت آلم بکردن و کو سربور که از چپ
1: کم مفایب خوش جیوه
2: بله از مفایب جیوه بیتن نیف ساعت پتر با مؤاخف تو شیرت میکرن و هندک بیت تیبینی هبن سر هندک کارت ما بله بدلی که برفره منوار گتن و بیکو از حسب که ماسیب که ماند بیش موی نقدام میکرن عفو
1: پیورین رخنه گیریی چنه یه سر کفتی و که تا گوتی نو که هندک رخنه میگرتن از گلک بومن یا باش بو پیورت رخنه گیری چنه؟ آن رخنه گرتن چنه پیورنی؟
2: دیتنام پیورت رخنه گرتن او رخنه یا هندی اکوتا آوا کردن دمید بیشتر تا حکر تبشی فلانه نه که فلانه بیکه بس حکر گوده تا تبکیر نای او همیس نور بازاندن اوی نویتن تو پیش بکوی
1: بله ما مستطفان کار همی انجام دهی تا بزارو که چی کریه؟ البست بزارو که جنویسی نه گوتی نه
2: راستی بو رزارو که من چروک
1: بنویسیم چروک
2: بزار چه کرین و سه چار چروک که تمر گوارا سو رجی بالا بونه پشتی ما گوارا زاروکستان جی چه کریم دسی سیناریو یک چروک میت نویسیم البست نت نویسیم بو گوارا خوب خو
1: جان چونکو وید مروف زاروکیش بیر نکد
2: اکید
1: چونکو الولاتی پیش کفتی کسی ایکی زاروکه ها یعنی گله جاره ام هل بس وان تین بج والله ام چرو که اونجا هل بس تین نشین بزار و کیم نویسیم چه که زحمت ما زحمت هل بس
2: اصلا بنم زحمت
1: نه اب زحمت
2: نه خیر
1: بو چی پتو هل بس بو بتا چرو تن نویسی بو چی تو هل بس جی بو چرو کی نویسی
2: من هل بس جی سهل بس کی نویسیم بزار کو بس راسی بت من هند می خونه دو بت هند بس بونو من ما چرو که کیش نویسی نامن بر چنده کی مل گره انیمیشن ما بالوف کر یا پرورده بونمونه با پیرک و نویه خونه گنگشید کن نویه تلفونی تخبتیتن ویتن نویه خوش تلفونی وکتن و بیتر اگر حوالا این چی تو سامروف شدن چی کردن داشمه نب زحمتن
1: بله راست ما موسا ادبیات کردی دام هل بستا باش یا نباشه
2: اکید

0: دوسیه پرتون کاری چاپ کرد بس ما خانده وانینه اره پا او بوکی چاپ کرد راسته نویسه زیده تر لحاتینش خانده وان
1: از نبینم که نویسر خانده وان زیده تر لحاتینه بس از بینم نویسر رجا نویسر یا زیده برژه که برچاف از نمونه که بوده بیجم بری دو سال و سی سال دمام بابت اک بو نمونه روزنامه افرو فکر با یعنی گله گله چه بید دو روزه سه روزه هد بخوره بلا بابا نوکه گله جا افرید کم حتی ده روزه پازده روزه جی جبر کنه به سر زده بون بیتن او بابتنه ایت وشاندن
0: تا بحث روزنامه کر گواره کر ما هل بزوان آنجه خاندوان روزنامه های یه هل بسته ایچی رو که
1: اکید سیده از شم بوده ویره شلو وکر نکو یا واقع بینانه بیجم بیتنم گلک رخنه خود گرین ام حش خاندنه ناکین او جوا که من ای خانده و جوا که من کتیب آنا خوند دیتنامن درست بلا اکیسه هنده بیتن من خانده وانت هین حش خاندن ناکن حش کتیب وان ناکن بس اگر تو نکه براورد که الگل بری پین سال و شهست سال و هفت سال اتشم حتی بیست ساده سی ساده جی بجمت خاندوان و نویسر یه زیده بود
0: بله وی کمیت که هاتی یا رونا کاروان سوشال میدیایی بیشت من بیشت سیدای بود چه هنده که هلبست وان آن هنده که هلبست خوش بیشن خوش بیشن بس کورتن بو خواندنه سبب چه ویشه وی نویسی هلبستا خوش بگید بجن خازی و نویسر حجی کردن نویسر یه و هلبزوان یه و ویشه وی چید کرد یا جیه ما خو کرد کرد ایوی وی چنده ما درست خواند بید کمیتا ترون آکاروان تا چه شوی نویسی ما پیشه وی دا خواندن بو هلبزوان متینی که متین گهشت تا
1: بله من هلبست دریجه تاییم
0: بونمونه هلبست تاییمید کرد بونا
1: من دیکو دریج برونا که خینم او سر رغبت ها مروویه سیده که بشین گله جرا مروو دی هزر اک بو مروویت بو هلبسته دی سایکی وقتا پیاما خو گهاند هل جانا که مروو پتر دریج کرده
0: وی راست
1: بس از دن که ایکو دریج خینم من دریجه تاییم
0: پاشی دی خاطر خوب شوی اوی دی که
1: بلا سیده
0: پوی هلبسته که دی برنامه خوب داوینی چه و دست پیکی هلبسته که برنامه دست پیکر دیو صاحب هلبسته که جی برنامه خوب دو ماهی کنیم ما مستمتیم از بارم حوال همید بجن به من دوباره که قیمتین میوان بکن که هلبسته دید خوش بان ربیعا روناک دلوان هر کی اگر در فتح بایش الله هم دیجا رکاری جی خزمتا جناب متینی که جی سر بلندی هم خزمتا که قیمتین بکن و همین نویسه رو همین طیبت هلبست وانم نویسه رو هلبست وان متین ورمیری گلک سپاس
1: زر سپاس بو اسم هم نوه همه
0: گلک سپاس که تو دف ما آماده بوی و هیویوی چندی مشیا بید خزمتا جناب بیتا کر بی تو خزمتا گودارو بینر خوی رادوی که بید برامه شو و شفان کری خب بر هفت که ما مستمتین ها دی ام برامه خوب هلبستا گا جناب بیتا دو ماهی کینین پشتی از خاطر خوش گودارو بینر ات خازم گوداران ام گلک سپاس دارید و اینه ام دا خازل بورین شود که ما گلک در گهت پیویندیان احلا نوکیری ما دو پیویندی بتنه وکرن چون ما گلک بسیار ما بون هلبست ما کیم خواندن اجبر وی چنده سپاس یکا بستنور جی بو حوالت ما سوشال میدیای بینرید ما خوشتوی اگر ما کومیتا حوالا کی نخواند بید ام دا خازل بورین شمی حوالات که این چون کون نکت یه برچاوید ما بس اوید برام ملایی کرین و گلک کومیت فرا کرین و اویدوان که اینت پیش کشانه دا بو خلاتی زیده باری و چندی هم سپاس یکا بسنور آرسته هفکارت خود که این جورا کنترولی ما مستا سالار جلیرید که این سپاس بو هفکارت مر سوشال میدیای که که سیها دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل اجدف مبخاطره و هینو هلبستا هلبزوان متین ورمیدی
1: بری دست بیب کم او دیواری بو سترونا که گود هلبستید کرد او دریجه نه او هات او نه از ما نامه بلزگی هشته من هجاتار بو شروندی کنوی او قیجیم پیوین بیدنگ سر من دا دنگ و دانو تازینگ سرلشی من دا دینا نخوار

دیگل خواندن روندی که من دیگل ینوی دیکل بونو ناموید دستین من دا پتر تار بو هر پی وکی هزار جان جد پشیان دچان رزیند ماهی دا نویسی بو لاوی منو هیویا منو افشوه یاب جوانم بزانه دی ایم سوز بید بی ایم چرینینن بس نمیرم از دی هر ایم شهودین من افنامه یو روندیکن کل یون بلا هر دو ملیاکتن سر ملی منو هر دیگل هر دو سر ملی تبن یون جی بلا سویانو کن عاشقن گنده مبن یون بلا همی او پشبانو سیواندین حوالن جوانن مبن قدرامه چونکو به جهواره برف جیانکو هجدایک نبوی دیگل تا نیا گرنگه دیکیش قلاچوه دنیای دا کن جیبم یا من دوید بتن دیگل عشقاته بم بجبان خالتا عیشه لجه هفدیتنا عاشقا لحیو یا من با دابو حتا حتای بشتا خوب دینا یا صاب ریسایل مروفا و هندی دنیا هیا وگدو کیاوو کن ملن خوب دینا ایکو چه جارانجی هزرا وگره نگین بلا گندو مالو خانی جیا دولو گروکانی بوان بنو من بتن توی ویایی شفهاتو از دوون سیوانده ها که بروک عاشقا لحی ویاوی ید جه خودا بوی مقرمک بو چونه از گلک جوی بلسترم جاوین من یم بمیل دم جمیر وزیق بوین ونیف شوی هر خولک اکی آبوی دم جمیر اکو پشتا خوی دا جوانی دم جمیر جی مینا کلخ اکی مری جه خودا یارا وستیایی که پینه که جی جخونای نید شوایل دا لبر اوی شوی بویا کردترین شفاها وینه از اید نو بیدنگی دا هیر بون نکسی آگه جقیرین دل من هیا نوجدان اگ دید دست خوب سر من دا بین تخار نه هستین من دوجه من دف من نرحا من آوره گل من دتو ودگری تقالب من نه چرک چرک آدم جمیره من جی خیالان دین تدر نه چک چکوشم که دل بره دید نامه آده دستین من دا هش ازید خیالان خدا دیگلوی اوه هزار که والن جیان دمیش که خدا من آوا کرن و خراب کرن باورناکم سوزا خوبش کنید لید ترسم او جی ببیده قربانی و اوه رگی او جیانا هیچ دایک نبوی دم مال بچی که اوه عشق دا بمرید از پید حسم سری من یه گران دبید ستوی من خل بر منا گرید خون جی هیدی هیدی یاد دمارین من دا هشک دبید تلین من ایدی نشین نامی جی هل گرن از او شو ید هم بیزا اگداد مرین بشتیار هر نهاتی او برف روژه بره کفت و روحامن جی برف آسمانی فری زوز باسم.

0: روشانه لی راژیو دوهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی راژیو دوهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.
1: ولاتی من وینو هبون جینا من جهانی همیه دیگرم از نابینم هجیتا چرنگ خلات پیشکیشی بجناته بکم ولاتی من لیج بلی خوینو جان خو بهاتر قط من ندید بمردینی دیاری تبکم ولاتی من ولاتی من دایکا من کردستان دایکا من کردستان.

هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از سرحاجی مج رادیوی دهوگ به هاریکاری هف کارت خو ریان محمد و نهل خلیل ده خلقه گانیج برنامه سپیده باش پیش کشی وکن. باشترین رایگ بود از پیگرن روژه گانیه ویا دمیج خو هشیارت بین وی هزرب گین کده چواشین هر چه نبیتن کسگی دل خوش بگین. سپیده هوای باش بیدن گهترین هشه و خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژه گاتجی دل خوشی سرکفتن و بختوری بو هواد خازین خزمت هواده اینه در خلقه گانیش برنامه سپیده باش پیش کشی هوا بگینو اگی همین روژه هیویا ما او گو برنامه او رو ببیده جه رازی بو نوین خوشتوی مهم بگو دمک خوش و پرمفا در باز بگین. برنامه افرود دست بگیم به هلبسته گل جرناوه کابوس و ویرکیه. اف هلبسته بخامه گرین نازی عبدالباقیه.

لوی ری آلیه گید بینم قدر و چاره نویس جیر و جور اد بنازو توی یکی ونده بوی دناف پیوادت مرینید ازک بی حزا من هیا دستت گردن ترسی و تجی پیوین لال جقرقه و تخلقینید خلقينك جتهنا بحشتي وترسك جدي مناد وجهي الأسماني غريب نظرت بيت هندك جمج عورا ياخيد كدو جبك جبك هزران جد بارينيد جبك جبك هزران جدباری نید لعردی جی خریب وارد بید هندی قلاچه که کافل هیا به تبلین خوبه جار آواد گد جار بجکی نید لسل شوی برهینکا کفن هیا لشینا سارش بید کیرد بید دست دا گری پل پل جسوتنه چپک چپک جخینه لسر دیوارت حرفتی ناوگی تأوینید پل پل جسوتنه چپک چپک جخینه لسر دیوارن حرفتی ناوکیت اوینید ویرکی بیت بالندکو مج هیدی هیدی نزیگ جخو دور جمه یتافرینید جمن جده کیت کارا ویناوی لسر زمان خو لیف بکد؟

گادرن خوشتویه گجه آریشین بربالاف لدف همی که صوب ده بتایباتی جیل دف جنان وارمتنم بن جاوایا وارمتنم بن جاوان هر دن پیواندی به واسطیان ونی نبله هنده کس واسو هزر جید گن گبتنه واسطیانت بیده اگر گو بن جاوا بارمیدن لی برو واجیوه هزره اد بیدن کمکا دیا اگران او چنده پیدا بگدن وکی اگرم بو ماوی زیده بونا تمنیم هستیاری نهف سانگیا شلیا جستی اوندک جاراجی گیم خوی او کشی درستت گدن مرچنین او چنده ها اگو وارمتنا بنجاوا کشی اگا سخلمیا مازم بیدن او هندک ریکن بو گیم کرنا او وارمتنه سرما هاری کاریا گیم گرنا وارمتنا بنجاوات گدن تشتکی تازی دن سرچاوت خوم بو ماوی اکی و ریک کاب لزه بو چار سرگرنو نهیلانا وارمتنا بنجاوا لبید وی اوی ریک گلکب هشیاری بکار بینن ریکه کادی بو گیم کرنا وارمتنا بنجاوا بکارینانا کریما ریتینولا بر همین جوانکاری ینوکی ریتینول هاری کاریا گیم کرنا وارمتنا بنجاوا دکن حتی قرمجین انسر و جاواجی گیم دکن و پیستی جوانتر دیار دکن اگر لدم خدا به هتب کارینان ریکه کادی بو نهلانا ورمینا بنجاوا کارینانا ویتامین سی هم. ویتامین سی هاری کاریا بر همینانا کلاجین ادگدن وگی دجاوکسان کارد گدن. نشان نواستیانل سر سر و جاوا گیم ادگدن لی بدویه بدوی دمکی حتی که انجام وی دیار ببیدن. ریکه کادی بو گیم کرنا وارمتنا جاوان کافاین کافاین هاری کاریا زورینا خینت گدن انگود بیده هاری کار کو زورینا خینت جستی دا چالاک ببیدن و به شوک کاتی یعنجی به شوک دمکی جی هاو کرنا گیمت گدن و به در سرو جاوان گنج دیارت گدن لیدگل هنده جی اگه جه ریکن گلکت بساناهی بونه هیلان وارمینا جاوا کارینان کیسکن چایی تو چه کیسن چایی اوینگو برهفت هنه فروتن به جا چه چایا کسک بیدن یانجی چایا رشب کار بینی بو کم کرنا وارمینا جاوا لیدویدن اف کیسی های چایی نفا آوید ابهیده نماندن حتی که باش دارد بیدن و اگر نافا و گرم دا بیدن تویدن تازیدن پاشی بکار بینی هر بخصا مساج گرن ریک اگه بو نهیلانا وارمینا بنجاوات و چیب سر تبلن خوب بنرمی بنجاوات خوب مساج

بگیبی شوی بو موی گیگیم اف کشی ها دی چورا سر بیتن. اگر دا اف همی ریگا گردن بر و اوان ریگا اوان ریگت سروشتیم ورمینا جاوین دا چورا سر نگر یا باشه و سردان نوجدار اگیب گی و بریگا ساخلا چورا سری اوی کشی ها بگیب.

یواند ویتن ندنه او بو اگر کو خزانا اوه کجا دوازده سالی توشی ترس و دودلیه که زور ببن گلمه بنو گهداری بگن کادی ماهیا جیروگه دبچاوه بیتن بله گهدارن خوشتوید گل گهشتن اوی پیامی خزانا اوه کچه پولیسا گهدار کر کجیانا کچاوند ما ترسیه دایم لوا هرزیم بشکا و کولینن تاوانا و کولینکا برفره دست بکر بو و دیتنا جه اوی کچه و اوان کسا اوینکو او کچ رواندی جارکادی لدم جمیر یازده سپیدیم اوان کسا پیواندی به دیکو بابن کچه کرفم او به دنگه که نامو به دنگه که سیر دخواز پاراگر برانبر به آزاد کرنا اوی کچه او دا کوریک لکشتناوی بهیت گردن چندم جمیرک در باز بون او پولیس مجیلی و کولینن خوبم حتی که جه وی پیوندیه جه پیوندیا گفله کرنه نفمال دا ودیدیم او که بون یا سیر بو روش واسانه بو وگی اوانا خوب و اپراسیونه که برحف کریم اجبرگو هیچ کس اکل وی جهی نبو که او کچ رواند بیدن و هیچ نیشانه که اشاندن و اشکن جدانشی لسر جسته این اوی کچه دیار نبون لپرسیند گل اوی کچه دوازده سالی دست بکر و گل لپرسینه اوی کچه سنله دامپه دامپنده کر که همی اوچی روکا رواندنه شلایوی بخوفه هاد بو آماده کرن اگر اوی جی او بو که او بشیتن پیره که پاران جده که بابن خوار بگریتن انکو او بخوبو که بویا جه رواندنه یان واسا دیار کری که یا خاطی رواندن و حتی نوکجی یا اشکرانی نگاه دارن هجاو خوشتوی و نهات یا دیار کرن گدوی تمنی دا گو تمنوی دوازده سالیه جبر انجام دانه اوی کاریم دی ریبری سزاین یاسایی بیتن یا نجیگنه

0: اما بختیار بیر کیا دیل استودیه برهوه کردیه که دنگو باسا برهف گریه جانی ترین و گرینگ ترین دنگو باسا ده پیش کشیم و هوا کدن دو گلک خیر هاتی سپیداتا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیداتا و گوه دارن من رادیو دو باش بیدن
0: ساغبی فرمو
1: بله گل مدابن
2: کردیه دنگو باسا دهنه پیش کش گرن

0: جوات وزیر هرمه کردستان سرپرشتیا مسرور بارزانی سروکی حکومت و برابونا قباد طالبانی جگر سروکی حکومت کومبو اد کومبونه دا جوات وزیران به کودنگی بریاردا کمترین موچه مهانه خانانشینا کرکارن تایبت دیب کجمه 500,000 دیناران بیدن اوش بو تمام کرنا ری کارانو پسند کرنا دمایه یا ری کفنا گمرگی جوات وزیر هرمه بریاردا کل حفتیا بهتشانده که برندی هرمه کردستانه سردانا بغداب کرد بو پره ببرنا کومبونه که ادگل جوات وزاریا آبوریا عراقه پیوداری حکمت هرمه کردستان راگان چاری شد هنارتنا موچه دانینن هفدم دیار کرجی که هولی رو بغداد دانستاندنن بردام دانه بو گیم کرنا 120 میلیارد دینارن که هیوانه وک دهات نافخورا دستی حکمت فیدرالی تحنه کرنو هر واسا هر دوله نیزی که رک کفنا دماهی نل سر بجه اینانا سیستم گمرکی اسی کودا لدرگهن سنوری دکتور هم نهورامیان در مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان دو پارتی لحلویست نگور و بردامی پارتی گرو دادیار کرن که ماف پارتی انجام حلب جارتنان و بنمای دانستاندنان کار بینیدن. اندامک پرلمان عراق عراقان هرم تخازیدن موچه و ماف دارایی زندانی سیاسی هرم کردستان چنه سر بغدای و الدیف دا تاین وزارت دارایی حکومت هرم کردستان ده 6 سالان دا جه 2019 تا 2025 حکومت عراق پتر جه 48 تریلیون دینارن پشکا هرم کردستان نه نارتینه. علی فالح زیدی سروک وزیر عراق دا دیار کرن شرع الدجی گندالیه ده دل سپیکا همو کارین می بیدنو گوتیجی گود پیوندین خود گل امریکاش بار سربازی با پشکی آبوری گارن. شرع دجوار امریکا و اسرائیل گل ایران راستیایا لشرع وانی سیاسی لسر از تروشلات ناوین گرم تر بویاو هر ولات کشواند ویدن هجمون خول سر ولات دوریب سپینیدن. سروک پرلمان ایران جرا گاند ادوید امنایی حرمی اجلای ولات دوری و به تا گرانتی کرنو ولات دور ابتنه اگرن ناکو کیانه. دونالد ترامپ سروکی امریکا جاشکرا کرد که ترکیه چنما بو اتشار دیجی اسرائیل دا بچیت بره ایرانه بله او را گر بو. هفدم رجیلوی چنده کرد که او ده گوبیت که دهاتیا ناتول انقره ده پشکدار بیتن و کرزک بو سروکمار ترکیه. ویستاوالا جلو برگین کلتورین کردی لباجره هولی رب سرکفنکا میجوی ابدمایی کاد رکراوا کردستان فاندوشن شیا زیده تر جه هزار کسان اب جلکین رسنین کردی کن بگد اب وچنده جی کردستان فرمینا و وچود نواکته با جماره یا پیوانه یا گینس با مزندرین کن بونا مروایتی اب جلکین نشتیمانی. بله گهدارم برای سوه کردی اکادن گواسا بود زارین دف هفکار خوصارای و
1: وکی افرو ده دیرو که ده لبیستو بینجی هیوا شش سال 1942 بلاف کرنه کم جماره جه روشنامه باسره. لبیستو بینجی شش سال 1959 گوارا نوروز در کف به سرپرشتیا کمال میرزا کریم لباجر سلمانی. لبیستو بینجی هیوا شش سال 1981 تیرور کرنه زانه و روشنبیر کرد صالح یوسفی او جی کپ نامه یکا مین رش گری با. بردامین گل ها دا گهدارن هجا و خوشتویج رادیوی دوهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هوت گین. افکارت ما بردوام فیچران لدور بابت انجور و جور برهوت گن افرکه جی فیچرک یا برهوه اموهیم بگ و دگوه داری گن.

0: بردامین گل هادا گهترن هجاو خوشتوی جه رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این هی بیدارین حتا نوکه برنامه ببیت جه دلخوشی و رازی بونه هواین هجاو خوشتوی هر واسا ایویا دمت خوش و پرموفا بو هود خازین حتا دیماهی برنامه افروکه و تمامتی برنامه افرو گهترن هجاو خوشتوی که امزانین که افروکه دهی محرمه و رجا عاشورایه به به هل کفته به هم ودانم ام بزانین که گرنگی روژا آشورا ده آینه اسلام دا چیه بو اوه پسیاره و چندین پسیاره دیل دور روژا آشورا ما پیوندی گریه به ماموستای آینی ماموستا صباح عابد به رنگه که اکسر نکد گلمه ده سپیده تا باش بید ماموستا
1: سپیده باش بیدن بگلو رحم بیدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: گلک سپاس تو گلک بخیراتی سر جواب ما مستجار ام بحث گرنگی روژ عاشورای بگین روژ عاشورا جد چه هات یو پیغمبر ما صلوات خود سر بم بوچی گرنگی با اوی روژ دایا
1: بله بله الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله صلوات خود سر بم صرخان و گهدارو بسرت مایت رادیو توک و سوشال بم افروجا اش تتهجبتن اش روجي من فيروس وش ايكش هيبة محرمة وك رب العالمين كان قد بيجن بيجن ان عدة الشهور ان الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم يعني اغيكش امجن هيبة يت محرم اذا اوروجا كروجا رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام اتقال ابدي كثير موسى اش فرعون قرطال كريم اذا اورج اورج رب العالمين جوازي كيتنا بين حقيه ونحقيه دا لكي رب العالمين كرم كريم كوتي فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهديني وقتي يعني بيجن بركاتنش بدنا بين موسى ودكاتيتوي ورابين اش فرعون ولشكاريوي جاش نسل و آبه برای خدای گوده اوه دیکرتید موسا گوده یا پیغم برای خدای اوه بشتامه آبه و اوه برسنگی مجی اوه فیرعون دیدن گوده اوه خواست امش ناف چون گوده نخیر و نبیشن گوده رب العالمین یدی مدا و رب العالمین دی ما بسر اختن جب عندي بشتی که رب العالمین موسا علیه صلات و سلام و دیکرتیدیش فیرعونی ورطال کهیم موسى عليه الصلاة والسلام أتقال قومي هو أبي روجي أفرك أبي روجي بون بجبوهن دي شكرا نعمة رب العالمين رب العالمين أوج دجمناك المعظم قرطه الكريم بلي
0: فضل روجي قرتنيت أبي روجي دا چيا وكي جانب تجي بحث جيكري وهر وصا قلق باربلاف ناف مسلمان داكو أبي روجي روجا عشوري بروجي بن فضله وچيا
1: فضل قيمته بخاي أبي روجي اختي وكي شو ابن عباسي اش بيغنبري خوشتبي صلى الله عليه وسلم فابو هاستي طبعا اف روجي كان يهتا كتن واختي رب العالمين ابن بيغنبري كي صاصم مشاخ بكتن اش مكهي بجتا مدينة دم بيغنبري خوشتبي شوية مدينة روجي كش روجا ايت قولان نزيكي نيوة تقريبا رؤية الكورونا في الكورونا الجهيات شيتن شو عم يخويا الباجر المدينة سي قبيلة ينهوز الجهيون بري خدايك وأف أم بجن جهيا يبروجينا إنا بسيار شو نقول أبا خير هين بروجي ودي أف رجال ده مجالك بيروز أبو تابا روجا يا كرب العالمين بني إسرائيلي كو عم بجن موسى على صنع ودي أوش لبت دجملة يقرطال كريم بجي افروجات شكو هندي هندي وبيروزا ام جبال هندي بروجنا ورب العالمين موسى يقول طالك ايش لابد فرعوني انا بيخان بريق وصلاة الخوة سربن قوتي افروجا يعني مادام موسى يكي يا قول طالك يا اش موسى اشو اولادرن بو موسى موسى براي منه انا فرموان كر قوت هالكسا يكي ناي بروجي ولا وي بروجي بيتن وقوت صحابة قوتي هرن ابكيرن قدر قيمة في روجي تشتش بوضوشت هيا رب العالمين بيغمبري صلى الله عليه وسلم قال كسا كي روجا عاشورا يفروجي بيتن قلت يا رب العالمين دي كن هيت بيت صلاة شوي أبد بجيبه بسرو برا أودي ونادوي ورب العالمين دي ونادوي الصلاة كي جبلا بلش الصلاة
0: بلى ما مصابتنا رجع عاشوراء بروجيت بن ينجي رجع كباري عاشوراء وبشتي واجي بروجيت بن
1: بلى سوارت رجع عاشوراء پیغمبر خوش تی وسال سر بن چو گوت وقتی او روش گتی گوتی اگر خود تعالی امر من هلا عمل من هلا از دین گیرم و دهیجی گیرم اینا گوتی بو چی ها پیغمبر خوش تی وی گوتی زانی نیکه جهی نه گوتی او روژا ام بیجین بز دهید گیرن و دا گو ام جاواز بینش غیری دینی دیتر اگر خود تعالی امر دا و شیان دا از این نهیجی و دهیجی پیگوه ادگتی بند وقال اتجلى جهادا في همي صلى الله عليه وسلم فرمان المكري ام بو سلو بلد خو لباس خو قانون بخارنا خو سلو سيما خو ام تفرق مش غيري بو غيري بو سلمان دا ام جواز بين بو نمونا ايك شوان دشتا مثلا بردان ريها و سنبيدا بخم بلد بصلاح بو دي بودي ريت خو بردان و سنبيد خو كرد كان و داكو ام عكسي غيري امتا دي تر ريو سنبيد خو بيك بد بردان وجا اباجي ابا بو بحمي صلى الله عليه وسلم قلت هكير اجهشت مثلا بد از روز نهیجی و دهیجی بجه هر کسی که دهیجی پروژی بیده افکشی پروژی بیدن نفسی خیریه و اگر افکشی بیدنی روز بیده هر پهمانش شویه اجبرنی و برسه
0: بله امزانی که روز عاشورا ده کارسته که منزنی چه بو یوجی کشتن نوی پیغمبری بیازم
1: دنگی دقل عبون
0: دنگی تیدنو که ماماستا
1: بله
0: دروج عاشورا د کارسته که مزن جیا چه بو یوجی کشتن نوی پیغمبری بو صلوات خود سربن اره اهل سنت ام چه ساعت که این اوی روژه و اوی کارسته ها
1: اوی روژه دا طبعا وقتی وکی زاند نبیشن خودش رازه بیدن اش بلی کو امیشن کو حدث و حدث یا موسی علیه صلات و سلام یا ثابته هاتی روایت کردنش اش مسند احمدی خود بیشن اب او روژه روژه اول جار نه جهاتی قرطا کن و رب العالمین السر جودی را وساندی بلی بابت که دی هی بابت شهید کرنا امام حسین علیه صلات و سلام السر شیستو ای که مشختی و او العراق الامن الاهل کوفه اوانا کشتی کشتنا یعنی شهید کرنا امام حسین چه علاقه رب العالمین وصا کرنا وصا حس کرنا خود تعالی سر بو كنت أفر كده تروج عشرة ده بده كشتن السردستي كي بده شاكين سردستي كي سردستي خلكي عراقي بخون أود بيجن أباكو أبا أهل شيعانا كي علاقات ما بيبانينا
0: مالك
1: وهالصال هالصال بكي بيقا بي أهل سنة جماعة كي علاقات ما بيبانينا وهالصال ربن أبخود غدانو سالي خوبات شرنو وطاقن أبخود غد كانو كان قريب أول جوال بخمي صلى الله عليه وسلم لكي بحسي خمي كده قريب كده گودی گریه مروی بسلمان آنجی خماوی سی روژن و بوجن که چاره هی بوده روژن اما گودی هر کسی که افسر خوبا چردن و بخدا بدن و ببیشن گودی او نشمه جا گودی که به شیعت کن او شیعت کن چه پیوندی بدینی و نینه در دیارده که ظاهره که هر گاوه که هر روژه که اوی کن مثلا بولن یه تین دو گاوه اتناف موکر بیوان بشن او سایت حسینینه يتهين بسر شاب قبل بچن سدر لبا يتناف تقنيدا يعني چه وكي رب العالمين بشن مارز و احترام و قدر و قيمت يدا كوري آدمي يتهين دو قاضي اوه چه بود هر کسي كي اوه عقيدة اهل سنة و جماعة بش هر کسي كي دست شكداري ات شهيد كرنا آن كشتنا امام حسنين دا بدن رب العالمين نعنت خود تعالى الويبت شكو بوچي بغن بيصاصة بمتحة حسن و حسين يتكرين وتين ديك حسن وحسين هر دو سيد الجحيلان سركيش الجحيلان ات بحشتنا بله
0: بله اد في روجه دا روجا عشره دا هندك كاس يعني هندك جهراد بن بره فكرنا خارنه و خارنت كان خير و بلاوت كان سر خلقي اري اوا چنت يا درست و چنت يا باشه روجا عشره دا پیدا گرم
1: بله كنا خارنه ست سارا بو هدارو بینرید ما بلا باش شوردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده صحیح یا درست کتی افی روژی توی پروژی بی و تو شکر رب العالمین بکی جبر او نعمت رب العالمین اگل موسی علیه صلی و سلام کری و قرطای کریش دجمنی از فکر هاتی بلا بکرین و دوی توی روژی خارنکا باش چه که ایو و ابدای کسو کارا تو بخوی اگر بیرو بوچونت شعانه أبا يقى بشيعات بيشن بيقى بموكب الشيعي هاتي وأبا شمس أبا شمس روجن يبي حازجة كانوا ويب خود عدانو يخانو بخانو كانوا حتى يكشون كارد جلقت جلقت يد أنتي كبيسات أبا زيارة كار أبا كوش إش إش إيران تنو إش ركدي تنو تن حتى بتوانات شونو ماجد كانوا أو كو بتوانات شون ويأبا بدخون بيشن أبا تهدين سر إمام حسين شکرنا خورن و بخارنی و برفرهید افروکه دا مناسبت آشورای چه اساج بونینه و نه نه پیغمبه صاحب سر بین نه قرآنی نه نه حلچانه بین نه کسی و نه گوتیه اما گوت نگاه شیعای و فکر شیعای چه تشتی اساج بونینه
0: بله روژه آشورا داشت بلی روژی گردنه چه طاعت و عبادت اگه مرو بکدن باشه
1: طاعت هر دوی طاعتی که افروک رب العالمینی محچور نویجه تین و بابت یعنی روزی گرتنی و کی پیغمبری گفت صلوات خدا سلبن و دی چروش اش روز دی فرختی نبتنی هیوار رمضانی نبیت و روز عاشورا نبیتن یعنی اف هیوار رمضانی گلکت بقدره و روز عاشورا بقدره اش بر هندی مصرین طاعت و مروف افکا دو بکدن او مروف یه پروژی بیتن و مزگینیت بوان کسان جی افت کو نخوش بین افت کو عزر هبن کو نشان روزی بگیرن رب العالمين الزرده في پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو قلت يقول إنما الأعمال بالنيات وتي هر كاره كي مفتد دي في نيات امرو بيا جاء أفريكا يأفريكا سفرك وخيريها بيتو ناشيه بروجي بيتن يهي نخوش بيا يهي عزاك وشرعيها بيا ونشيه بروجي بيت رب العالمين دي همان خير بنا مستن بيجا عبادات باشن عبادة بيا يتو بروجي بيت وتو وكما بيشن دمشت خوش بيكي بجمعاتو وهر أبيا
0: بله اگر بابت که دیما بیتن سر روژ عاشورا و ما بسیارشتا نکر بیتن کرم که ما مستا
1: نه نه ماشلا ست سارا امشین بجنتا ملا سارا آنه
0: زور سارا گلک سپاسیتت کم
1: بس خوشتا که سارا خان زور سپاس نمیشن بجر ما دیدینی دستی دستی
0: ساغ بی گلک سپاسی هستتت کم
1: سر کفتی بیم و سپاس با بدلیوه و افتفاده همه که امشین خصبتا هوا بکن
0: زور سپاسیتت کم ما مستا صباحا بد ما مستا آینی هم گلک سپاسیتت که این گلوی بابتید گل ما پشکدار بوی خود خیرت هم آزان کدن
1: اجمعی اسلام علیکم
0: زار سپاس مردم این گل هودا گهترین هجا و خوشتویج رادیوی دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این بابت اکل بردست ما دوی بابتی ده هاتیه که جیان همی دمه یبسانهی و دلووان نیند کلده. لوا دویدن بزانی که ده دوچه و جیان الدفخو بسانهی که و دجواری توی الدفخو آسان بگه و زیکال سرخو در باز بگه. چند رک اکل بردست ما بوان رکا دوچه جیان خو آسان در بگه کاروبارن خو سرکفتیانه در انجام بده. لسپیک بو هنده که روژا ده یا تجی سرکفتن خوشی بیتن جیدر فشارن خو جیدر سترسن خو پیدا بکم بزانه که او چه تشتن و او چه بابتن کل دفته ادبنه اگر فشاره و الدفته ادبنه اگر سترسه بیتن او بابت گلک بابت اتگیم بن لی دو الدفخو مازم بکی و دمه گواف بابت تل سری کن ببن جیان الدفته زحمت در بکن هر دم یه پلس نبه بو انجام دانا هر کارکی بازین و بازین بو انجام دانا کارا تنه دبی تا اگر گدو هست باستیانه بگی و وی کاریجی درست و سرکفتیانه انجام نده و جیان برده دجوار ببیتن فیری تکنیکا به هموادانه ببه لبران بر هر 20 خلکن کار گرنه 5 خلکان به هموادانه بده خوب درجاهی روژه و درجاهی جیانه گلک تشتد بنا اگر تو رابو نامه دمه گو بابتک پیداد بیدن و دو تورد بیم بری برام بروی تورابونه کارودانان انجام بدهی حتی دهه پج میره. دا گو جوی توراییه پشیمان ببی و جوی کار تدویت انجام بده، جوی کار ودانا تدویت انجام بده برانبر وی بابتی پاشگز ببی. اول بیده اگر گتوش کار ودانت خو پشیمان نبی بشتی تو رابونش تدیرد کویدن. تو بخوش یا نخوب حل بجره ایدی لوان جهانه مینه اوین کو دلیتا پی نخوشت بیتن لوان جهاب گره و لوان جهاب مینه اوین کود بنا گره دلخوشیاتا دفوان کسا با اوین کو شیرتین باشیل داد کن جیان البرتب صاناهید کن دفوان نمینه این کو بهای تن نزاننو اد بنا اگره دل نخوشیاتا. درجهی روژه گرنگی بخوشی بده دمکی پیدا بگه بو گرنگی دام بخو هر عمل وانیان بگه هر گشتگی هر جیم و هر چالاکی اکا تا دلخوشت گد انجام بده. مرچنی نبو داخاز هر کسی که و هر کسی کارکش دبخازیدن دوی بله و لبه بیم. اندک جارا فیر باو بیجه نخیر. بو انتشتین که دلی دل سرنینه بو انکارین که تو حجی ناگی بیجه نخیر بهی دو دلی مرچنی نه همی کس جتت رازی بند. بلد جیانه دا و دروژه دا و بدرجاهی سال تا آرمان چه بن. اجبر که هبون آرمان جا ده ولده کتن که جا به تل سر آرمان جا دا و جهینان اوه آرمان جه هبیدن. و تا در فتک نبیدن که هزر ده که شین خود بگی اوین که تا هیلاینه به چار سری. ملا روژانه تا پلانک هبیدن بو پری و برنا کارو بارن خوب و ترخانگرنا دمکی بخوب و بهم ودانه. به ویرانگی دمکو تا پلان خوی روژه هبیدن دی پتر بهاین دم خوزانی و دمت خوب به هر و ناده. آریشن خوب و کسه که نزیکی خوب کتباوری به هبیدن باز بگم. بازگرنا کشه و آلوزیان بو کسی که باور بگیری وی نزیک اد بیتا اگر کو آلوزیان مشکی گیم ببن امروف هستب آرام یب گدن. تماشاکرنا تورن جواکی چون و گریان نف سوشیال میدیای دا و کنال دنگو باسا گیم بگم. بلا تا گهج دنیای هبیتن حال دنیای چه دربازد بید و چه هیا و چه نینه. لی بردوام تماشا کرنا تورن جواگی و گریان نف سوشیال میدیای دا تنه فشار درونی لسرده زیدت گدند.

0: دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشت وید گین. امید ورزه هاوین ده و پلنگرمه جی روش بروش بلندتر لیتهن و پلنگرمه اگرم تشیار نبین ده کاردگرنه لسخلمی آمگن. بری دو هفتیان لروش بینشن بیمد گل دکتر شیرین بحثی به چنده گر که چوا گرما و تیشکن روش کاردگرنه لپیستمه نگدو پیستمه چوای سخلم و گش بمینیدن. افریکه جارکادی دکتر شیرین بشارت گلمه ده بحث پاراستن سخلمی ها گشتی گدم بومه ادوارز هاوی ندم ارم چپ گین داگو رنگه که گشتی حتاف و هر واسا پلنگرمه کاردگرنه لسخلمی ها منگن و هر واسط چه خارنو و خارند باشند ویو ارزیدم پتر به نخارنو و خارند آکو سخلمیامه یا پاراستی بیدن. دکتر شیرین سپیدات باش بیدن ام چپ گیند آکو سخلمیامه یا پاراستی بیدن.
1: بله سکرا اکید جهد خوشیم نه از خلال برنامه جهد بشیم بزانین انتر درستی بدم خلکی بزبت خلکی دوکی و منطقه ما
0: امجی گلکس باسیادت گین هر دمه که ام پیدوی بوین جناب دیا برها بوید گلمه پشک دار بیدن
1: ام خدمت دایمید
0: زور سپاس
1: بله تکسارا دسته که ام دبیجین جسم بشری لغوینی تیتا گهوری اجبر بلنبونا پلین گرمیه به احتمال زیتر جسم عرقی دادن دکتر سببه چندی که آورد نفلشی دا کینتر لی بهیتم آن زیتر بهیت داره
0: بله
1: ادویره دا ام دو بجنی یعنی نبتر نقص سوائل بله دی جسم کچک نوع جفافک بوچه بیتم یا بیت با ام بخورگه که بگیرین که ام بجن پاری زین یانجی دعوید بده کرن او خورن اون بخورننده هاری کاری ها مکم ام جسمی پاره زینین ها بینه دا جفاف لیچه نبیتن او یا دراوشه و بید مثلا ام بیجنو شیدار بیتن یا بید کیمی کیمی ام ات روژه دا سه لطرت آوه هر وقتون دو حتا سه
0: بله
1: لطرت آوه بله او هر واسطان نوعه خورن ها خوشی اکیتی با فرق بید الگل واسطانه چونکه نزبکا گلکا مثلا خودانه ده بیتم هیچی زستانه نینه ام بیزنه کلیارا زنده چالاکیم جسمی زده تر بید آن میتابولیزم ویده دا او خوارنید ام تخون جیدی با فرق بنالگل یه زستانه یا نورده گیدید فیقی گلک آفتی دا گلکی باشه و مل کردستانه شمتی میشه گندوره میشه همی افقیت افتدا اوجید باشم دی تعویض جسمی کم مزبکا باشتر آوی بیتر جسمی دا هر واسا پوتاسیوم و سودیوم جی ناقص بن جسمی دا تا بینی دا دی تعویض هیتا کرن اتریکا بان نوع افقیا و کسکاتیشی گلکی باشد تا بینی دا همی نوعیت کسکاتی و پس دیره بیا بیتن یعنی چوه خلکی لنده بیتن کسکاتی خوبشلکی جان بشوتن دا خوب پاری زیدر او نخوشید پریکا مثلا بیجنی باقشکر نکنه لو بیتکرن بهتا پاراست بد
0: بله ریکن ساخلمت ششتنا کسکاتی و فقی دور زهاوی ندا چنه دکتورا
1: بله یا باش او اول تشت آفه بهتا ششتن دا هکا مثلا از بیجنی قرک خولک تشتک بیوه بیتن بیتت نف آوه دا مینی ده دقیقه پشتینگید او آوه ایکی دا بینیه داره که ات آوه کادی دا خلطه دا بیتم ده دقیقه نف آوه خلش دا بیتم جاره کدید کند آوه که بخل دا او خلجی نمینده بیوه اگر خلجی نبیتم توشی کفشه که خی بردند آوه دا اولی ششتم قرشه چو پاش دیکه نف آوه خی دا پاش جاره کدید با بیتا ششتم دا او خیل نمینده بیوه اش نیکا یعنی هم دیشین بیجن حتا حده که دیشی بقوی بی او دید بی ترس آن تشتک نخوشی گلمه این شما
0: بله بله ناف جهن گرتی داد بیتن پلین گرمیت نزمتر بن لیل در کفته نا البر حتا وی وجا چه گشت گرم بیتن چه بو کار اگی مروف در که بیتن چه کار مروف البر حتا وی بیتن بونده که سخلمی مروف یا پاراستی بیتن مروف چپ گدن واو کیج دمج میرن که گلگت گرمن اگر مروه بیکار بیدن در نکویده گرمان

0: خرجك للمروفينك
1: ده فش جلك لوا زرادة أم دف لا جرمية ويروجة مثلا دجني أخبار وتش دايما بيجن أغرو دي حرارة جلك بلن بيتان زر روجة روجة لا جرمية يو بلنت فان دجني دومو دات كهن أمي بيجن برنا كهن أون كشو هوا أفاز يو بيتان أمي خل بيهيري بيبجا وقت في دي عامة الساعة يوبجا حتى تشتيسي أون حتى ساعة شارج يوم باشا اوا اگر شو لكي فرنا بيتن بلا دارس لي اون مباشر بروجه نراستم روش عدل بينا كافيك و جال داشي ست سارا ام همي قواد بيجن هاويني لبس قطني بيتا كرنا بر اون او قماشي كتان بيتا كرنا بر نا او قماشي بيجن بلاستيك اون حرارة حرس كت كور اينانا كلاوي ثقافة كور اينانا شمسية جلقا باشا اگر توعية هبي تو خالق بشد شمسية هو بني دا كار بني دا كروش بينك يا بيتا
0: بله او خو دكتورا دكتورا ببورا او خو شمسي وقت هاتيا چكرن دست بك هاتيا چكرن بو حداوه بويا بو پاراستن بو حداوه نوكه بو خو پاراستن باران بكار تهدن و گلک گیم امد بینین کو بو حداوه پیداب کارینانو حتا ام هر همی ود بیتن ساله همی در باز ببید هاوین همی در باز ببیدم نبینین که از اک شمسیه با حدا ویب کار بینیدم بو چیم؟
1: بله گله گله کم یعنی دیبینه فرید ها که این بکار اینی در اوشی منطقیت من نایت کار اینان انشالله اف سیاست و اف تفقیفه بیتا بلاف کرد ناف خلکی دو بیتا تشتاکیه که بیشنه خوب باراستن نکوشن بکوشن بیدان عیب بیدن احتمالا گله حس کن بشرم کن جبر مجتمعی گل کمالگی شرم کن شمسی دان نسل سری خوب
0: بله اتوارز هاوین دا گلک هستیاری ها جوان بر بلاوت بیدن دکتورا بخو پاراستن بو پاراستن ها جوان گو یک جه اندام این گلکت هستیارین جسته اتوارز هاوین دا هم چپ گین
1: هر اجبر تیشکا خوره به جسم هشک بیدن احتمال جفاف به جسمی چی بید هکه چافی جی مثلا آوائی کم بو تشتاک دی حساسی بو چی بیدن اکید بیا بید هگر حساسی چی بو مراجعه دکتور جواب کرد و اکیدی خوب باراستن هکه چاف حساسی بو چی بو نبرخی نیدن آنچه درمانا دست خوب کار نعینیدن یا باش اوه خوش رو نهیل داتا پاش وی فکره آن بجنه باتا گشی دار آوه کاتین شی رو چکزان دستا چاوه خوب گرتی دا هده بید آن دهیید چه نبیده
0: بله او کیش نخوشی نه ادورز هاوین دا زیده در لیتن و گلک مشد بنو پیدوی امروف خوش پاره زیدن
1: بله یه هره گرنگ گلک جراح فندک بشر روژه آنتیش کار روژه قوی بوان چه چه بیدن زختان پیده دخاره چونکه اکی روش قوی بیدن جسمی مه وصانه گلی گرمه دماری خینه پیچک برهد بند و جا هندک حالت های هگر بشر ما گلک البر روژه احتمال بوی صدما گرمی بیجنه صدما گرمی آن هیت سوک زختان به دخاره و احتمال هاش خونه مینه زیرا دانا چی بید گلک بر روژه مینه یا دوی لاین خورنه و گلک جاران ساخی چه دن اشبر گرمه زیرا دانا تیبا بیجنه خلکی خود او خورناد میتن برگرمه نو بین ساعت نیز بود دو ساعت نه دخاره چونکو بکتیریات گرمه دا زیده کنه زیده تر بیدم یعنی احتمال خلال بیت دقا بکتیری گلک زیده بیدم بیا بید خوش خورنا دنه پاش او خورنه اندوشنه مطعمات دا چه گرن بیا بیدن اب آگهداری به دخارن آن زانن هگه اف خورنه گرماتیال دای خوشی دیر کرد خورنه گران تی به خوشی دید کرد وکی سر و پیکا و افارنه بحارات دا قوینه و دلشی خود ماندی کرده که اندام حرسه ماندی در کردن و حتی بحارات رو تجی زده کردن دلش قطر بگرم تر لحیتن
0: بله
1: و دیگر سپیام هم اواجی چافدان جسمی هشک نبید چونکون هندک حالت دا اگر ها تو آفنه ها تا وخارن و افارنه تاریک کار احتمال هم بجنه هشک بونا کلیا چه بید آن جسم به هشک بیدن و احتمال بو ایکی هگه مشکلیت کلیا بن خراب بیدن
0: بله هەلگرتنە خواردنێ بوو نمونە خواردنانی ڤرووت هێتا ئامادەکردن گەلێک بمینیدن و شەوێ دروستە بێتە گەرمکردن و بێتە خوارن و یان ژیل شیوێ خواردنەکە زۆر یا هاتیە ئامادەکردن و نەهاتیە ڕشتن دروستە بۆ ڕۆژە باشترنی ڤرووت پێدە بکاری نان و خوارن و ئەگەر بەلێ دەوێتن چمەر جلدەف هەبن یان چمەر جابەر جافوارگرن
1: بله اگر ام اگه بیشنه نصیحت همی افراد آب کن خورن تیرایی و وجبی به دستی کرن نه هیده حل گرتن افا شمی ها باشتره فی حال اگر اجبار بو آن مثلا خورن آوی زیده کر دیف نوی خورن اید مینیدم یعنی نصیح تن درستی همید بیشن برنج دوباره گرم نکن افا برنج جاره که به دستی کرن دوباره نه هیده گرم کرن اگر مثلا او ش خواه که او برنجوشیف گرم حرارت لیدا وقت اکثر چو او نهید خارن باشتره چو ورزیده بیده که خارن کفن بو نمادجه هایی که رطب دا و سلاجه بید مثلا نهید خارن گلگ گلگ باشتره نوعین گوشتی مثلا موکه گوشتی چی مشکل خونی نجاره کدی بیده گرم کرن و بیده خارن و آن فرقی کس کاتی اگر شده که پاقش بیده هل گرتن جلق عادی یعنی ان بیجی دیف نو افان دیف نو ای خورنه اشنی که افشین جاره کدی دیباره کار بین نبه
0: بله دیش که حتا و پلن بلندن گرمه بوان کسا وین کو نخوشین دوم دره شاین وگی بونمونه نخوشین دلی نخوشی یا شکره فشار خینه یا بلند ارین اوید هجی پتر کار در گرن لیت هیتا گرن پلن گرمه این بلند بیتا اگر کو نخوشی و پتر لی پیدن
1: نخوشی دو مدرش هکی زخته ام دیویجین احتمال اگر ایکی زختوی نه او درز بیتن یعنی نزم بید بلن بیتن و او چی ده بر روژه او ده جاره کادی احتمال نو با گرمه بهیته او زختوی پی بده خاره یا سوکریه چه یعنی چه دراسات از واسه آن معتمر اگی ماهیجو نبویم بجن گرمه سوکریه و تأثیر بود بس اگر هاتو جفاف بو جسمی وی چی بو و اوی سوکر یا های مثلا شکی شکر جی خال احتمالش اصا یعنی وی کانزم احتمالا شکرهایی پی بلن بیتن هندک اوی شقیقه های او احتمالا ضرار وی که بیتن نو بیت شقیقه سرا یعنی نه صدا صدا حکا زیده بس دی جفاف چی بیتن دی جسمی وی هیشی بیتن احتمال البر گرمه زخم بیتا کرن سروی نو با شقیقه زده تر بیتا هند اگه نخوشین اصا تأثیر دلیه تا کرن بله اگه بجینه ند دارکلی زنجیره حتی تأثیر لی بیتا کرن
0: بله ام گل اکس باسیاتت گین دکتر شیرین بشار تو ابرکت گل مدابوی بزاینین گل اکت گرنگ تا دانم ام زور سپاسیتت گین سپیدادا باش بیدن
1: بخوا سلامتیت گین با همی لحکی
0: زور سپاسیتت گین سپیدادا باش بیدن
1: چه

Guhdarin xuştevî yariyên Mundiyalê Kasa Cîhaniya 2026 berdewam in û roj bo rojev yariyên hegerem dilê tên. Bizanên yariyên 24 demjimêrên borî çi encam dîmayî hatine û her wesat 24 demjimêrên bihêde dê çi yarî hêne girin. Yariyat navbera Panama û Kroatiya da, Kroatiya serkef li ser Panama bi golakê beramber çinne. Kolombiya serkef li ser Kongoya Demokrat bi golakê beramber çinne. Swîsra serkef li ser Kanada bi du gola beramber golakê. Û Bosna serkef li ser Qatar bi sê gola beramber golakê. Brazil serkef li ser Skotlanda bi sê gola beramber çinne. Maghreb serkef li ser Haiti bi 4 gola beramber 2 gola. Erwasa Afriqiya Başur serkef li ser Kurya Başur bi golake beramber çinne û Meksik serkef li ser Komara Çik bi 3 gola beramber çinne. Je yariyên giringên 24 demjimêrê bihêdin, li demjimêrê 11 ya şevê 2 yarî dihêne girin, Ekvador de yariyê gel Almanya gedin, Kurasav de yariyê gel Kut Divuar gedin, و هر وصال دمج مردوی شویجی اف هر دو یاریه ده نگرن تونس ده یاریه گل هولانده گدن و جاپون ده یاریه گل سویده گدن لدمج مر بینج برسپه ده جیم پاراگوه ده یاریه گل استرالیا گدن و ترکیه جی ده یاریه گل امریکا گدن برنامه رادیو دهوک بو افریقا روزا پین شنبی به وی شوی ده بو هوا هنه پیش کش کرن گوه درن خوش ده ویل دم جمیر ده هم پشتی برنامه سپیده باشب دی ماهیت هیدن ده برنامه فوکس هیتا پیش کش کرن با وقت افریقا ورزشی و هفکارم سیوان زهر ده پیش کش کتن لی دم جمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانیش لی هفکارم رژین هیلی ده هیتا پیش کش کرن لدم جمیر سه برنامه دیالوگ ده ده پیش کش کرن لدم جمیر چاره برنامه روزانه زنگلین جیان ده ده پیش کش کرن لدم جمیر پنجه برنامه بو جیان ده ده پیش کش کرن لدم جمیر هشتونی وی شوه برنامه شف و شوان ده ده پیش کش کرن هر جدم جمیر دهی شوه حتا دم جمیر شش سپیده جی برنامه این افرو ین روزانه و ین هفتیانه این رادیو دهوگ بو گهدارو بینرین من خوشتوی دهینه دوباره گرن و گین زنن لسرن همی دمجمیرم گردین دنگو باسا دهینه پیش کش گرن و دمجمیر دوازده دمجمیر دوم لدمجمیر شش و دمجمیر هشته جی درجین دنگو باسا دهینه پیش کش گرن و دو درجیا دا کمکا دنگو باسین گرنگو نیم ادگل کمکا دا خویانی و راپورتا بو همین هجاو خوشتوی دهینه پیش کش گرنو و همی بوی چنده اکو هم بشین خزمت هاوین برز و خوشتوی بگین و گهدارو بینرین خوش خور رازی بگین دی ماهی هفتیه یه هیویا به هم ودان اکا خوش بو هاوت خازین گهدارین هجا و خوشتوی رو جنده هاتین به هم ودان هکا هوا پلان اکا بیدن بو در کفتن اکا بو گشت اکا بو گردین اکا هیوی دارین به دل خوشی دیرج نخوشی و دیرج ریدان و هنگافتن در باز بگنگل اندامت خزانه خو گل حوال و کسو کارت خو بناهی خود همجی در روژا اکشن بیهینه و دیوانه هوا برنامه سپیده باش پیش کشی وکین تویدمی صلاح و رزین سر حاجی هر وسا ریان محمد و لسوشیال میدیا جی نهیل خلیل قبیل کنو ببینم خیر

جوبوتو وزیرین هریما کردستانه سرپرشتی ها مسرور برزانی سروک حکومتی و برهبون عقوبات طلبانه جیگری سروک حکومتی کنبون به تمام کنار کارن پسند کنا دومایی ها رکفتنا گمرکی جوبوتو وزیران بریارده که هفته ها بیت شنده که بلندی هریما کردستانه سردانا بغدا بکتنو و پریوه برنا کنبونه که لگل جوبوتو وزاری آبوریا عراقه پیفداری حکومت هریما کردستان رگهاند چه آریشه تنرتنا موچه دانینن هبلی رو بغداد دانستاندنن بردوام دانه بو کم کرنا 120 میلیارد دینارین که حیوان وگدهات نفخو رادست حکومت فدرال دهیته کرنه. دکتر هیمن هورامی مافی پارتیه انجامن هر بجارتنان وگ بنامای دانستاندن.

بکاربینیتن. دکتر هیمن هورامی اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان دو پارتی لحلویستی نگوهر و بردوامی پارتی گرو دیار کریه. مرج سرکیر خوشکر بود در کفتن جه. چقپس سویا سیاسی نوکی از کردستانه و کاراکنا پرلمانی جه پشکهر ما کردستانه جوی پاره دبیت 146 تریلیون و 461 میلیار و 446 میلیون و 106 هزار و 400 دینار. علی فتح زیدی سروکوزیر عراق دیار کریه شر لدجی گندلی دل دست به کهمو کارین من بیتنه. سروکه پرلمان ایرانی را گهان دیوید امنایی هرمج آلی ولاتن دوره و بیتر گرانتی کنو ولاتین دور بتنه اگرکی نکوکیه. سروکه امریکا دونالد ترامپ را گهان من نهلا ترکیه بچیته برای ایرانه. سرکفتن اکامه جویی تو مارکر بناف کتبا گنزدا ویستا والا جلو برگین کلتورین کردی لباجیر هولیره میجوی اکا هفچرخ خوفه گرتیه. دو ارتجم بهز وانزویلا هجان دلیسی رودگیس سروکا وانزویلا بوال کالت را گهانت هرت ارت دو هجین افروس پیده بهز 7.2 و 7.5 بون بدهان آواهین مزنو بچوک هرفتینه و ترمین 32 کسان جبن هرفتیان هاتینه درخستنو بطر 700 کسان جی بریندار بوینه.

صلاح و دنباش گهدارین رادیو دهو که اصل پش مایک سیوان لجورا کنترولی رایان دیدگل هوا دابین بو فوکس افریکای و ورزشی کداران هر وصاله سوشیال میدیا جی نهیل دیدگل مدابیدن کداران فوکس مایا افریکا ورزشی ام جه افریکین گرادوه یا قناقا کمان دست ببگین که به کمکا یاریان ده و هفتی آبوری دهاتنه انجام دان اشوانا جیانا کندا که اگم یاری ادوه کمیده دست بگیری سرکفتن تومار کر سر هلبجارتی قطر پشش گولا ببرانبر هر وصال یاریات نبره هلبجارتی امریکا و هلبجارتی استرالیا به سرکفتن هلبجارتی امریکا بدو گلاب دماهی کاده اجه یاری دیت هاتی نه انجام دانیت مندیال 2026 به جنیان برازیل سرکفتن تو مارکر سریان هایتی بسه گولان هر واسا هلبجارتی هولاندا سرکفتن تو مارکر سر هلبجارتی سوید پنج گولا برن بر گولا که یاریات ناف برا هلبجارتی المانیا و هلبجارتی ساحل عاج به سرکفتن هلبجارتی المانیا بدو گولا برن بر گولا که بدو ماهی کاده هر جه یاری نه گرا دوه جه ناقا کومان یعنی مندیال 2026 هاتی نه انجام دان یاریت پهیس هبون به مخابنی وکو یاریت نبره هلبجارتی اکوادورو کوراساو به وک هفیا به گلاب دو ماهی کاد که افه یاریت که بجند به کومیدا ابتنه اف یاریه به گول دو ماهی کاد اکو پرانیا هلبجارتی گولا که انجام دای هلبجارتی یابانه سرکفتن تو مرک سر هلبجارتی تونس اب چار گولا ببرن بر هر واسه هلبجارتی اسپانیا جیم ده همان انجام به جنیاری وانت همان روش دابو و همان انجام گل هلبجارتی سعودی سرکفتن تو مرکر اب چار گولا ببرن بر هر واسه یاریت نابره هلبجارتی بلژیکا و ایران جی او جه هر جوه کومه بون به وک هفیا به گلاب دو ماهی کاد بونه هر جه یاری تا دینه انجام دان هلبجارتی فرانسا سه گل تومار کرن گل هلبجارتی عراق کوب مخابنی و پشتی به جین چل سالان هلبجارتی عراق

ke da bishin chet nova mondial da chet nova mondial da o gal tushi khusarat ye bu kod ve yari da kumaka yari zanin kurd shi bishin da bishik dar bun le hel bishartiye iraq tushi khusarat ye bu ed gal hel bishartiye fransa ye hel bishartiye jazair سرکفتن کوچه یعنی عربیان بشک دار. هل بچارتی جزایر سرکفتن تو مارکس هر هل بچارتی آردنه. ابدو گل برم برگل که پرتغال کویاری کجلاگ بهس اد انجام دا. سرکفتن تو مارکس هر هل بچارتی اوزبکستان پنج گل ببرم بر. هر بسیاریت نو بر هل بچارتی غانا و هل بچارتی انگلتر راجی به وکهفیا به گل دماهی کرد بو. مدران جایاریان شویدی به جین هدیه و شویدی هدین انجام دان بریب چین قناغن سیه هلبجارتی کولومبیا یا سرکفتن تو مارکر سر هلبجارتی کنگو ابگولاکی ببرن بر هر بسا هلبجارتی سویس راجی سرکفتن تو مارکر سر هلبجارتی کندا ابدوگولا برن بر گولاکی یاریت نابره هلبجارتی بوسنا و قطر به سرکفتن هلبجارتی بوسنا ابسه گولا برن بر گولاکی ابدوماهی کادر بریار افروم که حتی روش اکشن بیه دست به هفرکین گراسیه جه قناقا کومان و این فبرج بود در بازبانه با قناقا سی و دوه یا مندیالا جیهانیا 2026 بهده کرن که هر جه سرجمه 48 هلبجارتی مده دیار کرن که دوه مندیالی ده پشک دارن سی و دو هلبجارتی ده در بازبان 24 هلبجارتی رزن ایگه و دوه ین هر کومکینه دیسان هش باشترین هلبجارتی رزن سیه ین گرا ین هر دوازده کومان ده در بازبانه خو اکلاکن و همیاری جیده به ویشه ویهن انجام دن که ابرو که کمکا گر بجن یارین گراسی دست بگرینه که شویدی الدم جمیر ایکی شف یاریت نوبره هلبجارتی مغرب و هلبجارتی هایتی هات نه انجام دن که هلبجارتی مغرب سرکفتن تو مارکرب چار گورا برانبر دو گولا هر بسا هلبجارتی برازیل جی که یاریوان دهمان دم دادم جمیر ایکی شف و سرکفتن تو مارکرب سر هلبجارتی اسکوتلند بسی گولا برانبر بی گول هر وسا کوریا جنوبی جی توشو خسارتیه بود دیگل جنوب افریقیا کویاریوان دمجمه چاری سپیده بود به گولاگه جنوب افریقیا سرکفتن تو مارکر مکسیک سرکفتن تو مارکر سر هلبجارتیه چیکا اپ سه گولا ببرن بر یاریت ماییت افروکا بهن انجام دان دمجمه یازده شویده کوراساود گل ساحل عاج کتر و دمجمه ایک جی یانا اکوادور دید گل هلبجارتیه المانيا كاتن بكاتين غرا دوه بو قناقا غروبين مونديال 2026 آلية فيفا يوهات بناراقا هندن كوز جهه سرنج بو نوه هر دو ياري كران كريستيانو رونالدو ستيرو هلبجارتي پرتغالي و كليان مبابي ستيرو هلبجارتي فرنسا نفدانين سرباري بيكي كو هر ایک جوان دوه غردا دو غلجي بو هلبجارتي خو انجام داينه اوه دمكي دايا كو نوه ليونيل ميسي كابتن و ستير ارجنتيني تده هاتيا اوجي كو دماهي بشتي دو غل تومار كرين گل سرکفتن تومار كرين دیگر هلبجارتی نمسا پیکاتین گرادوی با قناقین گروپین مندیال 2026 ویرنگی بون گل پارس روم جه هلبجارتی کراساو لحلا برگری هر ایک جه یاریزان دیمو فریس جه هلبجارتی هولاندا خلیلزاد جه هلبجارتی ایرانه و هر واسانو نموندش یه پرتغالی لحلا نوینجی نوه اوستانو کل شهل بجارتی کندا میسی جهل بجارتی ارجنتینی و برونو فرنادر جی جهل بجارتی پرتغالی و لدوم های جی جهل بجارتی هولندا گاکپو نوه بیهاتیه هر وصاله هلا هرشبری جی جهل بجارتی جاپونی ویده هاتیه و هر وصال یاریزان و یارزباگا جهل بجارتی اسپانیا گودران نوکه به فرمی فیفا را گهاندیه که شش هلبجارتی بشتی اف کومه هاتی نه انجام دان و یاری هاتی نگیرن برهویت نگیرن بکو نوکه یارین گراسی دست بگیرینه شش هلبجارتی به شوی که فرمی جه مندیال هات نه درخ ننی درکفتن بشین نگهش نه قناقت بهدا هر ایک جه هلبجارتی کشوانا جه سه منتخبت بشین سه هلبجارتیت عربیت نافدهنه هلبجارتی قطرت جه مندیال درکف به مخابنی و پشتی جه یاری و دو ماهی برانبر بوسنو هرسک توشی خسارتی بوی به بوسنو هرسک سه گل سر تومار گرین برانبر گلاگه هلبجارتی تونس اوانجی مندیال اب جه هلا
بشتي دوجاره خسارات بيدقال هالبجارتيه السويده وهالبجارتيه يابانه هر وصا اوردنجي جيانا عربي جه هالبجارتين عربي بيجين توش خساراتيه بيدقال نمسا وباشي دقال جزائره او جيب شويكي فرميجة مونديالة 2026 بجين دماهي كاتن هر وصا هالبجارتيه تركيا به شبکه رسمی اوجیج مونديال در کف پشتید گلیانا هلبجارتی استرالیا و هلبجارتی باراخ وایتوشی خسارتی بوی هر یک جه هلبجارتی هایتی و بنما اوانجی مونديال 2026 بجه هلایه پشتیب دمایی هاتن آیارین گرادوه جه قناقا کمان که هلبجارتی عراق ده هر دویانین خوین کمانه دا توشی خسارت یا که گران بای برانبر نرویجه که چار گل برانبر گلکه هر بسات برانبر هلبجارتی فرانسازی جشی سه گل برانبر یاریا گراسیه ده بیته ده برانبر یا سنگال بیتن کشلوی خوفه توشی خسارتی بای برانبر هر دو هلبجارتی فرانسا و نمسا سربار خسارتی هلبجارتی عراق بجن دلیوا در باز بونه و که باشترین تیماسیه بردستی های هکت یاری خویا به دا ابسر کفت سر هلبجارتی سنگاله و سنگال جیب انجام و کوی سرکفتنه ده در باز بیدن اجبر گوش ده یا گولان دناف برا واندا سه گولان عراق گولا گاهی و هفت سر بوینه سنگال جی سه گولت گرین و شش گول یه سر هاتینه تمار گرنه هرچه دنگو باستن بجنیت موندیال 2026 یل بردست ما گهداران راپورت روشنامه وانیم گوش می پاداشت و هشیاتین بشینی دادوان مونتیال اشلای پاره و بلاف گرینه سرباری که فرمی فدراسیون فوتبال جهانی فیفا چه گوش می بونه داناینه بله راپورت روشنامه وانی افچنده دیار کریم یا حدیه دیار کریم که دادوان ایگه یعنی و گراپانه و که هشیاتی 7000 دلاران ورد گریدن ادگل گوش می کید نفره 3 و 4000 دلاران و که پاداشت و تیت پیش بینی کرند و قناخن پیش چاره که پیش دو ماهین فیفا فینال دا ابگهی تا 100000 دلاران هر وسط دادوان هاری کارو ین واره ابشوه که جدا و گیم در جین ایگه بجنشین اولی پاداشتو پاره به تینه دانه گداران لدماهی جی ام بحث لی یان ادهو که بگین کو یانا دهوکه پشتی کو چند روزن پوری د پالیسګری دهوکه پیشوازی او وانا کی ډاکټر علی تاد پیشوازی له ډاکټر عبد الله جلال سرګی یانا دهوکه هر وسه سټاف کارګری یانا دهوکه کی کوم بونه کډ ګلوان انجام دی پالیسګری دهوکه را ګاندی کو چچات شیان دابیدن بو یانا دهوکه ده ته کړن او هی ودارین جماور یانا دهوکه جی به امید نبن پالیسګری هر وسه پیامک ارسته جماور یانا جی کی کورا ګاندی بو پشګداری کړن د خولت به دا دب ګرمي پشتوانی یانا دهوکه و یانا خوگی و که دمی که داشی که دهی به خوشحالی و یانا دهوکه هف بستا ایک جه راهنر آسیا راهنر ایران یپناف و دنگ یحیی گل محمدی امضا کرده که پیویا به چنده یانا دهوکه ورزگینی درباز بکتن ادگلوی راهنرینی و سرکفتن مزان تمار بکتن بله گهداران فوکس سمای افریقا ها تا پیشکش کردن سپاس با گهداری و بینریا

سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس خیلی ما نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو فر

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

پشتفت وزیران هرما کردستان به سربرشتی مسرور بارزانی سرکی حکومت و به برهف و نقوبات طالبانی جگر سرکی حکومت کنبون و ده کنبون ده جفت وزیران به دنگی به کودنگی بریار ده کمترین موچه مهانه خانه نشینا کری کارن کرد تای بعد ده به گجم 500,000 دینران بیدنه پیفدار حکومت هرما کردستان را گهان چه آریشه دهنارتنا موچه ایدا نینن حولی رو بخدا دانستاندن بردام دانه با کم کرنا 120 میلیارد دینارن که هیوانه و گودهات نافو را دستی حکومت فدرال تینه کرن دکتر همین هورامی را گهان دیم مافی پارتی انجامن هل بجاردنن و کو بنمای دانستاندنان کار بینیدن اندامگا پارلمان عراقی را گهاند هرم تخازید موچه و مافین داراین زندانین سیاسی هرم کردستان بچنه سر به بغدای و لدی افداتاین وزارت دارای حکومت هرم کردستان دشش سالان دا 2019 تا 2025 حکومت عراقی پدرج 48 تریلیون دینارن بشکا هرم کردستان نهناردینه کب تکرای سالانه دبیده پدرج 8 تریلیون دینارن کنهاتی نهناردن ابر رجا پیشنبی سلیم رکابی اخفتن گلیر وزارتان نفته عراقی را گهاندیه که برهم اینا نهنرده کرنا نفته هرم کردستانه چه آریشه نیه و دیار لایه که دیده شی پیشه و هورامی اخفتن گلی حکومت هرم کردستانه اشکرا کریه که کمپانی نفته نیف دولتی به قناخ دست به برهم اینا نفته کریه نوکه کمپانی KHN 7000 برمیل روزانه برهم اینی دنو بریار رجا ایک شنبیشی کلگهین اتریش دست برهم اینا نفته کن. علی فالح زیدی سرک وزیران عراقی دیار کریه که شر لدشی گندالی دل دست به که همی کارن می بیدن او گود دی پیوندی خود گل امریکا جی دبار سربازی بو هفشکی آباری گهرینه شر دجوار امریکا و اسرائیل دگل ایرانی راوستیایا بله شر وانی سیاسی سر آسر و شلات و ناوین گرم تر بویا سرک پرلمان ایرانی را گهانده دوید امنهی هرم جل آلی ولاتین دور و به دگرانتی گرن و ولاتی دور ابتنه اگرن نکوکینه ولاتین دور ابتنه و اگرن نکوکینه دونالد ترامپ سرک امریکا اشکرا گریه که ترکیا چنما بو نزیکی شر بیدن دجی ایرانه دجی اسرائیل او بچی ده برای ایرانه بله اوان را گلی لگرده او هم

سلاو دم باج بید گهدارین هجا خوشت وی گهدارین رادیو دو ده پروگرام برگیری شاستانیا دو که ده خوشحالین به خرگیشی به این خسمت آوام بله گهدارین عزیز پروگرام برگیری شاستانیا دو که

0: جه پروگرامن تایبتک و لهمی روژن پین شنبی لرادیو دهو که بشوی که زندی تیتا پیش کش کرن مرم جوی پروگرامی اوه هرچه زانیاری و رنمایک و آموشگاری که امگه نوین هجا زیده باری و یکی که چه ریدان چه جوره ریدان چه اگر تین درستت بن بو هنده ام همی هاری کار بین ریدان برفکن بونی بچن هر دیسان جی و یکی دیار کن که تیم برگیری شارستانی چند لسرخاتن بو هر ریدانه که کتانا حالاتیان چند بو به خلاکی چی هم دیده سپیکی و که هر جار پیدا چونه که بری که هم بچیم چینه لای میوان خواه ایک جوان کسی این گلکین خم خو روشانت گل موها و همیانت بیتین گلکش مجی گلدنگی وی بویلی ایکم جار بیتن پر کارا دیاد هک گهلی ببینیم ببینین هم دی بحث بکن لی امش رخصت داوی بچین پیدا چونه که دنوا آماران داب کن بله لروجا پنجشنبه کوام بیچین 38 ریدان چه بوینه که مخابنی بجی بیچین 38 همی پیشو پلاغ با افجا چپ دست بیتن یانشی هم بیچین وکی دی سروشتی اف ریدانه چه ببن لواشی هم بیچین دنوا وانده دیسان سلطنه ترومبه لکه بویا کشاگر شورت کارا به التاخ پیش اساسی بینگه نزاری ریدان کنترول کریا سوتن آمالا که هر دیسان شاگر شورت کارا به بینگه گره باسه ریدان کنترول کریا درون بیلک آگر نافده چه بویا شاگر شورت کارا به بینگه کلک جی ریدان به زرار و زیانگیانی اف هر سه ریدان هاتینه کنترول کرن ریدان پیشو پلخیشی بینگه بروش که شیای پینج ریدانان کنترول کرد گری واسه ریدانه که و نزاری دو ریدانان مال تا ریدانک و ماسی که سه ریدان کنترول کرد سه میله سه ریدان تناهی ریدانک آمیدی ریدانک شلات زیدو ریدان هر دیسان فیدی پینج ریدان با عدره ریدانک و پیشو پلخی کلکچی سه و قصروک پینج کبرتو دو ریدان پیشو پلخی دو میس ایک ریدان آلوکا ریدانک و مفرزا مرینا ریدانک افهمی ریدانه هاتینه کنترول کردن جلوی بینگه برگیری شارستانی آدهو که و بیزاره رو زیان انگیانی روی بدن لپیشو پلخ هنجارانجی بشک جگن میجوتی را مخابنی و سوتیه لروجا اینی جی سه ریدان پیشو پلخی هبونه لباروش که سه ریدان هاتینه کنترول کرن بینگه هگیره باسه جی سه ریدان کنترول کرن نزاری دو ماسی که سه سه میله چار ریدان کنترول کرن تناهی ریدانک دیره لوکو فیدیه هری کشوان ریدانک کنترول کریه با عدره دو ریدان هبونه زاویته و خان که هری که ریدانک هبویه کم پاشار یا دو ریدان کلکچی و قصرو که هری که ریدانک هبویه کنترول کریه هو بارزگار که نجی ریدانک کنترول کریه بیکو زرار و زیانین گیانی روی بدن لآلوکا و مفرزا مرینا جی هری کشوان پانا ریدانک چوینه یا پیشو پلخی آگر کنترول کریه به زیان گیانی روی بدن هر دیسان جی ترومبلک آگر تیبر بویا ده همان روشده و تا روشا اینی ام بحث کن لمالتای لآگر وی هات یا کنترول کرن جلوی تیمیت مالتای و به هیچ زیانه کامازان روی بدادن هر دیسان بجین سوتنا ترومبلک مخابنی وج اگر پقینا موبایل و بینگه قصرو که ریدان کنترول کریه لو راجی گوهداران پنای خود خلاکی دهات یم دی پتر بوا بحث لهم دیکن او کلو پلین تای بجی دنو بها وینا دا کو نا چه بن دنو و ترون بلی توا دا هبن و دبنا اگر پاقین یان وخم چه بیتن زخت هوای دنو و ترون بلی دا چه بیتن اف ترون بلی پاقیت یان اگر دیدا چه بیت شپر هندی جی ام بشینج اگر موبایل کانه پاتریاوی گلک گرم بویا اگر بر بویا پر حالت که بویا سبب ترون بلی لگیام سلامت بون آگیره که دیتر یه پیشو پلخی مفرزا مرینا کنترول کریا و سوتنا عربانه که ترومبله و سوتنا بان شقه کش اگر شروط کاره به و بینگه بروش که ریدان سلامتی کنترول کریا لروجا شنبیجی سیه ریدان پیشو پلخی هبونه سی ریدان کنترل کردن و بروش که دو ریدان گیره با سه و مالتای هری که دو ریدان هبونه ماسی که ریدان اگو سی میل هشت ریدان پیشو پلخی هبونه سلامتی ها دینه کنترول کردن لطهناهی دو ریدان و آمیدی و فیدی و مانگشکی و کلکچی و قصروک هر یکشوان پانا ریدانه که چونه و کنترول کریه لدو می سی ریدان ها دینه کنترول کردن بدری که و مفرز آمرین و هری کشوان ریدان کاتی ها کنترول کردن هر دیسان سوتنا خان یکی کشگر اقنین غازه بینگه گره با سه ادگل ماسی که شیانب سلامتی و ریدانه کنترول کن و تا دمی خواه درست دا گهشتینا بریکو زیانین مازن درست بن. تانکر اک سوتیه جاگری و گوهستنا گازه تانکری به گوهستیه مالیده بینگهشی لاد زیدگل دیره لکه ریدان کنترول کریه بری زرار و زیانی دوی مازن ببن یانجی خوده نکد ببیتا زیانکا گیانی. لروجا یک شنبه جی و تامل بحث لبیستو ششی به مهید کن 45 ریدان پیش و پلخی هبون. بله، بینگه دو که 6 ریدان کنترول کنه، للای بروش کجی دو، نزاری 4 ریدان، مالتای 4 ریدان، ماسیکه و 2 ریدان و سمیلی 4 ریدان، سرسین که ریدان کنترول کری آمیدیه 3 شلادزه 2 فیدیه 4، زاویته و خانکی و کم پاشاریا و با عدری و قصرو که هر یکشون ریدان کبویه، هو بارزگار کرن ایجی ریدان کبویه کنترول کری، مفرزا نو بازاری دا و مفرزا کم پا دومیز جی هر یکشون پانا ریدان کچونه و لالوکا جی 3 ریدان هاتینه کنترول کردن و مفرز آمرین آدیسان پانا دو ریدانان چویه بیزار روزیان اینگیانی ریدان کنترول کردینه تنها پیش و پلخ بویه. هر ده همان روش دا و تال روش دا یک شنبی خانی یک سوتید نوا کمپا دومیز دا جا اگر شد کاره به بینگه هی کمپاشت شاریا و تا بینگه هی کمپا دومیز ریدان کنترول کرد. هر دیسان بیستان اک سوتیه جا اگری آگرده برگونا پیش و پلخی بینگه نزاری ریدان کنترول کیه بریکو زیان زور دارو باریم بیستانی بکبن و تا گلک جاران ده خودانیم بیستانی آن یه عردی بیتن هزر کتن دی مسافت اکا بچی که آنم بشین سنور اکی بچی که وی عردی سو جیتن لی آگره ایتر دش کنترول و در کویتن سوتن آکارگه ها تانک پلاستیکی جا اگری شورت کارا بلکاشی مفرز آمرین ریدان کنترل کریه. لروش دوشن بیجی سیهونه پیش و پلخ و تاریدان پیش و پلخی جلای جورا کنترولی ها دینا تومار گرن که هم بجین توی رجیدا بنگه دو که 5 ریدان کنترول کرنه گره باسه 3 ریدان و نزاری ریدانک ماسی که 3 ریدان سمیلی نه تناهی 3 سرسن که ریدانک کنترول کریه قدش 4 ریدان و منگش که و زاویته هر یکشوان پانا ریدانه که چوینه خانی و انکو خانکی و کم پاشار یا چمانکی و با عدریجی هر یکشوان ریدانه کنترول گریه لقصرو که 3 ریدان ها دینه کنترول کرن مفرزا مرینا 2 ریدان لروشا سیشن بیجی 38 ریدان پیش و پلخی هبونه و تان بیشین لبنگه دهو که 2 ریدان ها دینه کنترول کرن لبروش که 3 ریدان و گره با 3 ریدانه نزاری 4 ریدان لمالتای 2 ماسی که 4 ریدان و هر دیسان لماسی که شیان شوفیر اکش مطر سیامار به ودان رزگار بکن و دیسان بینگه ماسی آگیر لبان ایک جتاورین دهو که کنترول کریه به زیان گیانی درست بن لسمه لیجی 4 ریدان هبونه لتناهی 2 سرسین که ایک و درلوک و فیدیه و زاویته و خانکی و کم پاشار یا هر یکشوان به هانا ریدانه که چوینه کلکچی و قصرو که هر یکشوان 2 ریدان هبونه مفرزا کبر 2 ریدانه خالا ایمین که ریدانه و مفرزا مرینا 2 ریدان مفرزا بدلیاجی ریدانه کنترول کریه لروجا چارشن بیشی چندین ریدان هاتینه تومار کردن مخابنی بکو روشانه ایتر ویورز هاوینه که امتری 30 ریدان ها هاتینه تومار کردن یعنی هر هفتیه دنف برا 30 بو حتی 40-45 ریدان تینه تومار کردن بس پیش و پلخ لو راجی هم بیشین لدهی جی اف ریدانه ها نه تومار کردن لبنگه دوک 3 و باروشک ریدانک مالتا ریدانک 3 میلی 4 تناهی 4 سرسینک 3 با مرنه ریدانک درلوک 2 ریدان شلادزه و فیدیه هر یک شوار ریدانک لبعدره ریدانک کنترول بویل کلک چی 4 قصروک 2 ریدان هبون کبر تو 1 دو میز و سرطنگ هر یک شوان ریدانکا آگر پیشو پلخی کنترول کریه خالا امین که مفرزا مرین آجی بهانایا هری کشوان بهانایا ریدانه که چوینه دم پیت ویدا کنترول کریه لمره باجی ترون بیلک سوتیه شگر شروط کاره ببین که آمیدیه پسلامتی ریدان کنترول کریه و تا شوفیر پسلامت بویه همان روش لبران برسین رانگه همال بطایه ترون بیلک آدی سوتیه اگر شورت کاره ببین که همال تایل دم خواه پیتوی کو پیواندی پیهات یکیرن الجه ریدانه برهف بینه و ریدان کنترول کریه اجبر بی که جهی بیدارین هولادین عزیز کل هر دمه که هین بهشیاری تای بجی ورزا برچاف ور بگیرن که ورزه ها بینه پتر بیشین هزرام همیال سر پیش و پلخی چید یان خود اینکه سوتنا گنم جودیاره که چیتن لابلا هم همی پویجدان بین و هاری کار بین اف ریدانه اف آگرته بربونه وی آوهی نچی بن بیتن هندک بو پاقش کرن عرد خواد آگریته بردتن لی پیتویه جهیم پیواندیدار و تا برگیری شارستانی آگهدار بکن بو هنده اگر ها تو خود نکردن شکنترول ها واب در که بیتن دا ترومبیل الدم پیت ویدا یا حاضر بیتن موسیقی بله بشه دیف دا ام دی چینل برای سر پدرا و رنگین صلاح ج بنگه باروش که دید گل ما دا بیتن و شوان بنگه ها بویا بر دوام پانایا رویدانان چوینا بو به هفته جی بو ما بحث بگد که چو رویدان ها بونا دمی دا باش بید
1: الو
0: بله دمی دا باش بید
1: دمی دا باش دمی همی بینه را باش گرک سپاس بها بو بید برنامه هم دید باش
0: گلکس پاس
1: بله آمارت بینگه بروش که همی بینگه دیتی دیتی آگر تی برون راستی نباشی دانه و برف دیده بونی روان
0: راستا
1: اجبر ام برف وردکی یه هاوی نیره چینی پیش و پلخ یه تیر باران گلک پیش بلن بویا نفامی ها خلکی آگر بر بونا یعنی دورو برن خانیت خو باغ و بیستانیت خو افان یعنی هیجت هم ده که ما رو دیبش که افتشته هم
0: و تال بینگه بروش که بو به هفته هوا چشی وازی سر دارید گل کنترول که ناریدان آکر چاوا بو
1: سر دارید که نامه راستی افتاد نه افتشته که باشه تاکید یعنی بس با یعنی ده چه بیشین تو نشی تیاسا اکنی نه یا درست کوکو ترده که نه گل اوان کسا بگت راستی اگر نه اوان گل نه تشتای که یاسا یه تیتا کرن چون که دیکل سر باشی رو داتی تا بردان خلکه که بین پاینگی و حتا تو مایی که
0: بله لیکه تمان دم داف کسا به ندیتن یا به نه ام بیچین هاولاتی بپسین یا جیم پیوندی دار بگو من دیوانجی سزای خواهم بر یا سای هبیتن گلوی که جی رپید را و رنگین چه آموشگاریه که هاولاتی یا انتگیتن بود دارین دارم
1: آموشگاری همه هر دم بو افان ارگی خلکی راستی نابیتن پیش رنگه که آگیر بردن دورو برن مالن خو با اوستانن خو افان یعنی نصال دوی نابیتن پیش رنگه که تلک افان تشتا یعنی دلدت فرون بینن خدا اول خار دیار کری ماکین ناگری چپ ماغ بین گلاوین سفری بین هر تشتا که غاز در ناف دا هبیدن بیل ند دارد خدا راستی آنجی بطلن آوه Having like it vision, just the eye is getting half of the eye is getting bitter. I get him the coagir, but the Yanni Trombell and one, the Tisa, the Hosish Falki came in division, Trombell and Fotiri, or give you Pishu Paraki, Avon Joha, or Portion, Worship Donator, Yanni. جامن سال خدا گلک و یعنی برف و از اکی هافی نوید چین گرم اکید اوان اشتا برچاف به نوار گفتن دیستان دخازش شوفیرات گین یعنی و هر کسی که سارا دا خوب گین جگارا دیستا بطلت آگی بطلت آفت اساس جامع دانا آبجن هم برنامه بهند یعنی
0: و اول پتر کلو پلی تجیه بحث کرید بنای گری آگیری
1: اوکی دجن راشن بیدیه کل در خلکی پیدا بید ایدی اوان تشتا نکن
0: دستی تخوش بن زور برای سر پدرا و رنگی سلا جبنگه بروش که ماندی نبن کو پراستی جید هیچی مویان پیوندیه بر پدرا و رنگی سلا کن لدم پیوندیه دا دیسا پانا ریدانه که آگیری چونه لدهو که و تا هیچ خلک اکنینه او پانا ریدانه که نه چن ماندی نبن دستی تو خوش

0: آگهداری و رنماجر و بری و برگیری شارستانی دهوک بو هاولاتی و شوفیر انترون بیلیم بار هلگر LPG. هاولاتی امبرز. لدمه هبون هر آریشک سیستم غازا شلده، بیتوی اکسر پیواندی اب کمپانیا جبجکار بشی سخبیر گرنه بگن و اگر برصف ندا، یان جبوچار سرگرنه گیر و بود دمل دست، پیواندی اب هلاگر ما جماره 115 یا برگیری شارستانی بگن، هر واسا شوفیر این هجاو هاریکار این وان، یان ترومبلا بار هلگر غازا شل LPG هین، هیوی دارین؟ بگیر بن به برخواگرن ها جلو برگین خوب پاراستنه و لدمه دا گرتن ها غازاشل بیتویه و دیتن اکا تکنیکی جلای تو هاریکاری تو بیتکرن لسر تانکی و سیستم غازه و بگیر بون ابدیراتی ها سلامتی مسافت الامان گود بنه 8 متر دنو بینا ترومبیلا غازه و سیستم غازه دا. بله گهداران، دوباره ام تخصمت آوه داینات پروگرام برگیری شارستانی دا ام سپاسی همیبانه خواد که این ببوره شیک اومد ویده می دا پتر گرنگی دال سرهندک ریدانا لی بهنده او همی او ریدانن که یه پرکا جناب تا و تیم الگل هواد گهنمه ام دست خوشی لود که اینو بخیر حات نتاد که این که تو او رو الگل مده بای رپید رو حوال صالح جورا کنترولی هی را گرم 115 گل ودهش برگیری شارستانی ها دوهو که دمی ریدان چید بند بیشن الو بله فرمو دی ریدان کی ویا چجوری ریدانه یا او دی بوبینگی ها تحویل کدن و تا وگو هزیتن او ما مستای او بارزه گل مداد گل تیمه خواد و گل افخیر هاتی
1: سپاسی ها باید کن با بی بارا مجی همجی تاکتی نوید بخزمده که بخیر کی بکن بونده شیرات ها خیر کی بکن انشاءالله ده برداوم بین سر بیکاری
0: بله. برس حوال هکم بیشین هوا آگه دار که نیواتال رو ببری یا برگیری شارستانی چاوا کارت گرد یا چند آگیرینگ کاری وی برداوم هینه به ایکی دانه بیتن حتی ویدمی تویل ویره گلک پیواندی تین لیک و تیم گلک هنه هیچ بوشایک درست نابید لید یا لویجی برپرساتی یک آمازن سملید و اف هوا آگه دار کرنی رو ببری هنده که بومه بحث لسیستم کار کرنوی بکنی
1: سیستم ما دو هیله تین هیله جماره 115 با 24 در جمارات کاری دانه با هر حوالات یکی ما تلفون ما بکتن با چه ریدانه بد آماده اینه
0: بله اف هیله برانبره تیتن یا کودک برانبری وی هل چه
1: های؟ اف هیله بی برانبره تا کارت ها بد نبتن تیتن ما چه گیری کارت ها بد نبتن تیتن کیری بدن با ما تیتن
0: یعنی اگه بونمونه تلفون هایی که ما وی وی بسر و چو یا راسی دوی یا کارت هاوی و بی رنگی ریدانک چه بو؟
1: بله تیت تلفون تیتن بله تلفون تیتن کیری بدن راسی دوی وی نما بجی عادی ده بایتن هم دشین خزمات آخر که خوکن
0: هین چوا بجین رک خستنک یا کاری یا درستت گل بنگه و مفرزن خواد کن بو هنده دمه اکسرش برکو دولی پیواندی گهی تجورا کنترولی نفره و بریه دا
1: بله ما 35 بنگه هی تاین مفرزنم
0: بله
1: واجی به کمان خری که خط خوی های کراکی های تلفون بو متن هم جه ریدانی جه برگیرین که چه تشتا گو بلنم تلفون ها بنگه هیت کن جامعات بگو که چه نبیره
0: و تال دیف اویج هی بونمونه اگر گوتاتا باروش که دی پیواندی بینگه باروش که بله. نیزیک ترین بینگه هی
1: کش بینگه ها نیزیک دی فرگینه جه ریدانه
0: هین زانیاری تنده لیوارد گیرن چه جوره ریدانه که چه بوش برگو بیتن اگر بونمونه خندقین بیتن تو پیتفی ملوان کریت ما بی یعنی غواصات بی بله آنشی کلو پلیتوی جدا بن و تا این جوری ورد گیرن
1: وقتی پیواندی بومتتن دی بینه چه جوره ریدانه چه مال بتن سیاره بتن خندقین بتن ام بیشنه
0: بله الویره دم پیواندی تین او پیواندی تین سجل کرن یا نویسین کانه او کی بو چوا بو صبحی هر اشکال اگا چه بیدن
1: بله آخر دفعه نویسینه ام خوره نویسین جماراویت نویسین باید وقتی گیره به خولکی هم نویسین خوره نویسین
0: بله الویره دا تیم هواد ام بیشین بو او هلا گرم این چند کس کارت گنج برکو پراسی جی گلک جارا گهدار نجای که این جارا که سردانی بکن بیتن گلکش مجی سردانی کر بیتن لگه این بچه نویره پیچ یو که او پیوندی انا را استیتن ایشالا همی دیر یاری دانا بن لید گل ویشی بو ویرا گهشتن و هوا یانجی تو پیتوی بهین ودانه که بو این چند کس الویره کارت گن حتا این شین ریدانا یانجی وی وی هلی کنترول بکن
1: ام نه کارمندی الویره کارت گن دو جورو یا ما 24 ساعتیه زفرت نروج على زفرت نكون بس 24 ساعة كور ما دي ميل بري أو مدية
0: بلي بس قال في أما دابوني جي يعني أو بين جاهين بيواندي جي كان أو جي بامان شي وات وان دامو حاضر بيديان جي هاي كرنا بوهين حالاتا تشيد بن
1: بين جاه جي بين جاه خوي أما دا بيواندي بو ماتتن قو بوقت بيواندي بو ماتتن كاتش جور ريدانيا بدي تلفون نبي بين جاه كيش بين جاه نيزيكا شاد جه ريدانيا أما دا بتن وان من السر خد قال وخدينا كم محتاج تشتهاري كاري بن كيش بين جاه دينيزيكا تب تشتهاري كاري
0: واتاد وان بين جاه جدا تيم هند 24 ساعتي
1: بلا أولي 24 ساعتي نال دوام منا
0: سنوري كاري وات چند يبر فرهم يعني بونو منادي بيشين طيبة جيل وصالة دا إدارة سربخو يزاخو جدا بو بيتن غالك جهش هوا بابوينة يعني كيم تر لهاتينة سنوري برفره كوكو هلا غرما دهوكي أصادو بازده يعني مفرزو بنكي
1: ملا بكي سنوري ما روشالات حتى كوشي طبي جوبي طبعي إدارة سربخو يزاخو يا والرخي روشالات جي حتى قسروكي دكي طبعي إدارة سربخو أكري
0: أفت وين هادولا؟
1: بلى. واللويدي تجد حتى بدريكيا. بس ما تنسيقه هل قال ميسل باريس جاه ميسل. شو جرى ريدانا شبتن أو تلفون أما بكم بكم شنو هاري كاري كود ما أول قالك تنسيق قال لك هاي.
0: واتو جداش بعد السنور كاري هم هنجي أبا تدهوك بيتفي بو زاخو بيتفي بو جهة كذي بيتفي بو أبا يهاي. بلى. قال فيجي أم بيشين ت وان دمید کار کردنی دا چه آریش تنه پیشی هوا تای بجی هگر سنوری هوا هندک جارا دیکل بونک چه بیدن
1: خودی هندک جارا جارا جمهور ساد و پازده هیل خط تک چتن مثلا دیش بوما بو اربیل چش اربیل بوما تی بوزاخو سانجارا ولتتن بشک اشکالو مجد چت بدن
0: بس وی دمیدا هین شن یعنی چهار سر یکی بکن بودم اونا ناف بین هوا و یه برگیری شارستانی ها دیده وانج هوا تنسیق
1: بله اما تنسیق قول گلی که من رقمیت هین ام گلی که تاخبین ام ریزان زی چهار سر تین
0: گل به یکی جی برسکم بیشین حالاتی چند هست بر پرساتیت کتن یا جی پراشن بیریانا وی با بطی ورد گیرن هیلا ساد و پازده افرو که هیلا که بو پارستن گیان و سامان حالاتیانه افرو که اسوی هیلی کار نه اینم بوهنده چند خولک که یا حتی سانیا از شدم هوا و هنده که دیبم که جهه که دیرانی های حالاتی چند تاری کارن بگیرن
1: حالاتی گل کاری کارن بگفت که وقتی که گل اسقال جمعت ها تکیرن بس بکر حمد لله خیل که مبچه که بود چه بود دیبزی اسقال جمعت گل نایت تکیرن بگفت که ایلا خوده نکت حادیثه اک بتن ریدانه اک بتن پیوندی بومت گل اجاد هنده دیکن زورو که دست زورو که دای هاتی اکی بکلی خیل که مگل اک هاری کاره
0: بله ات وان ریدانان جدا ام بشین دم پیوندی بو هوات هیتن هین تمنو برچو فرد گیرن حتی که هین گهداریان دی بکن دیف پیاموا بچن هکه ایکی بچیک بو یعنی هین چوا پشت راز بن که اوه پیوندی که رو ریدانی ها درست بوی
1: وقتی پیوندی بو متیتن خواستا بجین وکید خودی نکد آگه برمو مالا که اون سیاره که او کابره تلفون که یه دیواره دنگی پا خیبرا سر بشته های
0: بله.
1: دنگی وی دیواره همزانی که اول راسته آن راسته وقتی بود ام دیدین وقت به تلفن ام صدای هر صدا پوزم ورد گرین ما خطا کدی کره که ام فوری تلفن ام بنگهید که بین فلانه عدی ریدانه های فلانه ریدانه چنه ریدانه
0: بله ریدان چند یا بچیک بیت هین و چند هکر پیوندی بواهات یانجی ایلا خودی نکت ریدانه که هین زانن که یا برفره بوی
1: بله ما بری چند هکی کمبین گرد جناب ریبه بری بگی شارسانی امید سربت خوشا بکر
0: بله
1: سر هنده گوتی ری تلفون بعد پیوندی به هوا بدن بو سر گوتی هی ریدان و بچیک بد مازم بد و سیاره چتا جه ریدانه چون کش ریدان شی بچیکی دست بکر بو مازم بدن
0: و تا خواب بر پرس دانای نشهر
1: بله بله همه وقتی پیوندی بو ما بد بچیک بچیک مازن دفع همی وکی که بگو که سیاره فرقی نه ریدانه
0: بله شبر گو گلک جارا پراستی جی سر گوتنا تا بیتن دی بشی جهی که گلک بچیک یا آگیره که گلک بچیک ایدی ریدان مازم بله آگیر
1: جریس که بر بده اما نفسی سیاره هم فرقين ام دي سر خو روك سميت خو روك سي فرقين ويري بيجيك بيت منظم الجامعه دي ابن جي جهته ويري زي تري وقت شهر سر كدنو
0: بله قال بيجي ورس ام بيشين چند سال تو نوا ويكاري دايانجي تيلا گرم دا شولت گاي
1: بله تقريبا 90 سال بهله
0: و تا تمنک تیگل بگمون الویری هنجارا هم بیشین رویدان و تشتی سیر چید بید تشتی دلگیران چید بید بلکی جندک جارا تشتی یه وصا چید بید مروف هست بخواش یکید کرد یعنی وکی اوکی بوم بیراد نکین آف داریتین لی اف تشتی خوش بید یا نخوش بید چه تشتی اگل سهزرات هکو موقفک تدگل بی جورا کنترولی ها بید
1: تشتی نخوش وقتی پیمدی دید بجد آگیر بر با مولا که زارو که جوروه ده بزاری که من جو ابی گفت که بم گله کنه خوشه فوری تلفن لا بنگه کین کیش بنگه نیست که بنز دیتی ما بیه جری دانه زارو که ماینت خانی و آن ده پیوندی که بجد
0: درونی کاریگری سر هوا کریه لوانی درونی و
1: درونی خود به درتی اترول درونی مت که درت کرا جو هندی پیوندی هر جراتین بل مت کین جرا گوتم هم به حساب
0: راست بله هر گل ویژیم بشین بگومان تشتید خواجین که هر هندک جارا فرکا پیواندی که هشتینه و تشتک بیتن که بیرا هوا بهتن گرنجینه که هوا چید بی نفوی ماندی بونه دا
1: خود دیگر جمعیت فرکیری نویره یعنی چون جمعیت من چون شاطا دیتر وقتی دانسا که خودانی مال آنی تلفون

0: كيف الأسماء منوني هوا ما زي هوتن يعني أبو ما قبوا كي قلت درخوش يوم ما بقف كيف اختبت بشتا ما بشت مثلا أسماء منوني هوا سيارة بزي قاشتا جاري داني وان عيالي من خلاص كير وان مالامي خلاص
1: كير بس هكا هين شو بنو تشتش تشينا ببيتن ويدامي هوا شو سرى داري كيريا
0: خد قلت وما السيارة شو بيري مثلا دي تلافون دي بيت أوكيري بربوا مثلا مولا كي وان سيارة جمعة مادة تشينا بيري تشتش وفصانينا دي تلافون بي كوبرا كين بولا اكي تلافون هم كير ابدی که بینی برای خود تأکید که پاش که فتی که سیار رمضان ادی در که بتن خودی نکه مشکل هست چطوری که سرش تاکی بر نکاتی بودی چی بکی مرف در گران جد بتن پاچه صح
1: اتفاق حالا تا دبیرس ام بیشین وقت لعنتی یا سای چه برابون برام بر با کسات هنگ کرد نبی کوین پشت راز بن کاکی بو و یعنی تیم همی اوبترون بیل و آلاد و بری و دایناجیه که درست یک بنا بی
0: بله ام بی شماره دفت نبیسین ام پشت اینگی ما شعب قانونی های ام بی رقمی تسلیمی بی ری بینا بی قسمی بینا بی حول مادی بی رقمی ابن ام تینکوره که بینا بی حول مادی بی رقمی تلفون ما کلی یا گوتی حریق جمعاتشون حسنه در کرد بنت جامعات بخود هناك حوادث اكشي بت ابك بت وريد انا درك بت ريدان المشكله ابو ماجد زبرت انا
1: بقول لك قال في جيدو هاي كان بيجين اجر بي هوا ابو منار ريدانك هتا كنترول كيرن لي اجر بريكو جنوب هوا بيواندي هتا كيرن تيم هوا الوري حاضر بو هوا ريدان كنترول كير جداهي نو بينا وريدا هاي كو هولاتي ريدان كنترول كير بيت و اگر هوا کنترل کردی؟
0: بله، بگو که وقتی خودینه که ریدانک شه بتوانی بیشین چیاره بچه مال بتن حتی جماعت مادیه نه اولی ره هکی افشش چهار سرکتن اگه کم دست خوشیل بیت کن ریدان هلا برفره بتن بتم ده هر چی نویلی دست کنی که اگر چیه و او خودانه مال بچه وقتی ریدان تمرین دن بت او اولی که تو دبل کاره ببین تخاره چون خودینه که تم آفلی که تم کاره بده کاره بگید اول ماستل هزیان برفره تله هاتن آنجی بگو که جواب بدن دونی داخل کتن آویلی که خرابتر دلیتم. وید قیه کاره ببین تخاری سرکی منظمه سر را کتن او چه شنیه که شد ریدانه بکتن حتی جمعت مگه نه امده ممنونه وابی
1: لیه اگر بشین اف ویرکی هند نبی یا ستریس اکا زور ها بیتن اود بیتا اگر که ریدان مازن تر لی بهتن
0: بله ها ریدان برفره تر لیتن بانی جرا حتی تلاف او دی محاولی که تام ریند
1: اش بر کن تک جراش نزانی نیشید بین مروف بیتا اگر ریدان مازن تر
0: لی بله ریدان برفره بتن دی جمع چی نویری دي بين ردان برفرا بده بتولا من محاولك اب تمرين مش لبي مدركت ابو حتى بدي ابدا محاولك تندي في بيش ابو ناخو قش لبي ذاك شين في بدي مكات حتى شين بين بين جامد يعتبر زيوت بلا جالك
1: ايش بالفي كي برسا كان بيشين او ريكم بيت في كو كو اكر فابري يعني خبر برسيورت بيني تم بيتر زانياري هوش داري رن ما بجهنا هولاتيا تشريك ايش هميو جرنكترن كو اف هولاتيا ما اوجه دار بيتن سر هندي زاني دي تشو خبارزي سر داري كي
0: معلم هلا ما هلا صدو بوزدا يا بربلا با بريكو هواجي همي كو وين بلا بربا كم سو بوزي هواجي تيان
1: اباركا
0: نعم والبازار ما بلا بكري تيب ما بد الحمير اخو بن جهول او ما بلا بكري الحمي على جمهور صدو بوزدا خدمت داینا 24 ساعت خدمت خلق خود داینا
1: بله ام بیشین دیساش لایه که دیوه گلک جرا دی بیشین پیامک دهیتن یا جوایکی بیتن همین ریک دهین دی بیشین پریکامین برا
0: بله
1: یعنی بونمون اما مستایت آینی نه به جای هر آینه که بیتن هر یکو بیرو باورید خواب رزفا لی گلک جرا اف مین برا جی ام بیشین پیاما درست یا ام بیشین اوجی هستو پی بر پرسلتی بگن و پیاما بگهینن
0: بله ام بری چند اکی مگوتی بو تو وقتی موسمی بو موسمی جارا گوتی دخلو دانی ما گوتا سد مین بر ما جانم بر می افسر ما گوتا همی بنگی ها سد گل بعد توقف گوتا به مینبر بلا سملا سر خود به بیجن سد او گرینه بردن بر دخلا پد وقت درینه دخلا زحمت به بری
1: راستی جی گهدار نجا یعنی اوتش تا که ارکی مهمیانه یعنی که ابرو که جناب رپیدرا و حوال سال هم بیشین او جی برپرز بیدن یا تیمیت گلدا یا رو ببری یا برگیری شارستانی پشی و که گشتی همی برپرسن شده که کنترول آریدان ها بکن یا زانیاری ها بدن حالات یا از او تو جی برپرسین اگر از بم و اکرا گهاندن و لعنی روشن بیرین ناف حالاتیان دا اگر تو جی بی پماشی و بان پیامیت مبلای خواه بلاف بکی ایکش من این روشانه چندین دم میرا نده توان سوشیال آل سر موبایل بیتن لابتوپی بیتن پریکاترون بیل بیتن تیوی آن بیت هر شی وزه که و تا اگر ام روشانه تشته که یه به مفا بلاف کن بلانه ایک خلک و مبوهنده بیتن جی ام زانیاریه که یا هشداریه که یا جی آموشگاریه که دگل هیلا ساد و پازده به حالات یا بلاف کن دیسان

0: جی ئەرکێ مرۆڤەتی یێ بەرپرسەتی یێ ئاخێ یێ وەڵاتی یێ ژینگە هێ شبەرکو ئەم بینە ئەگەرێ یێ تێکدانا ژینگە هێ دەمێکو ئەم هەستە ڤێ بەرپرسەتیێ ناکەین هەر دیسان ژی ئەم بێژین هەوڵات یێتمە بوو ئەف هێلا گەرم چ ڕێکادی هەوا بزافگیری ناهێین ڤێ هێلێ بگەهێننێ بۆ نمونە هەکە ئەم بێژین وەرزێ خواندنێدا بیتەن خولو سمینار هەم چ ڕێکێ دیوە هەنا
1: جناب عقید بواری او چه چه کمپینه کشه که بتن او توری داد بلافت کتن به و جناب هوا جید پیچه دتن نخورید و به همی عردم بلافت یعنی جمعه سات و پوزده ما بر بلافت کرید همی عردم
0: و تا وادید مینی دن سر حالاتی
1: هم؟ او جاب سر حالاتی هم مینی باکی دیگر داگر بر بتا مالا که پشتی چند که تلفون کرد والله مرقم هوا نبوشین میشه کی وار گرتی بین رقم ما صد و پازده با ما همیز زمان بگف کیم
0: بله
1: دبیت والله با مرقم هوا نبو هم منش برادر کی برگرشین ما گوته یکی که رقم حریق چنده اصا یعنی رقم ما دوره گوته همه تگر اکی بسانه و همی گفتی بر والا وای همی گفتی نخواریم
0: و راستی جی یعنی چه که دیشی های نکه بسانه هید نوا تابلو اکی دو اکی اف تابلو ورد دفمه تابلو اکی اف همی هیلین گرنگن برگیری شارستانیه پولیسن اعلان توانا یا بونمونه ایت اسعافن و تام بشین ترومبلا هوار هاتن یعنی هیلیت گرین که دیگل جان هاولاتیان ها برو که به تویه ما هبید و که چه صندوق ها چرا سریه هبیدن بلان هر ای کشمت مال دا
1: من نام بده اولا که بله همی عردای تا بگو گل عردامه چون ببنه بو ما گوتی بخنه بگید چینا مثلا مولا که پیوانی نده بیدی کانی نگه بید مثلا جمعه 115 144 و تو سا بینی ویت هبن
0: و تا اول دمه ودیت نان داهیم وی کاریت
1: کرد دمه ودیت نان داد بینی ویت هبتن بری وکم جامعه وکم خود اینا که تمام ویرش تک شبه دفعه ویر رقم تیزا هبن دا تلفونی بگید تیش ریدان بینگه بگید جه ریدانه
0: بینگه هیت ما وک پیت ویم بشین تا چرا دا دیف اف همی رجا ریدانا کو بو هوا بردوامتین تا چرا دا او کلو پل یا او حاضری بو هنه ریدانه کنترول کن
1: بوده بو دیابه ما همی دشته هل بگفت که سیارات اتشته مایی کامل اگو که بو چه جوری ریدانه بتن سیارت ما جاهزن بو جارا گودی چه بوری دانو بتن همی به سیاره مده چه نویره چه پی تیوی بتن بیو گفت که ارکی خود کن
0: بله هر دیگر ویجی هکر ام بیشین افروکه دا او دمی کو توت نوا بینگهی دا بری بیا پروگرامی هر چند به این ودا نجیبو گلکال دا مدزگه این فرمی لی بو هوا به این ودا نبویه او دست خوشی جیل ارکی بای پیروز کن پیوندی بو هوا تا چرا دات خاطن
1: پیدا ز چوی مبیره بری به ما برام مجی اش بری مت نه در زن پیش بعد اخی چه بود
0: نه در ریدان او حتی ویدمی
1: ام حتی بعد ویدمی از به ما برام تایبتی رخه سمیله قصرو که او درین داخل بری مشه داخل چینن البیرا و داخل بجا وقت درین داخل خلاص کی مسته می خلاص بو پرزنه و گفت که اگر بدن پرزا
0: یعنی او دست اوگیری
1: بدن بل دست اوگیری بدن اما چون تا ما اوگیری لیکن
0: اگر وان ویدن اوگیری بدن پابو چی پیوندی پواتی دکرن
1: دی اوگیری بدن دی تلفونی که والله ما اوگیری بدن زوی خوش لپ می در کرد بینه ما نه برده اوگیری بدن لپ نه که تاثیر جیرانی تنه کرد خب که خدا حیو ترشو توال های تاثیر لوات کرد گفت
0: راسته او دیگر ویژی هم بشین روژانه دا پشتی هم چینه نفرز هاوینی دا یعنی کمترین رجعه یا پترترین رجعه یا پیوندی ها بو هوا هاد بن چند بونه
1: اول موسمی بو موسمی هاوینی داخل دانیم کمترین 25 ردانه نهاتی خواره سر 25 ردانه خرج پیش و پلخ و پریزنه
0: اول روزانه.
1: اول روزانه نه. روزانه در روزانه چری دانن، در روزانه چلو پنجان سیهن. یعنی روزا وقتی بیاد دنبال بی که چنانه بیستم بیستو پنجان. و خارجی دست مثلا ده داخلی دوی که زورک آگری بردنه. ده بینگه ما چه تبری چهار سر کردن. و که اول که خوشه که خوشت بینن. میشه بینگه ما نظر بری جور که داغی بردنه و. اول جام شیرت دیگه بابات که انشا به وقت زارو که تو بابن ماکینه دست آده بینه داری دهندید او ریدان برفره بو گهشت مالا که اول که مشکل هم آسته لیه
0: بله ام بشین بر ورزی هاوینی ما پتر ترکیز خال سر ریدان آگیری گر لبراسی جی برگیری شارستانی گلک ریدان اندی هنه کنترولت کن بونمونه گهداران اف دورید ما اشتایل سالم بریدا بمب نپقی گلک لیهنه وان بمبان راد کن که هوبکا تایبت هیا و کی پیشتر جی من مهوانه که تایبت مند الویری حاضر گریم هر دیسان جیان بیشین هوا قرطال کردنه و جا قرطال کردن چه ترومبلک خودی نگهدن و ارگرگیدن شوفر مواد ناف دا دیسان جی یا ملوان یا خلوص مینارا هوبا لگریان هم بشین هم بشین و دیتن هم که روشانه دست خوشیل همیاد کن افتیمال سر پانزین خانات سر همی جا و دیتن هاد کن لید گل ویجی هم بشین ریدان خندقین افصالا هنده که پتر به حسلی تکرن سنور پارزگه ها دو که دا چا بویه حتی نو کن
1: خوده خوشبختان حتی بو که سنور پارزگه دو که من چه نبویلیم بس بری چند اکر خنس اغلاتی که عرب بو تاورا برای خوچه بود برپازی وقتی لفاب را بکد بود آویده خندقی بود بس حتی بود که الحمدلله ما
0: خوش اگر نشار از آمه لوانی وانا چوریدان نبوینه
1: نه الحمدلله تیمت ما یه سر سکری دوها که جمعتت ما الویره بگفت که مستمر جیت بری شکه بتند آمدن الویره
0: بله هر وقتی که هم بشین پیام خدا جناب سرک وزیران جی رزدار مسرور بارزانی دو پاتیل و ایکی کر کلانم پیوندیدار تونتر باشتر رنما و آموشگاریان لجهنگ اشتیاری بربلاف بکن بهنده ریدان خندقینی ریدان دلتازن ری ندن لی اوشی دگل و ایکی روشنبیری ها و زانیارین ها و اگر اسم لوانی ها نزانم چه پیتوین ها کردن هکر آوکا چند کم جی بیتن نزیکی آوه بملوانی جی اگر هم پشت راست نبن یا هنده کس دورو برین و نبن هی ویدارن خانی زیکی وان آوین بوشو بر لیوین آوان نگن بله برس حوال صالح جورا کنترولی هیلا گرم سادو بازدل برگیری شاستانی دو که هم گله خوشحال بونی تفدم خدا همه پشت راستم جی پشتی وی برنامه ایجا رکا دیدی وگر نف خزمت آخل که ایشالا چوریدان یه تو سال نبن که زرار و زیانی گیانی یا ما دید سور هبن لید گلوی جی چه آموشگاریه که پیش کشی ما حالات یاد که
1: بوده آموشگاره ما باید دیگو بابت که این بینیم بس چا بیواد زارو که تو بابت افریدانت با که با ریدان بربنه چی های خرد چی نویر دست زارو که بجه اول با چا بیواد زارو که که ماکینه دشکی و بعد کاش کی وین نتن کاش تشه دبت اگری پهل کتن بس گوه ول وابتن چکو وک اریدان افصال الحمدلله رب العالمین کرم کلا وکری پیش گله کی بزنده
0: بله
1: خدینا که دوگر بر بت دی گله زیون چبن او دارو بر دینه صوت اندم تن تا خوزا ما بش دیکو بو بس چوری ول زوره کی وابتن
0: بلش بر کوم بشین دی باب مال دا رقم ایکن بله. شماره ایکن بهنده پرورده یا ویزاروکی یا خیزانه به همیش مال در کبن یا دیجین مینیتن افریقا خلکه که پیگشتی گنج پیگشتی مه و جی تاری کار من گل حوالا
1: زاروکی دهید چور جهریدان آگیر بر بوی ترسی ها ده محولی که تمنی تهید نو ده تا صوتن اوش ده بته ایشکالا کمانده چه بته بگو که زاروکی بده صوتن اول چی های کس نبینتن مش مجبر هندی هجی
0: تو بجید هم میشین دمی گشت کرنی براسی جیویدن پتر آگه داری
1: زاره با طبعا بلا بجید وقتی چنه وکی چنه گشته که وقتی چنه ده آگیره که هلکن آن نور خواستن نارگیله ده من دانن وقتی نارگیله خود دانن جه خود پاقش کن آن وقتی جگاره ده جگاره کشن بلا جگاره خود نها بین بلا بچه که آخه پاقش کن جگاره خود دان نبین آخه پا بین سر چکو اگر بچی جرم جگاه اوا جگاره چه بود بزرد جگاره چه بود
0: بله بله دست خوشیل هواد کن هیویوم اوا کو وکی پیشتر جیما اوما جدای دهو کاما کردستان شو وکی گشتی لیبرو که همی بحث سنتری پارزگه ها دهو کت کن دیر بیتن شریدانا جبلی بابت ماندی بونا هوا لی زرار و زیانا و جلای جنگهی جلای مرووی شهر رویا که براستی جی ساخلمی آیا مرووی گلک بیشین بیتا کاری سه
1: بله رو تو چید بله فوتی چید بله
0: دوباره زر سپاس بو رپید رو حوال صالح جورا کنترولی هیلا گرم ساد و پازده یا برگیری شارستان یا دو گفرود گلمدا بو بوهنده کان روشانه چا پیوندی بو آنتین چا سره درید کن همه هنگی آوان چا وید گل آنین دیتر ام سپاس یاوی و تیمید گل داد کن براستی جی گل گلک ماندید بن و بی راستیان السر هیلن دوباره زر سپاس بو حاضر بوناده
1: سپاس یا حوات گرم دست حوات خوب بیشن سر کفتی بد کار خدا
0: گلکس پاس ارکی میا و ایشالا دی بردام بشین پیام این هوا و آموشگاری این هوا بگهین نها حالاتیان بله گودان زیده عزیز و خوشتوی پروگرام برگیری شارستانی دوی که به خلاکی جیدا پاستی جی ما پیتوی بوزی تر جی ما برس حوال وره مهوان کر باش برکو بریکا وی هیلا کنترولی یا صد و پازده امچین آماری تریدان آور بگیرین امچین یان بیشن اود شن بینگه و مفرزه آگه دار بکن بونده وان ریدان آ کنترول بکن لی هر نکشی ندرنگ بویا و سپاسی وید کن گلمه دا حاضر بویا بگو من جی ده هر دمه که دا پروگرام برگیری شارستانی دوی که خل هر بابت که یه تایبت بره و بری ارکو کارین وی بعد که تا خودان اوجی بسر پرشتی و چاب دیری آزور برس هم میده مار پرور سر بس خوشا با که هر دمه که بیر لهندید گتند گل دمی دیسان جید گل جنگه ها یا وی دمی یا ورز وی دمی چه بابت یه گرنگ بیدن یا چه شواز دیگه هیت هاولاتیان همی اور خوشگیر نبیه نکرند دا که هاولاتی ما آگه دار بیدن لسر هر رین موزان یا ریگه سپاس بو هواجی هند گل مدابون سپاس بو هفکارت منین گل که جا جید گل مدار رایان محمد لسر آمیرین دنگی نیل خلیل سوشیال هفکار من زانا هر مجه برگیری شارستانی و لسر پیج تیک توکی برگیری شارستانی ما بزاف کرینه برای که همی پلاتفورم های خواهین سوشیال هم خزمت دواب کن بوهنده پیام ما باشتر و برفرهتر بگهی دوا تا خلک اکادی و بابت اکیدی و زانیاری اندیم گهی نوا هیویا ما اوام همی تاری کار بیم کم ترین رویدان ام آمارا بره بخوینین بمینم خیر.

0: دهوك راديو #5
1: #5.net استوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
2: جواتا وزیران بریاردا کل هفت یا بیت شانده که بلند یه هرمه کردستانه ده سردانا بغدایی کد. هرمه کردستانه تخازیدن زندانی سیاسی بچنه سر به بغدایی و. الهفت یا بیت جی نفتا هرمه کردستانه چندین کلگان دهده هنردن.
3: سلافه جفت وزیران هرم کردستان به سرپرستی مسرور بارزانی سرکی حکومت و به برهفون قبا طالبانی چگر سرکی حکومت کمبون لگوره راگهاندن جفت وزیران ده تورین دوین کمبون ده جفت جفت گتوپش لدور پرس خانه نشینی و دستبری کمالاتی ها کری کاران کریه پشتی پیشکش کردن راپورت کشلای وزیرا کارو کاروبارین جواکی و جواد وزیران به کودنگی بریارده کمترین موچه مهانه ی خانه نشینا کریکارین کرده تای بد ده به کشم 500 هزار دیناران بیدن. اف بریاره ده چارچوه بزاون حکومت دایه بو اکسانی کردن مافین خانه نشینی ده هر دو کردن گشتی و تای بد ده. بو تمام کردن رای کارو پسند کردن دو ماهی یا رکفتنین گمرکی جی جواد وزیران بریارده کو هفته ها بهدن شانده که بلند یه هری ما کردستانه سردانا بغدا بکدن بو پر و برنا کمبونه که دگل جواد وزاری آبوری عراقی. جواد وزیران دخواست حکومت فدرال کریه کل نزدیکترین دلیوه کمبونه جواد وزاری آبوری ساز بکدن به مبسته به جه اینان را کفتنان کده رو لکه کاریگر هبیدن در خسنا پیوندی دستوری و یاساین دناف برا هر دو آلیان دا.
2: سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهاند ادویت رزل کار روشنامه‌وانی به ده گردن.
4: حالاتا چاره دو حکومت دا سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی دی کنگرک روشنامه‌وانی دا راگان ویت رسل روش
3: به راست برده سروک بارزانی و بپشتوانی فرمند منصور بارزانی لشازده طباخه دی آهنگه که کوم هیته انجام دان
5: پشکیشانا شهیانا بکوم لسر آسته هر پنچلقین دورا بهدینان به سرپرشتیا مکتبا رکستنا پارتی لبهدینان هاته انجام دان برپرسا بشی رکستنی لمکتبا رکستنا پارتی لپارزگاها دهوگه دکتور شرین حسنی را گهانت سالانه اف پروگرامه ده بردوان بید
6: باز بو خده پروسا گله که باشی پرویبت شدن پشتی دو ماهی که اینانا پروسا پیش کش کرنی کب سرشی وزا که گله سر کفتیانم دو ماهی که دست خوشی هر پنج لقید خواد که این کبو ماهی هیوانی وکایا درگه پیش کش کرنی وکری بو لجنه نوچا نافت خواد ندیسان یا پیش کشی اوه پروسا کری طبعا سرور هر پنج لقید ما 2581 کسا یا پیش کش کری شوانا ام دو 405 یا هل بجاری خوزی مشیا با بو همیا بتاکرم بله برنامه ما بو اوه چنده و اوه بو ما به 3 سالایه و سالاسیه اگو اف پروسا هنه اف چلاکی هنه و اگو پشتبانیه که بو گنجا او گنجید پر اگر اگر نشین پروسا هفجینیه بگ بینن فرده یا جناب سرک بارز سرک مسعود بارزانی بو یا و پشتبانیه فرمانده منصور بارزانیه امجی طبعا پش اوی خلکی و

0: مراتیا وی خلقی ابد پیشکش کری اتنی مراتیا وان جدی سعیت ابرو نابت و درد که بنل به پیشکشانه کم فادر بنش به پروسه امس پاسی که به سنور آرسته ای فرمان دم اصر بازانید کن خوب و ماویسه سالای اوی پروژه دا گرنگ پیشکشی گنجین سنور مکتب آمد کده
1: این پروژه به پشتوانی سرک بارزانی و فرمان دم اصر بارزانی با سالاسه لدفیک دیدن جمدان دو پروسه دا بو کچو کرن شهیدان به پشکشان ده بجدار بنو گنجین دیجی ده پشکشان ده سرکفتی لشازده تبخه ده هلکفت آدام از راندن آپارتی جدای بنا سروک بارزانی ده هفجینیه پیکینن آخین کمین رادیو ادهوک
2: دکتور همین هورامیان دامه مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان دو پارتی لهلویست نگور و بردامی پارتی گرو دیارگر مرجع سرکی و رکوشکر بود در کفتن جه چقبستو از سیاسی نوکه ها کردستانه کارا کرنا پرلمانی و برپرسات بونا همولیانا برام بر اب اوی ارکی یاسایی و سیاسی و نشتیمانی یکوش انجام حلب جاردن پرلمانه کردستانه لهلویستی چریاکی سال 2024 کفتی سرمرین همو هزین پشکدار دیار کجی دست پیشخری یا سروک مسعود بارزانی که پلکفتا جشن قربان را گاندی پنگا و گای گرنگو چار نویساز بویا پارتی خوزیار همولان هفکار بن بب جهینان اوی ارک سیاسی و نشتیمانی بو کاراکرنا پرلمانی و گوهستن آرسته دانستاندنان بو نفسازی پرلمانی
3: سلیم رکابی آخفتن کره وزارت نفت عراق را گهاندیه بو برهم اینان و هنرده کنه نفت هرم و کرستانه چه گرفت نینن. رکابی دیار جی کریه کنو که جاوری و گریانه وان همی کمپانیا نفته تکن بو کار کنه لکیلگه نفته کجرکاتی دست بکارن خوب بکن. دلائه که دیده پیشاوه هورامی آخفتن کره حکومت هرم و کرستانه آشکرا کریه که کمپانیا نفته نیف دولتی به قناخ دست ببرهم اینان نفته کریه و لیستا دمه و گراندن وان کمپانیا جی دیار کریه. اف پنگه و پشتی تمام بونا کار نیشان کرنید وان کلگهان دادیدن که اوین پشتر توشی هرشو زیانان و کفتید. آخفتنگیر حکومت هرمجی دیارت گدن کنو که کمپانیا HKN به 7000 برمیلان روشانه نفته برهمت اینیدن و بریار روشا ایک شنبیجی 28 حزیرانه کارن کلگه اتریش دست به کارن خوب بگن. در باره کمپانیا دی پشاو هورامی رون گریه که کمپانیا گول اف کیستون لکلگه شیخان دست به برهم اینانا نفته گریه. او بریار صبحی کمپانیا دی این اوژی لکلگه تاوکه او فیش خابوره دست بکارن خوب گدن هر واسا کمپانیا هانت اویالجی لهشتی تموزی دوگری دست هر کار خوب
2: اندامکا پرلمان عراق اراد گهنیتن هر امتخازید مجاو مافن دارایی زندانین سیاسی نریما کردستانه بچنه سر به بغدای و که میرو اندام پرلمان عراق جه فراکسیون پارتید بجید او کارتگن مجاو مافن دارایی زندانین سیاسی نهرم و کردستانه بچنه سر به دسته زندانین سیاسی عراق و هر واساش کراکی یک و فرمانا مسرور برزانی سر که حکومت هرم و کردستانه وزارت شهید و انفالکیان یا هرم و کردستانه حتی عرص پاردن کنی ویسارک یارستهی دسته زندانین سیاسی عراق بکتو حتی عرص تکرن هر واسا دیار کرجی که او بردامی کارتگن مافن زندانین سیاسی نهرم و کردستانه و کوین عراق لی به نکرن الدمکیل گل دست بکرنا کنبونن پرلمانی او پراجدی دل سر همان مجار کار کن
3: ما مستای آینی ملا صباح عبد با رادیو دهوک را گهاند افرو دهی محرمه روژا سرکفتنا موسا پیغمبر بوی السر زور داران
4: افروژا اشتی تجبتن اش روژی پیروز وش ايكش هيبت محرمي ويك رب العالمين كان يقول بجن بجن عدة شهور عند الله 12 شهرا بكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يعني أذيكش أمجن حيب يدي محرم أذا أورج كروج رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام اتقل أبدي كفيد موسى إش فرعون قرطال كريم أذا أورج رب العالمين جوازي كيتنا بين حقية ونحقية دا بكتش رب العالمين كرم كريم كوتي فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني مختي يعني بجن بركفتن شبهنا بين موسى ودكفتتوي وردين فرعون ولشكريوي جاش نسلي وعبد بري خداي قوتي أبد دكفتت موسى قوتي وفهم بري خداي رب بشتاما عبا وبرسنجي مجي أبا فرعون دلن قوتي أبا خلاص أمش نافشون قوتنا خير وانا بجن ودي رب العالمين يدي مدى ورب العالمين دي ما بسرخت جب عندي بشتك ورب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام ودي كفيتيش فرعوني ورطالكين موسى عليه الصلاة والسلام أدقال قومه هو أبي روجي أفروك أبي روجي.

0: جيبون بجبون دي شكرا نعمة رب العالمين رب العالمين أوجدش منك مازن قرطان كريم
1: اد برنامه سپیدا باش رادیو دهوک دام و مستوی زانکوی دکتورا شیرین بشار را گهند. ادوید خار نینهاوین و زوستانان جگ بین جدا گرند اکو پیست امرووی پارستی بید.
2: نی بشاری الهاوینی تیتا گهاری. اجبر بلنبونا پلنگرنیه به احتمال دیزی زیتر جسم عرقی دادن دکتا سببه چندی که آواد نخلشی دا کینتر لی بهیتم آن زیتر بهیتا داره ادویرا دا ام دو بجن یعنی نبتر نقص سوائل بلی دی جسم بچک نو عجفافک بوچه بیتم بیا بیت با ام بخورگه که بگیرین ام بجن پاری زین یانجی دعوز بیتا کرم او خورن آن بخورنن دی هاری کاریا مکم ام جسمی پار زین این ها بینه دار جفاف لیچه نبیتن او یا دراوشه و بید مثلا ام بیجنو شیدار بیتن یا بید کمی کمی ام روژه دا سه لطرت آوه هر وقت دو حتاس به لطرت آوه بله او هر وستان نوعه خورنا خوشی کیتی با فرق بیتر گل وستانه چونکی مزبکا گلکا مثلا خودانه ده بیتن هیچی زستانه نینه ام بیجنه کلیارا زنده چالاکیم جسمی زیده تر بید آن میتابولیزم در دا او خوارنید ام تخون جیدی به فرق بین الگل یه زستانه یان ورده کردید
3: نویسر ده بار فلکلوره کردی داره کش آمیدی ده برنامه فوکس لرادیو دهوک را گهانت من حزکا مازن هبو بکن وکرنا گوتنین مازنان لورا فرهنگا گوتنین مازنان بلاف کر
4: من هل جحر یاقوم مدید گلک و فرد شتیک کبنه با و پیرا بیتا پاراستن و کسک و دو و ده و سات تیرانا کن هر ایک شلای خوبت بید با تشتا پاردی چای خانه که بو چای خانه تاهره قشد بود الامدیه اشتا از خطابی بوم دمو از دو که چوما با پیشم بی این یا پیرامیل بده خودمون من هندک شوا پیرامیل رو اگتن من نویسین هندک شدیک خو هندک شما می حجی خود همیا اپو کتن پشنگی وقتی از بود من مامستال اکمالا برواری بالا گنده که دیر بود لوی گندی هر شف من چون که خطاب خانه بکره بود ولی مامستال کیره با دیوان خانه لوره بود خلک گنده جویهش تا کلتور کردی گلک ناف یمشه بود بلی 45-60 سال اکان من گلک تشت لوره جی پیدا کرد پشتنگی وقتی از مامستال نابندیار شلاده زه طبعا نفهتی تیترخ را آمدیه چی میکن کرن نابندیار شلاده زه و از دویه امبلابیتن تاقی کرن و امتحان ها گوتا خطاب هرک شاید آراپورتا که اینی تن سر فلکلور کنی من بوش رو بکر فلکلور چی هست گوتنیت مازانان اثر هاتی نعمتلو کن حیرانو کن روشت متی تالت ملت کردن هر ایکی پرنگی خوب من اینان او راپورت
1: جه رادیو دهوک دریجه یادنگو باستان هاتنه پیشکش کرن
3: سپاس بو گهداری آوه

0: دم باش گودارم بارز چوا تا وزیرین هریما کردستان بریاردا کل هفتی آبید شانده که بلند یه هریما کردستان سردان آبه داب کد با پره ببرنا کنبونه کد گل جوا تا وزاریا آبوریا عراقه اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان همین هورامی دو پارتی لحلویسته نگور و بردامی پارتی کرو دیار کر ماف پارتی انجام هلبجارتنان وقت به نمای دانستاندنان ابکار بینیدن پیوداری حکومت هرم کردستان راگان و چاری شتنارتنا موچه فرمان برین هرم دانینه پیوداری وزارت نفت عراق راگان بو برهمینان و هناردکنا نفت هرم کردستان هیچ آریشه اگنینه هفدم پیوداری حکومت هرم جی راگان که بریاره لیکشن بیا دهاتی کار الکلگین اتروشی دست ببکتن اندامکا پرلمان عراق اراد گینیتن هرم تخازیتن موچه و مافن داراین زندانین سیاسین هرم کردستان بچنه سر به بغدای به سروک وزیر عراق علی فالح زیدی دیار کرد و اوده پیوندین خود گل امریکا اجبار سربازی با پشکی آبوری گوهرن سروک جهبه داخازه آزاد کرنه هف سروک بره هنده پیتکت و بیجیتن ناوی چکس مافه آزادی یا کسه که دیب که تبابتک سیاسی بر اسپیده یا ابرو دو ارتجن پیز با جرن فنزویلا هجاندن و صدام قربانی هنه سپاس بگوهداریا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یچنکی آبه

0: باخچه یا اوپ باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نفمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب
1: ولیتر بلاش بطل دو بیس پنج لیتری وکو سحکه بنا خپا غیوه جو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وید گتا ملیون اکو پین ست هزار دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

Say, I be born,

شی زمان حتاب رجحان گوری میره باج بیم خلام حسن و پیرو خلامش خلام زیدن شی حلال کره جامران ده خود زانی هر دو خلام حسن و پیرو بباریان چگریه خوب دا بنیا گگه قای قای سره گگه ده زگله و هی دیوه دی خوب دا بودف خواه

عیسی خوش با عیسی می دی کشکی گوده می دی فاطمه می بری خدایی که می بانه که شالا باب تراتو می بانه که شنده بدلی تعزم فاطمه اتمه شن سالم لاب که مشل قاس چلا قیزه شجا بیزم از این سال تش می بانه مالا باب خراشی کم از این رابم شیر راسه برم برانه که حمدان رشتی کم برنجه که قرش آقام و از این بیتی بیتی منی کم رینه حیزم هکه کشکی گوده می دی فاطمه سالم بوش لاب که تران لاوی قان جامیزم از بتلال دل خدا جن می دید کاکل بهی وانو بیزم حکت لال دل بخاطر پی قائل بیم از می وان مالا با بی خاطر سعید و از می بم از بدم تفدان سگو پر خوه کال بوزید خاندیم با بی دلال بلا می وان ممن حتا سب ممکن بسی بلی زلیم اخ لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی ل

0: Rádio Ad Hoc, BN Peşkeş giren. Serdir.
1: Civata Vezîranın bir yerde akul heftiya beyt şandaki bilindi Herima Kurdistan'a da seredana Bağdayı ked. Herima Kurdistan'a da haziden zindaniyen siyasi biçine serbe Bağdayı ve. El heftiya beyt jiyin hafta Herima Kurdistan'a da çendin kelgahan dehete hınardın.
2: Zira karu karu barin civaki ve. Civata Vezîran be ku dengi bir yerde kimtirin muçe mahane ye khane nişina krekarin kerti taybet de bekuşme 500 hizar dinaran bidin. Ev bir yara de çarçuve bizaven hükumet de ye bu eksani kirna mafin khane nişiniye de her du kertin gişti u taybet da. Bu tamam kirna re karu pesan kirna du mahiye yara keftinin kumirkiji. Civata Vezîran bir yerde ku heftiya behedin şandaki bilind ye Herima Kurdistan'a seredana Bagda beketin. Bu preve birna kumbuneket gel Civata وزاري أبوري عراق جفتا وزيران دخل حكومتا فدرال كريا كل نزيكترين دليفا كمبونا جفتا وزاري أبوري ساز بكتن بمبستا بجهينان ركفتنان كودير لكي كاريگر هبيتن درخصنا بهواندين دستوري وياساين دناف برا هردو آليان دا
1: سروكي حكومتا هرما كردستان مسرور بارزاني راقهاند ادويت رزل كاري روجنامافانيه بهتا گردن
3: سلطا چاره دو حکومت دا سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی دی کنگرک روشنموانی دا را گهان وید رزل روشنموانا به تا گرتنه
4: همو میدیا کارن جه رزن و رزی همویان پیویسته اوانیش به بشوی که پیشتهی کاری خویم کن که وقت کاری که او بشه هم اوان رزل خلکو پیشکه خویم بگرون و لسر همو لایک شه که رزل پیشه روشنمانو سام بگرون
3: هر دیسان سروکی حکومت هرما کردستان او چند اجیدا دیار کرن ویتن روشنموان رزل پیشه خو بگریتن بو گهان نا هر دنگو باسکی هبیتن لو مداخلی جی رزیل اوان روش نموانا بگیریتن ایمات یونس رادیو دهوک
2: راست برده سروک بارزانی و بپشتوانی فرمند منصور بارزانی لشازده طباخه ده آهنگگا کوم هیته انجام دان
5: پشکیشانا شهیانا بکوم لسر آسته هر پنچلقن دورا بهدینان به سر پرشتیا مکتبا رخستنا پارتی لبهدینان ها ده انجام دان برپرسا بشی رخستنی لمکتبا رخستنا پارتی لپارزگاه دهوگه دکتور شرین حسنی را گهانت سالانه اف پروگرامه ده بردوان بید
6: پاس بخده پروسا گله که باشی پرویبت شدن پشتی دو ماهی که اینانا پروسا پیش کش کرنه کب سر شوازه که گله سر کفتیانم دو ماهی کار دست خوشی هر پنج لقیت خواد که اینکو بماوی حیوانی وکای درگه پیش کش کرنه وکری بول لجنه نوچا نافت خواد ندیسان یا پیش کش او پروسا کرین طبعا سرور هر پنج لقیت ما 2581 کسا یا پیش کش کرین شوانا ام دو 405 یا هل بجرین خوزی باشی با بو همیا بتا کرن بله برنامه ما بو او چنده او و بو ما به سه سالایه و سالاسیه اکو افروسا هنه افچالاکی هنه و اکو پشتوانیه که بو گنجا او گنجید پر اگر اکه نشین پروسا هفجینیه پک بینن فرده یا جناب سروک بارز سروک مسعود بارزانی بویا و پشتوانی یا فرمانده منصور بارزانیه امجی طبعا پش اوی خلکی و ابنی نراتی اوی خلکی اوی پشکش کری ابنی نراتی اوان جیدی سا اوی ابرو نابت و درد کبن الوی

0: پیشکشانه کوم فادر بنشبه پروسه ام سپاسیا کوبسنور اور استای فرمانده منصور ورزانید کن کو بو موسه سالای اوی پروژه دا گرنگ پیشکشی گنجین سوره مکتب اومد کته
1: افروجه به پشتوانی سرک بارزانی و فرمانده منصور بارزانی بو سالا سیل دفیک دیدن جامدان دوی پروسه دا بو کچو کرن شهیدان به پشکشان ده بجدار بنو گنجین دیجی ده پشکشان دا سرکفتی لشازده تبخه ده هلکفت آدام از راندن آپارتی جدگ بنا سرک بارزانی دا ده هفجینیه پیکینن آخین کمین رادیو ادهوک
2: دکتور همین هورامیان دامه مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان دو پارتی لحلویست نگور و بردامی پارتی گرو دیار کر مرج سرکی و رکوش کر بود در کفتن جه چقبستو از سیاسی آنوکه کردستانه کارا کرنا پرلمانی و برپرسراتو بونا همولانا برام بر اب اوی ارکی یاسایی و سیاسی و نشتیمانی یکوش انجام حلبجاتنین پرلمان کردستانه لحلویستی چریه اکیا سال 2024 کفتی سرملین همو هزین پشک دار. دیارکجی دست پیشخری یا سروک مسعود بارزانی که پلکفتا جشن قربان را گاندی پنگا و گاه گرنگو چاره نویساز بویه. پارتی خوزیار همولن هفکاربن بو بجهینان اوی ارک سیاسی و نشتیمانی بو کاراکرنا پرلمانی و گوهستن آرسته دانستاندنان بو نفسازی پرلمانی.
3: سلیم رکابی اخفتن کری وزارت نفت عراق را گهاندیه بو برهم اینان و هنارده کرنا نفت هرم و کرستانه چه گرفت نینن. رکابی دیار جی کری اکنوکه جاوری و گریان وان همی کمپانیا نفته دگن بو کار کرنه لکیلگه نفته کجرکات دست بکارن خوب بکن. دلائه که دیده پیشاوه هورامی اخفتن کری حکومت هرم و کرستانه اشکرا کری اکو کمپانیا نفته نیف دولتی به قناق دست ببرهم اینانا نفته کریه و لیستا دمه و گراندن وان کمپانیا جی دیار کریه. اف پنگاو پشتی تمام بونا کار نیشان کرنید وان کلگهان دادیدن که اوین پشتر توشی هرشو زیانان وکفتید. آخفتنگیر حکومت هرمجی دیارد کردن کنو که کمپانیا HKN به 7000 برمیلان روشانه نفته برهمد اینیدن و بریار روشا ایک شنبیجی 28 حزیرانه کارن کلگه اتریش دست به کارن خوب کن. درباره کمپانیا دی پشاو هورامی رون گریه که کمپانیا گولف کیستون لکلگه شیخان دست به برهم اینانا نفته گریه و بریار صبحی کمپانیا دی این اوجی لکلگه تاوکه و فیش خابوره دست بکارن خوب کردن. هر واسا کمپانیا هانت اویالجی لحشتی تموزی دوگری دست هر کار خوب.
2: اندامکا پرلمان عراق را دهنیتن هرم تخازید مجاو مافن دارایی زندانین سیاسی هرم کردستانه بچنه سر به بغدای و گوه میرو اندام پرلمان عراق جه فراکسیون و پارتید بجید او کارتگن مجاو مافن دارایی زندانین سیاسی هرم کردستانه بچنه سر به دسته زندانین سیاسی عراق و هر واسا اشکراکی یک و فرمانا مسرور بارزانی سر که حکومت هرم کردستانه وزارت شهید و انفال کلیان یا هرم کردستانه حتیار از پاردن که نویسارکی آرستهی دسته زندانی سیاسی عراق بکتو حتیار از تکرن. هر واسا دیار کرشی که او بردامی کارتگن مافن زندانی سیاسی هرم کردستانه و کوین عراق لی به نکرن الدمکیل گل دست بکرنا کنبونن پرلمانی او پراجدی دل سر همان مجار کار کن.
3: ما مستای آینی ملا صباح عبد با رادیو دهوگ را گهاند افرو دهی محرمیه روژه سرکفتنا موسا پیغمبر بوی السر زور داران.
4: افروژه اش تیتنش بادن اش روژه پیروز وش ایکش حیبت محرمیه وی که رب العالمین کنه بگذر بجن بجن عدد شهور این الله 12 شهرا بی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرمین. يعني أذيكش أمجين حيب يلي محرم أذا أوروجا كروجا رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام أتقل أبدي كفيد موسى إش في رعون قرطال كريم أذا أوروجا أوروجا كرب العالمين جوازي كيتنا بين حقية ونحقية دا لكي شو رب العالمين كريم كريم كوتي فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني مختي بیشین برکفتن چه بودنا بینا موسا و دیکفتید وی و ربین اش فیرعونی و لشکری وی گشن سلی و آبید برای خدای گوده اول دیکفتید موسا گوده یا پیغمبر خدای رب بستامه آوه و برسنگی مجی اول فیرعون دیدن گوده اول خواست امش ناف چون گود نخیر و نبیشن گوده رب العالمین یکی مدا و رب العالمین دی ما بسرخت جبعند بشتی که رب العالمین موسى علیه الصلاة والسلام و دی کفتیتیش فرعونی مرتال که موسى علیه الصلاة والسلام ادگل قومه خو اوی روژی افروکه اوی روژی بون بشبوهند شکرار نعمد رب العالمین اوش دشمنه که مازن قرتال کریم.
2: اد برنامه سپیده باش رادیو دهوگ ده ما مستوی زنکوی دکتورا شرین بشار را کهند ادوید خار نینهاوین و زوستانان جیگ بین جدا گرنده که پیست مرووی پارستی بید
5: نی بشاری الهاوینی تیتا گهاری اجبر بلنبونا پلینگرمیه به احتمال دیزی دیتر جسم عرق دادن دیتا سببه چندری که آواد نفلشی دا کینتر لی بهیتم آن زیتر بهیتا داره ادویرا دا ام دویشن یعنی نبتا نقص سوائل بلی دی جسم کچک نو عجفاف از بوچه بیتم بیا بیت با ام بخورگا که بگیریم ام بیجن پاری زین یانجی تعویز بیتا کرم او خورن آن بخورنن دی هاری کاریا مکم ام جسمی پارزین این ها بینه دار جفاف لیچه نبیتن او یا دراوشه و بید مثلا ام بیجنو شیدار بیتن یا بید کمی کمی ام روژه دا سه لطرت آوه هر وقتی دو حتا سه لطرت آوه بله او هر وقتا نوعه خورنا خوشی که تیبا فرق بیتل گل وستانه چونکی مزبکا گلکا مثلا خودانه ده بیتن هیچی زستانه نینه ام بیجن کلیارا زنده چالا کم جسمی زده تر بید آن میتابولیزم به دا او خارنید ام تخون جیدی به فرق بنالگل یه زستانه یان ورده که دید
3: نویسر ده بار فلکلور کردی داره کهش آمیدی ده برنامه فوکس لرادیو دهوگ را که هند من حزکا مازن هبو بکن وکرنا گوتنین مازنان لورا فرهنگا گوتنین مازنان بلاف کر
4: من هل جحر یاقوم مدید گلک و فرد شتیک گبنه با و پیرا بیتا پاراستن و کسک و دو و ده و سات تیرانا کن هر اکشلای خوب است بین با تشتا پاردی چای خانه که بو چای خانه تاهره قشد بود تیل آمدیه اشتا از قطابی بوم دمو از دو که چوما و پیشم بی این یا پیرامیل بره خود بون من هندک شوا پیرامیل رو آگیتن من نویسین هندک شدیک خو هندک شما می حجی خود همیا اپو کتن پشنگی وقتی از بود من ماموستال اکمالا برواری بالا گنده که دیر بود لوی گندی هر شب من چون که قطاب خانه بکره بود ولی ماموستال کیره با دیوان خانه لوره بود خلک گنده جیهش تا کلتور کردی گلک ناف یمشه بود بلی 45-60 سال اکان من گلک تشت لوره جی پیدا کرد پشتینگی وقتی از ماموستال نابندیار شلاده زه در من ناف هتی تطرف را آمدیه جی میکن کرن نابندیار شلاده زه و از دویه امبلابیتن تاقی کرن و امتحان ها گوتا خطابی هرک شد آراپورتا که اینی تن سر فلکلور کنی من بوش رو بکر فلکلور چیه بود نت مازانان اصر هاتی نعمت هلوکن حیرانوکن روشت نتی تالت ملت کردن هر ایکی پرنگی خوب من اینان او راپورت
2: جه رادیو دهوگ در ایجا یادن گواستان ها دنه پیشکش کرن
3: سپاس بو گه در یاوه روزانه لی رادیو دهوگ گه در یاو برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گه در یاوان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

از کایی رو پرغم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشانش دست ناوینم.

0: Slavo Dembaj. Endameke Mekteba Siyasi a Partiya Demokrat a Kurdistanê, Dr. Kemal Kerkûkî bersiva tund dat û peyvên serokê neway nûye ra beramber dat bijît, ewên dengê wan gelek zil ji çije dest nahet û xeyala wan ya xave û kiyanê herêmê têk biçîtin. Muna Qehweçî cêgira seroka Partiya Çaksaziya Tirkûmanan ragihandineke daragan ku kiyanê herêma Kurdistanê bi xwîna şehîdan hatiye berhem û bergirîkirin ji erkekê niştîmaniya û و هفدم نگرانی خوشی دیار کرد لهم بروان سروک حزبان اوین بو و شارتناش کسنید خو هیری شدکن سر دامزراوین فرمی. حکومت هرم کردستان بریار دای همی وی گرمی جوتیاران کشتای بغداد و نهات یور گرتن بکری تاو و هنارده در وب کتن. لدیف نوترین داتاین وزارت دارای و عبوریا حکومت هرم کردستان نویسار کارا و چالاکین چکسازین سال 2019 حتی 2025 دهاتی بلاف کرن ورا گاندیا کو حکومت فدرال ده حب سال بوری دبتنه چلو دول ساده جکو ما پشک هری ما کردستان جه بوجا گشتی فریکریا وزارت پترول عراق را گان کو چه آستانگ لهمبر هنارتنا پترول هری ما کردستان نینن صباح نعمان پیودار فرمانده گشتی هزن چکدار عراق را گان پشتی پیدا گارانتی بو پاراستنا کلگان کو زویان پیتویا کمپانی نفت هری ما کردستان جی دز به وبرهنان زیده کرنا پترول خوب مکن. هف پیمانیا مسیحی العراق و هرم کردستان بتندی سرکونار لدوان و انکو داقیانین شاسوار عبدالوحد کن بو حلبشاندنا کیان هرم کردستان. نو که آرستایی که سیاسیت نوبر مالا شیعه و چارچیوه همه هنگی دا هیا بو زیده کرنا دو وزارت نو بو کابینه علی زیدی دا کو آلوزین سیاسی به نرازی کرن. به پشکداری سادان کسان جه همو تا خوچینان ریو رسم تایبت بلکفتا و شورایل مزکفتا آلتون بنا سلاوی حولیر حات گیران کردیا دمگو باسان حاتا پیشکش کرن بمینن شاد
1: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بيرجان يا وصالة بجنا شو خوشك هملي أرض.

0: The Hook Radio. #.be/.ne.
1: سلام لباب نواب دمو حمید متوت شاد بند خوش انجار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان و رادیو دهو گشتین خدمت اوه جوان ترین ز سلامت من حکیم حکمت اومده کار پیشکش کاری برنامه گل جینان کنترل سالار جلیلی قبیل کن ات خلک برنامه م افروداد گل ریوبری ریوبریا لاون الپاریزگاه دهو کی ریوبریا لاوان سنوری پاریزگاه دو که چه برنامه های بونده که خزمت لاواب کتل وی پاریزگاهی چه گرفت و آریشل پیشیا لاوانه چه برنامه پلان هاتی دانان اپریک آدام دزگیر حکمت هریما کردستانی بریس هکار محمد امین ریوبریا لاوان پاریزگاه دو که گلمه دا که هکار دم باش
2: دمت باش کار حکیم
1: گلکسپاس
2: لورز بوتا بکارمند دتا
1: گلکسپاس
2: برای کد از لورز خوگین هر خلک کردستان طیبت ترش گنجا
1: بله کار که کار بسیار کین ریوبریا لاوا ارکو کاری تو چنه بوندی کو خلک که برکه پتر آشنا بیت بیان پتر زانیاری سر هبن
2: بله ریوبریا لاوا کو سوزیات حکومت های کردستان صبر و سپازات روشن بیرولان و اکیو بگیاندنو آرسته که نگنجا بو آرمان جو آرزوی تاند بیروس روی بریالوان خدا نخو دا 11 نوان دایان سر آسته پاروزگاه دو که که ارکه به روی بریه چاب داری که نو پلان دانان بو چالاکی هر واسه چاب داری که نوی پلانه و دیوچونا گشتم آرمان جه تایی بعد پلانه جی هر ورزه که جاره که جوره که پلانه تدارانه بوی ورزه ساله ما تا ورزه تا این ساله به هر ورزه که ما کنبونه که هی یا افسایی یا کچ کاره به برید گل در فرصت نابنده بودوی کنبونه دا پلان و ورزه که تدانانه و دیفه پلانه و دیف رنمایو و هیل استراتیجی وزارت روشنبیری و لاوان و او پشتبانی داره یا حکومت های مکردستان دا بین کری بو کار بزا و چالاکی پلانت ما تنه آراسته کنه که هر نواندک دیفه پلانه بزرگ چلاکت خوب کتن بود توی جا گنجا سنورت خوب
1: بلی ما چند نواند تنه یه لاوان؟
2: مستر آسته پارزگاه دو که ما 11 نوانده تنگ که یکشان مالا لاوان هم به میجه حساب که نواند بس بنا 11 سازه سر آسته پارزگاه دو که گدو سازه شوان که منافس سنور باجره دو که اوجی نوانده وردشولان دو که و مالا لاوان هم دو که
1: بلی الهمي قضاء ونحيا وكمالقها ممالة لوالي هنا؟
2: نال مالا لوانا كوتشو كوتاك
1: ما بس دامن؟ نوفندو مالة لوا
2: بني مالهمي قضاء نوفند وردشو لوانا تاين ونحيا جمع بستين نحيا جي نوفند تاين ولكن نحيا فايدية نحيا قصروكي نحيا قاني منصف ونحيا ديرادوكي مالبانا نوفند تاين بس قضاء مال قضا امیدیو های قضا آکری مایو های نو قضا با درش های قضا شیخون های قضا دوک های قضا سمیلی
1: الکلک چی چرای
2: سرسنگی ما یه دخواف کری که نوزنده که ورد شلون کلک چی بیتا دانون ایک دینارتی بیتا دانون ایک المانگیش که بیتا دانون ایک
1: سرسنگی جینینه
2: ایک تنهیه بله
1: سرسنگی جینینه
2: بله سرسنگ جی اکشوان نحیه که نحیه دگله گله که دپید بینه نحیه بامر نیه که ها دپید بو بینه دانانه بس مخابنی به حتی بگو به
1: الباعد ری جنینه از بیجم
2: بله
1: الباعد ری جنینه
2: بله باعد ری ما حولت بودن باعد ری ما حولت دان سرسنگ که شرادزیل تنایه مصری که ما حولت بودن بس اجبال برو دو خیهی اقتصادی اف از ما کنو که هر متدار حکومت متدار
1: یعنی و چی بزاف کری بونده که
2: سیاست تا شوت تا بخت تا افلانت ماین راستی هایی
1: بله نو که بونمونه و دو نوانده دهو که این آنوال مصری که تین نبینین که جه که وکی سرسنگی یا جه که وکی با عدره یا جه که وکی دینارته گلک جهن دیتر یه دیره تین پیوستی ها وانا وانده هایی که فرترش
2: بله بگمون پدوی اف نوانت وردش رو لون به ندانه چون که همین کار بزابتون به خمتی پیگانو گنجان ببران برن چون حکومت چوب دریل سرد کتن و هر نوانده که جی پتش بانزده فرمان برو بود دانتا دوت مزدرینیتن چونه که خزمتا گنجو لوینه ده بره بکه بس مخابنی و جبه او 2004 تانه ها پروسیس ها آباکر نانوان دا حد که راستانج بر باردوخ آبوری هایی و او شهر کوچه بوین برای که هره مکردستانه بگردیم.
1: بله شیلات زیجینی نه؟
2: بله شیلات زیجینی. بله شیلات زیجینی من جای که تخصیص کری که از مومین سر رازمان دیوازرات روشن بریدان بس جبر دیستان باردوخ آبوری موافقه نه که کنه تانه ها که بوده بکرده
1: گردستینی جی؟ داره توی گردستینی؟
2: بله ملوان نحیه خرای دا خواست کری که هر نحیه که نوبر بکه بیتن بونده که دا گنجت من سوتمند بدم خدمت گزارگیت حکومت پیشکش کرد تقیی کاره و بریا مرا لی مخابنی و او پلان خود رفت که اینه اگر تا سال 2002 متنه پیش نوبر نفرز گردو که هبون دید برنامه و پروژه حکومت هرم کردستانه سال به سال افنا آمده زیده بون حتی که گرشیدن 11 نوبر سراست پروژه دو که
1: که کاره و بسیار کولاته که ابو مهنارتی جه که بو یبونه منه کمالگه که یعنی آن جی نحی آن کمالگه که چار پنج یعنی سه چار نوند و او یه کار روشنبیری هنرید کن و ورزشید کن تیدانه لی نحی که های کس چه تیدانی نه؟
2: مخابنی به هنده جارا حکومت تنانه دانی تن بنامونه ده بو منگش که بیشین برگر حال بو دانانه پاد بو دان دالا دوزار و یانزده که نوانده که ورزشو لوان وی بیت دانانه بس او خلکی که پیدگی بو خلکی عرض خود ترخان بکن و که تعویز دن حکومت و حکومت نوانی بودانی تسر خلکی قبیل نکد حتما مجبور بو و پروژه بین بد ایتی ته دانی تن یعنی نوان بره ایتی ته چونکه الویر خلکی عرض داده یعنی عرض هر حکومت دو بشن مثلا ده تعویز دن برام با تعویز بو اکو یوسف حکومته لی خلک نی آماده و عرض خوب دستن یعنی اندا جرو اوستا یه چه بوی که نحیه که به بحره هم دک
1: و کمالگی های که تشتید دیده هاین؟
2: بس کمالگی های که مثلا بتره داشت که خلکی هایی کاره خلکی بتر عرضی خوی ترخان که بوی بابطه حکومتشی استخدام کری بونده که خدمت گذاری بتر گمه خلکی
1: یعنی ما بست آمن که هینجی آگداری وی بابطه اینه که به هین بینیم پتر قضای و سنتری پاشی کمالگی های گنداجی یعنی همی جها ها بیتن
2: اب خوب پید بیا و کو پروژه و کو
1: پلان حکومتی
2: حکومت های مکردستانی و کو پلان تایی همی جوی ان خدمت گذاری گهن قولات قولاش که به پارز گه و واجب حکومت از بکر تو بین تو واجب که گلک ویروس و ما فی خلکی اجی لیم دخالش یعنی دم پروژه تا دانانه تا دستشان که تا پلان کرنه خلکی وی گنده خلکی وی کمالگه خلکی وی نحیه هاری کار بیتن کو عد به دادستشون کردن و هوری کارم کرد حکومت نکو عدی گل گلان بکن و ندن به
1: بل که که کار بسیار که دیده تا پیش ادوان آونده دا هین چند کاریت کن بو هنده کو بونمونه تا گوت کو چار ورز سال هین برنامه پلان دانن اوان یعنی وکو چالاکیه یانجی هین ود کن کو خلی قازان جیشی ببینید یعنی بونمونه خلی کو افلاوید کو هین فیرد کن الوان جها بونده کو کاری صبحی احتمادی سر خوب کرد بونمونه جه کی بخوشول کرد
2: ما مستندک دوزده و چالکیت نه که چالکیت روژانه تنه میتنه نشاندان دک چالکیت نه چالکیت درش خواینه مثلا خولک و درش خواینه دو هیوی بو فربون و زانست کمپیتری دن دو هیوی خلاص کت ان بار نمک و بار پکری یا مور کری دینه به که افشد احتمال بتا سرخو چی بخشولی بگردن نه دگل رکفروات وقتی دا سالیت بوری دا گر رکفروهاتن دوره دانه لگنجت من پشتینگی هم دکی لاوشی مستفید موش من حقا پاره یعنی هشت لرک رایه با هم دکی خب پروژه دکی این پروژه تان سرکفتی بوینن و که خدان کارن دو کسی که جید خدا این اکاری مثلا من نف نوان دوازش رو استعمال دا من هول اکا های آنجی تاقیگه اکا های یا فلیانا موبایل نیشنکل موبایل فیل بون زمست نیشنکل موبایل من راهی نره تاین چه نویره لاو تاین نوید خود نویستن با مثلا ماه هی بکی آن هی بونید و ده او راهی نر نیشاده که ده چا موبایل دی اجیزه ده چان سیانه کردن اگر توشی اویده که بو تکشو نکا تکنیکی بو سیانه کرد پشتینگی وقتی خلاص بیتن بارنامه که دنه اوشب چیتن گل دکانه که موبایل نیر خود دکانه که وکتی موبایل ها برنگی رکرو آیوه من دپاره جید دانه یعنی که شد چیز خودکانه وکرد یعنی اف حالات ها بوینه من شما را کازده یا گنجا ها بوینه که بوینه خطانکا پرکا او خول درش خواهیت نوانت ما بکرین. من تنه سال 2023 من رجع ایناش در لکو چند گنج پرکا نوانت ما و او پروژه در اخراوات گلما کری انجام دان چند گنج بونه خطانکا. یعنی بس سال 2023 26 گنجت بوینه خدانکار پرکو اون خولا
1: بل یعنی خولی هی وقت کن بونونه تا گود کو خولا یعنی چکرنا موبایلا ایش بلیوان یعنی بونمونه خولین دیتر و چه خولی دیتر بکینه
2: خولی دواره تاین خولی دواره نه خولی نه خولی کامپیوتری نه خولی چوانی ها کارینان و انترتینه نه و هر وستا به چون اینترنت کاری نی بوده و کبز است که وقتی برای بابای چون دبی یوتیوبره که سر کردی دچار شی را کاری میگه که برای کار سوشیاله دچار شی را یا کار پروپاگاندا دکه بو شرکت ها برای کار سوشیال میگه چه کاری میکو قازان چه که باشتر بکه ما خودت ورزشی تنگ یت فربونی یت چکن لشی داشته که گنجایی باش ما خولت یاد یه جنگی تاین سر آفکهمی نوبندت ما یعنی اف خولت خواست یه تپاپیت بردامن اکادمی تپاپینا تپا دستینا تپا تنسینا تپا سلین اوه مجلسان آفت نوبند خوی تاین ما خولت موزیکی تاین خولت شبکاری تاین خولت چوانی ها فلم سازی می تاین یعنی اوه تاین اوه کنی سر آفت پاروزگی ها سر آفت نوبندت ما بوند کو گنجن ما خودت دا ببینن
1: ولی وان خولا دا بون من خولین جوان کاری و خولین جور او جور اوی تنی بو کرو کچانا بو کرانا چوانا
2: بله بگمان بو کرو کچانا و اوشی سر دا خوزیا کچا و کرانا اگر حس گند خویا تکن بیده تکن خولی ورگن اگر تایبن من دیا خولی هبیتن و خولی گرنگی و خواه بیشلو مینی و دفتر کچ دا بج داردن کردت خوله کجا باش داری؟ یعنی من با تایبان من دیوار گیم دیف تایبان من دیت کمال گه همه که کمال گه همه کمال گه که عشایری بید کمال گه همه کمال گه که آینی بید کمال گه کمال کمال گه که نتوایی بید مثلا میکن نف کمپا نف سنور دو میز دا آن کفه ایدیه دا خلق که نتوایی لگجدای نف داشین آینی لگجدای نف داشین اروسا کلتوری لگجداشی نف داشین یعنی نوان دومیس سیارش خود تابیت کرد کنید در چهات بتنید تو بیانوف خوله دا در خوله که چهات بتن اگر یه گشتی بیتن هم رزل اوید یا اوید گیرین
1: بوچون اید گیرین؟ بوچون اوید؟
2: بله هم رزل اید گیرین که مثلا حوال دین او اگر کچکا بنامونه یا گشتی بیتو یا او حق کشی فیل بیتن یعنی هم جایی که خواست بوچید کن بوانده که مالا که کچکی تراست هم شین القاعه كيف بكون بكين
1: الاوروبيين
2: بل ديف حزوان يعني ام رزل خرطي بل من ديت جرين قال انت ام ديت جين يجي كوني افروكا تشاندو جرين جات وتقال بنفت افروكا بتشيد قال تيجاشنا افروكا جواني بتشيد شلون الشيء ابي وختي بخقوزي كو بشيء كسوكيا كوفر كبتي يا بابوي خو دز زبيني
1: ملي البون من ادفانش شيء في تفصاله ده هو شو برنامج بلان یانجی چند خلیق بچدار بود دفعه داد خولا دا و چه جوره خوله که بوده؟ یه تکو خلاص بوینو و یعنی میشه نکشید بر دوام.
2: مخابنی و دسته که سال عف سال هم او هوا نه گنجایی بود چون کوپرانیا روز باران و سرما بون اش به هنده کسی که افتاد نف کاری مجبورت میترش هیچ دست بکد. پشتینگی او شر نخازرا و دسته که کو گلک مترسی که تسر هدی ما کردستانیم خاکیم هم از دیسان ویره که خربه بون متراستان در چکونه چه خربه بون هبون که رنمایت هی یتوی دمی بس پشتی قطب خانه یت سرطوی نولندی عبدی ماین که تین رجا کزورا گنجا

0: سره نو نه بده میت کې ما پلان خو یو ورزی یاد نه ورزی هو ویني کول که هر نو باندې کومه ست شش خول د وکړین ته به تی نو باندې ما یو دومیس 12 خول د وکړین نو باندې ما یو دو کې 8 خول د وکړین او رجاک یعنی هر خولک چند شعبه یعنی چند هولن هر خولک چند هول مثلا نفسی بابتی ورد کرد میکن نو باندې ما یو دو کې همشه مز نه بکین کو روزه زور کې قصد کنه دم جنه ایکو نیوی نیورو حتی ساعت هشتی شبه
1: بله اف نوبند تنیجی اوید کو تا گوتین
0: ات نوبند دیتر هر اکی رجوی ها جدوی ها ما مسلمسان نوبند نوبند دومه یا کانی ماسش بر واز ایهایی پیش بری نوکه کو خاکی گلک ویره جهه لابو اپنی دهندک دم و وقت سال قصد جهت خود کرم این رجو گنجال گنجال به منطقه های بردام قصد کنه بس رجو برجو بونو گنجال شیخان و قصد رو که فرقی ها خویه هی
1: بله اکم بسیار اکادیب که این وکو ریوبری یا لاوان بونمونه نوکل از مونت قطابی ها نیت کو ادگرک قطابی پیکه بونیان جید بیا خوب حسی بکن و چه بزافک نکر کووی بابتی جی خما قطابی جی پلگرن
0: ام تنسیقت گل کرد تربیت کن یعنی او قطابیت حد کن بین خولت حس کرن و مدت خور بگرن یعنی او دوید تنسیق گل کرد پرورده بیتن ما مستوی تایبتن و ام تکلیف هم یستای خوبت گرن بونده کو بوند بونده منه مدت کو بیرکاری کو گل قطابیت کشت گل دو هی زمان انگلیزی گل قطابیت کشت گل هی اوز بیت کسیت اکادمی و
1: مانسید
0: گل اکی زیرک بین امتیمی بوند خود بود کن
1: بله بسیار اکادیت تکرن اما هنگی ها و بونموند گل وزارت ریوه بریت کو بسر وزارت کار ول دهو که چوانه کو گل اک ریوه بریت این رنگ اوجی یه وقت جور کارات کن یعنی کاریت پیشه ای
0: اپخو ناف حکومت هرم کدستان دا لاین انسایز سازی ها برترس کو خولت اکادمی پیشه ای بکتن اب خود برد گرده با بتنه بو مرکز شبابا هم کو نوبن ورزش ولوان اول اکش ما فتومون یاسته اتوازاره تا روشن بیرولان و یاسته حکومت تو هر اول بویه بیت نوبن ورزش ولوان گنجه که دی اینید گنجه که پین سالی ده سالی دی اینید بو تپا پی دیبکار اینیدن وقت فیر بو جان نو دیشینه کوچن یوریزونه که در ویولاته بینن دوه کې ګل کې ګران دی یوریزونه چې په اکادمیه په یې سرکفتی پرګو روهینره کې د سپورو خدام باورنامه یې سرکفتی دی وی یوریزونه به برون بده بنانو دی خو دې موچه کې ایوان ده یعنی اگر ایکس فویدت نومه نظر شو لوان بیسلون بوند کو ان ګنجا کې فیلی پیشه کې
1: یعنی احتمال سر خوب
0: باش بګین ام خود ابو بد ګین شنی ګوره و بریا کار بر پر سر تن دلیبت کاری گری تن بوی گنجی افتن سقمه یا هی بس جبر اف وز هی کو دلیبت کاری گلت کنن و اف شریکاتت کو هی مستثمرت ما شینو کو بین گنجا که ما ور بگرن مخابنی بچن بس کسا کش در و شاروزاتی میوی کارید کرد یعنی مجی شاروزاتی اینم دیسان گره جارا گو که هم دخوازش و برهنه رو سرمگوزار رو سرمدارت خود کن دلیلین کاری پتر رخ سینم بو گنجه ما ولو دی بریارا جناب سرو که حکومت و بریارا حکومت بگشتی که و پت گیمترش 25 ساده بو
1: کره کاری بیانی
0: بیتن 75 ساده بو کره کاری داخل بیتنی هندک جا اما چکا سره که اوی تطبیخنا کن اگر کره کاری که داخلی ورگجی بارا که گلکی گیم مرد کرن و نوعی از زمان کردن، پرانیو نوعی از زمان کردن. یعنی دیگه به زمان کردن، پریکا ریوبریا زمان دان دیگه دو اف گنجا وقتی چی بیت کرده کال عرض کن کاره که خوب تکاتن کاره که ایده تا دویم ملت ندا. کد بر دوام آوجی خول آباد کن و چالاکیات کن و بند کو گنجا آن لواک تا بیه که سرکفتی آواه بید بود کو مالگه. اون کارو بذار و چالاکیت خودیت پیرو پروگرام خود دات رژن. سنوریوان دیاره پتر نف قطابخانه دا کارت کن آن نف سازیت زنینگه و پیمانگه دا کارت کن لی یمه وکو حکومت ما پلانت خوی تایبتی تا این چی کنید نه پتر اکادبی نه دمی دریش داد کشن حتی خولت نخلاص دن نه چاله که ده روژه نه بیست روژه نه هیده که بزیست من فانسی خودت گله که باشد گلوان ده اینو آرمان جمعه دکاشی که گنجه که ساخلم و بلیمت بیتا

0: تروسكاني وفصلاي كيرغي خالكي في ولاتي بيتن اور موجود ما هذوك بيرزن هاي تاو كيري تيكين
1: بلي بسيار اكادي ام بكين ان تشن كاري بوند كان بابت حاجه كنا كسي بو ولاتي وي بو اخاوي بو نشتيماني
0: خود کوک حکیم راستی دا خلکی پارزگاه دو که قطب خانت ایکی با بوده ایکیت وانم با بوده ایکیت ما یکم قطب خانه من که گنجی فید کت آلا چند پیروزه آخ چند دا پیروزه آلا چند شرینه سنور چند گرنگن چند دبت ام براوانیش به آخر که این قربانی من سال 2014 من باشی نمونه تن که رجک و گلک و مازان پترش ابد سترچ سالیه دا گنجد من خو بخشانه قصد تا چپه را کرو و براوانش به آخه و اولاتید که نوشی از گنجد که حاضر براوانش به آخه و آخه کن بترش میستره گن ما گنجه که سرکفتی و غشیاری هایت باره نتوائی دا لیدیستان واجب نیا ارکی من که امروشانه گنجه خود سر به با بردی پتر هم بدن پتر شیار بکن بزانین دشمن گلک نیرزی که بونده که مبخوابی نیتو و دست خود این تسر همی ایدئولوژیا کردی و دوز ملت ما لی افلان اف حوالت بردوام کو ام تریکو کار بزرگ چلاکت خو ام بردوام بو گنجت خو دیار کن که آلای ما سنبولا جیانا تاکی کرده دی بیت اف آلا بیت پارستن دا جیانا ما بیت پارستن بیت اف آخا بیت پارستن دا شرف و کرامتا بیت پارستن لیت هر دمکت ام برهد بین بو وی آخا بو بیولاتی راحو خوک اینا قربانه چون که یکیشی ارکی دوی آخری او ام کار دیم
1: بله بابت فرهنگا پیک و جیانا همی اولو نتوید کردستانه این چند سر لاوا کارت یا سر وی بابتی؟
0: بله اکو هر دم جناب سیخو که بشتن باشترین تابلو یا کردستانه پیک و جیانا اولو نتوید نوی کردستانه اولو نتوید هی نوی کردستانه جی اولو جانترین تابلو یا پیناستکن کردستانه هاو دو کوشش نجی اوان کو چه فرق اینو بینا قطابیت ما و گنجت ما درو که و شار یا خان که و القشورا نبیتن امدن ام خولت خود دست بید کن یعنی ام بیتشتی اشارت بید دین اگر ما گنجک هبیتن یه زیده یه بلیمت بیتن چشم کامانه ایزدی بیتن آنجیم کریستیان بیتن یا آنجیم سرمان بیتن ام بیگو سحب کنی که ایش کشوی دیم پتر ارکی دینوی که او شش در کشیاوی خولی آنجو بیچاره که بکتن
1: بله بابت یعنی اکم و بسیاری جی گلک ده تکرن رنگل وان خولید که هین ود کن هین چند پشتی انگل دیف چند کاوی کسی چند مفاجه دید یا و چند احتمال در سر خو کرده هین وی بابت جید کن؟
0: رجا فرمان بر اتمند ناس ما بدن ند یعنی رجا که دیار کریه من 15 فرمان بر کاره هی مثلا من دو پاسوانه تاییم دو بخشوانه تاییم از اکو شوله پاکشی یک کنه دو اکی تاییم افرجانی با او رجا که کارا بکشه شول بکیت 15 کسن او 15 کشی وکو سیستم و سیستم جانه گله که شوان یه 9 سال بچون یعنی او تاقا گنجینی نمایه انده که شوان شید یک خانه نشین بنید پروسس به خانه نشینی و لاما ما رجا که داره باش یک کارا چه بید ده فرمان را نبوری تر نابنده که از ده فرمان برای تا قاهنده اینه که بشه تنست آزا هزا گنجا بکرد بیمایی که بزن کنه اون هزا گنجا استفاده کرد آن نکرد چون که ریجه که گلک و مزنا گنجا تید لیشا و تیدن و همیشه بجاری دورا داد کن و دن با ارمه دین اون گنجا بس او دنیتن بو لعین دیتیره چاو دیرد مکانه گنجت من روش بروش باشلی تن آنجی حاش خراب لیده نکه باشه دیگه این فعلا افسازیت که خدمت ها گنج و لاوات گنج پریکا میدیای بیتن میدیا کاری ما بید بیکاری بی که چه سازیه که حکومی بی چه که حزبی بی چه که نه حکومی بیتن سازیه که جبا که سیست سویل بیتن اخ اوی که کار خدمت ها پشکشی گنجات کن آیا گنجی من مشکه گنجی خوارسته بکن بو نتوا پارزیه و نتوا خوزیه بو آس بلندیه بو روشن بید یکا باشته بو داهنان اکا باشده من شوی گنجی خو ولی گنج آیا شما را اون گنج عوید کنو که ناف سوشیال دا دیار بار تکنولوژی دا چند سرکب دینه ما چند انجاز تکنولوژی هنه ناف کدوستان دا نید وید ویرد از آنی کنه سال دید نه وید حکومی و نه حکومی او ید رک خراغت بیباری دا کارد کن کنه او کارو بزا وید مکنین انجام ها بوینه و نبوینه
1: بله بابتی
0: بو کمالگه و سوزیت سر مدا
1: بله بابتی جنگه و جنگه پاریزیه و طایبت نوکه کو خلق گله قصد سرشت جوان کردستان هید کت و وی پاریز گهید کت بابتی جنگه این چند سر راوستی آینه
0: ما مستمه دگل رکراو جیلا زیلا ما او خروکت توبه جیانه ما حوکار یکا گله کمازون گلده کت هم هوا وانا زویته کریم ما بش داره که گل اکو مازمان گم جده دا ما بش داره که گل اکو مازمان بدا کر بو هر وقت دا مولا لوان که سپره و بریم ما بیل تانش تاقی گهات آنی بل مالتای ما بو موی دو حیبا دا بوگه او خروکت آخه اگه تو به جیانه تاب نه درست کرنه و همیجی حاب نه حابتن بوناف چه و گلی و دشتت بارزگه ها دو گدا اوه وکو نیشانان ده که امش وان پشمرگاین اوید که هش جنگه اید کن و جنگه اید بارزین دیستان هاوید تاقشگی جی من افتالا شانزده هاوید تاقشگی هبون بغاره دا دم سیران چیه من قصد سیران سیرانی کرین ما دیفرام ممی چون ما او برمایی که توانید که خلقی که نبه پر سیرانی جی خو ما جنگه خو یا پاقش گری و اوه ایکش واجبید من که ام روزانه جنگی آخو پاکش کش کنید نو به جنگی دادشی من رکرا تکدار هایی که رکرا که جنگی پاریزیه من نف نوان دوارد شوشلا من دو که من کابینه کاده هایی که روزانه خزمت جنگی هید کتن و داروبار هاد کتن ببران بر هر واسا نف نوان دامشی گل داروبار چاندی و هم بردامشی همین آوان من باخچت خوی تایبت تاین و هم دارات چینین و دار دتنه گلک ها پیروز مازنه
1: بله و چند مفاش رخراوید بیانی و رخراوید نافخویی دید یا بون ده که پشتوانی دارایی کارو وان چالاکیت که خول تیم ود کن خزمت لاوات کن
0: سالت بره رخراو گرفت اوت نبی رخراو بری بس مخواب نیوز ویره نبون پشتی هم ها پیم نافرد بری استلام کری حکمت ها برس بزرن استان بلیزمه رجا رخراو گله گله کن ببو چون که سال 2022-2023 و گله رخراو کار خود کردستان دیمایی که ایناش بر بریار ترامبی و از چه بون سر آسی جهانی اقتصادی و امنی و افشارت که چه بون اوکرانی و طایبتی گله رخراو خاطر خود کردستان خود بر سیاست و بغدا که بود بوده به رخراو خود بین بغدا و بغدا نخونخ نیز بکن و اگر هم اجازه کار که نیما دهینه این گله که رخراو دست خود من کشم راستی که تأثیر که گله که من سر کمپیت آوارو پنابر را جیکر او رجا رکرا و زور زورا کن بوی دعموانا مادی گله گله که کن بوی او وکو دعموان مباشر که کارا بینن و کنت شولی دا گله گله که کن بو شتی اصادم جهر نما بو لی ما چالاکیت کرین یعنی ما چالاکیت که طبیتی گل آیو ایمه و هندک دعمت مادی پیشکش کرن بو گنجا پشتی که خلیتان بجدا بست پشتوانی مشوان جهو و کنبکنو گنجا بو بوانا بس اوانا مباشر تنسیقات گل گنجا کری یعنی هم خوله وقت او زانین زانی ها ریدای نوی هم او دعمو مادی ها ده بشی کب چه بشنین یا قف قف بو او پاره ده بشی او دیبچونو کاره واند کرد پتر او داتا دفوان ها هنگ بز دفت نه وقت ریده بری دعمو ما یا مادی نه ها که نشلای رکراو ها رکراو یونستیت سالا پار سالا 2024 ها پروژه گل مولا لوان و نوان دوارد شده من دومیز دار کرد انجام دهان دک کامپیوتر بو میکرین 20 کامپیوتر 23 کامپیوتر بو مولا لوان کرین لپتوپ 23 لپتوپ بو نوان دوارد شده من دومیز کرین بس ما حول کوششت ما شدی که ما افن رده بریا برگیتی سرادریا مد گر رکرا و گل چا پروژه توان هر واسا یعنی او امرای شکم ام حساب که ما شوی سادو سه لپتوپ و کمپیوتر سر آسه نوولد ما ام دست ببینیم و سر نوولد خود رو بش بکن یعنی که پرانیو نوولد ما هولت نازونت کمپیوتریه تین و روزانه گنجت ما سرادان وان خولاد کن و بجرد اوت کن و آسه خوی زانین و کارینان و کمپیوتری بلند کن
1: بله بابت که یعنی افخر که کو لاوی کو قصد نوولد توت کرد پتر داخل چه خولات کن؟ بونده که حضا لاویل سر بید که تب خوب کوری ببری لاوان الدهوکی
0: پتر آرمان جوان تا تر بونا زمان انگلیزی ها چون که یه بیا درگه ها که بکار پیدا بونا کاری بویی گن چون که اگه انگلیزی هایی باش بیتن بتر چت ناف باز ناف باجر دو که در این ناف بازار کاری کاری بخ پیدا بکنن یکش مرجت یه دو نبدل میاشی یه گلک سازی ها دوید انگلیزی بزامتن انگلیزی ها که زمان ها که سرکی جیانی حضا قطاب یا فدراستر زمان انگلیزی هایی سر چوان یا کمپیتری فیر بونا زنست کمپیتری گلک هست کن اوه بو بین دانانه افراد نمیجی پرانیون هست کرد که خولت جوان کاریه و خولت درواره بو بین وکرن هر واسا خولت فیر بونا آنکو نیشن کرنا آلاتت که هر بایوکو سالاجا و مجمیدا و سپلیت و تلفون و تشتر تکنولوژی هایی اجزه تکنولوژی های اوانا حس کنه یعنی فیر ببند و خود دلیویت کاری ده پیدا بکن
1: بله افخل که هات یه دفعه که خود داین چند کسی شهرزا بوینه و بسپور بوینه بونده که مفاقه هم بیده والا و
0: طبعا ام نشن بین اصطاد اصطاد چون که هندک مروفیتات این بو ما شارت خوشید اینا این شارتی گلد باشن بس چی بیتند وانا گوتنه دا نکسه کسه کفتی بیتند بس پا پرانیا او ما مستقاو راهی نرید که مهین و تند ده نه وانا بیشن کسی باشن و آستوان زانستی زور بلنده لیهن دکشن گین اندک نشن درستایی بگینن وانا خو وانا خواه بجی درشت مرویه لعمی مرووا او شنین کشن درستایی بباتی بگینن بس کسی باش بو یعنی دیف پیورت وانا گوتنه او وانا بیش یعنی او راهی نر کسی باش و شایسته بویه
1: بله خولت و نوکه کود ورزی هاوی نداره تا گود که پتر دمجمیر ایک حتی که هفته وارید وکری نه نوانده دو
0: دمجمیر ایک و نیف هندک بود دویه بر گرمه انده جارا نبونه که هره بچه که انده جارا که هره قط وصل بیتن یعنی تیتو چیتن او موردت مشی تکلیفه که گلک که منزنه سرم او موردت که هیت منزنه چون که دایره ما مرکز شما گرد مازن بودم من چی بیت مرکز شما و می آکره مازن تلیم دایره بیت آکره دو اکو سازی اکو آبایی مولیده بیش مولیده که گلک مازن بیت یعنی اگر هم ساعته که دینه شولی رجه که مازن ها گزویلت خوده و ما پاره به گزویلی نه چون که من حتما دست شانکری نه و من حتما دینه نوبنده و پاره کن دینه ی دست شانکریه بودم من چاسات زارت نشه هم گاز ویلت پید کرده هم چلاکی پید که دیمی دویرت او دنه دوی که گهره پایی پشتی بیا دارم گهره با بیست چه آدم جمیری یعنی آست خولت ما باشته لحاتی آست رجه یا چلاکیت ما پتره لحاتی و حویان و گنجی نف نواده ندو بوی خوش را لحاتی چکو جو گلکه مستحده کشید رین تخاره بر هوای مبارده بید آن سکلیت بید ورزه ها بید آنجز دوستانه بر ورزه بس فرمایش خوگر چه دیگه هم پیدا بکشت رنگ تخوایش بخینیش دیب گیدن اول دفنه ویدی بس پرانیا دمشمیت مید کاری سه ورز سه ورز است نگوریم ورزک هاوین است دمشمیت دو دست پید کردن تا ساعت هشتی شبه تا دنیا تارید بیدن لیت ورز زبستان دا ساعت اکی درگت زکیدن تا ساعت پینج ایواری آن شش ایواری چکو دنیا سکا تارید بیدن به جهاز ما کار خواهی دا بش کریم
1: بله لای ورزش و لای هنری و هین چند سروی بابتی راستی یعنی وکو تگود که ناوندت ما یعنی هم بلاوا و ورزشی نه
0: بابت ورزش هر ناوند کنه سه گرفانت ورزش تین گرفان که تا پا دستی و سلی گرفان که تا پا پی و تنسی گرفان که یا یار یه جنگی مثلا آنجا بجنده که شما تارتانن دومنن یه دوی که خر تارتانن نه فریزیه سینو عینانینن ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف دوی که دا نخوابنی بانی وقتی دا ناف نیا چکنه و گنه ما پید فیزیو پید بس با ناف نیا چکنه دست بگن من میکنه سر آسر آسر ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف شکار کردیم چون که بدید بنا بیدن سیانه کردن لاما او نفع و محفعت بیدیم لینوار گریم چون که شونه که گنج بیتن بنامونه شست عطب کنه شست عطب بیتب کارینا چون که شکار کردیم عندك عاد محتاج الصيانين، عندك ديوالة توانت أصلي هاجي ديوالة توان يش كار كرتين شنجيبون يش كرتين، عندك عرض يون نموية يعني هذا محتاج سبته كذا نصيانة كرنا دق شتكي جلك يباش بيتن بو ما بو بزاف ما وردشي بس بزاف ما وردشي نراسكي هميس جورا بانوس ترى روي همي كي ماسيتي هر عندك نكارينا بس نكارينا نكا بينج صادجي ما گنیگه کم از نادایه باره وزش تایبتی یاری جنگی چه بود رجعه که زورا گنجاتن بش داریت بان یاری جنگی داد کن زور زورا گرن گوزا که باشت تمزاختنه فکره که باشت ورگتنه اخلاقیات باشت نبکار اینان لما گنج ما بارفتری خوبینه قصدابان یاری جنگی دکتن ما حدایق تاین آنجی باخچت مزونه تاینیت نف نوبلن مدا گنج ما استفاده شوید کن یعنی رنشنیت خو گفتگویت خو گنگشت خو خودت می تو نریجی بر دوام همی جوره هنری توی بطی موزیک ما خودت موزیک تین و ما آلارت موزیک ما سال 2024 ما پترش سستات آلارت موزیک ما سر نوبل خدا بشکرون اون که تنب کاری یعنی روشانت که من خزمت ها گنجا دا و گنج استفاده شد کن و کدی تنسا عادی و تنسا سرمیزی ما های برا پترش نامند من هر دو جوریت ورزشات کن در جیتن ورزش تنسا سرمیزی کن چکو او گرافان تنسا عادیش کار کردی
1: بری هوا چی جاب چی بزاف نکرن بونمونه افصالا دا کو یعنی اول پیشه هی کام ماین هین چه بزاوی بکن ویستفاله که دیداره که ساست کن بونده که اف خلکلوان خلا خودی را ببینید بر همیت خود نیشاب دادن
0: ما مستوی که هر سال اما که روی بری آلوان ویستفاله که مزند کن پر کرد رو جو جیهانی آلوان نف پارزگاه دوی نف باشر دوی که دن انجام تاین پتش 3,000-4,000 گنجا توی ویستفاله دا بجداری تداد کن پرانی گنجا بحرم بحرم خوش بشنه بحرم خوب بداد
1: نشان
0: بشان دا هر واسا انده گنج نخلات کرنه انده گنج اگه کو کاره که باش که سال دا تبدت شان کرنه تا پناسته کرن لی ما بو افصال ما ده استواله تا دل سر آسته قضا و نحیو کمانگیت مینه انجام دا هر نوان دکمان دیگه استواله که کردن و که هر سال هم تنگ استواله که افتراد ده بیستوالی انجام دام و هف چهار بیستوالت مکین سالت بره هر چهار بیستوالت هنگرین یک و گلک و مزن هبو مجر نوید گلکت مزن ما او چالکت انجام دام گهرین یک و گلک و مزن ها چی بوی پیناس یک و گلک و مزن ها بره و بری هاتی انجام دام که نف میدانه دام و شما به بره دام بیتن وانه در حقیق خود که او ده بیستوال افتراد رنگ دادان یک و گلک و باشه بیتو پرانی گنجت کمانگیت ما نوحیه و قضای تخت دادو بینیم
1: بله که کار و چند خما لاوی خاریه لاوی کردستانی لاوی پاریزگاه ها دهو که ولوی حریمی بونده که اف لاوی هنه یعنی پتر احتمال داوی سروی بید یعنی وقتیت که خوب ببینید
0: یا ما همچنین بجین دشین قلاش که که بو پرکین دست اگر همین سال بید میاد حکومی و نحکومی ریک خرابه جوا کسی بید درست رولی خوب ببینن دشین رجاکو گلکو مزنو آرزو و خواست دی گنجی براورد کن یعنی تو بتز بینی چون کبتین مگانوی تبا یا ما انتک کار بزاو چالوکیت روشانه و حقیانه و حیوانه نکو سرما پیدیوی هم انجام بدین لی از تشین گنجی دو منظره هم چون که نکاری من اقوره در برگی آلاوان
1: بس تو حاضر که
0: گل گنجا یک کاری بخو پیدا کیده پک خلو چلا گیده لی انگیام آراسته کرنو و روشن بیر کرنو پیگه هندن و هشیر کرنو گنجا اما ارکمه هم بید کن ام درست نوی روی برگی آلاوان سرمه بس اون که نوی روی برگی آکار سرمه اینم و روی برگی آکار رضا بری که دیگه سپازرازی
1: مبستان من این حاضر کن
0: مثلا پیدی بی اواجی یورولی ببین وقتی هم گنجه که آماد کن و دنه کاری بس آیا از زمین سال زمین ها بگاوه امته دان از واردوخ امته دان یه مساعده همی پیبرانه مساعده چون که بو همین نفلات که دو جین ولات که یه وقت که یه پارچه پارچه بود یه بسیاده و عراقه و عراقشی بخدا همین پلانید خوبه حسکت حکومت هرینه و خکی هرینه لاواز و فقیر و باجدمایی بمینن دوی بارو دو خدا ما خود ندایم تستیل نبوینه که حکومت هرینه کسه و خکی هرینه و همشه که سازیه که بچی نابه حکومت مازنده همیشه ما راستیانه ما کارو بزرگ خود بردام یه هاجوتی و بردام خدمت ها گنجید خودا و ایشالله جی هم بشین فراغ ها کامازم و بوشه ها کامازم پر بکن بشین گنج خو راضی بکن بشین گنج خو عرفته بکن بشین گنج خو بیب گین بشین گنج خو گین نمستاوید گله کت برن کو شین خو کدلیدن کاری پیدا بکن شین اعتماد بخنستر خو و برای وان برای دست بابی ده که نبید برای وان خوبی تو دوات خوی حیوان ها بیدن و هوایت همه یا هوایت حکومت هرم کردستانه هست
1: بله برای که کار محمد امین ریوه بری یا لوان پارزگاه ها دهو که هکر بسیار اک آخفت نک منه که بید تو کاری زیده که آنجی البیر نما بید
0: زرس باز بود جنابه تا ام در ابرگاه رادیو هوا برای برنامه ده هجا ام بانگو همی گیم جاد گین سراست پارزگاه دو که هفکار و پشتبا من گلمه دا ورن هاری ما بکن اگر گیم جاد شان هبن بهتن گلمه کار تاوعیه بکتن بگیهان نبکتن درگت وکینه اگر گیم جاد حق بکت بهت خوب بینید درگه وکرینه اگر گیم جاد رخ نک هبیش ما بلا بهت کرم کت سرادان نوبر ما بکتن درگت مد وکرینه رخ نخو رسی مبکتو و برانبری ویرخنه یعنی حلیجی دتنه ادا که مفتیوتای ادا کاریتا تو بکیدی باشتر بیدن یعنی هاری کاری مکن که کم تواکری تکیم او سازین او حکومت ایرم کردستان نوبی هوا دانه افتر مکن ریبه بگی آلوان افره بریم ملکی هوایی مال هوایی هلین هوایی بین هاری کاری مکن ما او خب بگ به سر بخن چون که همیت خزمت تا دا حکومت اف اواجت مزنگله که چکرین اف گورپانه چکین اف رژه مازدوان فرمان باید گوهد دادا مزروندین و دو خدمت ها ببیتا کرنه دنه که موسیقه بیتو میخو کرد کنش خالا ما هم درستیم بس اگر این ها تو نوه بلا خودمون سر که موسیقه ما هم بشینه که موسیقه پیگ به چرا سریر ببینید و چی بیتو کار بزرگید ما برد باشته باشن و خدمت رو زید کرد بیانه کنجا
1: گلکس پاش با برس که کار محمد امین ریوه بری آلوان پارزگاه ها دهو که مهوان ما بود خلق و برنامه ما ابرودا السروان کار و خزمتید که ریوه بری آلوان و وان خولید که الوی هاوین ودکن و برنامه پلانتوان که چند کارین الویده می در باز بویدا خمال آواب خون و پروژه و پلان ابدانن بونده خزمت خلقی پارزگاه ها دهو که لابد وی پارزگاه هیب کن برای که نواندید که بسر ریوه بری یا لاوان و یا پارزگاه ها دهو که زور سپاس دن باش زور سپاس دو ماهی که جوانترین روز اسلاوید مجی قبیل بکن تا که خلق اکادی و برنامه امگهین فیک ولات مهر آرام و آودان بید زور سپاس که دم در باز بوی گه دارید خلق برنامه مبون ادگل ریوه بری یا لاوان پارزگاه دهو که

0: ایوار باش. اش وقت جاب اندام کمیته نوبندی یا پارتی دموکراتی کردستان تأکید کتن که قواره حریم کردستان نه در انجام رکبت نکیه بلکه بر همه خینا شهیدان و خباتکا به راستیانه هوشداری جیدتن که هر بزاوک بولاوست که ناوی قواره بواتا حلوشاندن تمامی آوی سیستم سیاسی تیتن یکو پشتی سال 2003 لعراق هاتیه آوا کرن. دکتور کمال کرکوکی اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان را گهاند او دگل نیارن کرداد هماهنگن بوهنده حریما کردستان نامینیتن بله او هولا بودن محالب جه بهتن هر کسی بخوازیتن قواره حریم تیگ بدتن خیالوی یا خواه. ابرو مونا قهوچی جگرا سروک پارتیا چاکسازیا ترکمانان در راگهاندنه که دا روناهی اخست سر پاراستنا دستکفت ین حریما کردستان او گوت حریما کردستان به بریارکا کاغذی یان پیتویکا سیاسی نهاتی دامزراندن بلکو به خینا شهیدان او خباتا پیشمرگی او قربانی دانه هاتیه هبونه. سلیم رکابی پیودار وزارت پترول عراق را گهاند چه آستنگ بردم بر هم اینانو هنارتنا پترول حریم کردستان نینن او بتن الهیب یا هندن کمپانیان پترول وگرنه زویان او جرکادی دست به کار خوبکن. صباح نو عماد پیودار فرمانده گشتی هیزن چکدارن عراق را گهاند پشتی پیدانا گرانتی بو پاراستنا کلگه نفته پیتویه کمپانی نفت حریم کردستانه دست به و برهنانو زیدکنه هنارتنا نفته بکنه و هب پیمانی و مسیحی لعراق و حریم کردستانه به تندی سرکونه یا لیدوان شاه سوار عبدالواحد کتن بو حلوشاندن قواره حریم کردستانه هبدم داخاز جه دست حالات دادوری و حکومت کتن ریکار سیاسی بگرنه بر بو پاراستنا آشتی جواکی و اکریزی ها نشتیمانی. نوکه آرسته که سیاسی دنوا ملا شیعی و چارچوبه هماهنگی ده هیه بو زیدکنا دو وزارت نی بو کابینه علی زیدی داکو آلین سیاسی بهینه رازی کرن. جبردو ارتهجن گلک هیز لی ونزویلا صدان کزبونه قربانی و او سروک دمکی آوالاتی جی بارن آسایی را گهاند. سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تدامه دگرن و پیش کش کرنش لیه خلیل کمال اف پروگرامه ده تبجه ایناش لیه در هنر سالار جلیل فیسبوکی جیدا الویر گوه خوبدنش لیه سیها دو کی و ات سوشیال میدیا ده اف پروگرامه ده ده بلاف کرن سلاف لوه بن لحج هکلی بن ام گله گله کیف خوش این کجا رکادی هات اینت خزمت آده داک و خرککانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما اکو دمک خوش و ایب مفاد گلک درواز کنین مانه هیت زانن بابت ما امن دک بابت ها تلخین او بابت ات که امناف جوا که خودات بینین و ام سرداخ بینن بشین که آخفناتا بوی مروی چیه بوی کسی چیه بوی دیاده چیه بوی کشه چیه و سام بگو و صحبتان رو سرد کن بجا ابرگش پراستی بابت اکل دست مرکتی کشوان بابتان شهجی هنده ام پیگ و دانستان دن سر بکنین ام دکل سر براستین که کابو چی افیه که چید بتن یا یعنی اگر نیت دا ایکی دوی باری دا بیتن کامد به چه به جنوانا بری که به انگاه به پاوش بوه اکن بابت ما بابت اکی نخوشه نخوشه چه و دل مروویت اشینه پراستی سانی بابت ما چیه؟ وقتی تو بین یعنی خوازاد دست خالی تتا کشتن مام دست برازای برازاد دست مامه آه باب دست کره کس دست بابی او وجا هی و وی وفت نیزیک جاده ام خو مای خود کشه که نا کن صدا چی کشه بیتن ام ده کشه هم میاد ده این علاقه که ام ده خرا ده این علاقه بس یعنی وده و چند ساله که فراستی تو ده بینی وکی دیاده که آلی هاتی هندک هندکا یعنی کشتنا خینا خو کسی یعنیش خینا وی یه نزی که وی برازای ماما خال خوازای فلان حتا دیمایی که یا بویا آو دست آده یعنی واسه سابسانه ایچ کفر اکا آوی ود خودند طلقک لیده یا مشی آوازه که چرکا کشتو آوی دویده یعنی براستی جی اف یه که هنه بیچه که مجی مجی لولواند که کادا پیگ به همه دک صحبت سرب کن ام بجنوان مرو و یعنی این گشنه کی و یعنی سردم اکم سردم تکنولوژیا سردم پیش کردنه سردم وبونا چاوال دنیاه یعنی شنی که یعنی برا برا کجید باب کره کر بابه و پس مامو و نزاد چه و حتی دیمه یعنی بابت اکی بفره راستی کش منی نه گل وان ریدانا نه ببتن کش منی نه چه بو والله فلان کسی فلان کسی خوب کشت و یا گله بوی نه من نبیتنم بحث ریدان ها که بکنم بشین وکی فلان ریدانه وکی فلانه وکی بیوانه نه بحث ناکنم بس که ودم بگم ام دا بهنه که سوی بابتی باقوین علیه و درسته او درسته پراستی علیه هکر او کسی او کاره کری بونمونه نوکه او چود بشته خوب دیده ناده او چاوا سره دارید گل خو دل خو وجدان خو جواک خو خزان خو اتکتن اگر کسی که اول دلی دا بیشتیم سری دا بیتن هکر جاره که بونو منه خود کلیه هر داشته که اگر جاره که برای منام پس مامن با مراقفت والای دیوی حوله کمه یعنی اگر تو روش سری دا بیتن چه بیجیوی در بیت آخفناتا بوی کسی دیه چه بتن کاد تلفون آمد کن تلفون آمد کن هرشنو کمیل هیویا و سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جیبریا تیک توکی وکی هر جاید پیواندی تو آور گیرین و پسیار آمه اوه پسیار آمد بشتن آخفت ناتا چیه بوان کسان او وی دیارده بوان کسان او وی دیارده کدوی سردمی دا پراستی مام برازا خال خوزا پس مام با برا دستوان تنه گوشتن

0: يلا عند تايوانديا والجرين أفسرانا جالك خوش أفراستي بس عند تلفون والجرين دهوال جالك نمين الهيبيل جبالكم أبنشاش تايوانديا كتاين دابزاني كاني هوالان أدباروي بابتي دا چا أخفتن هيا أم بسيار خود وبارك أي نفا تلها جهة كلي بجي جبين أكا توي بوه خود راديو دهوك أبا پروگرام زنگل انجيان أبا تيتا پيش كش كرم بسيار مد بيشتن آخفتن آتا چیا بوان کسان اووی دیارده یعنی بسیار مدو بشه براستی کد وی سردمی جده ها وی سردمی نوکت دیده داره جده تو زانی کده تو چه ها بسه سردمی که سردم چه سردم هکم چنی که مام برازا خال خازا پس مام با برا دستوی به نکشتن یالا پیوندی یک مهای با وی سیداد یه دیگل من با وی سیداده دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باشتر و خوشتر رز و صلاف نرگز و گلاف سیبر و حتاف دیاری نبوتا و همی بینر تیت زنگ رادیو دوک
0: گلک سپاس به تبا بسیده تو گلک گلب خیراتی
1: عزیزی سامی که خلی
0: سرش چه با فرمو
1: بله
0: سرزی بابتی
1: بابت وکیتا و جاندی که کر بابی پوشید یا باب کری پوشید یا مام برازای پوشید یان برازا مومی بکشید راستی جه داخی هر دافمشته معیمه دافتشته زور یه بلا بی و یا چه بیشی یعنی از بیشم جه داخی هر اولشی وی چه چید بیتن لیک ده نگشتنه چید بیتن التماعیه چید بیتن بر مال و مالاتی بر ویراستی بر لیک ده نگشتنه بس هر سراتشته که چنه ده بر خود ده لیک هفن برازا گل مامی یا مام گل برازا یا کرب گل بابی دبون و شولیه که اینی براستی کشتن گل گل یا بربلا ویدنا مجتمعی دو و جه داخیه اگر هم بری خوبده اینه یعنی کشتن ندشته که صنوعیه من قتل نفسم بغیر حق فاینه و قتل نفس جمیعا یعنی بس. هر کسی دیگی بغیر حق کشید هرچ که دنیا همی کشتی یعنی دفمه اگر هم یالا پیش اگر هم رو دلنادت کشتن یعنی وره وان زرا زلاما یعنی دی برازا مامی کشید مام دی برازای کشید دی بکر بابی کشید یعنی راستی گلک مخابن سرا تشته که چنه سرا تلیک تینگشنه اگر بس مروف ایکو دوب گهیدن مروف دیفت مال دنیای و دیتا معیه نکویدن چجارا کشتن و چجارا شر و آجاوه چنا بل ناف چه مالا
0: باب سیداد کسی که اول گیر بیتن یا کسی که اول نیت آوی بیتن تده چه به جوانا
1: از بیش ما و اگر کشتن کل بیدن که خلیل یعنی چو یعنی یاد دستی در کفتی بشیمانیش فایده نو کتن
0: بله
1: یعنی سرا مال مالیات اگه بیدن سرا کلیمه که بیدن سرا دوجرانه که بیدن اگر کل بیدن او چو او راسی نگه گل اگه بشیمانه و نگه گل آخین کار را کشتن نگه گل بیش خوزی من اتشتا نگر با بله چو بس از بوان برادرات بیشم اوید سر و مال و مالیاتی یا تشتگل ناف اگدو ها بیدن و مقاف شوله نکه بید بلا انسان صبر بید بلا انسان اگو دوب گهیدن دانستاندن اگو جوان بکتن بری و مالا اگو دو خراب کنو و بشتی اینگی آخین کم را کشن بری مشکل قومینن بری اگو دو بکشن بری اگو دو بریندار بکن یعنی چه تره لیک تیگشتن ها بیدن صبر ها بیدن بچه که صبر کشن و آخفتن ها دیف اگو دو بردن یعنی سر
0: یک و دو گران نرواستین بله ساعتاتا خوش بتن که من با بسیدادی پراستی زوز و سپاس با بشت رو گتا جون گمارم تو گلاب خیلی
1: بسر شد
0: گلک سپاس بخیر بسر شد پیوند یک و دی من
1: اگر بشه بس با من دوستا که ده مؤبره خو اگر خشکام هیرینو جبین یا مایی که ده سپاس دار بم راستی
0: هر کرده با من
1: خشکا کامن
0: بله اگر بومه پیوان اگر بومه مایک فرکه انشالله ده اینینه بلا سر چوا زو سپاس بود
1: با بسیده زو
0: سپاس تو بخیر بسرسم گلک سپاس آب انشالله ام ده پیوان یکو دیو اگه این که ولی دید گلمه ولی دمتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم ایبارا تو یا بینر و گدار همیا باش و خوش بیتن
0: تا حساب انشالله گلک سپاس بود فرمو
2: عزیزی که خلیل سبارت بسیارات ماما برازا کشتن، برازا مان کشتن، از داخل خوش خودید کم خود اصلاح اتفاق پیختن و بین همی و دایی شالله و خود دلی چه کسا آگیری نبردده و فتن و فساد نکدده دا براستی ککی خلیل افسر دمه از دورین بو کسی سی کسی ایکی مان کسی دوی برازا کسی سی ایکی اوی کسی سی مالا دنیای خراب کرد کسی سی فتن و فساد
0: نفساد
2: امدی از دیب خوبتر ترکیز خوی خیمه سر کسی سی چینکه اف فساده یا کفتیت نافمه دا مالا دنیای خراب کرد مامو برازا لیک کفتن مامو برازا نه ده هد لیواجیک میدیدن سر پارچکا عردی بیتن آخفتن اکی بید که مزیده بیتن بس اف کسی سی خیره وقتی چی تد ناف بیناوا دا و شنی مالاوا خراب کرد بیتن اگر دستی تیک دو بینکشتن شینا اگر ما پیشی نبید بشم دو آخفنیت خیری بو بشم گهین ما ایک صلح کنا بینا بلکم بلان نبما اگر ایک و دو بکشن جی ککی خلیل از وی چندی زورین بو کسی سی مالا دنیای خراب کر فسادی اوی فتن و فسادی مالا دنیای خراب کر یعنی مامو برازا دی حلی کفن ککی خلیل نو که از و تو نه مامو برازا اینجی ککی خلیل از ولیدم جهکی تو ککی خلیل جهکی دی از و تو لی کفتین اگر چهار بین مجیک وکن بیز دهن مدفع در شرعی کدوب که نوه خرابتر لیب که این
0: باشه که از کمه پسیار بابه سیدادی یعنی از بجمتا بونمونه اره رول جواکی یا عشیرت دکیم کردن و زده کردن وان توان انداد ویس ادمی داد چیه چنده تو دی چه بومن بحث که
2: ککی خلیل رول جواکی گلک من زند وان بواره
0: دا بجاد کم کردن و زده کردن دا کیش پتره بگاوه زده کردن کم کنه دا
2: بله. راستین وی سر همی ید خراب کرنه پترن
0: ماشاءالله
2: چونکه از برای کامو میخو
0: بله.
2: که مروه که مازنه و مروه که ناف جواکی دا مروه که مازنه گلک صلح و نخوشی ها که ما پیکین های نزید گلوی آماده بویم
0: بله.
2: وقتی هم چون کده و هر دو جینات ها گهینی نه ایک ید خرابیه پتر بون
0: بله.
2: یعنی گلک یعنی من از گلک شرادا آماده بم گل مام خوب پر کام مام خوب چون که مروه که جواکی مروه که مازنه
0: بله
2: تعشیرت داد حکومت داد حزب داد بارا پتر بویا اگر کو دو مال دو بنا مال دو گوند گهنه ایک وقتی ام چوین کو بین اگر صلحه مدید یت خرابی پتر مشیت باشی
0: باش دست خوش
2: وی سردمی مام من ادوید وقتی دا مام من دا چه کرد دو دست پی که ریکاوان کسیت خراب گیریدن پاش دو سکت ریکت چهار سر یکی
0: بله
2: یعنی ویدمی دو تو دو دست پی که شرعوان کساب که حدا تو بشه دو پی بینی از خود بیجم کسی اگر ادوان شرع همی ها کسی سیه یه
0: باش سعادت تا خوش بکن
2: بلا تقوی خودی بکد اوش خودی بترسید و بلا بس بیتا اگر تک دانا جواکی و کمال گهه
0: باش
2: و ریز و صلاح بوتا سپاس. و همی بینا را و همی گودا
0: گل لکس پاس تو بخیر و سسران سر جوا که ولید کلی اگه جوالت بردام از گل مدا پراستی گله گله بخیراتیم بریوان علید گل مه که بریوان دمتا باش بتن فرمو
3: دمتا جی باش برای خلیل
0: تو بخیر و سر جوا
3: صلاح بمی بوتا و جمعه تا لایفی دا اصمت عبا لایفی تا بکم حتا حتای
0: گل لکس پاس بوتا
3: هستاوی لایف تا دست خوشی بودت کم
0: سرچاب
3: صابه لایف اکی خوشه و یه نصیحت خوشن و بسیاری تا جید خوشن
0: بس
3: بشه که هده جور هکست بسیاری تا زیبزیتی نشن نزغانو چابم ابزان از خاندنی نزغان
0: نه چنینه چنینه ساعتا تا خوش بتن اما دبونتا گلمه گهداری کردن یا هوا ممنونیم براستی بس ابو من زوز و سپاس
3: قدشت رازی بکا خلیل سپاستت که تهاری عمده جب عیل خوب و مالا خوش الله
0: گلو یا ربی فرمو
3: سرت اصحه چنه
0: پس یاد ما اوکت بشتن آخفتن آتا چه بوان کسان ین کو مثلا بابه وان برای وانا آن بسمامه وانا کل خاله وانا خاله وان دسته وان تد کشتن آخفتن آتا بوان چه کو افدیا ده بگاوی هم گلکت بینی نابجوا کت مدا
3: خدا خفتنا من برو ادبش متى او مام باش بيت محترم بيت قدري مري بجي نوجي قدري وان سنسي قدري
0: وان
3: سنسي مثلا او مام قدري مروف ناقلت مثلا من بجهن داي مام يتين دبتا دي بجن او لا بو سر عادي لكتن مام برزا هم خالو خوزا نبیش سر عادی دکت
0: بله بله کنن که
3: اینده که دیجیتن بیشی دیتن دیبیش او بالا ما خالی اینا داشت خوزا هی اون خوزا اینا داشت خالی او ما میز اینا داشت مخواه برازه او ما برازه اینا داشت برازه خواه بس او خوزا نینه او او ما می اینا داشت مروی بینه هلگی مروی جیش چجا اینا داشت ما مینه هلگی
0: باش
3: از بوی کسی بیشم او کسی با آقل بیت ما می با آقل بیت
0: باش
3: چجا اینا دار نام برازه ایراد کت نه خوالزه خال نه خوالزه ایراد کن
0: باش دست تا خوشم به دیوان زو زو سپاس بو به جویت از گرمده
3: بگلن گلک
0: سپاس
3: سپاس بو
0: و سپاس سیوت کن دست خوشی بود کن گلک سپاس تو مهش پیوندی تند بابت دینه که به نوال عزیز از حس گمی راسی یعنی گهداری که نبابت به تکن پاشه بجدارید گل مداب کن در درست بابت بگهن آخفتاناتا چیه؟ بوان کسا یان وی دیارده یین که ادوی سردمی دا پراستی یعنی مام برازا خال خارزا پس مام باب برا فلان دستتوان تنه کشتن یعنی تا چه یه بوانا بش که بلند ید گل مکاک بلند دمیتا باش بتن فرمان
4: ایبار باش که خلیل تو چوانی باشی؟
0: ایبار باشته تو بخیر بسر جواد تو چوانی؟
4: ممنون ساق به ایبارت تو همی گهدارت رادیا دوک باش بید
0: سپاس بود تو بخیر بفرم
4: این دراز چینت بسیاره دا چنگی یاشم بسیاره دا بس وید آخنه گی بی جوان کس غنی چپا جنمه
0: اه بله اه رو لاز حس که مصابتن
4: او کسید که مثلا فکرت سری دا بید وی فکری بکت از دو آمشگاریه لکم آمشگاریه که بچی بلابتن آنو کد وی حالی دا که مثلا نیت وی کاری بکت سردانه که بوا کساب کد که اوید بری وی چنده انجام دای کاد چه بارودو دا جین یان اد چه بارودو خین درونی دا جین که جانوی یا چه واید چه
0: وقتی پشتی
4: وی ادیه وی مشکیله گشتی چه راده وقتی وی بچاوید خو اودید که چه بسری وید یاشو وید وی چنده پشمان بیتو به چندی انجام نادد اگر او یعنی سردریک آن سردانه که با گرستان بکرد سحکت و کسا مثلا سردانه که با آیلت و کسا بکرد اویب دستید محمد خود نکوشن آم خالد خود کاد چه بارو دوغ داد جین چید بیت اوه کار دیگنه لیب کرد به خلطی نکرد و شزرا خو یعنی لیوه بیت
0: باشه
4: چندش مشکی خوبی داده
0: بلند دیتناته یعنی اف چند کار دیگنه سر ایال وان کردن یعنی

0: dehati da bunu mu eğer her af ağırda da her minit her yönde ve meditem diptin ata paşa rojda.
1: Koy Halil az bu bırakın mı kinim ki evvel haberi çe bu beri takriben 23 sal kabre ki biraz ayı kuş bu 23 sal bu yaşma 24 sal ser ve tavanı dar bazmın.
0: Bela.
1: Kurevi çeker kurevi peşti 23 sal hat ve camamı bu beko kuş. Vakti hükme de girdi bu dedi bu çev çende encam da bu beri 24 sal mamı ben bu beko kuş.
0: Beli 24 sal.
1: Yani her fikirde etmiş ki o da minit. Bu çi de minit çünkü Hatta edip bizim ne bizim babamın üç haber duvan ya, kudibiz babamın yadıya kuştun. Del serve fikri mazım et veca beri ve çende anjam bedet o ve tavanı kire. Bela le garyan ekip kat ka evin beri ve afmiş kilekiri et çu baru doğdat jin.
0: Saadet
1: ha. Çip seri vat ya canı ve çava darbaz buya. Ama amuş gariye kabı çige.
0: Saadet ha hoş bitem bilen tam zor zor spas yetajit kendi. Bu başlar yeter o çuvan gelmedi. Gela gela bıxılatı ses çava. Bela ma peyvan diye kodiyor her ki Cemal beruariyet gelme kalk Cemal. دمیت باش بتن فرما.
2: عزیز الله کاک خلیلی واری باش.
0: سلام. سر چه وای وار باش تب خیر بی.
2: تو باشی.
0: الله باشم گلکس پاس خیر بی.
2: عزیزی دست خوشی ال تا الله افتاد کن بوی برنامه ای بوی تبری از وای جوان.
0: گلکس پاس بوده چی تو خیر بی سر چه وام فرما.
2: عزیزی منی کاک خلیل از ویتش تی زبرین مه بوده ای بابا.
0: آها.
2: لو که بونمونه از دی خوب بود بیشم وقتی باب من و برای من مازن صدام گروه رژیم و گروه بگور هر دو کن فال کریم پیگ و
0: بله
2: ام سی برا موین ادگل پینج خوشکا
0: بله
2: برای من مازن وقتی چوی زاوی سال اگه بو پشتیوی خودی کو رک دایی
0: آها بله
2: پشتی چوی خودی کو رک دوی
0: بله.
2: او بو برازای ما
0: بله
2: خودی کو خلیل او برازای ما نو که تاج و سر ما خرایا
0: وای
2: خودی خودی ام سی برا نو که عید ایجارا دا مخانی مال سیار خربوی هلا
0: ماشاءالله
2: ماشاءالله و محمد من کو خلیل اکم رو وید مید نزیک زانن کو برازای ما بس اکی اکی دی بینید خرد بجم برای ویا یعنی بخوده بخوده ام وکی رحا خوید دانی
0: باشم یعنی الویره کاک جمال امشین بجین رول خیزانت پروردکینا فان بروفان دا یه لواز بویا باشه هکه ام زبرینه رول راگهاندنت وی سردمی دا اوه بووه دیاده تو چت بجی یعنی پتر هاند دادن یا نیهاری کار پروگرامت وانا سرهنده نکونا چه بید اوه بهتر کردن یان امشین بجین پتر یه وی چیت کن تو راگهاندنه چواد بینید وی باریدا
2: از راگاندن تایبت برنامه جتا برنامه جا که خیزانی رادیو دوک رادیو دوک و تیک توک تا هم پی خوشحال راستی تو عالم ای که هشیارت که سروه چنده
0: به حساب شبا
2: از یعنی از زبرین موه بوده ای بابا گلک دی بیشن ماما برازا بناخ کرن خالا خارزا را کرن خودی دی کامنا رحمتی هم میگو با هم به چیکشی بویم پتر هم برین دف مامد مش خالد مه
0: ماشالله ماشالله
2: الله وکیل لو گشی که خلیل برای من یه رحمه و از واب جیران دکین خودی وقتی چی تا واجبی به چیکیت منید که چوچ تازیه حتی برای من تیتا و او اول مالا خو از اول مالا خو
0: خود هر نابین آقا خوش کرد ایشالله که جمال دست تا خوش به امزوز از پاسه تکم ایشالله
2: به اتفاقیه خودی بده مخرا و اسی ویدارن اوه کاک بلندی آخوب نکا جان گود
0: بله. اوه
2: برین و کفشو لکیرین بلا قصد گورستان بکن قصد زندان بکن
0: بله
2: داد خوب زورنه و او فرق و خالی و مامی و خارزای و هم خر مروین خودی همه داین و دیبو خودی زورینه و
0: سعداتا خوش بتن زوزو سپاس بو بشتر یه تشجیه جوان گل مدار
2: دست خوشی بشتر کم و رزو صلاح بو بورن اکم نوخته وجه گردید گلی هم والد لایف
0: ده هندک نمونه گله که جوان اینان سعداتا خوش بتن تو گله گله بخیراتی سر چا با
2: از دست خوش
0: بله هم برده امید گلوه دا سر پیشکش نا خلق آبرو یا پروگرام از انگلین جیانه که برنگه که اکسر لستودیوی که رادیو دوگ با تیتا پیشکش کرن کینگ دیگلمه کینگ پسیارم اول بیشتن آخفتن آتا چه بوان کسان و ویدیاده یعن کدوی سردمی دا مام برازا خال خازا باب برا دستی آنها تیتا کشتن در ویدن چه بیشی آن مروفا رزد
3: صلاح بوده خوب بو همی حوالت گرده
0: دسترس جواب
3: دست بیگی از سعیده دست بیگی خودی از که مخطای تف مسئله خرچی بید

0: خر دایکه دایک سرکیه کو اف مشکله چی بیت اف قتل اف کشتنه چی بیت نوبینا مامو برازایه ویدیه و دایک چی که اگه دایک اف تشته کر گوتیه و مامیته بگو نشینا بابیته او خالیته سردان یعنی دایک دی بیش دوله پا و خالیت و ندانه و یعنی حقید ما ندانه من نزا چه بینی ها دی چید کرد او ایکی و هیدوی وکیف قتل و تشته زیده بید ایدویش حکومت وید راستی السفی تشتی را افتید
1: حکومت چپ کرد؟
0: اکی سفی تشتی یعنی
1: حکومت چپ کرد؟
0: نه عشایری پیگ بین سیده بس دنگی وی
1: تا کالان به زحمه بس مایکو خوب بگه اکا کالان در همشین باقوین بله کینگ فرمو
0: یعنی حکومت وید وید و صابین نب عشایری ورد دو دفتر و دفتر اکی بده و پیک ورد او دی ناف مدار کمالگه مدار راسی دی زورتر بید وید یاسایی که تند بوان کسا بید تدانان اف کسید کشتند کن نه بس ایلا مامو برازا بیتر کسید بید بس مام اکید مام بگو نه وکی باب مروویه فقراتی پشتا مرووی با امام مرووی بس گلگ مخابنی نوکت بینین والا مامی خو کشت والا برازا کشت حتا و بری چند روژه کش یعنی دو که مخابنی مدید برازا تا کشته
1: من نوید آماجب چه دیار دا بدن اوید کمدیتی بچاوه خب بس اما مدویتم بوانا باقوین اوی اوی کری یعنی اوی بکتن آخف نکه بیشه وانا اگر نیت اوی که اوی بتن آخف نکه بیش
0: دمایی که آخف تنید من بو همی دیگه گلی دیگه مامو برازای لیک نیخن گلی دیگه خال و خارزای لیک نیخن خودی مرچن ناو بین خالت خو مامت خو منینه بس این ملیک نیخن گلی دیگه ما وکی دی چه مشکله دیگه خو ریز صلاح بوده بو همین
1: ساعتا تا خوش بوده گلک گلک سپاس بو بش داریتا جیاجوان گل مدا کینگ بله ما پیوندی اکادی های آلان کوچ از دمیتا باش بودن کاک آلان
2: کاک خرید چوانی باشی
1: والا باشین گلکس پاس بس دو گازنده گپ کم کاک آلام بری تو چه پسیاره تو هنده مایکا خوبت گرد چم هر مایکا تدگیرین تو هر بد گرد
2: بله کاک خرید کرم کرد
1: دسته پسیاره ما چه افرد مو کاک
2: خرید تاش مه
1: هره اولا ماهاش ته
2: بس ماهاش گازنده تا نبو ببوره
1: مگو تتا بود چی تو هن مایکا ود گرد هم گرین تو هر بد گرد
2: این دیست هشتت کم که خلیل لوا
1: آده الله ام راستانین آنم نه راستانین
2: سلامت و باب کاری ده که کشتب کاری ده
1: گلب خیلاتی سج جوا
2: ایکا خلیل دست بوش دست خوش بوده با بابت تو سج جواکی وید پیشکفتی تو دنیا خاره براستی که خلیل مگل مروف بادتا واقعی کشتن نه حالا از بوده تشتی که بیشم بری فدره که وقتی کابره که گازنده گیرن سراکاره بی یه گوده میگیرن ده بو چی میگیرن به جا هم جلفری بیشنی تو ده بو چی چی فلان کسی کشی ده بو چی برازای خو کشی ده بو چی مامی خو کشی ده بو چی مام یه دی کشی تن ریکی تن ریکی جواکی تن اجاره تن قانون ها های همه نه هر ریکی را بیتن چی تن کشنه بگتن بار بگه که خلیل اف کسانت کشنه کن هر پشتین گب دقیق آن نیف دقیق گلک پشیمان بیتنو بجید خوزی منو
1: تا آخفت نکا جان گوتا گوتی ری که تای دو رک تا بحث دو رکا کردین یا ای که جواکی یا دوی یاسایی که مثلا یا جواکی چوا یا یاسایی چوا بتن بری بکشیتن چپ کردن
2: گل خلیم ام دی بیجین هگر خال و مام بنا خال و خارزا بنا مام و برازا بنا چیتون مثلا ریسپیت بنامه مالی تاین آقای های مثلا کسانت شرازای تاین کسانت گشتی تاین بینن وادگلک باقوین چه پیوندی ها بیتن چه دیوانه گل کچکه که دانن و گلک کدو باقوین که مثلا و چه بلا نگه دوی حدی بیتن کشتن اگر ها تو چو سرا پاره بیتن چین او عشیرت شدن که خلیل وی پاره بو بیش کتن بدت آنجین دک موعد آب جوان آب دانیتن حتی دمک دیتن اف کابر آب دیتن حالا دیجی اگر ها تو چو جواکیت جاره نبو ما مستخلیل شیطن پناه بو بده دادگه شیطن هر دو جینا گازی کتن و هر دو جینجی قانونی هن که کی گو نباره کیجی کم خمسارت کار خدا تجاره سر کرد حتی گو تو بعد گلک جان بیشین بولا مشکله که جواکی فلان کسی فلان کس کشت آن یکی برازای خو کشتان یکی مامی خو کشتان یکی خارزای خو کشتان یکی باب خو کشت واجب واقعی شکای خلیل وقتی گلک جارا گویی حتی تا چهار شهادت نبین تو نشی کسی که اما گوبال بکشی دل فری لازمه دو چی برای که سر دری جان بغده بلکی من اف کسی ها نبیدن از دبی بختیه که خیانت که بدی ونم دی دروه که بدی ونم دی مشکیله که بو چکم الویری که خیلی لازمه مروف
1: یعنی حتی خود توی حق جی بیتونه خود داکر
2: چه که جوان اكيد گوگ خلیل اگر وی گاوی اسرابم سر پاره خوراب چم جامعه را گیب کشم سر دو دفتر دلاری باور بی که گوگ خلیل دو دفتر جی چون او اجی دی چم اوده که مسیج نه و آنجی برازای خوب کشم می کی کشت مهر خوب کشت گوگ خلیل آن من باب خوب کشت من جاب خوی نداره آن من برازا کشت من روحا خوی نداره لازم الویر گوگ خلیل پیچه که همشن حمدا خوب بین پیچه که یاد دوی جی وکی من دست بیکی گود یاده ریکت سلبی بکار بینین جواکی بیتن چه بریکا دادگه بیتن بری ریس بیا بیتن بنام پناه نبینه جلب که تفنگ کمی گوید جلب سر جلب
1: دست خوش دست تخوش من آلان کوچر گلک گلک سپاس با بجوریتش یا جوان گلمده ساق بیا روی زو زو سپاس بوده شما پیوندی تن سروی بابتی که نیوار یه گلمه نیوار دمت باش بتن فرما
3: بره سپاک خرید به چهانی باشی
1: خیل به گلک سپاس تو چهانی
3: یاد هوگ تو عزیز دلم چه بتا ما چکیم کاک خلیل
1: ساق بیا
3: روی از دادی من برنامه تب خود دی بو پیر بو بابت اگه خوش بو هر سر شولی بو مگو تب چه ما قربال خامنو نه اتمت گر نه از تواد گرم اما انا چه
1: نه برا خود هزیل داتا تا انشالله چنینه ما نه تا گوی خدا ما بسه
3: نه
1: خدای حتا خلاص بو حتا تا گوی خیر بشیجی تو
3: سر شما دست خوش بوده و بابت تا راستی بابت تا گلت گرنگن و گلت باشن و همی کس خیرشید بینن
1: زو سپاس بوده
3: من سلام آمو برازا و خال و خارزا که خلیم نقطاش خرا سرکی کشت بنا کشت چید کن بودنا و بینا بنا مالا مامی و برازای دا خال و خارزای دا دشته که هید بجن رحم و ویان اگر سردان نا بینا مامو برازای دا گلک ها گیم بید سلاف گلک ها گیم بید هاتنو چون گلک ها گیم بید راست ها گود نکا هید بشن خیم چی جارا نا بید آف بله هکر هاتنو چون ناف بینا خالو خارزای دا نما سلاف نما تشتک نما پشگوه خوب ها ویتن ایلال احتیفاله که ایکو دو بینن مام چوانی خال چوانی اوشید بتا سبب کشی چنکی هنگی هکر ویگاوی هاتنو مشکلک تشتک چه بو رحمام نه چوه چجارا نه ها دید افمد چجارا نه سرام نه داید چجارا پسیارام نه گرید کشید گلگت مازن داخل منه گرید خودان اوه هر اوه یک امین تشتد نقطه یک و مامو برازا بیشینن و یادوی جیکای خلیل بابم پازه سالات گرمام منه داخفت ام عیالت و هر چوین و تا دین و این برای دیکن امش کلا هوه یا مچو گل نها خونینه اصراب معیناتش پس ما میراکم یانش دوت ما میراکم ام هات نو چون و هات نو چون و اخیر مولی که خطا گلی کد
1: نیوار حال بده پسیارک تتا پش اره چند یا گیرن گه وقتی هندک جارا یعنی کل بو کین نابینا دو پس ماما داد چید بن آن دو ماما داد چید بن ایال وانا بزاو بکتن ری خوش کرد بن بو آشکره ناوانا یعنی پراستش ناو بناوی کر بکنه چند یا گیرن گه که حتی او مثلا بو نمونه حتی اگر از بار مجوا نکید یا بس هکه بابی تا گو بیتا تا از حسناکم تو دیگر اسمامت خوشی باقوی یعنی بعد بس اگه چه که بشین نه هندی بشین وانا نزیکه یکم باشتره چند گرنگه؟
3: والله گای خلی دزانی گل گل دشته که گرنگه و یه مفایش و یه باشش خوب بود نو عشیرت هم رو ویدا نو بنامال هم رو ویجیدا چنکه وقتی هم بچیگ بوین و بس ما مدود مامت نت بچیگ بوین هم بچیگ بوین هنگه بابر من و مامه می گل اگه نتا خوفتن نسانم چه کشد نو بین آواده ها بوید دلی واجه اگه محبت پشتی امرا بوین و امازان بوین جلگید من هند مالا من ها با هند هندیل مالا ما من بود وقتی هم چوی نوتا دین اخیر اویب خود گود که ها بسته چهار رو جنه هادیه الکی ویه حتی اخیر هم بوی نسبه باب ما ها تدف چود اف باب منو کشا چهار سر بود چه مشکله چه نبون او خش رحمه یک آی خلی ما اگه بگاه به تو ما من بی تو من گلگ ماما ما اگه اول چهار ساله مگو دیم سلام علیکم ما اده چه لگم
1: ساعتا تا خوش بتن هم زوزو سپاسیتت یعنی وار بو بشتاریتش یا جوان گلمدا پراستی دسته تا خوش بین گلگ گلگ سپاس
3: سابش همی حوالا دست خوشیل دادیم
1: گلگ سپاس بتن سابش شلا هشتام پیوندی تن سروی بابتی هین کی و بن هین یه گوه خودن رادیو دهوک ما پیوندی اکادی های که حسنی دیگل ما کناف دارب مامشوان خوشتویه زاروکان و هر واسا اجواکی ما مستا حسن دمیتا باش بتن فرمان
4: سلام ورس که خیلی دمته و همه گهدار و بینیرن در سرتورن کمالاتی باش و از چوبه ها یک موچید کم
1: دسته از چوبه ها تی گل اکسپورت بودن
4: که خیلی اصلا زوانم که دنگ من درست گهیت تا یا نه
1: دنگه تا گل اگه باشه اگه دنگ من نگهیت تا چه دنگه تا یه باشه
4: که خیلی
1: بله
4: اس ممنون اتم سرد چوبیت موشید کم چو گوتو زانی تو کسانه که گلک و گلک عزیزی لدف من
1: تو صاحب ایشالا سپاس
4: که خیلی بابت تا بابت اگه جه خدایا راستی نکه ام بینید ناب جوا که مرد افم ماوا که ایم بابا چند ساله که اف دیارده گلک و گلک یعنی بو پیش با چیتن نبو پاش با از خوبتنه آخفتنه که بیشم او پیغمبری ما گوتی صلابت خودی سر بن وقت گوتی الفتنة نائمة على الله على من أيقظة أنكو فتنة ونفسية لعنة تخدي لي بن أبوي فتنة صوت كتبة برادر كبير إنه كم قوي خدها برنامج وان برادر عزيز قد بري إنسان دس بويدا أبوي شو لي بكتني أنكو أسخد بيجم شو له خراب تبي عزرا خوب كتن يدويش بلو صح كتا ومولا مولد أف كورساتا بسراتين راستي أخف نوي یاد جه خدای حقیقت بلو سحکن ها مولد اب کارو صدب سر دهات این که جانبا یا چوه یا یعنی حتی دید جانکا تحل و ترش و تجیز دیری داشین گلک سر هاتی سر ما کرده هاتین یعنی سر هاتی که حقیقت ناف ما کرده ده وقتی گوده صد میلش ای گوده کشتن دماهی گوه هر پیک هاتن بو
1: بله بله
4: صد میلش ای گوده کشتن دماهی گوه هر پیک هات نه که خلیل هند اگر بیشتر خیلی بخیلی داده شیشن از خوب رأیم اند بیشتر نه خیر و نی نه خیلی نهای داده شیشن گل تا خیره تو ور خیلی جور کرد خیلی کرد بی نپیپ شو برای خودت دستورت لید بس خیلی آب پاکش بی جه خیلی آب پاکش بی و آب و تازی نه یا کل اما حقیقتا یعنی گلک تیش تاتین سری ما و گلک سر هاتی تاتین و گلک دنیا دیدیو منافع عمل بورن دید ناف بی جو باکی مادا و در بی جو باکیو الجالك دولة تندش يعني ميديتين كواس كو في موسم داس إنسانة كبش مرجبو مجالك جالك نوع خد كيديني أما هاد بيش ما هو إنسانة تنازل بكتن وقت شو الجرن بيتن لا تنازل بكت كوب ترسيتن لا تحمل بكتن هزر أخو بكتن بابا أجر مجي فلدونا بيش عندي دا دي أزو أو هردو توجبين بلا مرة بيشك تنازل بكت هردو خو بيت
1: بله.
4: دونه تحت دانی نباشه برای خدیجی
1: دونه. بله. هکی دوی. اللهی کاک حسن.
4: دونه بیش برای او بوده یا سی اف. دیمینی تزبو کتن. اری باشم من اف چندت گر وی کسی کرد. اوی کسی بوی برسی با من آده. پانه نو ترسی اگر شد با من. بس اما اوی هزرا خو کرد.
1: بله.
4: اوی خوش بالای کری.
1: بله.
4: ویر کشیک ما مو برازا اوشیک دبنه جه درکی سیه ها درگه سیه یعنی کسان سیه مستحیل وقتی تیدت نو چولی دا الا دا فتنه مازم بیتن و از سپاس چه هاید که من چوه و ماشید که من ببورین اگر من درش کر بیش
1: یلک سپاس بوتا تا درش نکی رو خونه تا همی جوان بون بس مخابن تو نک جارا دنگه تا قطعت بون مفیاشی از دانستان دنید یل تب کن بس برهند اجما با بولجی تو گل گل خیراتی سرچوا مام شوان یان که حسن هم بشنه تا تو گل گل خیراتی ما پیوان دیرکادی های کماندود گل مرد
4: یک خلیل مانه تو زانی او جیرانت ما
1: بله
4: تو زانی او جیرانت ما به تا دین این زیکه ما تأثیر سر شبکت ما کورن تو مالاتید کت
1: الله او جیرانت ها بلا نبود دنیای خره نبز بو هفتنه جلا جلا خیراتی خودش نو مدر بخیت نوان جیرانا انشالله این گلک سپاس بوده تو خیراتی سر شوام بله ما پیوندی از داده کماندود گلمه کماندود دمیتا باش بودم فرمان
5: که که خلیل دمیتا باش بی تو دمی همی حوالو بینه رو بی سر و خوش بی تا چوه ما چید کم برم این را
1: سر چوه هاتی گلک سپاس بودم خیر بی
5: ممنون برا خودش راضی بید رز احترام بوده برا خودی با بده تایشی گی جان تر اگه یه خرید بس از برا بختر یه دوام هست ناگه هم یا بجدار بم
1: بله
5: جمعه باش من بیده را گشتی
1: هم خوشحال این هر وقت که این بجدار گر من بکن بله
5: چابتا ماست که هم من دایی بابتا راستی نیواری نقطه سر رحمه اگه یه خرید از خود بینم یعنی ابر ایام نه یا شخصی دیر کتن آمش خودی وقتی من بهش خودی دیر کرد رگا خودی من بردار رحم دیگیم بید سردان دیگیم بن و وی و نعمتت خودی زیده بین دنیای دار راسی تا بیدن یعنی وی سوشاله بوال که بگف که حتی مالا بچی کدم خدینم بخوارم بس بین انترنت نقدینم وی سوشاله جیوال دنیای کر غربی هم تفلیش کرین یعنی بس تو برای خوب دید و پیچت مجی خودی خیرام مازن کردن یعنی تش نینا نیتا خواری باشه برو دی سحکه مجتمعی اینه بچی که بغداده نیشن که سحکه نه نه کچه مه سحکه نه کرد منه برویت منه ابا یعنی وستو همیت حسران دین باش خودی بکه که خریر بگفت که مامون چون بانی بی خوارم دی شی مال بی بس بی انترنت تو نشی بری چا با که خریر بری گندک بود آخر دی کن بنا سر یک برف آنوز که که گفت که برو کاریل بکارا بی چار ساعتی رشتی خواری کابرا یه مرتاحه همیتش تو ات بینی تنی گوش نیت بینی تنی حاشا حیزیت بینی همیتش تو سطور جواگی ات بینی تن عبیم اجتماعی مت خراب کرد والله خراب کرد دیر کرد نامش خودی کیم رحم کیم کرد باش خودی که اگر اگر جور یعنی بیت جشن دی جشن چه عید ما میخو پس ما میخو دی بینی یعنی نی نه بعد افتش دنیای دای نه پس ما یکی پس ما میخو نبیدن یکی ما فرقی آمد گل غربی چه که کی خرید
1: زور است.
5: ما عائله هایی، او عائله نیه برای نزدیک شکم بابین، شکن زای شکم بابین.
1: درسته. اما همی اجدان، اما وقتی اجدان، شبه کو ما بحث اجدان دینه. ام دیشب بابت درسته دیر بایدم. آخرتون نت بوی مروی چی بوی کسی؟ اگر نیت اکو حوصل دفعه بید یعنی اول کردی. دوید چه بیش جایی؟
5: خود یکی خیلی یعنی اما ما دشته که ما چینا می بده گودن یعنی اما چه هم یعنی بچم خب برازای خوب کشم آن برای خوب کشم خاله خوب کشم آن یعنی افتش دامن نینه از بگفت که مال خو خرید دیدم سری برای من ایشید مال خو خرید دیدم برای زای من نساخ نبیتن مال دنیای بود دنیای والله گونه ها سر تشتی که سر عرده که ملکه که آن تش آخ نگاه بابه ده گود یا بابه من یا تشتی که مصاحبه ما هر چی نابید به بده بس گره نبه تشتر
1: دست تا خوش بکن
5: اینه برای
1: بله گله گله
5: سپاس
1: زو زو سپاس نه برو باشی گله گله کیف خوش بوین تو گله خیلاتی سر شوا زو زو سپاس بودم سپاس بودم من دو پیواندی دیجیتن بدف دیمایی که بچی بردامج ام بان هر دو پیواندی ها جیوار گیرین که ساعت زیباریت گل من کاک ساعت دمیتا باش بودن نظام ناویتا درست خاند آن نه
6: درست کاک خلی رزو سلام بودم و بینارید دست خوش بو برنامه جدا
1: دستاخ بیشتر
6: باستی او هم استفاده بو خلقی بخونی صحت آلی ورگرم باشی آلی ورگرم
1: انشاءالله
6: راستی و که او بری من چوی کماندو بو چو بو
1: بله
6: همیزه هفی آخونه ایکم او خر از کم اگر هنده پتر یا خلقی من یه دیر بوش خوده او راستی هم و بوی موضوعه مثلا و موضوعه برنامه جدا به موضوعهش باور کسی تربیت و مالش میده و اگه بری آخونگا چون که یک رحم نمایه سردان نمایه و گوه مسئله بونمونه باب منو مام من لنک کبن ایلا ام عیالت و ام سردان یک دوکب کن او دل سکه باس سباده بکنه و نه مال دا دای خوشک برا با حلک و دیهان دن بجنه نه چه مالا مام خو نه چه مالا و دیخو افتشته ما او خرد هنی بو تربیت و مال میده و یعنی من پیام اگه شب اون گویل پیام اگه گین بود که پیام اون الو دنگی من تید؟
1: دنگی تا باشتید دنگی تا باشتید
6: بوده پیام اون پیام اگه گین اگه پیام اون بو شیطانی
1: اه؟
6: تو دیگه هستی؟
1: والله هسته نگه هشتم بس همه وای همه
6: بجمه پیام تو پیام دیگه پیام
1: بله
6: پیام منو گهی تا شیطانی بعد بجن شیطان همو جهاز دیگه ایده ما نه
1: وای راسته وای
6: اجا بجمه پیام بو شیطانی جه خوی مرتاح با دیز مرو و نکه با دیز مرو و نگره چی بنگوه ویو تو چه تشتی تا پی خوشا مرو وید وی سردمیت کن هراستی چه تشتی تا پی خوشا اجا بجمه شیطانی هدنو چونه نگه هن بنگوهد وی بنگوهد وی کسای نگیر جف و مرتاب کوکسیا چنگ ده چتشته به خوش چتشته تا به خوشا مرویت وی سردمیت کن اول وی آنک کوک خالی یعنی چتشته به خوشا مرویت وی سردم یعنی راستی اول بیدار جف سیارش کوک خالی
1: بله
6: داستا ببرم
1: ما پیوندی کنم وقتی من نمایم بله
6: او دشتی مروف خالد بکرد بجنیم هر شیطان سرده بب
1: بله بله
6: یعنی حیوان رمضان حیوان حیوان رمضان مانند بین شیطان تیده گریدان عذابا قبرینی مانند
1: بله بله بله
6: دزده که مروف مانگو رمضان دو حیوان رمضان دو خلاص خلاص یه خلدیات کن جوه نفس و من مروف یا پید روی
1: دسته تا خود من ساعت جبایی ساعت تا خوش بتن پیامات اگه هست
6: روز
1: سلام بوده سپاس بوده روز سپاس بوده وقتی من نمایم در دیمایی که پیوندی های گیرنج برکو وقتی من برای دیمایی که چوه ما مستا داود اینست خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرمو
7: باشتر و خوشتر که خلیل که خلیل بری دست به بکم ری که بده من دعا که بکم بجم یا ربی ایشالله از روشه که ببینم بلند مزیری بیتا مایی که اول دو ماهی که بیت و دورایی بیت و سیده خلیل بشته ببرم خود وقت خلاص سیده هم کیف و یادی چکه از گیرو بومن کیف و یادی
1: بجا تو آزادی هست که بلا سر برنامه بچی بخود ته باق بش کیف و اینه
7: ادگلک خلیل سر بابا تو او سنت جیان او دنیا های افتشت هبونه و ده هبن جی و دستت نف آگریدانه و کیویت آویدا بله هل ویدر که هم ده بجین دستت و خوش بن ارکی ویه هیم بین رخنیل وی تشتی بگرن و برای عالم بلکی چکی اخفتنا خیره و سامه تو بگا به برنامه جا که اوسا تو ایکیب تنه شز را که اوسا بزورینی گلک یا باشه بس وکی دیتر که جیویت مروف تفهم اوی تشتی جی بکد او اگر بیتا سبب کو او تشتت بیتا سبب کو او بچیت او کابرا اب کد و جا ما باشه و مروف بجید یا ربی خودتو با همین مروف ها سهل که و تو آریشات نفادا کم بکی دا کستا کفته و خلط یا اوسا مازن کشتن گلک یا مازن
1: ما مستاد آورد پس یاد اکل ویده تیتا کنین یعنی براستی جی زی هلچون و اکو بشن تورابون و دربدانان و او همی براستی لذه دا چید بن یلک جارا بیکو گلک هزرا خود ادا بکتن هند اک جارا هکم رو پرین تا خواده پیچه که هزرا خوب کتن چید بیتن گوهری بود چون آخو جبر که هکم سلاح آینی وبچینه سلاح تیاسایی وبچینه مگلک بربسته دیه تن ناهلت هم ویدر بیدانی نوایا بس ادا تشتگی دی بشمده هم دلوان همی بدر کبن باشب دیتون آتا آیا هندک نخوشین درونی هنکو نهاتی نچاره سر کردن ناوی خلکی دا ناوان کسان دا بهتوی او بواره رول ببینیتن دا افتشتن چه بن یا نه مسئله اویا
7: خدای از که خلیل یا روسی است نبارن کم که اگر واریشات دویدی بن یت اشن درونی بنش برکو اشن درونی برا پتر و که ام زانین که ضررت گهین نخواه نه غیری خواه تشتاکی دیتر که جهت مالا گلک قلق بجیت بنامونه پیواندی جواکی و مروواینی کارتی کنیل وید کت او خو برو واشی تویا وگاوی کم ببانه بجا چوا یعنی برای که وقتی گنده سیدا پیواندی جواکی وقتی گله کتم کن بندی آریشه پتر بند همیل دوگ بون مامو برازا و پس مامو بابو گرو کچو نوی و بیکو همیل گله کت جان آریشه تو پتر بند ای باشه برا وگاوی هری شوی المالا خواه هری شوی جان خواه مجیله ماده بود چه افتشت پیدا بند از بارد کم افده آریشه سیده خلیل بارا پتر اگر این جواکی نه نیت مادی یعنی سرات تشتا و اویدی از بارنا کم گته و اویدی از بارد کم بارا پتر یه گره دای پیوندی جواکی نه بله قربان
1: ما مستاد داود این سه خجه هم گلک سپاس یادت که این با بجاریت ها جوان گلمه داد خیلی بسرش
7: گلک سپاس

پتریا وان کارت مروف بکتن اگر مروف دست بکیب حلسن گانده نکیب و بکتن که آید دی ماهی کابه دی پشیمانی پسر مروفی داهتن یعنی آید وی گابه گرمه گرمه دا کو لعنه سیه حال بیتت ناورا یان مدحک بخو بکتن یان میران یک یان هر چشتکی که دی ماهی کابه دی چا بیت از بارم سی پش که وان پینگا بیت ام تاویشین ام ناویشین وان پینگا با جبرن دیجی حوالان آماشه بیه که دا کو دی ماهی وان کسان پتریا وانا دیمایی که پشیمانی سر داد هتن یعنی صبر و هدار و لسر خود تیگه هشتن پراستی عبابت باشته دهتا چهار سر کن یعنی حتی اگر تا ویتن تو تشتکی بکی و راستیشی توی سر بلند بی در دوسی رکی که تنها چند یا رکا ای که حوال آماجه پیدا یا جواکی لی رکا تمام یا درست جی همشین بشین یا یاسایی که اوشی پراستی اوید یکا گل گل گل گرنگه و دیسان جی بله ای برات و سرهاتی و سربرانجی بخوشوان برو وار گرنید که توشی به که بوینه افر که باشترین بلگه بزانه کانه اوید

0: avakiri ko chot yasari uchakish ام گله گله اکسپاسی ها همیان تیم که حتی بگو به گوه خدا پروگرام ما پروگرام زنگل جیانی و بشداری جید گل مدار کری هیوی ما که مفاجیحات بیتوار گیتن حتی پروگرام کردی اما این دیگه این افک رئیس اسلاوین خلیل کمال پشماکل کنترول اینان سالار جلیل و سوشیال میدیای سیهات دو که بخواه قبیل بکن بمین شاد
1: Well, it's a one

ايفر باش عندما كي مكتبه سياسيه بارتي برسفكا تون دتا پیوین سروک نوی نوی و راد گهینی تن اوین دنگی وان زل چش دستی نهایتون و خیال وان یا خواه قواره

0: گهینیتن چه آستان کل بردم هنارتن آپترول اهریما کردستانی نینن صباح نعمان پیفداره فرمانده آگشتی ها هزین چکدار این عراق راد گهینیتن پشتی پیدانا گرانتیه بو پراستنا زفی نفته بیتویه کمپانین نفت اهریما کردستانی دست با برهنان آزیده کرنا هنارتنا نفته بکنه و هفپیمانی مسیحی لعراق و هرما کردستان بتوندی سرکونه لیدوان شاسوار عبدالواحد ایتکتن به هلواشاندن قواره این هرما کردستان و هفدم دخازج دست حالات دادواری و حکومت ایتکتن ریکار نیاسایی بگرنه بر بو پارستن آشتی جواکی و اکریزی نشتیمانی لهرما کردستان نوکه راسته که سیاسی ده نفمال شیعی و چارچووی و همه هنگی ده هیه بوزده کرنا دو وزارت نی بو کابینه علی زیدی ده که آلین سیاسی بهنا رازی کرن. جبر دو عرتهجن بهیس گلک بهیس لفنزویلا صدان کزبونا قربانو سروکا دمکیا ولاتی جی باره ناسای رد گهینیتن لفنزویلا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتش دا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهور
3: کپسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنه قباغی و جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وید گتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
2: دمی بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی صدف صلیب جیات البت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
4: برنامه بو جیانه جبجه کرن روی بریا گشتیا جاودیری و گشپیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گودارن خوشتوی افده مهبه شوجه را که دیهاتیت خزمت ها ده بو پیشکش کنه پروگرام بو جیانه خلق همه یاوه جاره در سر بابت اگرین گهورینا سقای کشو هواین جا اگر کارو چالاکین مروی پیداد بند و کارتکین انوان سر جیانا مروی حاضر بون و آماده بون هر دو مهوانین مهین گلک هجا ما مستا فایزا عبدالواحد و ما مستا خالد سروچی ما مستا گلب خیر بین سر چوبان
1: پاس
0: ما مستعو اگر چه نوید کو کارتکین الگهورینا سقاید کن؟
2: ما مستعو محمد چه پینه بیتن یعنی مروف دی هر کارتکین الجنگهی کد چونکی امیدهاتی سر وی عردی وی

0: برنامج نوێی زەمینێ و کارتێکی تێدا بکەین. بەێ پا ئەو کارتێکن وێتیا ڕێکێکە ئاقلانە بیت ڕێکێکە پلانکیری بیتن نەیە هەرەمەکی بیتنونەیە پلانکیری بیتیانی زۆرداری تێدا بیتن وێ بێک و ببیتە ڕێکێکە خراپکردە وێژینگە هەیە. نەکوچ پێ نەوێتن ئەمێ وێ ژینگەهەیە دام دێ مفاش ژینگەی بینین شلایە دارستانی بە و شلایە خوارنەیە بە خوارنەیە سوتەمەنیە. بە هەمی دێت خزمەتە مرۆڤیدا بن بەلێ پا وێت کارئینانە ڤان فاکتەرێ سەرەکیە ژینگە هەیە وێت بڕێکێکە پلانکیری بێتن و یا وکنا بێژن یا ئیقتیساد تێدا بێتە گرن زێدە گاویل سەر نەهێنە گرن دانەبیتە ئەگەرێ تێکدانا وێ ژینگە هەیە.
1: مامۆستا ئەگەرن ینی
0: ئەگەرێن سرەکی سێدە محەممەدانەیەکیشوە
1: ما بەس کورتێکن نێدمایێت و کورتێکن لەسەر گۆڕینە سەقیتکەن مەبەستن یت مەبەست و یت نەمەبەست بەڵام دێت ئەمژێک جداکەن
0: سێدە بخۆ یت مرۆڤ ینی دەبێژین ئەش ئەنجامێ کارتێکردە مرۆڤە ئەڤە جیاوازن شندك اگری دیکوت بنا او جهت بنا اگری تک دانا جینگری وی گاوی بو بو بو وی خلکی دی بابت مسروان اگر ابیتن اویش انجامن کارتیکر نمرووی او شهر مگوت یعنی هدفک یا ارمانجک پی او کو ام فایش وی جینگری ببینین یا بو بو نمونه سو تمنی یعنی ام پی تی وی سو تمنی نه بو دانا شولا وان کارگاه بو پری بنا اترم بلا وحد نو چونه و وان مستشفیات وان کارگاه همی بمانه بوزه تینا پرخستن و او کرن فالویره ام پی تی وی ویوزه اینا ام ده هر بکارینی
1: کارینی
0: بلی پا وید او بکارینانا یا مکنه بجم بطرق رشیده یعنی برای کت یت عقلانا بینا او کرن یعنی بول من هنده جارا نه پی تی وی هندک دابێژین هەندێک ڕێکانە بۆ نمونە وێگەویسی کەمە دهوکێ ئەمشین ترامپەکەف ئەف قیتارێت سیەت سەر عردی و تەکلیفاوی ژنیە هەندە نافسیکە دهوکێ بێتە بێت و بچیتن ئەف بارێ ترۆمپی لە هەرڕۆت چیتە نافسیکە دهوکێ تێکرا عاسی بیتن و بیتە ئەگەرێ پەیدا بوونا وێ وان دی کەلاوت بیتە نەخۆشی و عێجزی بۆ ناوسیکێ بەرپێ تەنگ تبنیت هاتن و چۆنێ ئەڤە یعنی چارەسەریەوەی ئەس بژم یا بەسیتە تەکلیفاوی ژ نە هەندە یا گرانە سەر حکومەت یعنی ڕێک هەنە بۆ چارەکردنێ هەر دیسە وێگاوێ ترۆمبیلێت دێت کو نیف کارەبایی نیف وزەی دێت سوتەمەنی یت هاتیە سیکێ بازداری ئەڤە هەر دیسە ینی بکارینان ئەوان یا خوشە یا پاقژە ئەوە فەلڤێرێ ڕێکت هەی بۆ چارەکردنە ڤارێژە ئەم هەند ناچینە ناو بابەتێ ژینگێ خودا هەندی ئەم دێت سەر وان ئەوە ئاخرین مامۆستا محەممەدیانی یا بۆما گرنگ ئەوە کە کارتێکردنە وێ چیە سەر جڤاکی کارتێکردنە وێ سەر جڤاکی یعنی وێگەوێ ئەڤ کارینانە یا بێ سنوور یا سوتەمەنی بجە چ سوتەمەنیەت ناخماڵیدا بیت چت ترۆمبیلا دابیتن چت کارخانا دابیتن ئەڤ سوتەمەنیەت بیتە ئەگەرێ پەیدا بوونە گەلێک نەساخیە یێت بێن تەنگیە یێت حەساسیە یێت ئێشێ دلی ئەڤەژی چلێت تێتێ تو پێ تی وی دکتۆرە دەبی تو پێ تی وی عیلاجە دەبی دێهەکە باش عیلاجان کە وێگاوێ هەیکشمە یعنی ڕێژەی کێش دەهاتی خۆش بژە چ موچە بی چ کارکردن بیتن ڕێژەی کێش وی دەهاتی یە دەستنیشانکردنیە هەر خێزانە کەزێ پشتڕاستم یە دەستنیشانکردنیە بۆ کڕینە دەرمانە ئەڤەر وێت بیتە بارگرانی بۆ خێزانە بۆ حکومەتێژی یعنی وێگاوێ مستەشفێ ئەس سەرەدانە بەشێکی مستەشفێت کەم یعنی پاکی دەکە حەبال سەر حکومەتی بیست وەرەقایە بیست وەرەقی دۆلاری دوو هەزار دۆلار واتە حکومەتت کەریت وتینیت بەڵاش دەتە نەساخی فەلڤێرێ کارتێکردنەکە زۆر میزانیە حکومەتیت کە تول میزانیە هەوڵاتیژی بیتە ئەگەری پەیدا بوونە هەژاریێ ئەڤەش بلی نەخۆشیە و عێجزیە و بارتانگیە ئەڤە لاینێ ئابوریژی کارتێکردنی لێت کردن
1: بەڵێ چارەسەریە پێشنیوەرکردی
0: چارەسەری مەگوت سێدە محەممەد یعنی ڕێکێت هەیە بۆ نمونە ئەڤێ هاتنە چوونە ناوسیکێ بێتە کێمکردن ترۆمبیل هەتا حەدێکی لوێرێ دەرباز نەبن ئەف قیتارە سەر عەدیل هەمی باژێڕە تێنە بکارینان دی نو بازار بازار راچی ته دوی سری رو سری دیگه راهی ته هم جوان یک ته ده هم متعیک ته ده هم خوشی که جه چی بیتنو او پاکجی او برپید نو نو سی کی دی برفرهتر بن خاطر چون یا پیاده دی خوشتر بیت وگاو خو خاطر چون پیاده جی نو سی کی دی بر خوب دیگه لکه نخوشه یعنی بو ترمبل نه خوشه حد 2 متر چی یک در باز بود 2 متر چی یک در باز بود بو پیاده جی گله جره یعنی حادث شد بن فالویری بوک وک چاره سری حکومت شید پنگا و پاویجیتن سروی بابتی او اوان جور تصمیم لاف بازاری بگوریتن و پیدا بکد وان جوری و کنابه جن قطاره او تکلیف و جز بیجم بو حکومت دی یا بسانایی بیتن
1: حکیب چین اگر اکی دی امام مستا اکشوان اگر تاوی تگوتی بکارگینان سلطمانین کلاسیکی و کارتکن جواکی که چنده و چاره سریت پیش نیاکی مزانی اکی بچینه اگر دوی برینو و سلطان دارستانه
0: سیده اول
1: دی چند کارتکن میکن
0: به فترت بیت وکنان بجین وی دمی اویا گل جرا سلطان چید بن سلطان یا دارستان سلطان یا آقاری ماش اگر یت بخمیه یعنی هاوه تنقب که کیچگاره یان پاشمایت یت سیرانه که تن بین اگر که مزن چی بو دارستان اگر مزن چی که کامل حتا سلطن اگر وی سلطنه چندین جوری یه گیانوارا دهن سلطنو کشتن اوجی همیا کارتی کرنا خویل سرجینگه هی هی یعنی وقتی حتنا سلطن او بیت اگر تک دانه چونکی مگوتی هر گیانوارا که هر بنگیای که الوی سرشتی شین بوی الا وی کارتی کرنا که هی اد هفسانگیا جینگه هی ده وقتی او نما ایدی آلوزی پیدا بیتا در جینگه ایده فلویری گلک یافره او هشیاریت نف خلکی در بلا ببیتن بلا ام وی فتر تایبتی وی فتر دست بیگا هاوینه ام هشیار بین هاوی دنا خوب که جگاره جه سیرانه باش بتمرینین آوه پیدا کن آگر نوه مینته و چونکی آخار
1: بکارست نخواست ما مستا افصاله بوران بارین یا زور بود
0: بله بله
1: بیو که پیشو پلخ اگه مازن شیم بود
0: یعنی ما
1: جگاره که دی آگره که مازن پیدا
0: بود
1: و اوشوی آگری دی کل و زاره را مادی و زاره را یعنی حتی سروشت دی تک چی تا
0: بله گلک جاره دی گند یعنی دی آقارت گند دا تک چند
1: آقارت گند
0: دا یعنی کفنه مترسیه
1: یعنی شیار یکا مازن پید
0: فیتا بله حیوانت و اوید و دی پا سروی اوید تلوریه یه وقت لوری وی نما دی بیت بارگرانی سر وی وی خدانه وی حیوانی دی چلی کتی
1: وی
0: جا لوری بو کریتن بو بو
1: یعنی دی بیتش کارتی کرن جواکی های خوب وی اگری جی کارتی کرن جواکی ده
0: بله چه پینه ویتن چه پینه ویتن چوکی بیت اگر تک دانا پیدا بونا الاف حیوانی بله بر همه وی گوندی چید بیتن یعنی بر همه گونده کی سر میوی بی سر تری بیتن یا که اگر بر بوی و دوباره بر همه می‌چو،
1: همی‌تیک
0: چو.
1: اگر اکی دی سیده که هم بحث بکنیم در کفتن غازن جهرایی، شکارگان.
0: بله.
1: مگر نمی‌ت اگر اکی.
0: چه پنی بیتن؟ هر چند ولایت ما یشتره بیته شو ولایت کو بیژن یعنی ولایت که یه صناعیه هند کارگه لی. بس بفيد ام نوكي خوفيري وي روشن بيدي كاين طيبتي حكمت يعني جهات يت ديفچوني افا افي هندي بكن افا كارغها چپينه بده دوكل هر لي تدري هر كي گوزو زكي مزنه هي بو ممكن بجن شولي محرك وان كارغها بلي با الولاطه او تي فلترت هي دان نسر وان اوا وان گوزوزا او وان غازاتا یه جهراوی او حتی ریجه که زور پاکشت کتن اف فلتره وید بینه گریدان او هر دیسا جهه دانانا کارگاه سیده محمد یعنی افیجی وید دراسات بیتا کرن
1: بله
0: وقتی تا کارگاه الویره دانا وید تو اتجاه یه هوای بزانی هده برای هوای کیو بید یعنی اکی حتی سر دورید یه
1: آکنجی
0: بونه افا افا دی کارساج دی چه
1: بله
0: فلویری لازمه تو بزان یعنی یک دی کارگیل کری دانی
1: یعنی برای که زانستی وید
0: بله دانه نه ما جایی که اما از خودانی ملکی ما دی کارگیل دانی ما از سر بخو
1: مرجن خوین طایبتی تایی
0: احوید حکمت بچید اجینگه بچید آیا ویری دی گنجایی بیدن بودانانا کارگیل که یا نه چونکی کار تکنی توی دی
1: اون وریجن وی کار
0: گیری دشنه سر آوید و خوارنه همی بینه دراست کرن پاشی مولد بیت دان که اف کارگه بیت دانن یا نیت دانن
1: بله
2: مامستا محمد ازشم مداخله کل ویره کم سیده خالد گلک بحثی
1: دپی خوش خواهدین
2: ممنون سپاس دی گلک بحثی جنگه سر آست نشتیمانیت کتن حکومت نشتیمان و پلانت استراتیجیت هر حکومت دولت که دانیتن کدی چابیتن از بیجم هندک جارا ارکمه امپتر روناهی بدینه سر تاکه کسی و خیزانه اتناف جواکی دا آیا مزختن آوان بو وان سو تمنیا چوات هیتم او چه کار تکرنه الویجینگه هیت کن ایکش اگر ان هر ات مازن اتناف جواکی ما داده بر خوده هر خانی یکی دو سه ترمبله کل بر سینگ خانی راوستیای نه اره پیتویت جیان اتنوکیت بوینه اوه یعنی هکوت بجن شرون لا بوده منه لازمه هو سابیتن بس من چند هوجه یا فر به های از وان سیاره هر دو سی که هر خیزان اک دو سی سیاره که کار بینتن و چند پیتوی اجی از اقتصادت مزختنا وان سوتمنیا دا کم اوی است کم وان ترمبلا اجبر گلک جارا یعنی یا بویا جوره خاصتا ناف باجر دو که دا بویا جوره کشخک بویا جوره خو پیشاندانه که والا من افس قطرم بلا های جن دوکت انزالان دوکت کرد دوکت کج دوکت هر نفس خیزانه دا هزر الهندینا کم پا اللهی ازا ویجینگه ازا گرمت کم از او هوای پیسش سیاره درد کویتن و یه پانزینه سوتنا پانزینه از جینگه پیست کم هر وسا از دی بحثی جنا برماله کم جنا برمال ویگا وی یعنی ابویا هکود بیجن عادتک اتناف جنکیت کمالگه همه دا افرو آف هات که دا از شار عیجی خره کبشم نبز دی خانی خوشم دی شار عیجی خره شم دا واللهی بیجن جنکه که گلک و پاقجو بجینه ای هکه تا پاقجو بجین بی پیتوینا کتن تو بچی بلدیه شرعی پاقش کریه الحمدلله ام شما باجراینه یعنی اوید براستی خزمت گزاریم بلدی گلکت لاونده از پار دیوانی او مثنه بوم هکر تو براورد که اید گلک هر وکی توش بحشت چیه جهنمش جهنمی چیه بحشت ولو منه دیتیه بس اکو وصفت کند قرآن دان نفس تشتیه هند جوازیه که مازنه بلدیه چاوی خودتا جادت ما بلدیه گلیش ما راد کتن دعینا کتن از آوا و خارنه اوا هند وگاوی شر جیهانی
1: مزاختنه که مازن لی تتکره حتی او افگیه
2: ولی سیده محمد وگاوی شر جیهانیت مازن
1: شر آوه
2: دی بتا سر آوه و هم جاده پیت شوین دعینا کت یعنی پینه ویتن ماله اوه پاقجیه بس تو آوه چند کارتینی اوی جا
1: کارتی که نیخول وی شقا میشه
2: بزابط اوی جا برای خوب ده سال 2006 بو سیده خالد منو سیده خالد ما ملاحظه که بریتانیا کر تا اوی دی بهای گاره بهای پانزینه بهای آوه آوامال یا نافمالا چند یه گرانه وی جا ابدقات هج میرن کادی چند مزیخن ابدقات هج میرن کادی چوا دی صرف کن پشه وازه که که گلکی نصرف کن وانا همیا ام ویگاوی هاید گهشتی نوی مرحله پشتی 20 سالا ام ید گهشتی نوی مرحله کن مدویتن جینگه همه ام ببینه پارچه کش وی زف یا عردی خره که که جهمه پاقش بیتن چند بحثی ولات سنگافورت کن و تایلند و تایوان و او همی پیشکفتی نه بس جنگه هکا پیسا پیساله سراوه پیش اسازی ها وانه ای بلا ام نبی نشوانا چونکه امالات که جوانین امالات که نیه همی خیر و خیرات میت هین می چیه هی می داروبار تین ما آوا هی ما دشتا هی ما چارورز تین جهان همی چارورز گلکت که من ها ویجاد از بیجم تاکه کس و خیزان بلا آگهش خواه بن هم پیتوید جیان او ساد خازیت نوکه دا پتر تکلیفا مادی نبیتن سر ملیتوانا یا دویجی ده جنگه ها خوب جوانتر ده پارزی
1: بله واسادیار دمه ما دمایک هات دمایکا و خلکه سپاسیکا به سنور آرسته هر دو مهوانین برز دیکم و ویدارین گوهدارین خوشتویجی جهابی تورگیتن زور سپاس

0: ایشان چخصی سانا اپدولو خوش بو
1: اره والا برگر همو استرانه کردی خوشم ما تنزانی کس نما استرانه مشخوره نبرم
0: اره والا
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: رژیم دن گوباسان استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کردن. سردر
1: سروک حکمت هرم کردستان راگان پیتوی رئیس لکار روزنامه‌بانی به تگرتن. اندامه که مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان راگان پارتیل گل کاراکرنا پارلمان کردستان یا شانده که حکمت هرم کردستان دی چی تا بغدا.
2: سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهان دوید رئیس لکار روزنامه‌بانان بهته گرتن.
3: روزنامه‌بان دست حالات چاره دو حکومت دا. سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی دی کنگرک روزنامه‌بانی دا راگهان وید رئیس روزنامه‌بانا بهته گرتنه.
4: اما میدیا کاران جه رئیزن و رئیزی همویان پیویسته اوانش را به بشوی که پیشتهی کاری خویم کن که وقت کاری که او بشه هم اوان رئیز لخلق و پیشک خویم بگرون و لسر همو لایک

0: چه توانی پرلمان کار بکات و پیروزی بی من همه پرلمان پرلمانتاری تیابی جماره یاسایی لنا پرلمان هبیتن یکی تی 23 کرسی هی نوی نوی پانزی هی اما 38 کرسی پارتی 39 کرسی هی اوان الان 39 با 39 باشا اوی رایان کلدانیش یعن اضافه خویان کردو باو و شر مکن باسی بکن بلین اوانش لگل مانا بس ما بستکن اما 23 زایدن 15-38 الان 39 و 39 ای با دفل ریانش من لگه و پیمان نوی معلومات من ایوه من معلومات من 39 و 39 ای پارتیش خلکی تری لگه خو پارتی احزبه که عریقه رابردیه که پاکیه لا 16 آبی 48 دام زراوه لزمانی برزانی نمر نکریتن آگای لحیش شد نبی نشکری آگات لپروسی دیموکراسی جهان نبی چون کارکن لگشت لینکان و پارتی سپاس بایزدان زور وریایا و سروکی که زور بوفا و سربرز و جیرمان هیا
1: هر دیسان اندام مکتب سیاسی و پارتی دیموکراتی کردستان کمال کرکوکی دیار جی کر اولان سیاسی مکوبری نوکه کار بود و ادارتی کری نوکه کاری با حلواشاندنا هرمید کن
0: خائن کن آوانی خائن آوانی دیجی مافی گلی کردستان آوانی دیجی شهید کن و خن شهید کن من آوانی دیجی آسودهی خلقی کردستان بله او فکریانه و هولشی بودن نکد و اداره هولدن اصلا حرم کردستان با کاملی نمینتن و کپارزگاه اکسد بغبابیتن و کموسل و بسرا و آوانه او هولا هیا زور به وردی ایدن بلام من دلنیای همو لایک کموا اما قد سر ناگریتن چونکه ام هرمی استهمانا هولو تیکشانی هیا بو اوی نوچا کردستانی دابراوکانیز بیت من دلنیامو صد جاشلم دلنیام کرکو کش دیتو شنکانی ترش دیتو سنجار و مندلی و خانقین و مخمورش بکاملی حمی دیتو
2: برپرسه لقادو یا پارتا دیموکراتا کردستان زانا ملا خالید راگان جماره اندامن پارلمانی لدمه کنبونا پارلمانی یا هر آلیکی سیاسی دیارد بن
3: استا دانشنی یکمی پارلمانی کردستان بکراوری زیهل دره سالی که هشت منگا سروچی تمن که ارچی تی ام پروسه تاب کد لپشتی نوی نویه سروچی تمنی پارلمانی کردستان که پارلمانتاری که نوی نویه به تمنترین پارلمانتاری کردستانه استا بابو فرمید بیانی بین دانشنکا بردوامی پیدن لپارلمانی کردستان او کاد بزانی نوی نویه یچتی و ایم پارتی دیموکراتی کردستان هر یک همان بچان کرسی ده چیره نو دانشنی پارلمانی کردستان واقعا که لیوه دا با دیارده که بید با امانیه مبره من وکو باسم کر بو حزمی روی آوانکا خوی ببینی بره من اواندم حقیقتکا اوانیه اوی خویان دیلی
1: هر دیسان بر پرسیل قادوی و پارتی دیموکراتی کردستان زانا ملا خالد دیار جیکر خلک هرما کردستان را کنادن اف هرما کبخینا شهیدان و رنجا سختا گل کردستان هاتیه هبونه جناف بچید.
3: او خلکی که به هرمی کردستان او من بوا خوینی بایده لشاسوار عبدالواحید و شریککان یعنو همو او هاو آوازان قبول نکرد. که بیانه ویت هرمی کردستان بخنه بردمی ام مترسیه من هر وکو تاکیگ لهرمی کردستان زور بداخوام که جوی بیستی و ببم کسیگ بزمانی کردی بلید ایما هرمی کردستان و قوارکی نیالی زور بداخوام که کسیگ بزمانی کردی سیزای اوی که خوی بسروچی بزولانوی کو بزودنوی چی سیاسی خوزگه او من جویلی نبوید ایما لرابردو دا زور زار بیر همو لایکمان هینای توا که ام هنگا و خیانت کاریانه لرابردو برانبر با حریمی کردستان و قوارک من پیاده کرا چی بود رنگ زور زاران پرسیار لیما دکرا بوهنده پارتی دیموکراتی کردستان باسی خیانتی ام لیانانه دکن بلام امرو که خویان سلمان دیا
2: لانین سیاسین هرم کردستان دیجی هرشن شاسوار عبدالواحد حط ندنگ عثمان کاروانی اندام مکتب سیاسی گرتی اسلامی کردستان راگهان کیانی هرم کردستان برهم انفال و کیمیاواران و کورا و خوینا شهیدان ادوید سرجم هیز و آلین سیاسی لکتی گهشنا که هفپش کو دیتنا که هفپش که بید پیناوی سرخستنا زیده تر یا کیانی هرم کردستان و خزمت کرنا خلک کردستان فاروق علی اندام سرکرداتی کمالا دادگری گود ام چه جاران بوی دعای ناوی جینامین او حز حلوز شاندنا کیان هرم کردستان بکت و جارکادی بزورینا جیر دست ظلم و ستما دا سالاتا مرکزی لو ما او هی دوید او چاک بکین نک هزر ده حلوز شاندن و شناف چوناوی بکین فرهاد توفیق پیفدار حزب سوشالیست دیموکرات کردستان راگان که حکومت و کیان هرم کردستان او هیلا سورا کل دفمه

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: تاو فيستينا بوخچايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری تستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایاب صدف بسخ لمیو لشتا و خواکو کیل ده ویجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دمباش سرکی حکومت هرما کردستان رزدار مسرور بارزانی را گهاند به رسل کار روشنموانی بهتا گردن. اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان کمال کرکوکی را گهاند اولانین سیاسیین که بری نوکه کار بود و ایدارتی دکر نوکه کاری بو حلوشاندنا هرم دیگن. بریار روشا شنبیا بهت شانده که وزارت کاروبارین شهید و انفال کلیان یا هریما کردستانی سردانا بغدا بکتن جبو مرما دو ماهیک اینان به دانستاندنین هفتانه این موچه و امتیازات این زندانی این سیاسی این هریما کردستانی دگل حکومت فدرالی. وزارت دارایی و ابوریا هریما کردستان راگهاند حکومت فدرال ده هفت سالین در بازبویدا بتنی 42 جساده پشکا هریم جبود جی هناردیه و چپاره بخرجیم بکار خستن و برهنانه نه هناردینه. برپرس لقا دوی پارتی دموکراتی کردستان زانا ملا خالد راگهاند خلق هریما کردستان ریکی نادن اف هریما کو بخوینا شهید و رنجا سختا

0: طيب دكتور محمد شکوری سروک دسته یا و برهنان هریما کردستان راگهان زور و یکار دسته و برهنان پیوندیب سیستم اسی کودا و هیه و گول خوشبون گمرکی و کمپانین و برهنانه. ری پیدرا و حوال صالح بر پرسی جورا کنترولی 115 و برگیری شارستانی دهوکت برنامه برگیری شارستانی رادیو دهوک راگهان روژانه بومه پتر جچل پیوندیاتین بر سوتنا گنم و پیشو پلخی و اکسر بنگه و مفرزین ما لجه ریدان آمادت بن و به کمترین ضرر و زیان ریدان تینه کنترول کرن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: صلاف و دنباش صالح رجدی صالح رجدی کره طاهر مفتی جمال مفتی آمیدی سال 1926 حاتیه سر دنیای خاندنا سرطایل آمیدی و ناونجی و دوانونجیل سلیمانی خاندیه سال 1951 کلیجا ماف الحقوق البغداد دیمایک اینایه سال 1957 وک دادور حاکم دادگاه آمیدی هاتیه دامزراندن پاشان سال 1959 لشقلاو و سال 1960 البلد وک دادور کار کریه سرابوچون خوی سیاسی و خباتا نتویی لسال 1953 و پاشان جیل سال 1964 هاتیه زندانی کرن پشتی که سال 1964 جی زندان هاتیه آزاد کرن جه عراق درکفتیو للبنان آکنجی بویو وک ما مستا لخاندنگین وی کار گریه پاشان بوده می چند هیوکان جه سالا 1965 دگل کمپانیا صفا لولاد سعودی کار گریه هر لسالا 1965 بگری بست وک شیرتکار قانونی بانک ریاض هر لسعودی کار گریه بردان بویا لسروی کاری حتال سالا 1909 هات یه خانه نشین کرن پشتی خانه نشینی چوی جمکوری خول امریکا حتی سال 1909 لی ویری جی و غرا دیماهی کریا و هر لی ویری جی حاتیه و شارتن زیدباری کار قانونی هر لی جی گنجاتیه و خوها ویتید میدانا روشنبیریه و جکسن براهی بویا لی دفر آبادینان کو برهمن خوب کردی بلاف کرینه ایکمین وی سیناوید گووارا روناهی شامه هجمار پازده لی حزیرانا سال 1943 ناو آمیدیه و سولاف بلاف بویا پشتی شورشا چارده تیرمیل سال 1958 نویسین انوی بکردی در روزنامه جین و گوبار روناهی ده هاتینه بلاف کرن زیدباری بر همین جیری و به عربی و شورشا کردی سور الکردیه در باره رودان داگیر کرنا دور آمیدیه جعالی دشکر انگلیز و لسال 1919 برزه بویا و نه هاتیه چاپ کرن گوتارن هفتیانه ببرپرن آبوری علی اقتصاد و گوبار علی زبوع لسال 1973 در باره پیوندیا آبوریات نفبره زیری و دولار امریکی دا چند نویسین کندی در باره ماتماتیک ریاضیات به عربی هش نهاتینه بلاف کرن.
1: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

The Hoog Radio. #5.ben, #5.net.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: کریتن آگای لحیشت نبه ناش کری آگات لپروسی دیموکراسی جهان نبه چون کارکن لگست لینکان و پارتی سپاس بایزدان زور وریایا و سروکی که زور بوفا و سربرز و جیرمان هیا
1: اردیسان اندام مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان کمال کرکوکی دیار جی کر اولان سیاسی مکوبری نوکه کار بود و ادارتی کری نوکه کاری بو حلواشاندنا هره میدگن
0: خائنکان اوانی خائن نوانی دیجی مافی گلی کردستان نوانی دیجی شهیدکان و خنی شهیدکان مانن اوانی دیجی آسودهی خلقی کردستان بله او فکریانه و هولشی بودن نکدو اداره هولدن اصلا حرم کردستان با کاملی نمینتن و کپارزگاه اکسر بغبابیتن و کموسلو بسراو اوانه او هولا هیا زور به وردی ایدن بلام من دلنیای همو لایک کموا اما قد سر ناگریتن چونکه ام هرمه ایسته همانا هولو تیکشانی هیا بو اوی نوچا کردستانی داب راوکانیز بیت من دلنیامو صد جاشلم دلنیام کرکو کش دیتو شنکانی ترش دیتو سنجار و مندلی و خانقین و مخمودش بکاملی حمی دیتو
2: برپرسه لقادو یا پارتا دیموکراتا کردستان زانا ملا خالید راگان جماره اندامن پارلمانی لدمه کنبونا پارلمانی یا هر آلیه کی سیاسی دیارد بن
3: استا دانشنی یکمی پارلمانی کردستان بکراوری زیاندره سالی که هشت منگا سروچی تمن که ارچی تی ام پروسه تواب کد لپشتی نوی نویه سروچی تمنی پارلمانی کردستان که پارلمانتاری که نوی نویه به تمنترین پارلمانتاری کردستانه استا بابو فرمید بیانی بین دانشنکا بردوامی پیدن لپارلمانی کردستان او کاد بزانی نوی نویه یچتی و ایم پارتی دموکراتی کردستان هر یک همان بچان کرسی ده چیره نو دانشنی پارلمانی کردستان واقعا که لیوه دا با دیارده که بید با امانیه مبری من وکو باسم کر بو حزمی روی آیوانکا خوی ببینی بری من اوان دم حقیقتکا اوانی اوی خویان دیلی
1: اردیسان برپرسه لقادو و پارتی دموکراتی کردستان زانا ملا خالد دیارجی کر خلق هرما کردستان را کنادن اف هرما کبخینا شهیدان و رنجا سختا گل کردستان هاتی هبونه جناف بچید
3: او خلقی که به هرمی کردستان او من بوا خوینی بایده لشاسوار عبدالواحید و شریککان یعنو همو او هاو آوازان قبول نکرد که بیانه وید هرمی کردستان بخنه بردمی ام مترسیه من هر وکو تاکیگ لهرمی کردستان زور بداخوام که جوی بیستی و ببم کسیگ بزمانی کردی بلید ایما هرمی کردستان و قوارکی نیالی زور بداخوام که کسیگ بزمانی کردی سیزای اوی که خوی بس سروچی بزولانوی کوب زودنوی چی سیاس خوزگه او من جویلی نبوید ایما لرابردو دا زور زار بیر همو لایک من هینای توا که ام هنگا و خیانت کاریانی لرابردو برانبر با حریمی کردستان و قوارکه من پیاده کرا چی بود رنگ زور زاران پرسیار لی ایما دکرا بو هند پارتی دموکراتی کردستان باسی خیانتی ام لیانانه دکن بلام امرو که خویان سلمان دیم
2: لانین سیاسین هرمه کردستان دیجی هرشن شاسوار عبدالواحد حط ندنگ عثمان کاروانی اندام مکتب سیاسی گرتی اسلامی کردستان راگهان کیانی هرمه کردستان برهمه انفال و کیمیاباران و کورا و خوینا شهیدان ادوید سرجم هیز و آلین سیاسی لکتی گهشنه که هفپش کو دیتنه که هفپش که بید پیناوی سرخستنه زیده تر یا کیانی هرمه کردستان و خزمت کرنا خلک کردستان فاروق علی اندام سرکرداتی کمالا دادگری گود ام چه جاران به دعای نابی جینامین او حز و حلوز شاندنا کیان هرم کردستان بکت و جارکادی به زورین جیر دست ظلم و ستم دا سلات مرکزی لو ما او هی دوید او چاک بکین نک هزر ده حلوز شاندن و شناف چوناوی بکین فرهاد توفیق پیفدار حزب سوشالیست دیمکرات کردستان راگان که حکومت و کیان هرم کردستان او هیلاسور کل دفمه کارستات نیارن مجی باسی ویب کن چه جاران وی چنده کتناف خودا اف زنگا مترسیدار لیب دتن مونا قهوه چی اندام سرکرداتی پارتیا چاکسازیا ترکمان آنگود کیانی هرما کردستانی به بریارا کا سرکاغذ یان بخشین کا سیاسی نهات یا دام از راندن بلکو بخوینا شهیدان و خباتا پیشمرگی هات یا هبونه جه دلگرانی سروک حزبا کا کردی و سابجید دویت اسکالا لسر به حتت تو مار کرن شادمان ملا حسن سرکرده دی برای گل دادیار کرکو هرم کیانه که دستوری او گهرینا هر ماده که دستوری و تا ریخستنا را پرسیا گشتی اویجید وید دو لسر سیا پارزگهان دنگی بو گهرینا وی بتن
1: وزارت دارایی راگهاندیا حکومت فدرال ده هفت سالین بوری دا بتنی چلو دو ساده پشکا هرمی جبود جه

0: نارتیه وزارت دارایی و بوریا حریم کردستان جی دراگهاندنه که دا بداتا و زانیاری لدور پشکا حریم کردستان دو بودجه فدرال دا بلاف کر وزارت دارایی اشکرا کر کل سال 2019 حتا 2025 جی سرجمه 79 تریلیون دیناران پشکا حریم دو بودجه فدرال دا ابتنه 33 تریلیون دینار بون و جی پشکا حریم و موچا خورن حریم هاتیه هنارتن زیده تر 48 تریلیون دینار جه پشکا حریم برینو و چه پاره بو خرجین بکار خستنه و برهنانه نه هنارتینه حریم کردستانه.
1: سروکی دسته و برهنانه حریم کردستانه را گان که سیستم سیکو دا پیوندیه که زور به دسته و برهنانه به هیا و برهنه ریل مجید مفایجه ورگرن. دکتر محمد شکری سروکی دسته و برهنان حریم کردستانه گود که پرانیا کارن دسته و برهنانه پیوندی به سیستم سیکو دا به هیا و کولک خوشبونا گمرکی و کمپانین و برهنانه چونکه دم سنور کار به سیستم سیکو داد کن ده و برهنر این مجی مفایجه ورگرن وکو پرسن گمرکی لاما پیوندیا که زور به و برهنان آن و هیا. دکتر محمد شکری گرژی اوشان در کفتن لدور سیستم سیکو داد نوورا حریم کردستان بغداد داد کن نونر این مجید گلدانه من رکفتن گلدستا و برهنر این عراق کریا دا که مفایجه هر دو یا ساین و برهنان حریم و عراق ورگرین دا همی خال سنوری عراق و حریم کردستان دا جیم.
0: روی برای گشتی خزمت گزارین کسو کارین شهیدان و زندانین سیاسی لی وزارت شهیدان احمد مام رسول را گهاندیل روژا شنبیا بهت لی احواری شاند وزارت ما به سروکاتیا وزیر شهیدان و انفالکریان دیچتبغ دای بو ماوی حفتیه که دلویر مینیدن داکو دانوستاندنان گلاینین پیوندیدارین عراقی بیکتن لسر پرسا زندانین سیاسی درباره وان ناوین که به بغداد هاتینه روانه کرن احمد مام رسولی آماجه بوی چنده جی کرن ناوین سرجم زندانین سیاسی هاتینه هنارتن که جماروان 25,768 ناوینو اوه جی هموان کسان دگری دوه اوه نوکه در مالای ورد کرنو هموان جیین که حتا نوکه چموچه ورنه گردین.
1: رپیدراو هفال صالح به پرس جورا کنترولی 115 یا براوانی شهرستانی دهو که برنامه براوانی شهرستانی لرادیو دهو کراگان روژانه پتری چل پیوندی بومه دهن جبر سوتنا گن مو و پیش و پلخی و اکسر بنگو مفرزین ما لجه رویدان آمدد بنو رویدان کنترولت کن.
0: هکار محمد امین رویبری لوان لدهو که دیار کر کار رویبری آمه گهاندن و آرستکرنا گنجانج و آرمان جو هیوین وان.
2: رویبری لوان لدهو که هکار محمد امین در برنامه دیالوگ لرادیو دهو گوت ارکه وی رویبری اوه پیگهاندن و آرستکرنا گنجانج جبو آرمان جو آرزوین وان.
3: رده بریالان اکو سازیه که حکومت حریم کردستان سرپازاره تا روشن بیرولان و اکیوه پیگهاندن و عرفتک ناگنجه بو آرمان جو آرزوی اتوانت بیروس. رده بریالان خدان خو 11 نوانده یا سر آسته پاروزگاه دوگه که ارکیوه رده بریه کماندالان بود چالاکیار واسه چوبدری که نوه پلانه و دیوچونا گشتن آرمان جه تایی.
2: هر واسه نابری او چنده جی گوده؟ هر نوانده کامه لدیف پلان ساله به زابو چالاکین خو انجام دادن.
3: باید پلانه جی هر ورزه که جوره که پلانه تدارانه بوی ورزه ساله. ما چار ورزه تا این ساله ده. هر ورزه که نکن بونه که هی یا افسایی یا کچ کاره ده برید گل ده پرسید نوانده. بودوی کن بونه ده پلانه ورزه که تدارانه. و دیف پلانه و دیف رینمایو و هیل استراتیجی وزارت روشنبیری و داوان و او پشتبانی داره یا حکومت حریم کردستان دوین کری بو کار بزاو چالاکی پلانه من تنه آراسته کنه که هر نوانده دیفه پلانه بزاو چالاکیت خوب کتن بو توی جا گنجا سنورت خوب.
2: به دریجاهی ها دیرو که پارتی آمه ریکا پروژه استراتیجی هاول داینک گو خوله کشه این تف تخو چینام به کت خودان بریکا پشتبانی ها مادی و معنوی بردوان پشتبانی ها لوان کریه برنگکی کولوان دینمو یا هر شورشه که دزانن. خوزیک محمد رادیو دوک.
1: درجه دنگوباسان رادیو دوکات نپیشکش کرن بمینن هورو تنا بن پنا خوده دابن.
4: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: صلاف و دم باش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دوک شب باش بید ام گله کیف خوشین جارک آدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کرن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی ل سوشال سیاحت دهوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف واجبن شفا باش بید هیویوی چنده که اف شفه وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام درباز بکیم گودرن مگین زنن طیبت گودر برنامه پینشم بیا اوه که افشوه پرانیا شوان ام خلک برنامه تیلینه وکیری هیند آزادن هر بابتک هر گودنک هر آخفنک و هبیت هینشین افشوه پیشکش بکن مایک یا آزاده هیویوی چنده که او بابت او گودنه توا برحف کنیم بومه همی ببنه جه مفاوت گرتنه بومه و گهدارو همی بینه راشی رز داران بله ما گوشا پسیاری های گله جارا ما گوتی و دبیج نوشی آرمان جامش گوشا پسیار اوه دمیان پسیاره که بر هفت که این اف پسیاره ببیتا جه پیزانینه و جه مفاوی بومه و گهدارو و بینه را زیده باری و چنده جی گلک جارا حکر مرو بخول برسفا پسیاره که دگرید گلک برسفید گلک پسیاره دی کف نبرچافید ما اوه جی آرمان جا ما آج و گوشه اوه زیده باری و چنده جی ما خلاج هنه همی هفتی ها وکی آف شوه هم دو خلات آجی پیش کشه گهدار و بینه رات کهیم زیده باری وان هر دو خلات آجی خلات اکش دفت مبخویه که از شفه که هفته دا از پیش کشت کم بس او شف نیا دیاره که کی شف بید و جا بووی هفته اف شفه از دیوی خلات اجده ما گهدارو بینه را دی بنا سه خلات بس خلات ما ایک اویش دف ما دی وکیل بجن بس بو پیوندیا بید بس اوید پیوندیات کن اف شفه لگل ما اوید پیوندیات کن که چند پیوندیاتن ام دن افت وان جدا که اینت پیش کشان ده خلات اکی پیش کشه وان که این زیده باری وی خلاتی ما دو خلاتت هفتیانه ات هین ده افشه وجی پیش کشه وان که نیوی چنده که بخت همی حوالای اسپی بیل گلمه بسیار همه یا افشه و گدنکا کردیه یا مازنایه ام ده با هواین خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این ده با ما پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما تمام کن کاکا زد ها مزن بیجن یه بفید ببیت حوال دروینا دی چوا بید که که اصد خودمش دروینا دیر بکد ها پارزید ایشالله مگود وی گودنه با ما تمام کن یه بفید ببیت حوال دروینا ده چوا بید اوه گودنه بو ما تمام کن ما دو خلات هنه ها بو وان حوالا و ایک خلاجی من طایبت هی بو وان حوالا پیوندیت کن و جا بس افامه بدن داناویت ویب چند پیش کشان دا بو خلاتی بو پیوندی کنه جی ما دو جماره هنه که آزاد یا خوب برحف کرید جماره دا دیار کرن بو همی گهدار و همی بینر
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک
2: دلمن پر خوشه

0: دوباره صلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتی هم پیوندی ها ور بگرین ایکن پیوندی چین دورا ازاخ و دورا باتیفا که آزاد گلی ور بگرین حوال برنامه که آزاد شفت باش بید
1: شب باشتر خوشتر ما مصاییم باشم سلامتن
0: گلک ساغ بی سپاس بخوده ایویوی چنده که آزاد و همی گهدارو بینرین مجید باش بند تایی بعد گهدارت می دورا باتیفا که آزاد
1: صلابت نبوان خدا تعالی ساعت و خوش بکیت رحمت بابت حوالا بیت ایک پیک بسر خوش بایی
0: دستت خوش بن که آزاد هر ساق بیشالله که آزاد
1: بله مامستا
0: ما افشوه خلات تینا اوید پیوندید که انده خلات که تایبت بوان هبید و اول وکیل بجن هفتیانه الگلمه بشدار بوین و برسوه بسیارت مداین و گل حوالت افشوه سوشال میدیای دیمه دو خلات بوان جهبن ویجال گلمه پیوندیه بکن دا ببنه خودان خلات و افشوه مایی که وکریه گله جارا امترینه وکری بلکه اواجی بابته گودنک آخفنک هبید این شین شوید وکی افشوه این وان بابته وان آخفنه این اجدل خود در بخن و بیشن ویجال مایی که وکریه بلا گازندت که این بن چونکو گازنده خلاص نابن هندی بینه چارا سرکر هندی دیتی نشینه وان گازنده زیده باری به چنده جیمه برنامه که هی گازنده یعنی اگر حوالا که ویل گازنده که بگه اینی شد پرکاوی برنامه پر سوپر پرس یه افکار ما یه جا که که بجار بروش که اینشین الویر وان گازنده بگه اینه وجه بلا بابت تو جواکی بن روشنبیری بن خیزانی بن ورزشی بن و حتی دومایی
1: دست تو خوش بنا مستا خدا لا ساعت و خوش بکت راستی ما قطب مکید بین راجع دو قطب خانه یه بو موک بین برنامه آینیت هاینیت فلکلوریت هاینیت جواکیت هاین گازنده
0: تاین همش
1: همه
0: رنگا
1: برنامه
0: تاین دست خوشی لات کنیم خدمت گهدار خود اینه ده بحث چی که افشه
1: بگو
0: بله که گازات
1: مگو ده همزه گازنده ده هبن
0: ده هبن بلا بس اگه گازنده اگه کیم بن
1: بله گازنده اگه کی نیکه بسی پشنیاره که
0: کرم که پشنیاره نه گازنده بله
1: دنگه تلفون ها گلکیم هم رادیو گهداری وقت که این فاجه وقت برد
0: نو زانم اف آریشه ما گلک هایی که آزاد یعنی هست که که گهیت جهت پیوندی دار گلک هفال اف گازنده شمد کن بجن دمی ام رادیو نی بلند که این دنگی رادیو نی زیده تید نخوشه بوما و گهدار و پیشکشکاری جی هر وسا پریکا تلفون جی دنگ گلک کیم تید دنگی با درست گهیت من بس دنگی ما درست تایی با دیالانا گهیت با و جا گله جارا که آزاد بجن تلفونت مرو ویجی یه بکی ما یه خانه نشین بونی یه پیر بونی جارا آریشه تلفون بخوه جا
1: والا ما مستاخت هم دنگیت که خارجی جی که هم ما تعد مهر گلوانا بین یعنی پر ایک رادی هم دنگی را ساعت کیم سیارت ساعت
0: کیم از بارم یعنی آنو که بری بمت استودیو و بسی خوله که ما مستا امیر صدیق و رو بری رادیو دهو که ترمیل خویه چوه مال نکه گهداری آمد کرد و هر شف جی گهدارو بینره مه جی صلافت مه جی بو هنه و صلافت وی جی بو همی گهدارو بینره هنه نکه گهداری آمد کرد دی چاره سر کرد ایشالله
1: صلافت که طایبت بو ما مستعنی صدقی بلا تلفونی بو رادیو بی که دید آریش حسد کنه چند دنکی که من
0: وی دی چاره بیت ایشالله پشن یاره تا گهشت
1: بله ما مستع بابت که مثلا او مستر گرمه بینه هاوینه و که دنیا گرمه هم چه خوش نشکر روش پارزین به گرمه پارزین
0: بابت که ویشوه یکر از بارم خلکت بوری داشی من آزران بو هم ده چه خوش سردری الگل گرمه که این الگل سقای هاوینه که این ما بحث کرد ما بحث ملوانی آجی کرد و گرنگی و ملوانی آجی کرد و چه هم خوش خندقین رزگار که این اف بابت ما در سپیک هاوین اف بابت آزران بون که آزاد یا گرنگه راستی یا گرنگه چون که بینین آگر یه وانچی ها ولنی حتی شویدی و شوادی جی مدیدی آگر وانچی ها و دخلودان ها و گلجار دارستان و جنگهت تا سوتن و یعنی وید ام تشیار بین یعنی وی ورزی داد ورزی گرمه داد گلک گلک ام رنماین برگریه شهرستانی که ام جهبه جه بکنیم باور بکه دمی ام رنماین هر روی بریه که درست کار بینین درست جهبه جه بکنیم چه آریشه پیدا نابید که آزاد
1: بله ما مثلا بس یا گرنگ ام بیرای کدو بینین از این همه چطور زانین این بس های یا گرنگ را که دمی هندی یا دمی گرمه یا دمی خواب آرستنه یا
0: که دست بسیار آرسته تب کم چه بیت کردن؟ چه بیت کردن که ام خوش آگیری دیر برخین اما جوان ریدانت آگیری یوید پیداد بین تو ورز هاوین دا که آگیر کیم بین اف ریدانه کیم بین چه بیت کردن دیدنات؟
1: ما مستا گوزن که از بین خواه پارستیم چی تر از چهار
0: سریه؟ ام چرا خواه پارست؟
1: اونجا گل آجا مثلا مکینیت آگیری در زارو کده گل آجا احتمال از زارو کد بین اگر به چند آگیر درستانیت کرد بک گنم اکیب کرد اگه بین کناسته بود اکی وکت آگر اکی برکت یا مارکی آگر اکی برکت او آگر اکی به ریدان مازاند بر بودن یا باشم بین از این مکینت آگری دزوان زاره کده هردن خود جگاره نابین جامل سراره نابین خب گلب پارید
0: جان او آگر اینگه وکی تا گودی کو قوب که جگاره یعنی پرانی ها جاره بهار بکف آگر اجوان قوب که جگاره پیداد بود یعنی چه و نوار گرین احتمالا پاوژین و ریدان یا آگیری برفره بیت و مازن بیت گل جارا یعنی بری چند روز که جیم آماجه پیکر بود که گنم پنج جوتیارا نیزی که صد دونمت عردی گنمی هاد نسوتن یعنی بر همه وان کتوان سال خره وکیل بجن بلاش چو خود بوان تعویز بکر ایشالا بدر
1: وقت خوابن بوان جو ریدانت مازن
0: جو دستت خوش بین که آزاد ایشالا هم ده وی بابا دیجارا کالیجی آزادی نیم گله جارا هف گازنده بومتید بجن برامت بابا دید که شفان گله جا دوباره نه یعنی راست هم دوباره نه بس گرنگ یا بابا دی اموان بابا دا دوباره کن اوید گرنگ ها بابا دا تو بحث
1: لفی گرنگ
0: جان که آزاد
1: بله مامستا
0: بو ما وی گودنی تمام که ما افشه و خلات تین ها یه بوید ببیت حوال دروینا ده ده چی کت؟
1: دیو شاکی براین داد
0: بله؟
1: مگو دیو شاکی براین داد ساشور و شاکی به حوالی براین داد
0: دیو اکی وان دروی میت
1: و دیوالی
0: آوان کد از ایکا دی آرستای تبکیم تکیم پیوند یا ایکی دوی هم هاری کاری واند کین هم دو پسیار آرستای واند کین یا دوی آسان هم ریویوی چنده بسف دی مروو دلسوز و وفادار دیار نابید الا چو مروه درسوز و وفادار دیار نابید الا بو ما تمام کن بس اف گود نبوده و پیوندی ها پشتی ته مروه درسوز
1: دیار نابید الا
0: مروه
1: که
0: کازاد پیچه که هزرا خوب که هزرا خوب که برسف هزرا خوب که مروه درسوز و وفادار دیار نابید الا چوا سنایه گلک
1: سوشال
0: اول سوشال میدیا اگر یکی جی برصف دا بودا بودا بیشم بس همین سلاوین حس که کو بینرد من هو بینری اومد که انت لایف مدا اگر وان جی بابت گودنک آخفنک هبید پیزانی نکه بشین بو مفرکنو بلا سلاو و دست خوشی بلا کیم بن چون که دا پترم مفایی بخوش بوچون و دیدنو و کمیدت ایک و دو بر بگیرین والای بس سلام
1: بسو سلام مای بسو جه خواد دیار کرنا مستایی خمخوری ولات خوابت
0: خمخوری
1: ولات خوابت
0: ولات خوابت تک آزاد
1: بلی مامست
0: مروو درسوز و وفادار دیار نابید الا
1: نایس از مامستا بلا بس بو حوالا بز نگل وقتی آدر
0: بله اول کمیت که هاتی که آزاد یا الحمدلله علم کل حال یه بیشی که آزاد تنگاویا دیار دوید تو چه بیشی مروه در سوز و وفادار دیار نابید الا دم تنگاویا دا دیار دوید اول ویشی و یا گوتی تو چه بیشی؟
1: بلعمالا کیه بد صلاح بویشی صلاحکات هایی بد
0: ده هیویوی چنده بر صفت آدرس بید گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمده که آزاد گلی حوال برنامه حوال سوشال میدیایه وکی من گودی الحمدلله علی کلی الحال حوالای پیش ویناویه بیشی که آزاد تنگاویا دیار دوید هیویوی چنده بر صفت آدرس بی سعود بانکی که سعود بخیر بی گلک سپاس بو کمیت تجیه جوان گلمده هروسا کردستان زاخو گلک سپاس بود در کردستان زاخو فریدون فریق دیرگیجنیکی دلوان هرکی محمد کردی افوال همی بخیر بین سعود بانکی دلوین سپینداری سپاس بو کمیتت و سپاس بو بشداریت و هم حس که این کمیتت خو زده بکن دست پیکی برنامه ملایی بکن ها اوید لایک نکن و برسی ببدن هم نوید و نکنید پیشی که شانده هم دجا رگاری جی بجین اویل گلمه بشداریت کن پیوندیت کن افشوه مخلطه که تایبت بو وان هیا اومدو خلا جهنه بو وان حوالا اوین سوشال میدیای برسفه بسیار آمدن و اوین هفتی ها چوجی آنجیوه هفتی همیه برسفه بسیار ادمید شبانه داینه مدو پیوندی هنه هم که ور بگرین دست پیکی چی نزان خو مامی عبدالله تا گود مامی عبدالله و صحبه از تگیشته و مامی عبدالله تو سرچافه هاتی شبه تا باش بید
2: ایوار باش خوام از هر مبوب را سرداویش بیرد که باید بیجه مام شوان
0: درسته درسته هبا از مامم خالم برام کاکم تو چه بیجی درسته تو بخیر بی سر هر دو چوا بای مام صادق مام صادق ها حواله می خوشتوی برنامه یه چوا بردلو بانی خودی سر بی مام صادق افو مام عبدالله مام عبدالله
2: بله
0: افشه بده بحثه چکی با موگه دارو بینه را
2: خودی از این بحثه خودی حس کرد بحثه بیرمه را بیروجه ناده ای بابا
0: ایده بحثه دار عمره که
2: بحثه ایالوان اوید گنج بلا بزادن کچا دی باب اتوانا
0: جان
2: با خودی خدا نه خودی آری کارا خودی وان خدا نه کرد خودی رسپید دید بس بار سبب جی دی بابن بلا رحمه دی باب خود برن دی باب اتوان جی خودی وکیل بجا وقتی اوید جهل و کس نزانن حتی وقتی جنیت اینن پشتیوان ایال هده شنی او جید زانن کجی قیمتی دیبابا چنده
0: یعنی مرمت اکو گرنگی پیدان کسان دان عمر پشوه که گشتی مام عبدالله مام عبدالله جواک ما خلق ما کرد ام چوا ریزه دان عمر خود گرین ام ریزه لیل گرین یا نه پشوه که گشتی هم بحض بکن
2: والله تقریبا بیشه والله وقتص بیب چکیه بس یه جا باید و نتش تکوهای بیشت اذا خلی یک خلی بر
0: راست
2: بیشت اکر رح بود لبانی نما الدنيا ده دنیا دی ورگره دی قلوب تدیس سر خراب و در خراب بجه ایش تا ایش تا آمای ایش تا باشه ایش تا
0: بوچی ام همی ام کرد بجین مازن بجین مروف مازن برکتت مالی دا او مالا مروف مازن نبید او مالا به صبره مادم ام او صافه چندی زانین بوچی پا ام گرنگی پینا دن او کسی کتا گوتی حد را دکی ها کیم بوی او کسی کیم گرنگی پید دن
2: برای شما
0: بله
2: باور که تراسل بشی باور که

0: يعني حتی دیگاه خوش دست ندت آن بابه خواه دست ندت نید اتزرا مرو بی بروش نید بیجت کاجی خواه دی کابلا خوزیش خیر خود را بلا مگل قده بلا مکر با پشتا خو می اینا برو با بلا مدینا با سر ملی خون با مدوشکا خواهم بی و طبی بو اینا با دی بلا مگل قدره وی گرت با دی بلا بلا بلا بجا حتی بجا که بجا خاصة دای مانه برای خود دای نه حیباوی به چیزی که خود را تخواد کتن وان وان وی زحمتی وی تعبی زکی وی در بجا خاصة یعنی ایتی پسیارش پیغمبری که سلامت خود سبب بود بود مدیتا خود کر پشتا خود من حب نقلا دور بره بیتی بن زبران امام من حقی و سبوت حقی ایک جانا وی اجتا سرقا نراد او وقتی تو زکیوی ده وقتی خودی داد تده تو وقتی جان تاد ای ویجا بهدی حد گل جا وقتی قصیرش پیغبای سلاق زدی سر خود آد کرده گوتی کجی اچک که گوتی دیکاتا دیکاتا دی صدق نا گوتی دیکاتا سنی گوتی بابتا یعنی هست رحمه دیکاتا خب بهم دیکاتا حق سر تهایی با بیشی حق سر هایی بس با علا کلین دهی پتر زحمت که بل وارش به چیکاهی اطلاع بکیزا کجا شیره خوب دیو شیره خوب دیوش آدر و قابا پاریزا حتی مغزنه بود حتی دمایی که
1: جا اولای گازیامه جی او دا خازامه جی شمی وان کسان او بهای دان عمر را نزانن مرو وی دان عمر را نزانن بلا بهای وام زانن و که تا اما جا پکری هکر مرو وی بار کرش وی جیانه دا ما بو چه بجن بجن آخ اوف
0: بار که برای شما برکت آن مال دگر
1: هکم جان ایشالا ما بابا دا که وی شوه یه هید ریزه دا هم ده شوه که دور وی بابا دی آخه وین ماما عبدالله
0: بله
1: ما دو گوتن بو هوایت برهف کریم و جا گودنا دوید بس بوتا و بو مامه آزاد بو
0: بله
1: و برصفه هیده برصفه کش کده ایک یا دو
0: همه که پاسته از هر دو که بیجب حسکی
1: هر دو که راسته با یه که راسته با یا دوی بو ما بیجم مرو و دلسوز و وفادار دیار نابید ایلا چه
0: وقتی پنگوابی هست وقتی برو بود کمیت پنگوابی هست که دخوشی هست که
1: جان مام عبدالله
0: بشکلک سره برو بیدش دی همواری برو مرو فوال خواد زانت کجای کی وفاداره بو مرو بی که هاری کاره کی سروره
1: جان جان برسوا تا درسته برسوا که آزاج یا درسته افشوه ما دو مسی خلاته تیم خلات اگه بو حوالت پیوندی هایت افشوه دو خلاجی بوید بری اینگی نه و بو حوالت سوشال میدیا هی نه دستتت خوش بن دستتت خوش بن از برصفه اجی برصفه بدم مروو در سوز و وفادار دیار نابید ایلا ما گو تمام کن ایلا دم تنگاویه و پیدوی بونه دا تنگاویه و پیدوی بونه دم مروو پیدوی وان کساد بید اف کسی در سوز و وفادار دوی دمی مروزان دوی درسوز و وفادار و تنگاوی ها ده دیار بی تف کسه ها برس ویشه وی اف گوتن نما ما ویره یا سرکی گوتنا سرکی بو همی حواله یه بفید ببیتا حواله دروینا ده بو ما تمام کن او ما پیونده که هی الو شف باش
2: شف باش که که شما رضو صلاف بوده بو گهدارت رادیو دو بو همی عزیز و حواله هو گیره رضو صلاف بوده منی عزیز آزاد و بو همی کارمندی رادیو دو
1: چاوه تم آچید که ما مستباسم سپینداری تو بخیراتی توی باش ایشالله
2: عزیز منی چاوه تم آچید که هم گلک صاحب نیشالله دیری بلا مقدر دنیا من خودی و حوجه نمردانه کرد
1: مهم یا
2: ایشالله رب العالمین و بحوالت ساخلن بخید بلا دوبن ایش بی دوبن بست از این دستر نه
1: اولا راست اولای همیش دنگ تخریب بود ایش دید نه تخریب بود ما مستعزار توی خوشت بی تو ایکش حوال دیرین رادیو دو که همشه بجین نه بس تو بابته رحمتی و خیزان همی هم شانازی پوت بین رب العالمین جه همی مریان که تا به حشت ایشالله
2: هوا سر بنه دیگه که شوان انسان تا که هوا اترافشن بیز جایی که او صدا بن چین باید بجین واس با انسان ها بکن چون خودی مازنه هم کشمه چی نه بس انسان که مثلا بجین یه سربور دنیای بنو زنگین

0: دنیا ببین نه مالی.
1: بله.
0: زنگین باست. عقلی دی زنگین و چه بشه جواد اگه داشته بشه داخل چهار جامعه داره خودنه چه مسئلت عشایری داد چهار مرو با بگدینی چه سر از یه دیگر هندک مرو با بگد هم بیش نوا زنگین به زنگین از بگاه به وقتی تو به زنگین یا شو وره بسته مونی که ایت گینا خانی ایت گینا مال ایت گینا ده و خوری سره ها وره یعنی بلا اخنکا وکیری بید به نهنیه تا پارزید حواله تا بید روژت رش و سخت و دجوار جیانه
1: صحت خوش
0: حواله تا لازم او حوال بید اوه که پترش خو خیراته ببیده و شکر رب العالمین بیجید هکه هر از وی بشری را دیمه اوه چو بخو بید با حواله خو ببید ای برا بگو به او نامد ناف مده نامد
1: مخابر مخابر
0: ابنا بیجین مرو بید باش نماینه و جامعه نماینه لی برمبر زبو دی هایی ای که همی قوات آخو دی همی تشتی بو که دی بیتا ویگاوی دی بیتا ویگاوی من جانا جارات گوت بابه من انسان اگه برنیاز با احترام با همی
1: خودی جرازی بیت انشاءالله بله
0: هر کسی شی که امنا که لی جانا جارا اوا دوسته توی دا تلفونی تو کم بیکو از حوجه بمید جارا حال اوا کم جارا وضع اوا کم جارا اوی دی اوا کم هنگی از چی جی بوم یعنی نگاش بو موی شی کو افشم سرادری گل مروت مازن او او اوت واسطه کما و ل سق مرات دی جی کو از گل بو خو مازن بو بم بسرت عشایری او ی دنیای او ی امی تشتا میجه گت بون بزان کو چا جوا د دبرین مخار دیوان د دبرین مخار چی چا بر خلق کی دم خو شیم چار گل خلق یک باغم ل گل مازن نگم شول گل نا و نه چم او اسنا زانه به جی نکم و او اب زانه به حجیب که مده یا انا زانم شوال و دیوان اب کرم و جا برا اب تشتی توسا ایلا وقتی محتاجیت انسانی دیار بیدی پسیارا وی برو بیدید هگه خلاص به ایدی پسیار ناکتا و اونا به نوی حوالینی گگه شما اونا حوالینی نینه ابدا
1: والله این خوابم
0: داره ثبت سردین من کر اونگو مجاله بیت از باو حکایتی دی کرد کنجی
1: بله
0: اگر خدا دریجه
1: اونه نم حس که کرد یکو پیوندی جی مهت هین
0: آی رحمل دای باب ده باب من باب سرعاتی هم دیوانه داد گود گودی
1: بله
0: کرای که او بابه باب یه زنگین بو
1: بله
0: گوده افنده مروف هم بونید خارنه ما خارنه خود جانده
1: بله
0: گوده بابو تا چند حوال هنه افو گوده حالا بابو صد و یک حواله تایی
1: صد و یک
0: گوده تا صد و یک هنه گوده اه گوده صبح همیا بینید افمن معزوم کرد گوتی بلا بابا اینا فاول تو دارش تخاره پانه زنگی ده مرو به زنگی جمیل دوره کومبل و جا بلا به آقل بید حاشر و گداره بس پانه زنگی ده بی ها با چه دره و کشید کرده بیده پک بابا قرآن دگل علا آخر
1: وی راست
0: بله برو بگی آقل دراسی جی بیشیده بیده دید بابا کتاری نخاره با تو شش دنیا از بانید
1: بله
0: و ده اگه نه برو به حوال به اینان معظم کرن و هر کشی ظرفک دا و یه پاره و تش پیدا
1: بله
0: دا نوی و چون معظومات آه خلاص بو پارتوش دانوی دیاریتوش دانه در رو جا پشتینگی گوته باب ها اولتا چا بو گوته باب همه ثبت سر نکن جهنین همه دانه گوته یا گوته والا گوته کره من گوته بله گوته شنوکه و تو پارش خلاص از دمتا بیا کره خوب جر
1: جر بینید بله
0: در رو جا رو جا که دعا سیاه چوناف حوال آتا ایدی گوته دمال آتا وی چیسی بلایش موکه فرش تاید بینینه نگوته خوب پنه و مالبات اکا زنگینه مالبات اکا باقل هست یعنی دیگهش دینه

0: 你我在宝贝们那我估计还估计三万三千的葫芦多为白宝贝子سر برا خوب داد کره خود دبستانی دیچو حوال
1: جانی
0: لگیری دیچو حوال ساخلم لگیری
1: راست
0: افکر را خود دورید من همین وقتی کل باید لحاتی دیگه اشی تواش کنه بید تو مال بده ایچ خود
1: والله راست مخابه
0: اینا داوه گوده که بابا بگیره اولا گیر تو مناف کرد مقصه بیش آقا که خوب ری ولی کل کو هم آب کر ها بد نیشنه
1: بله
0: اینا داوه گوده ده را بده بیشه بابا میگوده چنه قماش بفره گیری بیشه ای که دیه لاتر داتا دار مقصه هایشی که نتاد با برینه اینا برداوه گوته چه دمه به باب حد کامه چو یه گرانه گوته کاره منه شورته دو کاره منی از باب دمه من بری تا افسر بوره زیانه دیدی اینا برداوه چه حاله هی مجبور بو پانه بابه نشید برا باقوی اینا داوه گوته سسره من گوته قرآن بابه تراز بیشد قماشی نیاسی که به خیخ بو بیشه قصی همش دل حفو کرد اوش وی لوتر شوی ایران تر و مقاصد به اوش شادی لوتر
1: خوشتر
0: بلا باجید بابه خود کرد
1: بله
0: بر همان تشلیه کرد اول اینا تو برانده و میم سی جارا چو ها تو اینا اوی تیجاری یه قماشی گوته سلاوال بابه خود کرد بجا بابه خود حتات مرم حوالینی براین یا منوی چطش تحصیل لینا کرد نه مال دنیای اخوانت خلکی نه اخوانت مال آمن ابدا چکو اوید منه گوتي براي خيني بيجاشتي لمع الاسف مع الاسف بيقو بي اذا هولي بيجا
1: والله مخابل
0: ترانا حمي بابلي وقت قلب و خلف سر دهات يخور سردانا كري فتخويت خيني كري زديا كري بيجاشتي كرو قدرين جا ساعت مقاب ساعت و نيوه
1: والله حقا هم شوه كتا ميفان بكين واسر هات كي اومد بر رمي دا بيجا چونکه نو که مگر ای درفن اینا ما مستابه هستم سپین داری از سرحات دور حوالینی تا گوتی گل اگه جوان بودن
0: یا هنده هم همیب زانی ایج اخلاق خوب پاکش کن دل هر دله بس اخلاق خوب پاکش کن گل ایکو دوت راست و درست بین وقتی قصد مال از ایکو دوب کن نبو مال دنیای نبو چه حاشریه و دیوانا گله بو چه جنکا و نبو چه مصلحت دنیای ام قصد ایکو دوب کن بو خودی دا خودی جل گلمه بید
1: بله.
0: والله و بالله و تلا اول گلمتی تا کرن سرا پانزینه بگره و نبونا گازه بگره و نبونا ارزاقی بگره و جبه بکاره بیه بگره و جبه بپاره یه بگره و بلا حکمت باش گل مجیه بیچ که از پایی کش پادرت پارتی ما و از پیشنه گره که مجیه و از تحدیت کم سر بله. بزارتی حتی گیتا که امتری کجی
1: بله.
0: از که... ما مخلص در بند
1: کاک...
0: و دبی منت اینجا دفتی ملفه که جی سر مبین نداری
1: کاک باسم
0: خودی اول گلمتی تا کرن همه پیخمت عمل امه و نویان هم میا و فساد هم میا و نه راست و درست کمل گره ایک و تو اینا خودش جل گلمت
1: در دفت دمه
0: جدا خودش هم درست نبید
1: کاک باسم در
0: فت این جل گلمت درست
1: نبید در فت دمه در افجی باخ بید
0: و همین کسا جیو هیوان دمه کسا جیو عاجز نگید
1: گلنگ صحابی گلنگ سپاس گلنگ سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمت هم کاک باسم گدار تیجا خوشتوی ایک شوال های کو گلک خوشتویه گلک سربور و سرحاتی و بابیجی سرانگی سران بیجی کشک و دیوان ها بو خود جراز نادر سپین داری خود جهوی خوش بکت و همین مریا البحشتا خوشحاد بکت و راسته ما که ماسیه تین ما آریشه تین ایشالله ده چاره سرکه هیم چونکو ما گلک نخوشی دیدیم پشتی ما نخوشی همید بوی نخوشی و ما گلک بینفرهی جا دید ایشالله ده ان بینفره بین سروان کودانا جی کردن انشالله ده در باز کم و سبارت سرحاتی دور حوالی نیه سرحاتی که گلگا جوان هیوی هایی چندی مهمی ها بخو سربور بخوش و سرحاتی ها تاوت آماجه پکری مور گربی سپاس بوده ما مستا آزاد باسم سپین داری منابه تجی که پشکشان تا بخلاتی ام که امیر گوران ور بگرین که امیر شبات باش بید
2: شب باش بیان باش جوانی باشی
1: خیر بی کاک امیر توی چوانی توی باشی
2: عزیزی از خلام
1: افو شما زیده خلامت خوده بینم پیگ و ایشالله توش که ایل گلمه باش داری دوو که ایل کلکی ایل
2: خوده ازش نگاش من محال
1: اش کلکی دشنی چی هم مال
2: اره والا اش نگاش من محال
1: تو شوفره تکسی ما نه
2: اره والا
1: کار ابروی چا بو ما مستا کار ابروی با یه باش بو
2: از والا باش حمدیده بس پانزی گرانه پانزی
1: گرانه تو تبریدی هل کهی بو نفره ها نه
2: خودی همه جهال که همه جهال نه کهی
1: هل که دنیا گرمه هل که بخو هل که دست پکی پاشی بلا بو نفره جی هل کری بید ده در باس کنده پایزین جی ارزان بید بحثه های دنگو باسه های کو سره های ویوی و ده

0: Bizi inşallah de erzam bit.
1: İnşallah, inşallah.
0: Bəli. Şöyle tekstil havini xoşdara yalnız vıslanı.
1: Şöyle tekstil ama bana kata eline.
0: Kiş xoşdara, kiş verzi. Verzi havini yalnız vıslanı kare tekstil.
1: Xoşdara yalnız vıslanı xoşdara tabağın.
0: Nefer hala yalnız vıslanı pıtır kare ya, şöyle ya.
1: Hali valla nefer xoşa, tabrid mina, elcav xoşa.
0: E bas roşt kurtun yalnız vıslanı.
1: Roşt kurtun, bas şavi bar ve haya şavi şöyle ki.
0: Şavi. Tormelet vat xoşan ani vaki bizim spas bu xudu nuket tormelet hem yon nuket xoş. Bikaçu ya xoş ama ne? İn çawa harikarın gel nefer ad van kavdanın ne xoş da.
1: Hendi bir şey artık ki harikarı da farkı hendi
0: değil. Deme çöp kendin de cara bu hay tormeli anji taksiye anji poizinin cara giran bit. Ve bizim nefer adak şoförüten poizina giran ani ev bu hay 2000-3000 بچن آبوانا باید بیبایی. چند آگرین گه کو نفر جهاری کار شوفیری بنو شوفیر جی هاری کار بیلگن. بله؟
1: از بخواه هاری کاری بگن کاری کاری بگن.
0: بونو منش کلک چی بودهو که بها چنده؟ بهای او بهای تهین دانه سر تکسیه سندیکا و گوهاستنه سندیکا و دانه سر
1: کلک چی بودهو
0: چنده؟
1: نفر 5000
0: 5000
1: آه.
0: اینش دف خود بشن 5000 یانجی همه با های که ثابت ها گراجی 5000
1: نه همه ثابت ها گراجی 5000
0: بلا باش شکل های چی بوده هو که 5000 باشه
1: هشته کلو هشته کلو برگه بزدی که هشته کلو
0: ده ایشالله افریکا جو سایده با عدر دو هو که شیخان و ایرخیجی درز بید ایشالله در رگل خوش بید تایبت با هوا دورا کل های چی و حوله رو
1: حتی ایشالله
0: که که امیر گلک سپاس با پیوندیتا گلک صاحبی یه دنیا وقتی که امیر جیکی نت پشکی شاند افشا و بو خلاتی هوان سوشال میڈیا سعود بانکی ما مستاسر بس ریکانی دلوان هر کیت بجید بر صف یه بیت هوال دروینا ده کویتا ناف نوینا دستتت خوش بن که دلوان هر کی کردستان زاخو کمیتت خوزور بکن بر صف بسیار مبدن آروس سپاس بوتا ما پیونده کدی های الو شف باش
1: شف باش سر به خوش سر
0: خیر بی باش ایشالله
1: الو
0: بله بله
1: سوا خوش سر و باش سر ایشالله این کل ها به سرکت زیبن ایشالله
0: گلک صاحبی کل گلمه
1: ما مستا خوش شوی
0: ما مستا خوش شوی ما مستا دگه تا افشفه ببین دوه که هر شفه ها
1: موبایل ما
0: بیتا کچه
1: بیاد
0: خانه نشینه در کنسی اینه ما او چه شد و بدگونه تا موبایل ها تشی وکی باید خانه نشین بو یا پیر بو دیش موبایل یا لو آه دنگه تنو که صافیه خوشه دنگه جحیل ها دنگه جحیل ها ما مصلا دنگه تر هبیتی شلا ما مصلا خوشه بی
1: الو سیده شوان
0: بله
1: او هنگی من تیراش که خورین تیراش که آمیلیه
0: بله
1: نو بیستان دیده و لما دنگه من خود بی دنگه من بایده مجا خود بی
0: تیرشک ده ایشالله دنگه تر هبید ایشالله و دنگه تر هر خوشه ایشالله و خوش دل لبید کم کیف خوش بوی نفشه و تل گلمه بشدار بوی ما مستا خوشه بی
1: عزیزم سر جواب دی ساون
0: ای ما مستا ده بحثه چکی بو مفشه و
1: خودی من بابات اگه بینی وکیلی هم بینی برامر و که وکیلی هم بابات هم
0: بله بله وکیلی
1: از دو دیمان ها بیشم اگه چرای خود بینم
0: دو دیمان
1: ها تقریبا هر رو آنجی رو دون همه چین برف ها میگه
0: بله
1: اما بسیر بگیره حتی و امی که زاویتا و سراتی که و چرخ سرسن که و قلد شیبه
0: بله
1: یه بین حل ما بینه که دو کسن طبعا کارمند تاویدین و کمپانی به پاکستان اب زنگه ها وسا وسا یا قشق اب بریم برچه باید خود داره باره ویرخی ویرخی بیرد دیمان جان یه قشق یه گشت گذاری اره بوش هم دیو گره چه ها بجین اب جامعه ره رو به تحره به گلمه به اویده نه آب و گل نسه و تین ویرخی ویرخی و گلش مخر باز کن او همیش مایه راستی
0: اولای مخابن ما مستا خوشبی وکی تا گوتی او کریکار 24 دم جمعه یانجی وکی بجن 12 دم جمعه یانجی 8 دم جمعه چند دم جمعه بروی گرمه یه وان برماکیا و جاده پاکشت کن و وکی ما گوتی خود ما اوجی بخوفه کشتن ما اوجی ماندی کرم بخوفه والله گنه هکا مازنه یعنی ام جنگه پیست کن ام جاده پیست کن یعنی گلجا

کاک دلوان هر کی بجید کاک شوان بابت کی سر هدنا گشتیارا آزرینه درست گشتیار یه بس بلا به سنورک بوان گشتیارت عرب آنجی سنورک بوان گشتیارت عرب بیندانا چونکی خوب شورتید کن و چریزه نزانن و ام کردین و مسلمانین و خودان روشتین و چینا بید او عرب اب کیفا خو الوان جهید گشتیاری به سروبر بگر جان ما بابت دور گشتیاری امید آزراندی که ما چه دوید گشتیاری که گشتیاری چش ما دوید ام دی بابت اگی ویشوی جی آزرین انشالله و از باره من دک رین ماید درکتین که دلوان هرکی جهین گشتی یعنی گشتیار چنا بید خول به سروبر بکت یا جیب جلکت به سروبر بیت وان جهار عبدالستار مرسیدی که عبدالستار بخیر به صلاح و رزد مجید بوتانه هر جا که تو گهداری و بیناری آمد که ربعات بجید ببیتا حوال دروینی ده که بیتا ناف نوینه جانه ویشه وینینه بس نیزیکه برسفت و همیاد درستن سپاسی و همیاد که این هر ساخ و ساخ لنبن گهداران دمی هاتی هم خلاطا پیش کشه گهدار و بینارید خوب که ام سپاس یامی حوالات کنه ولی گر من بشدار ما گود ما خلاتک هی اوش دفمنه خلاتک بو وان حوال اوید او شوه پیوندی گری ما گود شوه که هم خلاتکی دین او شوه نیا دیاره هفتی ادا که کی شوه ما او شوه حل بجارد و ما دو خلات دی جیت هین او جی دوان جی دین وان حوال اوید سوشال میدیای برسوه ما داین و شوه بوری دا جی برسوه ما داین حوالت پیوندی جی و سوشال جی مگود گودنامه آمازانا یه بفید ببیتا حوال دروینا ده فروشید نوینا

Ja jeg også det tror for at sige nogle vinkler. Jeg er bevidst om at have valgt drevina, det er for at sige nogle vina. Ja, ni dem er meget bare valgt drevini bor, fordi artister kan ikke dem meget fjert. Ja, ni hvor er det drevini jo kort er, hvor er det drevini, inshallah, mas drevina, Rabbul Alamin må parazit, og hvem hjemme zani kan zjane drevini chandan. Ja, ni Rabbul Alamin jo har drevini nogetet, det ved MG, når jeg har hørt drevini bekendt, hørt drevini dyr bekendt, da نوینا نفروش نوینا خدا نه فروشتن نوینا و همیت اشتاد بروی دروین باور بکه همیت اشتاد کت یه بیوجدانه که آزاد ها اول برس ویشویه ما شش پیوندی ورگت نفشوه هر شش پیوندی ها من اوتوان کنت پیش کشانه دا که گازان هم ده خلاته که ده این اوان حوال اوت پیوندی کریش ایکی حتی ششی با ما جماره که پل بجیره ایک حتی شش يلا كيكي وصل لسكا لسكا لسكا بيجي بيجي طلقوا بلنكا شور مومي عبد الله مومي عبد الله الزاخو مومي عبد الله الزاخو خلات اجدف مبر ام دي خلات ويبو فرق ان شاء الله ام بيروز بو مومي عبد الله كين الزاخو دمعتي ام دو خلات دي جي بيش كشي وان هفالوب كين افيد اسبيكا حفتيش برنامي و حتی آف شوه بر سبب سیارت من شوه ندارین بوینه 29 ناف که که آزاد 29 جماره الدف منن جماره ایک حتی 29 بازده ما مستخو شبی جمعه 15 یال برنامه ماموستا خوشبی ام پیروز با ماموستا خوشبید که این ام داخلست که این افواله و بخت وان سپید بن تلفن ها جوره کنترولی بگن داخلات خو خود بچشه و خلاتت خو ورگیرن جمعه گادی جب دمه ایک حتی 29 بس 15 تدانه بید حتی 15 هل بجارد چند دی بیجه بیجه مای کتا بیجه 27 بیست و هفت یال برنامه ابو بکر کلکچی باهر بکن پیروز باید ابو بکر ایجید کن کلکچی کو خلاته و هفته ببارا ابو بکر کلکچی و ما مستاق خوشبی و روسا مام عبدالله زاخوجی ام دا خواست که اینجوان حوالا پیوندی بجورا کنترولی بکن دا کادب چشی و خلاتت خوب ورگیرن اف حوالت بخت ما سپی نبون گلمه دا انشالله هفته ها بید به بخت همی حوالا سپی بید گلمه دا و چنده جیم گشنه دا و یا و خلکه یا ما دست مدام سپاس یا گهدار رو بینارید خود خوشتوی بکن سپاس با هفکارت مجی کو وی هفته گلمه دا بونجورا کنترول ما مستعزاد علی ابراهیم حسن سالار جلیر لسوشالجی و هفته کومکا گنجان گلمه سیاه دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل سپاسیوان جید کن حتی هفته ها بید روژا اکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطره

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام علیکم نو اف دمو حمید متوت شاد بند خوشین جار کدیم خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان و رادیو دهو گشتین خدمت اوه جوان ترین ز سلامت من حکیم حکمت آماده کار پیشکش کاری برنامه گل جنان کنترول سالار جلیلی قبیل کن ات خلک برنامه م ابرودات گل ریوبری ریوبریا لاون الپاریزگاه دهو کی ریوبریا ریوبریا لاوان سنوری پاریزگاه دو که چه برنامه های بونده که خدمت لاواب کتل وی پاریزگاه چه گرفت و آریشل پیشیا لاوانه چه برنامه پلان هاتی دانان اپریک آدام دزگیر حکمت هریما کردستانه بریس هکار محمد امین ریوبریا لاوان پاریزگاه دو که گلمه دا که هکار دم باش
1: دمت باش کار حکیم
0: دلور
1: از بوته بکار من دیتا برای که در دلور از خود یعنی هر خرک کردستان طیبتی توش را گنجا
0: بله که که کار بسیار که این ریوه بری علاوه ارکو کاری تو چنه بونده که خلک که برو که پتر آشنا بید بیان پتر زانیاری سر هبن
1: بله ریوه بری علاوه نکو سازیه که حکومت حرم کردستان سبر و سبازارت روشن بیرولان و اکیوه بگیاندن و عرفته که ناگنجه بو آرمان جو آرزوی تاند بیروس روی بریا لوان خدا نخو دا 11 نوان دا یه سر آسته پروزگاه دو که که ارکه به روی بریا چوب داری که اونو پلان دانان بود چالاکیار واسه چوب داری که نوی پلانه و دیوچونو گهشتن آرمان جه تایی بعد پلانه جی هر ورزه که جا رکه جوره که پلانه تا دانانه بوی ورزه ساله ما تا ورزه تایی ساله ده هر ورزه که ما کنبونه که هی یا سایی یا کچ کاره ده برید گل ده پرسید نوبان ده بودوی کنبونه ده پلان ها ورزه که تدانانه و دیف پلانه و دیف رنمایو و هیل استراتیجی وزارت روشنبیری و لاوان و او پشتبانی ها داره یا حکومت های مکردستان دوین کری بو کار بزار و چالاکی پلانت ما تنه آراسته کنه که هر نوانده دیفه پلانه بزار و چلاکت خوب کتن بود تو بجا گنجا سنورت خوب
0: بلی ما چند نوانده تنه یه لاوان؟
1: من سر آسه پارزگاه دو که نه 11 نوانده تنگ که یکشان مالا لاوان هم به میگه حساب که نوان بز بنا 11 سازه سر آسه پارزگاه دو که گدو سازه شوان که نه نفس سنور باجر دو که اوش نوانده وردشولوان دو که و مالا لاوان هم دو که
0: بلی الهمي قزا ونحيا وكمالقها ما مالت لوالي هنا؟
1: ما مالو لوانا كوتش وكوتش
0: ما بس دامن؟ نوفندو مالت لوا
1: بني ما الهمي قزا نوفند وردشو لوانتين ونحيا جمال بستن نحيا جا

0: دانون کلک چی بیتا دانون اک دی نالتی بیتا دانون اک المانگش که بیتا دانون اک
1: سرسنگ جینینه؟
0: اک تناهیه بله؟
1: سرسنگ جینینه؟
0: بله سرسنگ جی اک شوان نحیه که نحیه دگل گلکت بیدوینه نحیه بامر نیه که ها دفید بو بینه دانونه بس مخابنی به حتی به گوه
1: الباعد ری جینینه از بیجم؟
0: بله؟
1: الباعد ری جینینه؟
0: بله با عدل ما حاولت بودن با عدل ما حاولت دان سرسن که شراد زیل تنایه مصری که ما حاولت بودن بس اوش باید برو دو خیهی اقتصادی اف از ما کنو که هر متدا و حکومت متدا
1: یعنی و چی بزاف کریا بونده که
0: سیاست تا شو تا بخت تا افلانت ما این راست گایی
1: بله نو که بونمونه و دو نوانده دهو که اینان وال مصری که تین نبینن که جهه که وکی سرسنگی آن جهه که وکی با عدل یان جایی که وکی دینار ته گلک جهن دیتر یین دیره تاین پیوستی آوانا و نوانده هایی که فرترش
0: بله بگومان پدوی اف نوانت وردش رو لون به ندانه چون که همی کار روزابتون به خمتی پیگانا گنجان ببران برن یک حکومت چوب دریل سرد کتن و هر نوانده که جی پتش بانزده فرمان داره بود بود دانتا دات مزدرینی تن چما نکو خزمتا گنجو لوینه ده ولی بگه بس مخابنی و جبه او 2004 دیتان ها از پروسیس ها آبا کرد نانوان دا حد که راستانش بر باردوخ آبوروی هایی و او شرط کچه باین برای که هرم کمسانه بگردیم
1: بله شیلاده زیجینی نه؟
0: بله شیلاده زیجینی بله شیلاده زی من جایی که تخصیص کری که از مومین اصد رازمان دیوازرات روشن بریدان بس جبه دیستان باردوخ آبوری موافقه نا که کنه تا نا که بیتا بکنه
1: گردسینی جی؟ داره توی گردسینی؟
0: بله ملوان نحیه خرای دخواست کری که هر نحیه که نوبر بکه بیتن بونده که دا گنجت من سوتمند بدن خدمت گذارگیت حکومت پشکش که تقیق آره و بریا مرا لیم مخابنی و او پلان خود راست که اینه اگر تا سال دوزار و دوی متن پیش نوبر دارد گیر دو که هبون دید برنامه و پروژه حکومت هرم کردستانه سال به سال افنامه دزیده بون حتی که گشتیدن 11 نوانده سراست پروژه دو که
1: بله که که کاره و بسیار کولاته که بو مهنارتی جه که بو یبونمونه کمالگه ها که یعنی یان جی نحی یان کمالگه ها که چار پنچ یعنی سه چار نوانده او یه کاری روشنبیری هنرید کن و ورزشید کن تیدانه لی نحی ها که های کس چه تیدانینه؟
0: مخابنی به هنده جارا حکومت تنانه دانی تن دونمونه ده بو منگش که بیشیم برگر حال بود دانانه پاد بود دان دالا دوزار و یانزده که نوانده که واریز شو لوان ویره بیتا دانانه بس او خلکی که پیدگی بو خلکی عرض خود ترخان بکن و که تعویز دانه حکومت و حکومت نوانه بودانی تسر خلکی قبیل نکد حتما مجبور بو و پروژه بین دست ایتیت دانیتن یعنی نوبند برای ایتیت چون که ویر خلکی عرض داده یعنی عرض هر حکومت دو بشه مثلا ده تعویز دهن برای با تعویز بو اکو یوسف حکومته لی خلک نه آماده و عرض خوب دادن یعنی انده جا رو استو یه چه بوی که نحیه که به بهره هم دک
1: و کمالگی هایی که تشته دیدهین؟
0: بله بس کمالگی هایی که مثلا بتره دوش که خلکی هایی کاره خلکی بتر عرض خوی ترخان که بابته حکومت جی استخدام کری بونده که خدمت گذاری پتر گنه خلکی
1: یعنی ما بس تامن که این جی آگداری وی بابتی نه که هین بینیم پتر قضای و سنتری پاشی کمالگه گنداجی یعنی همی جها ها بیتن
0: اب خوب پید بیا و کو پروژه و کو
1: پلان حکومتی
0: حکومت های مکردستانی و کو پلان تایی همی جویان خدمت گذاری گنه قولات قولاش که زی به پارزگه که اوه واجب حکومت از دکه تو بین که واجب که گلک ویروس و ما به خلکی هشی لیم دخولش یعنی دم پروژه تا دانانه تا دستشان که تا پلان کرنه خلکی وی گنده خلکی وی کمالگه خلکی وی نحیه هاریکار بیتن که عد به تا دستشان کرن و هاریکارم گل حکومت نکو عدی گلک گلان بکنه و ندمه به
1: بل که که کار بسیار کدیده تا پیش ادوان آونده دا هین چند کاریت کن بو هنده که بونمونه تا گوت که چار ورز سال هین برنامه پلان دانن اوان یعنی وکو چالاکیه یانجی هین ود کن که خلق قازان چیشی ببینید یعنی بونمونه خلق که افلاویت که هین فیرد کن الوان جها بونده که کاری صبح احتمادی سر خوب کرد بونمونه جه کی بخوشولب کرد
0: ما مستندک دوزده و چالاکیت نه که چالاکیت روزانه تنه متنه نشان دهم دک چالاکیت نه چالاکیت درش خواینن مثلا خولک درش خواینن

0: هایی بوفر بونو زمست کمپیوتری دنه دوای به خلاص کرد آن برنامه کو بار پیکری یا مور کری دینه به کرد احتمالی داد سرخوتی بخشولی گرفتن نه گل رخروات وقتی دو صورت بوری دارن گل رخروهاتن دوره دانه لگنجت من پشتین گه هنده که لاوشی مستفید مش من حقا پاره یعنی هش لرک خرایه با هنده که پروژه دکی این پروژه تان سرکفتی بوینن و که خدان کارن دو کسی که جید یه خدای نکاری مثلا من نوان دوازش رو استعمال دا من بول اکا های آنجی تاقیگه اکا های یا فیانا موبایل ها نیشنکه نموبایل ها فیل بون زمست نیشنکه نموبایل ها من راهی نره تا اینچه نویره لاو تایی نویت خود نویستن با مثلا ماه هایی بکی آن هایی بونید و ده او راهی نرد نیشاده که ده چا موبایل دی اجیزه ده چان سیانه کردن اگر توشی اویده که بود تکشونه که تکنیکی بود سیانه کرد پشتین گی وقتی خلاص بیتن بارنامه که دن اوشه پشتن گل دکانه که موبایل نره خود دکانه که وکتی موبایل ها برای اینکه رکر و آیوه من دفاره شید دانه یعنی کبشه چیز خود دکانه وکت هست یعنی اف حالت ها بوینه من شما را گذده یا گنجا ها بوینه که بوینه خودان که پرکا او خوله درش خواهید نوانت ما بکرین من تنه سال 2023 من رجعی نجدر لکو چند گنج پرکا نوانت ما و او پروژه در رکر و گلمکی انجام دان چند گنج بونه خودان که یعنی بس سال 2023 26 گنجید گوینه خدانکار ریکو اوان خولا
1: بل یعنی خولی هیفت کن بونونه تا گود که خولا یعنی چکرنا موبایلا ایش بلیوان یعنی بونمونه خولی دیتر و چه خولی دیتر بکینه
0: خولی بلواره تاین خولی بلواره نه خولی فربونا زمانانه خولی کامپیترینه خولی جوانیات کارینانو انترتینه نه او هر وستا به چون اینترنت کاری می بوند و که بزیده که اختبه برکت بی چون دی بیا یوتیوبر ها که سرکتی دی چون شی کاری میدیوی که برکا سوشیاله دی چون شی را و که پروپاگنده دی که بو شریکات برکا سوشیال میدیو چون کاری می که قازان جا که باشتر بکی ما خولت ورزشی تاین یک فرگونی یک چکنه لشی داشته که گنجایی باش ما خولت یاد یه جنگی تاین سر آفته همین آوردت من یعنی اف خولت خواست یه تپاپیت بردامن اکادمیه تپاپینه تپا دستینه تپا پنسینه تپا سلین اول مجلسان آفته نوان در خویه تاین من خولت موزیکی تاین خولت شبکاری تاین خولت چوانی ها فلم سازی همه تاین یعنی اول تاین اول کرنه سر آفته پاروزگی ها سر آفته آوردت من بوند کو گنجن ما خود دو ببینن
1: بله وان وان خولا دا بون من خول جوان کاری خولین جور او جور اوی تنی بو کرو کچ
0: ما بدت ما بوند کو گنجن ما خود دو ببینن
1: بله وان وان خولا دا بون من خول جوان کاری خولین جور او جور اوی تنی بو کرو کچانا بو کرانا چوانا
0: بله به گمان بو کرو کچانا او اوج سر د خوزیا کچا کچا کرا اگر حس کند خو یا تکه بیده تکه خوله ورد کنه اگر تایبندن دیا خوله ها بیدن و خوله گرن دیا خواه بیش لاه مینه و دفتر کچ دادا بجدار بند گرده خوله کچ دادا بجدار یکن یعنی هم با تایبندن دیا ورد گیم بیف تایبندن دیا کمالگه همه که کمالگه همه کمالگه که عشایری بید کمالگه همه کمالگه که آینه بید کمالگه کمالگه که نتوائی بیده مثلا میکن نف کمپا نف سنور دومیز دا اون کوفه ایدیا دا خلق که نتوه لگجیدای نف داشین آین لگجیدای نف داشین هر واسا کلتور لگجیداشی نف داشین یعنی نوان دامای دومیز سیارش خود طابیت کرد کنه تا چهار بتنی تو به یه نف خوله دا تا خوله که چهار بتن اگر یه گشتی بیتن یعنی هم رزل اوید یوید گیرین
1: بو چون اید گیرین؟ بو چون اوید؟
0: بله هم رزل اید گیرین که مثلا حوال تاین یعنی او اکی کچکا بنامونه یا گشتی بیتو یا او حق کشی فیل بیتن یعنی هم جایی که خواست بو چید کن بوانده گیر که مالا که کچکت راست همشین قاعه که بکن بکن
1: بله دیف حزوان
0: بله دیف حزوان یعنی هم رزل خرطای بدمن دیاد گیرین گلنده هم دید گه نیشی کنه ابروکه چند دا گرن گه تو گل زمست ابروکه بچید گل تگشن ابروکه ها جوانی بچیده چوانه شی اوی وقتی بخوزی که بشی

0: كصوتيكو سركبتي يوغابوي بخو دز زبيني
1: ملي البون من ادفان شي شي فيت افصال دا هو چه برنامه بلان يانجي چن خليك باش دار بوال دفودات خولا دا و چه جوره خولك يابويا يتكو خلاص بوينو و يعني بجن نكاشي بردوان
0: مخابني با دستيكو افصال افصال هم او هوا نه گنجوي بو چونكو پرانيا روجا بارانو و سرما بون اج بهند کسی که افتناف کاری مبزاوت میتر حیوید دست بکده پشتینگی او شار نخاضر او دست بکر که گلک مطرسی که افتا سر هده ما کردستان و خاکمه ما از برژه که یعنی هر خولک چند شعبه یعنی چند هولن هر خولک چند هول مثلا نفسی بابتی ورد کرد میکن آمان دمه یادوی که همشه مزنه بکن که روژه هزار گنش قصد کنه دمجنه ایک و نیوه نیو رو حتی ساعت هشی شبه
1: بله اف نوبند تنیجی اوید کو تا گوتین
0: از نوبند دیتر هر ایک رجاوی ها جدوی ما مثلا اون که نوبند دامه یا گانی ما سیش بر واز احیی پیش بری نیکه که خطی گلک بیره جه لابو اپنی دهندک دم و وقت سال قصد جهت خود کرم این رجا گنجا یری کم ببو اینمون نوبند دامه بیره احمال روژه پتر ساد کستا چنه بس این نوبند دو ساد کست بس نوبند دامه یا دوی که چگو نو باجر دوی که هندک روژا تر از اروپا انسات که سال پاس کنن که خود دارو خود داد بینن بو رفان اتران داد بینن بردام بهش دارن مثلا نوبند ما یا آخری کشو نوبند ما یا گله که چالا که روزنه رجک و گله که منزان که انجا قصد کنن نوبند ما یا سمیلی نوبند ما یا دومیس نوبند ما یا شیخان چون که خلکی شیخان رجک و زورا گنجال به منطقه های بردام قصد کنن بس رجا برجا بونو گنجال شیخان و قصد که فرقی خوی هی
1: بله اگر بسیار اکادیب کنین وكو ريفيبريا لاوان بونمونا نوكل ازمونت قطابيا نيتكو ادجلك قطابي بيكا بونيان جيت بيا خوبيسي بكان واتش بزافك نكل كوفي بابا تيجي خما قطابي جي بلجلن
0: ام تنسق قال كارت تربيه كان يعني او قطابي تحط كان بين خولت هيسكرنو مدت خور بگیرن یعنی او دوید تنسیق گرد کرده پرورده بیدن ما مستای طایبت دین و هم تکلیف هم یستای خوبت گیرن بانده که بانده نمونه ماده که بیر کاریه که گل قطابی کشت گل داره یا زمان انگلیزی گل قطابی کشت گل داره او دوید کسید اکادمی و
1: ما مستای
0: گل ها که زیرک بین هم دیمی بان خود بگد کن
1: بله بسیار اکادیت تکرن اما هنگی ها و بون موند گل وزارت ریوه بریت که بسر وزارت کار ول دهو که چوانه که گلک ریوه بریت این رنگ اوجی یه وقت جوره کارات کن یعنی کاریت پیشه ای
0: اپخو ناف حکومت هرم کردستان دا لاین انسایز سازی و برترس که خولت اکادمی پیشه ای بکتن اپخو زد گرده ببتنه بو مرکز شبابا اون که نوبن ورزش و لوان اوه که شما فتوامون یاسته وزارت روشن بیرودان و یاسته حکومت تو هر اوه بویه وید نوبن ورزش و لوان گنجه که دی اینید گنجه که پین سالی ده سالی دی اینید بو تپا پی دیبکار اینیدن وقتی فیر بو جان نو دیشینه کچن یوریزانه که در به اولات بینن و باید که گله که گران دوی یوریزانه چکو اکادمیه پی سرکفتی پرکا روحای نره که بسپور و خودان باورنامه یه سر کردی بیوی یاریزانی به برام بده بنانادی خودی موچه که ایوان ادن این اول ایکش فایدت نامال درد شلوان بیستان بونده که هم گنجا که فیلی پیشه که
1: این احتمال سر خوب
0: کرد باش بگین هم خود رو بود گین اشنی که روی بر یا کار بر کرد سر به تن دلیویت کاری گره تن بوی گنجی اب تن سقمه یا هی بس اجبر اف وز هی و دلیویت کاری گلت کنن و اف شریکاتت که هایی مستثمرت ما شینو که بین گمجا که موار بگرن مخابنی بچان دست کسا که جدر و شاروزات میوی کارید کرد یعنی نجی شاروزات این هم دیسان گره جارا گو که هم داخوازش و برهنه رو سرماگوزار رو سرمادارت خود کن دلیویت کاری پتر رخ سینن بو گنج ما ولو دی بریار جناب سرو که حکومت و بریار حکومت بگشتی که و بدکیم ترش 25 ساده بو
1: کری کاری بیتن
0: 75 ساده بو کری کاری داخلی بیتنی هندک جا اما شکا سره که اوی تطبیخنا کن اگر کری کاری که داخلی ورگجی بارکی گلکی که مرد کرن و نوی نظامان کرن پرانی و نوی نظامان کرن

0: یعنی ببین زمان کردن پریکا ریبریا زمانه دان دیگه دو اب گنج وقت چی بیت کرے کل عبد کی کار کی پکتن کار کی اداری بیت یانجی میدانی بیتن مختلفی پاراس دیدن یعنی صبای توشی صابنا کی بیت توشی دعما کی بیت توشی صبنا کی بیت توشی شکستن کی بیتن دو یه پاراس بیتن و مفینه تخارن
1: بله اما انگی آباد گلبونونه ایکتیا قطابی ولابت کردستان چوانه طيبت بهند كورنگ اوجي
0: طبيان كردستان و كو ريخرا و كو انجو و ريخرا كو كهنور كو رودا كي گلا كي مزنا و بيت استوحا نتويما ملت نادا كو بر دوام اوجي خولا بت كنو چادوكيت كنو بند كو گنجا كي اون لو و كو تبي كي سركفتي او وه بيت بو كو مالگه اون كارو بو تو چلكيت خود ديت پيرو پروگرام خود دات رژن سنوريمون ديار بتد نو قطبخانه دو كارتگن اون نو سوفیت زنینگه و پیمانگه ها دا کارت کن لی یمه وکو حکومت نه پلانت خوید تایبتی تا این چی کوید نه پتب اکادبی نه دمید دریش بد کشن حتی خولت نه خلاف بن نه چاله که ده روژه نه بیست روژه نه هیده که بزیز همه فاکتی خودت گله که باشد گلوان ده اینو آرمان جمعه دو کاشی که که گنجه که ساخلم و بلیمت بیتا درست کنه و پسرای کرد به خلکی و ولاتی بیتن آرمانجد مهد که پیروزن های تاو کری پیکین
1: بله بسیار اکادی هم بکین این چند کاری به هنده تین بابت هشه کرنا کسی با ولاتی وی با آخاوی با نشتیمانی
0: خود که حکیم راستی دا خلک پارزگاه دو که قطاب خانت ایکی با بوده ایکی توانم با بوده ایکی تما یکم قطاب خانه نکو گنجی فید کت آلا چند پیروزه آخ چند دا پیروزه ولات چند شرینه سنور چند گرنگن چند دفت ام براوانیش به آخر پیانی قربانی من سال 2014 من باشی نمونه تنی که رجک و گلک و مازان پترش اگر سترچ سالی دا گنجد من خوبخشانه قصد تا چپه را کرو و براوانیش به آخر وی ولاتید که نوشی از گنجد که حاضر براوانیش به آخر پیان پترش میستر را گن ما گنجا که سرکفتی و خشیاری هایت باره نتوائی دا لیدیستان واجب نیا ارکیمه که امروشانه گنجی خود سر به بابتی پتر هم بدن پتر شیار بکن بزانین بشمن گله که نیرزی که بانده که مبخواه تو و دست خود این تسر همی ایدولوژیا کردی و دوزا ملت ما لی اپنا اف حولت بردام که ام تریکا که کار بزرگ چلکت خو ام بردام بو گنجت خود یار کن که آلای ما سنبولا جیان ها تاکی کرده ده به تف آلا به تپارستن دا جیان ها به تپارستنه به تف آخا به تپارستنه دا شرف و کرامتا به تپارستنه ویت هر دمه که ام بر هر بین بووه آخه بووه الله که رخو خوب که اینه قربانه چونکو یکیشو ارکل به آخه او ام پارزین
1: بله بابت فرهنگا پیک و جیان ها همی اولو نتوید کردستانه این چند سر لاوا کارت یا سر وی بابتی؟
0: بله اکو هر دم جناب سیاه که بشتن باشترین تابلویا کردستان پیک بجیان اولون تاوید نوی کردستان اولون تاوید هی نوی کردستان فیجی اولون جان ترین تابلویا پیناستکن کردستان هاو دو کششن نجی اولون که چه فرقی نو بین قطابیت ما و گنجت ما درو که و شار یا خان که و القشورا نبیتن امدن هم خودت خود دست بید کن یعنی هم بیدشتی اشارت بید دین اگر ما گنجا که بیدن یه زیره یه بلیمت بیدن چشم کامانه ایزدی بیدن آنجیم کریستیان بیدن یا آنجیم سرمان بیدن هم بیگو سحب کنی که ایش کشوی دیم پتر ارکی دینوی که او سشش در کشیاوی خولی آنجی به چاله که بکیتن
1: بله بابت یعنی اکم و بسیاری جی گلکت تکرین رنگل وان خولید که هین ورد کن هین چند پشتی انگل دیف چند کاوی کسی چند مفاجه دید یا و چند احتمال در سر خود کرده هین وی بابت جید کن؟
0: رجا فرمان بر اتمند ناس نامن المد دارنی رجا که دیار کریه من 15 فرمان بر کاره مثلا من دو پاسوان تایم دو بخشوان تایم از اکو شوله پاکشیت کنه اگ دو اکی تایم افرجانی به اورژا کو کارا بکششون بکیت 15 کسن او 15 کشی و کو سیستم و سیستم جون گله که شون یش نو سال و چون یعنی او تاقا گنجینی نمایه انده که شون جید یک خانه نشین بنید ات پروسس دو خانه نشینی و لا ما رژا کادر باش یک کارا چبی ده ده فرمانبر را نبودی تر نوانده که اف ده فرمانبر تا قهانده اینه که بشه تنست آزا هزا گنجا بکرد بیمایی که بزن کنه اون هزا گنجا استفاده کرد آن نکرد چون که ریجه که گلک و مزنا گنجا تید لیشاو تیدن و همیشی بجاری دورا داد کن او دن بارمه دین اوان گنجا بس او دمینی تن بو دعاین دیتیره چاو دیرد مکانه گنجت نروش بروش باشلی تن آنجی حاش خراب لیده نکه باشلی تن فعلا افسازید که خزمت ها گنج و لاوات گنج پریکا میدیای بیتن میدیا کاری ما بید بیکاری که چه سازیه که حکومی بی چه که حزبی بی چه که نه حکومی بیتن سازیه که جبا که سیست سویل بیتن اش اوی که کار و خزمت و پشکیش گنجات کن آیا گنجی من مشکوه گنجی خواروخت بکن بو نتوه پارزیه و نتوه خوزیه بو آس بلندیه بو روشن بیلیه که باشته بو داهنانه که باشته مشکوه گنجی خو ولی بکن آیا شما را اون گنج عوید کنو که ناف سوشیال دا دیار با تکنولوژیه دا چند سرکب دینه ما چند انجاز تکنولوژیه هنه ناف کردوستان دانید وید ویره دازانی کنه سال دیت نه وید حکومی و نه حکومی و یه رک خراغت بیباری دا کارد کن کنه او کارو بزاوید مکنین انجام ها بوینه آن نبوینه
1: بلی بابتی
0: او دمین بو کمالگه و سال دیت سرمه دا
1: بلی بابتی جنگه و جنگه پاریزیه و طایبت نوکه که خلق گله قصده سروشت جوانه کردستان هید کرد و وی پاریز گهید کرد بابت جنگه این چند سر راوستی آینه؟
0: ما مستانه دیگل رکرا و جیلا زیلا ما او خروکت توبه جیانه ما حوکار یک و گله که مازون گلده کرد هم او هواوانا زاویته کریم ما بجداره که گله که مازون گلده دا ما بجداره که گله که مازون گلده کرد بو هر وقت ما مولا لوان و سپری و بریم ما باید تانش باقی گفت آنی و مالتای ما با ما دو حیواده بوده او خروکت آخه اگه تو به جیانه تاب نه درست کرنه و همیشی حاب نه حابتن بناف که و گلی و دشتت بارزگاه دو گده اول اکو نیشان ها دیکو امش وان پیش مرگاین اوید گوید حجنگی ایتین و جنگی ایت بارزین دیستان هاوید تاقش یه من افتالا شانزده هاوید تاقش یه هون بهاره دا دمخ سیران چیه نقصد سیران جه سیرانی کریم ما دیفرام ممی چون ما او برمایی که توانید که خلقی که نبه پر سیران جه خو ما جنگی خو یا تاقش کریم و از ایک شواجی بید من که ام روزانه جنگی خو تاقش کریم نو به جنگی دادشی ما رکرا تقدار هایی که رکرا که جنگی پاریزیه من نف نوان دوارد شوشتم دو که من کابینه کاده اوه که روشانه خزمت جنگه هست کتن و داروبار هست کتن به برانبر هر واسه نف نوان دامشی گل داروبار چاندی و هم بردامشی همین اول من بخشت خوی طایبت تین و هم دارات چینین و دار دتنه گلک ها پیروز مازنه
1: بله و چند مفاش رخراویت بیانی و رخراویت نف خویی دید یا بون ده که پشتوانی دارایی کارو وان چالاکیت کو خول تیم وقت کن خدمت لاوات کن
0: سالت بره رک رو گره کود نبی بره ببری بس نخواب نوز ویره نبوم پشتی هم هاتی نفت رک رو نفت رو بری استلام کری حتمت از افتو زبن استان بلیزمه رجا رک رو گله گله کن ببو چون که سال دو زور بیست دو بیست و سی و گله رک رو کاری خود کدستان دیمایی که ناش بردر یارا ترامبی واز چه بود سراسی جهانی اقتصادی و امنی و افشارت که چه بود اوکراین و طایبتی گله رکرا و خاطر خود کردستان خود به سیاست و بغدا که بود بوده به رکرا خود بین بغدا و بغدا نخونخ نیز بکن و اگر هم اجازه کار که نیما دهین این گله که رکرا دست خود من کشم راستی که تأثیر که گله که من سر کمپیت آوارو پنابه راجی کرد او رجا رکرا و زور زورا کن بوی دعموانا مادی گله گله کن بوی او وکو دعمو مباشر که پارا بینن و کنت شولی دا گله گله کن بو شتی اصادم جهر نما بو لی ما چالاکیت کرین یعنی ما چالاکیت که طیبتی گل آیو ایمه و هندک دعمت مادی پیشکش کرن بو گنجا پشتید که خلیتان بجده بست پشتوانی مشوان جهو و کنبکنو گنجا بو بوانا بس اوانا مباشر تنسیقات گل گنجا کری یعنی هم خوله وقت او زامن زامن یاری داینه هم او دعمو مادیو ده بشی کب چه بجنه یا قص قص بو او پاره داره او دیب چونو کاره واند کرد اكتر او دكتور دفون هين بس دفنا وكو ريب بري دعما ما يا ما دينات يا كنش لا ركرو و ركرو يونيستيت سالا بعد سالا 2024 هات پروژه گن مولالوان و نوان دوال شده من دومیز دار که انجام دهان دکی کمپیتر بو مکرین 20 کمپیتر 23 کمپیتر بو مولالوان کرین لپتوب 23 لپتوب بو نوان دوال شده من دومیز کرین بس ما حول کوششت ما شدی که ما افن ردبریه ورگیتی سردبریه مد گره کراوات گل چا پروژه توان هر وقتا يعني او ام رايشكم ام حسب كما شوي صادو السيد اكتبو كمبيوتر اصار اصلي نوبادت ما ام دل زابين اصلا نوبادت خدو باش بكين نتيا ترانيو نوبادت ما هولت نازمت كمبيوتر يتين و رجانا جنجت ما سردان وان خولات كانو بجيت كانو اصلي خوي الزامين كارينان كمبيوتر بلند كان
1: بل بابتا كي يعني افخر كيكو اللاوي كو قصتا نوبادت واتكات فتر دخزا چه خولات کن بوندی که حزا لاویل سر بید که تب خوب کوری ببری لاوان الدهوکی
0: فتر آرمان جوان فر بونا زمان انگلیزیه چون که یه بویا درگه که بکار پیدا بونا کاری بویی گن چون که اگه انگلیز دیایی باش بیدن فتر چه ناف بازار دو که در این ناف بازار کاری کاری بخ پیدا بکن یکش مرجت یه دو نب دلیم ایجی یه گلک سوز یا رو دوید انگلیزی بزانیتم انگلیزی ها کزمون های که سرکی جیانی جا حضا کتاب یا پدر سر زمان انگلیزی های سر چوان یا کمپیتری فیر بونا زنست کمپیتری گلک حفظ کن اوه بو بین دانانه افراد همیجی پرانیان حفظ کرد که خولت جوان کاریه و خولت درواره بو بین وکرن هر واسا خولت فیر بونا آنکو نیشن کردن آلاتت که هر پیوکو سالاجا و مجمیده و سپلیت و تلفون و تشتر تکنولوژی هایی اجزه تکنولوژی هایی اوانا حس کنه این فیر ببند و خود دلیبت کاری ده پیدا بکن
1: بلی افخل که هات یه دفعه که خود داین چند کسی شهرزا بوینه و بسپور بوینه بونده که مفاقهان بیده والاوا
0: طبعا ام نشین بین اقتصاد اقتصاد چون که هندک مروفیتات این با ما شاید خوشید اینا این شایدی گلد باشن بس چی بیتن دوانه گوتنه دا نکسه کسر کفتی بیتن بس پا پرانیا او ما مستقل راهی نرید که ما هین و تند ده ما وانات بیشن کسی باشن و آستوان زانستی زور بلنده به هندک شن گین هندک نشین درستایی گین وانه خو و وانه خواه بجی درشت مروفیه لعمی مروفه او شنین کشن درستایی با باتید گهینن بس کسی باش بو یعنی دید بیورد وانه گوتنه او وانه بش یعنی او راه نر کسی باش و شایسته بو یعنی
1: بله خولت و نوکه کت ورزی هاوی ندایه بله تا گوت که پتر دمجمیر ایک حتی که هفته وارید وکرینه نوانده دو
0: دمجمیر ایک و نیف هندک بود دویه برو گرمه انده جارا اون نبودن که هر بچه کو اون در جهان که هر قط وصل بیتان این تیپو چیتن او موردت نشی تکلیف کار گل کم از نظر من موردت که هیئت مزنا چون که دایره من مرکز شما گلت مزنا بودم من چی بیت مرکز شما به می آکره مزنا تلیم دایره بیت آکره دو اکو سازی اکو آبایی مورد ویش مورد کار گل کم از نظر یعنی اگر هم ساعت که دینه شولی رجا کم از نظر گذویدت خودن و ما پاره به گذویدن اینه چون که من حتما دست شانکرینه و من حتما دینه نوزنده و پوری کانتینه این دست شانکریه بنامونه چاسات زالت نشه هم گاز ویلتت کره هم چالاکی پید که دیمی دورت او دنه که گهره پی پشتی بیا دارم گهره با بیست چه آدم جمیری یعنی آست خولت ما باشته لحاتی آست رجه یا چالاکیت ما پترال لحاتی و حویانو گنجی نف نامده نده بوی خوش را داده چکو جو گله که مستحده کشه در این تخاره بر هوای مبارده بید آن سکره ده بید ورزه ها بینده آنجا دوستانه بر ورزه بسترمایه شد خوگه چه دیگم پیدا کشه در این تخاره شد بخینه شد دیب گهیدن اول دفنه ویدی بس پرانیا دمشمیت مید کاری سه ورزه سه ورزه نگوریم ورزک هاوین است دمجمه دو دست پید کردن تا ساعت هشتی شده تا دنیا تاریخ بیدن لتوار زبستان دا ساعت اکی درگز بکرین تا ساعت پینج ایواری آن شش ایواری چکو دنیا سی کتالیب دیدم به جهوز دا کار خوی دا بشکریم
1: بله لای ورزش و لای هنری و هین چند سروی بابتی راستی یعنی وکو تگود کو ناوندت ما یعنی هم بلاوا و ورزشی نه
0: بابتی ورزشی هر ناوند کنه تی گرفانی تی ورزشی تین گرفانه که تا پا دستی و سلیه گرفانه که تا پا پی و تنسیه گرفانه که یار یه جنگی مثلا آنجی بجنده کشان تارتانن دومنن یه دوی که خر تارتانن نید فریزیه سینو عینانینن ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف ناف وقتی دو ناف ناف ناف ناف و گنه ما فید فیزیو پیه دست با ناز ما چکنه دست بگن من میکنه سر آسر آسر نوانید به برزو شدوان ما سیوسه گورپانه تاییم لیب هر سیوسه گورپان شکار کردیمه چون که پیزه بنابیدن سیانه کرن لاما او نفع و محفعت پیدیم لینوار گریم چون که شنو که گنج بیتن بنامونه شست عطب کنش شست عطب بیتب کارینا چون که شکار کردیمه عندک عط محتاج سیانه نه عندک دیواره توانت آسانی هاشی سیواره توان یش کار کردین شنگی بون یش کستین عندک عرضیان نمایه یعنی اول محتاج سبتا که بین سیانه کرنه دیگ شکی گله که باش بیتن بو من بو بزاقه ما ورزشی بس که بزاقه ما ورزشی نراست یا همی گورا پانو سر رای همی که ماسیت هایی هر عندک نه کارینا بس نه کارینا نکا پنج ساده جی ما گنیگه کم از نادایه باری وزش تایواتی یاری جنگی چکل را جکا زورا گم جاتن بش داریت بان یاری جنگی داد کن زور زورا گرن گوزا که باشت تا مزاختنه فکره که باشت دوار گتنه اخلاقیات باشت در نبکار اینان لما گنج ما بارفتری خوبینی قصدابان یاری جنگی دکتن ما حدایق تاین آنجی باخچت مزونه تاین یت نف نوادن مدا گنج ما استفاده شوید کن یعنی رنشنیت خو گفتگویت خو گنگشت خو خودت می تو نریجی بر دوام همی جوره هنری توی بطی موزیک ما خودت موزیک تین و ما آلات موزیک ما سال 2024 ما پترش سرطات آلات موزیک ما سر نوال خدا بشکرون اون که تنف کاری یعنی روشانت که من خدمت ها گنجا دا و گنج استفاده شد کن وقتی دی تنسا عادی و تنسا سرمیزی ما هی برا فکرش نامند من هر دو جورت ورزشات کن در جیتن ورزش تنسا سرمیزی کن چکو او گرفان تنسا عادیش کار کردی
1: بری هوا چه جاب چه بزاف نکرن بونمونه افصاله دا کو یعنی اول پیشه هی کام ماین این چه بزاوی بکن ویستفاله که دیداره که ساست کن بونده که اف خلک الوان خلا خودی را ببینید بر همیت خود نیشاب دادن
0: ما مستوه که هر سال اما که روی بیا لوان ویستفاله که مزم کن ترکت رو جو جیهانی لوان ناف پارزگاه دوی ناف باشو باشر دوی که دن انجام دن تفش 3000-4000 گنجا توی ویستفاله دا بجداری تداد کن پرانی گنجا بحرن بحرن خوب بشنه بحرت خوب بداد
1: نشان
0: داد هر واسا انده گنج نخلات کرنه انده گنج اوید که کاره که باش که سال داد تبدت شان کرنه تا پناسته کرن لی ما بو افصال ما ده استواله تاین دل سر آسته قضا و نحی و کمانگیت مینه انجام داد هر نوان دکمان دید استواله که کردن و که افصال هم تنید استوال ناکه افتراد ده بیستوالی انجام دام و هر چهار بیستوالی مکین سالت بره هر چهار بیستوالی تخیم گیرین یک و گلک و مزن هبو مجر نویت گلکت مزن ما او چالکت انجام دام گوهرین یک و گلک و مزن ها چی بوی پیناس یک و گلک و مزن ها بره و بری هاتی انجام دام که نف میدانه دام و شما به بردام بیتن وانه در حقیق خود کن که ابدا بیستوالی افصال رنگ دادان یک و گلک و باشه بیتو پرانی گنجت کمانگیت ما نوحیه و قضای تخت داده ببینم
1: بله کاکی کار و چند خما لاوی خاریه لاوی کردستانی لاوی پاریزگاه ها دهو که و وی حریمی بونده که اف لاوی هنه یعنی پتر احتمال داوی سروی بید یعنی وقتیت که خوب ببینید
0: یوم امشین بچین دشین قلوش که که گفته کنید دست اگر همین سال بیاد میاد حکومی و نه حکومی رکروب جواب کسی بیاد درست رولی خوب ببینن دشین رجای کجلا کمازنا آرزو و خواست دیگری برای برور کنیم یعنی تو دست بینی چون کتنه مگانوی تا با یوم انت کار دوزابو چالکیت روشانه و حبکانه و حیوانه نکو سلمه پیدیگی هم انجام بدهیم ولی از تشین گنجی دو منظره هم چون که نه کاری منه قرده برگلاوان
1: بس تو حاضر که
0: گلت گنجا یک کاری بخفیده و کیده تک خلود چلاکیت ها لی انجام آرافته کرن و روشن بیر کرن و بگه هندن و هشیر کرن و گنجا او ارکمه هم بید کن ام برست نوی ریو برگلاوان سرمه بس اون که نوی ریو برگلاوان سرمه اینه نوی ریو برگلاوان ریو بری که دیگه سپازرازی
1: مبستان من که این حاضرت
0: کن اه مثلا پی دیگه اواجی یه رولی ببین وقتی هم گنجه که آماد کنه و دنه کاری بس آیا از زمین سال زمین ها بگاوه امته دان از واردوخ امته دا یه مساعده همی پیبرانه مساعده چون که بو همه نفرات که دا جین ولاتا که یه وقتی های یه پارچه پارچه بوی یک بسیاده و عراق و عراق شی بغداد همه پلان خوبه حسکت حکومت هرینه و خلکی هرینه لاواز و فقیر و باجدمایی بمینن دوی بارو دو خدا ما قرد ندایم تصدیل نبوینه که حکومت هرینه کسه و خلکی هرینه و همشه که سازیه که بچی نابه حکومت مازن دا همشه نرافتیانه مکارو بزرگ خوب بردام یه هاجوتی و بردام خدمت ها گنجید خدا و ایشالله شی هم بشین فراغ ها کامازن و گوشه ها کامازن پر بکن بشن گنج خو راضی بکن بشن گنج خو عرفته بکن بشن گنج خو بیب گین بشن گنج خو گین نمستاوید گل اکت برن خو شن خو دلیبین کاری پیدا بکن شن احتمال بخنستر خو و برای وان بری دست بابی ده که نبید برای وان خوبی تو دعات خوی حیوانه ها بیدن و او هیوایت همه یا هیوایت حکومت حرم کردستانه هست
1: بله برس که کار محمد امین ریوبری یا لوان پاریزگاه ها دهو که هکر بسیار اک آخفت نک منه که بید تو کاری زیده که آنجی البیر البیر نما بید
0: دوست باز بود جنابه تا ام دیره برکا رادیو هوا برس برنامه ده هجا ام
1: درست باز
0: بانگو همی گنجات که این سراست پاریزگاه دهو که هفت کار و پشتبا من گلمه دا ورن هاری ما بکن اگه گنجه شان هدن بهتن گلنه کار تاوعیه بکتن بگهانه بکتن درگه دوکینه اگه گنجه حق بکت بهت خوب بینید درگه دوکینه اگه گنجه رخنه که بیشمه بلا بهت کرم کت بردان و نوبره ما بکتن درگه دوکینه رخنه خوب رسی مبکت و برانبری به رخنه یعنی حلی جیده نه اگه که مفتیوته اگه کاریتا تو بکیدی باشتر بیدن یعنی هایی کاری مبکن کم توکری تکین ام او سازین او حکومت ایران کردستان نو به هوا دونه سر مکه سیده بگی او دوان افره بریم ملکی هوایی مال هوایی هلین هوایی بین هاری کاری ما بکن ما او خوب بگ به سر بخن چون که همه خدمت تا دا حکومت اف او واجد مازن گله که چکرین اف گورا پانه چکرین اف رجا مازن فرمان باید گوه ده دادا مزران دین و دو خدمت تا ببیتا کرنه دنه که موسیقی تو میخو کرد کنش خالا ما هم درستیم بس اگر این ها تو نوه بله خودمون سر که موسیونه هم بشینه که موسیوی پیک به چرا سریع رو بینید بچه بید کار بزرگید ما درد باشته باشن و خدمت روزه اتکر بیانه گنجا
1: بله گلکس پاش با برس که کار محمد امین ریوه بری آلوان پاریزگاه ها دهو که مهوان ما بود خلق و برنامه می ابرودا السر وان کار و خدمتید که ریوه بری آلوان و وان خولید که الوی هاوین ود کن و برنامه پلانت وان زورت پاس که دمی در باز بوی گوه دارید خلقا برنامه مبون ادگل ریوه بری آلوان پاریزگاه ها دهو که
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانه

از سر حاجی مج رادیو دهوگ به هاری کاری هفکارت خو ریان محمد و نهل خلیل ده خلق گانیج برنامه سپیده باش پیش کشی وکن باشترین ریگ بود از فکرنا روژا گانیه ویا دمیج خو هشیارت بین وی هزرب کن کده چواشین هر چه نبیتن کسکی دل خوش بگین سپیده هوا باش بیدن گهترین هشه و خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژه که تجی دلخوشی سرکفتن و بختوری بو هواد خازین خزمت هوا دینه در خلقه گانیش برنامه سپیده باش پیشکشی هوا بگینو اگی همین روژه هیویا ما اوگو برنامه اورو ببیده جه رازی بونه و این خوشتوی مهم بگوه دمک خوش و پرمفا در باز بگین برنامه افرود دست بگیم به هلبسته گل جرناوه کابوس و ویرگیه. اف هلبسته بخامه گرین نازی عبدالباقیه.

لبیغی حالی اکید بینم قدر و چار نویس جیر و جور ادبن ازو تو یکی ونده بوی دناف پیوادت مرینید ازک بی حزا من هیا دستت گردن ترسی و تجی پیوین لال جقر قوی تخلقینید خلقينك جتهنا بحشتي وترسك جدي مناد وجهي الأسماني غريب نظرت بيت عندك جمجة عورا ياخيد كدو جبك جبك هزرا جدباري نيد جبك جبك هزران جدباری نید لعردی جی خریب وارد بید هندی قلاچه که کافل هیا به تبلن خوبه جار آواد گد جار بجکی نید لسل شوه برهینه که کون هیا لشینا سارج بید کیرد بید دست داگری پل پل جسوتنه چپک چپک جخینه لسر دیوارت حرفتی ناوگی تاوینید پل پل جسوتنه چپک چپک جخینه لسر دیوارن هرفتی ناوکیت اوینید ویرکی بیت بالندکو مج هیدی هیدی نیزیگ جخو

گادرن خوشتوی گج آریشین بربلاف لدف همی کس و دب تایبتی جیل دف جنان ورمتنم بن جاوایا ورمتنم بن جاوان هر دم پیوندی به وستیان ونی نبله هنده کس وصو هزر جد گن گبتنه وستیانت بیده اگر گو بن جاوا بارمیدن لی برو واجی و هزره اد بیدن کمکا دیا اگران او چند پیدا بگدن وکی اگرم بو ماویی زیده بونا تمنیم هستیاری نهف سانگیا شلیا جستی اوندک جاراجی گیم خوی او کشی درستت گدن مرچنین او چند ها اگو وارمتنا بنجاوا کشی اکا سخلمیا مازم بیدن او هندک ریکن و گیم کرنا او وارمتنه

سرما هاري كاريا كيم كرنا ورمتنا بنجاوات كاتن تشتكي تازي دن سرچاوت خوم بو ماوياكي هفا ريكا كاب لازا بو چارا سر كرنو نهيلانا ورمتنا بنجاوا لبت فيا ريكا جالاكب هشياري بكار بينان. ریکه کدی بو کم کرنا ورمتنا بن جواب کارینانا کریما رتینولا بر همین جوانکاری ینوکی رتینول هاری کاریا کم کرنا ورمتنا بن جواب کن حتی قرمجین انسر و جواجی کمت کن و پیستی جوانتر دیارت کن اگر لدم خدا بهتب کارینان ریکا کدی بو نهلانا ورمینا بنجاوا کارینانا ویتامین سی هم. ویتامین سی هاری کاریا بر همینانا کلاجین ادگدن و اگی دجاوکسان کارد گدن. نشان نوستیانل سر سروجاوا گیم ادگدن لی بدویه بدوی دمکی حتی که انجام وی دیار ببیدن. ریکا کدی بو کم کرنا ورمتنا جوان کافاینا کافاین هاری کاریا زفرینا خینت گدن انکود بیتا هاری کار کو زفرینا خینت جسته دا چالاک ببیدن و به شوک کاتی یعنی به شوک دمکی جیم هاو کرنا کمت گدن و به در سرو جوان گنج دیارت گدن لدگل هنده جی اگه جه ریکن گلکت پساناهی بونه هلانا وارمینا جوام کارینان کیسکن چایی تو چه کیسن چایی اوینگو برهفت هنه فروتن بجا چه چایی کسک بیتن یا جی چایی رش بکار بینی بو کم کرنا وارمینا جوام لدویدن اف کیسه های چایی نفا آویده بهده نماندن حتی که باش دارد بیدن و اگر نافا و گرم دا بیدن تویدن تازیدن پاشی بکار بینی هر وقتا مساج گرن رک اگه بو نهلانا ورمینا بنجاواتو چیب سر تبلن خو بن نرمی بنجاوت خو مساج بگی بوی شوی بو ماوی گیگیم اف کشه ها ده چاره سر بیتن اگر ده اف همین ریکه گردن بر و اوان ریکه اوان ریکت سروشتی ورمینا جاوین ده چاره سر نگر یا باشه و سردان نوجده رکیب گی و بریکه که ساخله چاره سر یا اویه کشه ها بگی

گهدرن هشو خوشتوی دیکو بابک برازیلی نامه گهشتش لای کسی که ننیاز و گود وی نامه ده حسا حد بود یار کرن کم که جوان یا جیه 12 سال یه ده حد یا رواندن و گفن کشتن لحات نکرن و اشکنجه حد یدن و ده بردوان بن سر اشکنجه دانویم اگر او کجم پاره یواند ویدن ندنه اوه بو اگر کو خیزانا اوه که جا 12 سالی توشی ترس و دودلیه که زور ببن. گلمه بنو گهداری بگن که دی ماهی ها جیرو که دبچه آوه بیتن. بله گهدارن خوشتوید گل گهشتن اوی پیامی خیزانا اوه که چه پولیسا گهدار کر کو جیانا که جاوند ما ترسیه دایم. لوا هرزیم بشکا و کولینن تاوانا و کولینکا برفره دست بگر بو و دیدنا جهه اوی کچه و اوان کسا اوینکو او کچ رواندیم. جارکادی لدم جمیر 11 سپیدیم اوان کسا پیواندی به دیکو بابن کچه کرفم و به دنگک نامو به دنگک سیر دخواز پاراگر برانبر به آزاد کرنا اوی کچه و دا کوریک لکشتناوی بهیت گردن. چندم جمیرک درباز بون و پولیس مجیلی و کولینن خوبم حتی که جهه و پیوندیم جه پیوندیا گفله کرنه نفمال دا ودیدیم. او که بون یا سیر بو روش واسانه بو وگی اوانا خوب اپراسیونه که برحف کریم. اجبرگو هیچ کس اکل وی جهی نبو که او کچ رواند بیدن و هیچ نیشانه اگا ایشاندن و اشکنجه دانشی الاسر جسته این اوی کچه دیار نبون. لپرسین گل اوی کچه 12 سالی دست بکر و گل لپرسینه اوی کچه سنیله دام پیدام پنده کر که همی او چی روکا رواندنه شلای و بخوفه هاد بو آماده کرند. اگر ویجی او بو که او بشه تم پیره که پاران جده که بابن خوار بگریتن انکو او بخو بو که بویا جه رواندنه یان واسا دیار کری که یا خاطیه رواندن و حتی نو کجی یا اشکرانی نگه دارن هجاو خوشتوی و نهاتیه دیار کرند گدوی تمنی دا که تمنه 12 سالیه اجبر انجام دانه اوی کاریم ده ریبری سزاین یاسایی بیدن ینجیگنه.

بردامین گلها دا گهدارن هجاو خوشتویج رادیوی دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هواد گین افکارت ما بردوام فیچران لدور بابت انجور و جور برهود گن افرکجی فیچرک یا برهود اموهیم بگ و دگهداری گین

Slavu Dembash, Saleh Rushdie. Saleh Rushdie kore Tahir Mufti Jemala Mufti Amedi el sala 1926 hatiye ser dünyaye. Khandina Saratahil Amedi u Navenciu duwa Navenci le Sulemani khandiye. Sala 1951 kolija Maf al Huquq al Bagdad Dimayik inaye. Sala 1957 wek dadwer hakim el dadgah Amedi hatiye damezrandin. Paşan sala 1959 لشقلاوه و سال 1960 البلد وک دادور کار کریه. سرابوچون خوی سیاسی و خباط نتوهی لی سال 1953 و پاشانجیل سال 1964 حاتیه زندانی کرن. پشتی که سال 1964 جی زندان حاتیه آزاد کرن جی عراق درکفتیه و لی لبنان آکنجی بویه وک ماموستا لخاندنگین وی کار کریه. پاشان بوده می چند هیوکان جسالا 1965 دگل کمپانیا صفا لولاد سعودی کار گریه هر لسالا 1965 بگیره بست وک شیرتکار قانونی بانک ریاض هر لسعودی کار گریه بردان بویا لسروی کاری حتال سالا 1909 هات یه خانه نشین گرن پشتی خانه نشینه چویا جمکور خول امریکا حتال سالا 1909 لی ویرجی و غرا دیماهی کریا و هر لویر جی حاتیه و شارتن. زیدباری کار قانونی هر جی گنجاتیه و خوها ویدید میدان روشنبیریه و جکسن براهی بویا لطفر آبادینان کو برهمن خوب کردی بلاف کرینه. ایکمین وی سیناوید گووار روناهی شامه هجمار پازده لحوزیرانا سال 1943 ناو آمیدیه و سولاف بلاف بویا. پشتی شورشا چارده تیرمهل سال 1958 نویسین انوی بکردی در روجنامین جین و گوبار روناهی ده هاتی نبلاف گرن. زیدباری برهمین جیری و به عربی. و شورشا کردی سور الکردی در باره رودان داگیر کرنا دور آمیدی جعالی دشکری انگلیز و لسال 1919 برزه بویه و نه هاتیه چاپ گرن. گوتارن هفتیانه ببرپرن آبوری الاقتصاد و گوبار الاسبوع لسال 1973 در باره پیوندیا آبوریت نفبره زیره دولار امریکی دا. چند نویسی نکندی در باره ماتماتیک ریاضیات به عربی هش نهاتینه بلاف کرن.

0: بردامین گلها دا گهترین هجا و خوشتوی جه رادیو یا دهوگ برنامه سپیدابوش پیش کشی هود که این هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیت جه دلخوشی و رازی بونه هواین هجا و خوشتوی هر واسه هیوی ها دمید خوش و پرموفا بو هود خازین حتا دیماهی برنامه افروکه و تمامتی برنامه افرو گهترین هجا و خوشتوی که امزانین که افروکه دهی محرمه و رجا عاشورایه ببه هلکفته به هم ودانم ام بزانین که گرنگی یا روژا آشورا ده آینه اسلام دا چیه بو اوه پسیاره و چندین پسیارن دیل دور روژا آشورا ما پیوندی گریه به ماموستای آینی ماموستا صباح عابد به رنگه که اکسر نکد گل مده سپیده تا باش بید ماموستا
1: سپیده باش بیدن بگلو رحم بیدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: گلک سپاس تو گلک بخیراتی سر جواب ما مستجار ام بحث گرنگی و روژ عاشورای بگین روژ عاشورای جا چه هاد یو پیغمبر ما صلابت خودی لسر بم بوچی گرنگی با اوی روژ دایا
1: بله بله الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله صلابت خودی سر بم سرخان و گهدار و بیسرت مایت رادیو تروک و سوشال بم افروجا اشتی تجربتم اش روزی پیروز وش ایکش هیبت محرم یا که رب العالمین که بگه بیش نبیش این عدهش این عده شهور این الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم یعنی اویکش امجن هیبت یت یت یت محرم اف اوروجا کروج رب العالمین موسی علیه الصلاه والسلام اتقل ابدي كثير موسى اش فرعون قرطال كريم ابا اورج اورجك رب العالمين جوازيك يتنا بين حقيه ونحقيده لكي تشوى رب العالمين كريم كريم كوتي فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهديني اختي يعني بيجن بركاتن شو بدنا بين موسى ودي كاتيتوي وغرافين اش فرعون ولشكري جاش نسلي وابي بري خداي قوتي ابي دي كاتيت موسى قوتي يا خن بري خدي رد بشتما اوفا وباش نجي مجي ابي ابي فرعون ديزن قوتي ابي خلاص انا مش ناف شو قلنا خير وانا بيجن قوتي رب العالمين يدي مدو ورب العالمين دي ما بسدي ختم يجب عندي بشتي رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام ودي كفيتيش فرعوني ورطالكين موسى عليه الصلاة والسلام أدقال قومي هو أبي روجي أفرك أبي روجي بون بجبون دي شكرا نعمة رب العالمين رب العالمين أوجدش منك موزن قرطال كريم بلي
0: بلي فضل روجي قرتنيت أبي روجي دا چيا وكي جانب تجي بحث جيكري و هر واسا غلق باربلاف ناف مسلمان داكو اوه روجه روجه عاشورايب روجه بن فضله وچه
1: فضله قيمته بخواه اوه روجه وقت وكي شوى ابن عباسي اش بيغمبر خوشتوي صلى الله عليه وسلم وابو هستي طبعا اف روجه كان يهتا كتن وقت رب العالمين امر بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم مشاق بكتن اش مكهي بجتا مدينة دمي بغمبري خوشتي بيتشوية مدينة وشك اش روجا ايه قولان نيزيكي نيوه تقريبا ايه قولانا بش قولان ايه جهيادا چيتن جبو اما ياخويا الباجير مدينة سي قبيلة ينهوز جهيابون بري خدايكو اف ام بجن جهيا ايه بروجينا انا بسيار شوان قد افا خير هين بروجي قوتي اف روجل ده مجالك وبيروزا قوتي اف روجة يقو رب العالمين بني اسرائيلي كو عم بيجن موسى على السلام قوتي اوش لابد دجملة وقرطال كلي بجي اف روجة شكو هندي هندي وبيروزا ام اجبال هندي بروجنا ورب العالمين موسى يقرطال كيش لابد فرعوني اينا بيخان بري قوة صلاة خلال سر بني قوتي اف روجة يعني مادام موسى اللي كي قرطال كي اش موسى اشوا اولادرين بو موسى موسى براي منه اینا فرمان کرد و هر کسی که نیه پروژی بلاوی پروژی بیدن و گده صحابه گده هرن ابگیرن قدر قیمتی به روژی چه باداشت هیم رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه و آله هر کسی که روژا عاشورای پروژی بیدن گده رب العالمین دیگون نهید بید سالا چویی أبد بجيب وبيسر وبر أبدي ونهيتوي ورب العالمين دي ونهيتوي الصلاة كي جيب أيضا بلش الصلاة
0: بله ماما صبتني رجع عاشوراي بروجيت بن ينجي رجع كي باري عاشوراي وبشتي واجي بروجيت بن
1: بله سوارت رجع عاشورا پیغمبر خوشتی به سلام سر بن چو گود وقتی او روش گتی بودی اگر خود تعالی امری من هیلا عمری من هیلا از دین گیرم و دی دهیجی گیرم اینا گودی بو چوا پیغمبر خوشتی بی گود تو زانی نیکا جهینا گودی او روشا ام بیجین بز دهید گیرم و دا گو ام جاواز بین غیری دینی دیتر اگر خود تعالی عمر دا و شیان دا از این نهیجی و دهیجی پیگوه ادگتی بند و قال اتجلك جهاد في همس او سربن فرمان المكري ام بو سربرت خو لباس خو قانو بخارنا خو سروسيما خو ام فرق مش غيري بو غيري بو سلمان طاب جواز بن بو نمونه و ايش شلون تشتا مثلا بدل نري هاو سمبيدا بخم بيو سلمان بودي بودي ريت خو بردن و سمبيد خو كرد كان و داكو ام عكسي غيري امته امته ديتر ريو سمبيد خو بيك بد بردن و جا اباجي ابا بو في همس او سربن بودي هجر از جهشت مثلا بد از روز نهیجی و دهیجی بجه هر کسی که دهیجی پروژی بیده افکشی پروژی بیدن نفسی خیریه و اگر افکشی بیدنی روز بیده هر پهمانش افشیویه اجبره نیبا بلیسه
0: بله امزان این که در روز عاشورا ده کارسته که منزن یا چه بویا و جی کشتن نوی پیغمبری بیاز
1: افرش دنگی دقل عبون
0: دنگی تیدن که ماماستا
1: بله
0: دروج عاشورا ده کارسته که مازن جیا چه بو یو جی کشتن نوی پیغمبری بویا صلوات خود السربن اره اهل سنت ام چه ساعت گینا اوی روژه و اوی کارسته ها
1: اوی روژه ده طبعا وقتی وکی زانت ندرشن خودش رازی بیدن اش بلی کو امیجن کو حدث و یا موسا علیه صلوات و سلام یا ثابته هاتی روایت کردن اش مسند احمدی خود بیشن او روژه اول جا نه جهاتی قرطه کن و رب العالمین السر جودی روساندی بله بابت که دی هی بابت شهید کرنا امام حسین علیه صلات و سلام السر شیستو ای که مشختی و او العراق الامن الاهل کوفه اوانا کشتی کشتنا یعنی شهید کرنا امام حسین چه علاقت رب العالمین وصا کنا وصا حس کل حس کرنا خود تعالی سر بو كنت أفر كده تروج عشرة ده بدأ كشتن السردستي كي بدأ شاكين السردستي خلكي عراق بخون أو تبيش أباكو أبا أهل شيعانا كو تشي علاقات ما بيبانينا
0: مالك
1: وهالصال بكي بيقا بي أهل سنة جماعة تشي علاقات ما بيبانينا وهالصال ربن أبخود غدانو سالي خوبات شرونو وطاقني أبخود غدانو دكانا قريب أول جوال بخمي صلو سال بن لكي بحسي خمي كده وتي قريب مرغي بصرمان آنجی خماوی سی روشن و با جنگی چاره هی با ده روشن اما گودی هر کسی که افسر خوبه چردن و اب خدا بدن و اب بیشن گودی او نشمه یه جا با بگا به شیعت کن افا شیعت کن چه پیوندی اب دینی و نینه ده عدیارده که ظاهره که هر گاوه که هر روشه که اوی کن مثلا بولن یه تین دو گاوه اتناف ما که بگن بشن افا صاید حسینینه یتین سر چپ کپل و چن صدر لیبا یت نفت تقنیدا یعنی چه و که رب العالمین بشن معرض و احترام و قدر و قیمتی دا کره آدمی ایدن دو گاوی اوا چه بود هر کسی که اوا عقیده اهل سنت و جماعه یه بشت هر کسی که دست شکداری ات شهید کرن و آن کشتن و امام حسنی دا بیدن رب العالمین نعنت خود تعالی الوی بد چکو بود چی پیغمبر صلی الله علیه و مدح حسن و حسین یت کرن و تندی که حسن و حسین هر دو سید جحیلان سرکش جحیلان ات بحشت دا بله
0: بله دوی روژه دا روژه عاشوره دا هندک کس یا هندک جهراد بن به برهف کرن خارنه و خارنه دکن خیر و بلاوت کن سر خلکی اره اول چند یا درست و چند یا باشه روژه عاشوره دا پیدا گرم
1: بلاوت کرن خارنه ست سارا بو هدارو بینارید ما بلا باشه شاردن پیغمبر اسلام و سر من فرموده صحیح یا درست کتید اوید افی روژی توی پروژی بی و تو شکر رب العالمین بکی جبر او نعمت رب العالمین اگل موسا علیه صلات و سلام کری و قرطای کریش دجمنی از فکر هاتی بلا بکرین و دوی توی روژی خارنکا باش چه که ایو و ابدا کسو کارو تو بخوی اگه بیرو بوچونت شی آنه أبا يقب الشيعات بيجن بيقب الموكب الشيعي هاتي وأبا شمس أبا شمس روجن يبي حازجت كانوا ويبخد غدانو يخونو بخونيت كانوا حتى يكش من كارت جلكت جلكت يد أنتي كبيسات أبا زيارة كار أبا كوش إش إيراني تنو إش ركدي تنو تن حتى بتوانات شونو ماشيت كانوا أو أو أو أو أو أو كوب بتوانات شون لأبا بدخون بيجن أبا تادين سر إمام حسين چه کردن خورن و خورنی بر فرهیت افروکه دا مناسبت عاشورای چه اساج بونینه و نه پیغمبری صاحب سر بین نه قرآنی نه حق شده بین کسی و نه گوتی اما گوت نگاه شیعای فکر شیعای چه تشتی اساج بونینه
0: بله روژ عاشورا داشت بلی روژی گردنه چه طاعت و عبادت اگه مروب بکدن باشه
1: طاعت هر دوی طاعتی که افی کراب العالمینی مه چهار نویجه تین و بابت یه روژی گرتنه و که پیغمبری گو سال خود سر بند و دی چه روش اش روش دی فرقتی نبتنه ایوه رمزانی نبید و روژ عاشورای نبیدن یعنی اف هیوه رمزانی گلک بقدره و روژ عاشورای بقدره اش بر هنده ماسترین طاعت و مروف افرکتا بکدن او مروف یه روژی بیدن و مزگینک بوان کسان جی افید کو نخوش بین افید کو عزر هبین کو نشان روژی بگیرن رب العالمين الزرده في پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو قلتي؟ يقولتي إنما الأعمال بالنيات وتي هر كارك المفتر اللي في نيات مروفيا وجاء أفريكا يأفكا سفرك وخيريها بيت ونشي هاي بروشي بيتا يهي نخوش بيها يهي عزاق شرعيها بيها ونشي هاي بروشي بيت رب العالمين دي همان خير بولم يستنبجا عبادات باشن عبادة بيها يتو بروشي بيت وتو مكنو بيشن نبش خوش بيكا بجمعاتو وهر أبيها
0: بله بله اگر بابت که دیما بیتن سر روژ عاشوره و ما بسیارشته نکر بیتن کرم که ما مسته
1: من هم ماشلا سارا امشین بجنه تا ملا سارا نه
0: زور گلک سپاسیتت کم
1: بس گوشه ده که سارا خان زور سپاسیت بجن بجنه ما دیدینی دستی
0: ساغ بی گلک سپاسی هستتت کم
1: بی سرکفتی بیم و سپاس بابی دلیوه و هم تفدامه و امشین خصبت ها هوا بکن
0: زور سپاسیتت کم ممستا صباحا بد ممستا آینی هم گلک سپاسیتت کن گلوی بابتی گل ما پشک دار بیو خود خیرت هم آزان کدن
1: اجمعی اسلام علیکم
0: زار سپاس بردام این گل هودا گهترین هجا و خوشتویج رادیوی دوهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین بابت اکل بردست ما دوی بابتی ده هاتی اکو جیان همی دمه یب سانهی و دلووان نیند گلده لوا دویدن بزانی که دو چوا جیان الدفخو بسانهی که و دجواری توی الدفخو آسان بگی و زیگال سرخو در باز بگی چند رک اکل بردست ما بوان رکا دو چی جیان خو آسان تر بگی کاروبارن خو سرکفتیانه در انجام بدهی لسپیک بو هنده که روژه ده یا تجی سرکفتن خوشی بیتن جیدر فشارن خو جیدر استرسن خو پیدا بکم بزانه که او چه تشتن و او چه بابتن کل دفته ادبنه اگر فشاره و الدفته ادبنه اگر استرسه بیتن او بابت گلک بابت اتگیم بن لی دو الدفت خو مازم بکی و دمی که او بابت اتحل سری کن ببن جیان الدفته زحمت در بکن هر دم یه پلس نبه بو انجام دانا هر کارکی بازین و بازین بو انجام دانا کارا تنه دبیت اگر گدو هست باستیانه بگی و اوی کاریجی درست و سرکفتیانه انجام نده و جیان برده دجوار ببیتن فیری تکنیکا به هم ودانه ببا لبران بر هر 20 خلکن کار گرنه 5 خلکان به هم ودانه بدخو درجاهی روژه و درجاهی جیانه گلک تشتد بنه اگر تو را بونامه دمکو بابدک پیداد بیدن و دو تو راد بیم بری بران بروی تو رابون کارودانان انجام بدهی حتی ده پش میره داگو جوی تو رایی پشیمان ببی و جوی کار تدوید انجام بده جوی کار ودانا تدوید انجام بده برانبر وی بابتی پاشگز ببی اود بیتا اگر گتوش کار ودانت خو پشیمان نبی پشتی تو رابونش تدیرد کویدن. تو بخوش یا نخوب حل بشره ایدی لوان جهانه مینه اوین کو دلی تپی نخوشت بیتن لوان جها بگره و لوان جها بمینه اوین کود بنا گره دل خوشیاتا دفوان کسا با اوین کو شیرتین باشیل داد کن جیان البرتب صاناهید کن دفوان نمینه این کو بهای تن نزاننو اد بنا اگره دل نخوشیاتا. گرژهی روژه گرنگی بخوشی بده دمکی پیدا بگه بو گرنگی دام بخو هر ملوانیان بگه هر گشتگی هر جیم و هر چالاکی اکا تا دل خوشت گد انجام بده. مرچنی نبو داخاز هر کسی که و هر کسی کارکش دبخازیدن دوی بله و لبه بی هندک جارا فیر باو بیجه نخیر بوان تشتین کو دلی دل سرنینه بوان کارین کو تو حجی ناگی بیجه نخیر بهی دو دلی مرچنی نه همی کس جتت رازی بن. بلد جیان دا و دروژه دا و بدرجاهی سال تا آرمان چه بند. اجبر که هبون آرمان جا دی ولده کتن که جا به تل سر آرمان جا دا و جهینان اوی آرمان جا هبیدن. و تا در فتک نبیدن که هزر دی کشه این خود بگی اوین که تا هیلاینا به چار سری. بلا روژانه تا پلانک هبیدن بو بروی و برنا کاروبارن خوب و ترخانگرنا دمکی بخوب و به هم ودانه. به ویرانگی دمکو تا پلان خوی روژه هبیدن دی پتر بهاین دم خوزانی و دمت خوب به هر و ناده. آریشن خوب و کسه که نزیکی خوب کتباوری به هبیدن باز بگم. بازگرنا کشه و آلوزیان بو کسه که باور بگری و یه نزیک اد بیتا اگر گو آلوزیان میشکن تنه فشار درونی لسرده زیدت گدند.

0: بردامین گله دا گهدرن هشام خوشتویج رادیو ده هاگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هوایم برزو خوشتوید گین همیت ورزه هاوین دا پلنگرمه جی روژ بروژ بلندتر لیتهن و پلنگرمه اگرم تشیار نبین ده کاردگرنه لسخلمی آمگن بری دو هفتیان لروژ بینشن بیمد گل دکتر شیرین بحثی به چنده گیر که چوا گرما و تیشکین روژه کرده گرنه لپیستمه نگدو پیستمه چوای سخلم و گشت بمینیدن افریکه جارکادی دکتر شیرین بشارت گلمه ده بحثی پاراستن سخلمی ها گشتی گدم بومه ادوارز هاوی ندم ارم چپ گین داگو رنگه که گشتی حتاف و هر واسا پلین گرمه کرده گرنه لسخلمی ها منگن و هر واسط چه خارنو و خارند باشند وی ورزیدم بتر به نه خارنو و خارند اكو سخلمیامه یا پاراستی بیدن دکتر شیرین سپیدادا باش بیدن
1: سپیدا باش سارا چوانی باشی
0: باشم گلکس سپاس دیا چوانی باشی
1: امر دریش بی الحمدلله شکرت
0: چوان سغبی ما بحث سخلمی یا پیستی کرد ورزه هاوی ندا بری دو هفته هر روزا بنشم بی افریکا ام بحث تیشکا روژه و پلن گرمه بگین و زیان اول سر سخلمی ها گشتی ها مرووی گرما چا کارده گرنل سخلمی ها مروویت گدن و دویو ارزیدم هم چه بگین دا که سخلمی ها ما یا پاراستی بیدن
1: بله سکرا اکید جه در خوشی هم نه از خلال برنامه جه دبشه بزانین انتر درستی بدم خلکی بزبت خلکی دوکی و منطقه همه
0: امشی گلک سپاسیتت گین هر دمه که ام پیدوی بوین جناب دیا برها بوید گلمه پشک دار بیدن
1: ام خدمت دارین
0: زار سپاس
1: بله پتسارا دسته که ام دبیجین جسم بشری لغوینی تیتا گهاری اجبر بلنبونا پلنگرمیه به احتمال دیزی زیتر جسم عرقی دادن دکتر سببه چندری که آورد نخلشی دا کینتر لی بهیتم آن زیتر بهیتا داره
0: بله
1: دویره دا ام دو بجنی یعنی نبتر نقص سوائل بله دی جسم کچک نوع

0: شفافة كبوتشي بيتا يو بيت بقى أم بخرجة كي بجرين كو أم بيجين بوري زين يونجي تعوز بيتا كرم أو خورن أم بخورن دي هاري كوريو مكان أم جتني بوري زين الهوبين دار جفاف لكينا بيتا ويو دراو شاو بيت مثلا أم بيجينو شي دار بيتا يو بيت كيمي كيمي أم ات روجي دا سيلتريت أوفي هر وخوين دو حتى سي
1: بله
0: بتفيد اوفي بله وهر وصلنا نوعي خورنا خوجي اكيد يبقى فرق بيت القلب وصلنا چونكي مزبكو قلقو مثلا خدوني دي هبيتم هيكي زلطاني نينا ام بجني كريارة زندا چالا كم جسمي زيدا تربيت عن ميتابوليزم بيدا او خورنت ام تخون جيتي بقى فرق بين القلب يد زلطاني ينوارزا كيديد فيقي جلك أفضل جلك يباشا ومال كردستان شمتي مشايا جندوري مشايا همي أفريقية أفضل أفجيد باشا دي تعويضة جسمي كان مزبكة باشتر أوبي بيتا جسمي دا هلوصا بوتاسيوم وصوديوم جي ناقص من جسمي دا طابين دا دي تعويض هتاكرا تريكو بون نوع أفريقية وكاسكوتي جي جلك يباشا طابين دا همي نوعات كاسكوتي بس درا بیا بیتن یعنی چو به خلکی لین دی بیتن کس کاتی خوب شلکی جان بشوتن دا خوب باری زیدر او نخوشیت پریکا مثلا بیجنی باقش کنه کنه لو بیتا کرن بهتا پاراست
1: بله ریکن ساخلمت ششتنا کس کاتی و فقی دورزی ها وی ندا چنه دکتورا
0: بله یا باش او اول تشت آف بیتا ششتن دا هکه مثلا اندوزین قرک خوله تشتک به ها بیتن بیتت نف آوه دا مینی ده دقیقه پشتینگید او آوه ای که دا بینیه داره که از آوه کادی دا خلطه دا بیتم ده دقیقه نف آوه خلش دا بیتم جارا کدید کند آوه که بخل دا او خلجی نمیده بیوه اگر خلجی نبیتم توشی کفشه که خی بردانت آوه دا اولی ششتن قرشه چو پاشده که نف آوه خی دا پاش جارا کدید با بیتا ششتن دا او خیل نمیده بیوه شنيكا يعني عند شيء بيجي حطه حدا يجي بشيء بقي بي او دي بي ترس عن تشتاك نخوشي قال ما ان شاء الله
1: بل بل ناف جهن قرتي دا دبيتن بلين قرميت نظم تربن ليل دار كافتنا البر حتى في وجا چو گشت گرم بيتن چو بو كار اكي مروف دار كافتن چو كار مروف البر حتى في بيتن بونده كو سخلمي مروف يا پاراستي بيتن مروف چو بگدن واو کیج دم جمیرن کو گلکت گرمن اگر مروی به کار بیدن در نکوی دا گرما کار تکنه المروی نکد
0: دست خوش گلک لاو زیرا دا ام دیس لا گرمی و روژه مثلا دیجن اخبار و تش دای من بجم افرو دی حرارت گلک بلند بیتن زیر روژه روژه لا گرمی یا بلند پان دیجنی دا مدت که هن امی بجم در نکرن آنکش و هوا افر دیو بیتن همی خل پیگیری بیتن وقت في دي عامة الساعة يوبقى حتى بشتيسي عن حتى ساعة شار يوبقى اوه اجار شو لكي فرنا بيتم بلا داركلي عن مباشر بروجه نراستم روش عدل بيناك يفيتم ودجال داشي ست سارة ام همي قبض بجن هاوينة لبسي قطني بيتا كرنابر عن او قماشي كتان بيتا كرنابر نا او قماشي بجن بلاستيك عن حرارات حرس كت کائنان کلاوی ثقافت کائنان شمسی گلک باشه اگر توعیه هبی تو خلق بشه شمسی ها بینی دا کار بینی دا کروش بینه که بیتر
1: بله او خوب دکتورا دکتورا ببوره او خوش شمسی وقت هاتی ها چه کرن دست بگه هاتی ها چه کرن با حداوه بویا بو پاراستن با حداوه نکه بو خوب پاراستن باران بکار تیدن و گلک گیم امد بینین که بو حداوه پیدب کارینانو حتی هم هر همی ود بیتن ساله همی در باز ببید هاوین همی در باز ببید هم نبینین کس اک شمسیه با حدا ویب کار بینیدم بو چه؟
0: بله گله گله کم یعنی دیبشنی فرید هکه ایک بکار اینیدن او جی منطقیت من نایده کار اینن اشالله افتیاستا و افتفقیفه بیتا بلاف کرد ناف خلکی دا بیتا تشتاکی هکه هم بیشنی خوب باراستن نکوشن دید کشاین بیدان عیب بیدن احتمالا گله حس کن بشرم کن ایش بر مجتمعی گل کمالگه ایش هم کن شمسی دان نسته سریخو
1: بله اتورز هاوینه دا گلک هستیاری چاوان بر بلاوت بیتن دکتورا بخو پاراستن بو پاراستن چاوان کو یک جه اندام گلکت هستیارن جسته اتورز هاوینه دا هم چپکن
0: هر اجبار تشکا خوره به جسم هشک بیتن احتمال جفاف به جسم چی بیت هکه چاف جی مثلا آوائی کین بو تشتاک دی حساسی بو چی بیتن اکید بیا بیت هزار حساسی چی بو مراجعه دکتور چاوا بکرد و اکی دی خوب آرستن هکه چاف حساسی بو چی بو نبرخی نیتن آنچه درمان رو در خوب کار نیتن یا باش او خوش روناهی ده تا پاش وی فتره آن بجنه باتا گشی دار آوکاتین شیرو چک زن دسته چاوه خوب گرتی دا هده بید آن دهیی چه نبیده
1: بله او کیش نخوشی نه ادورز هاوین دا زیده در لیتن و گلک مشد بنو پیدوی امروف خوش پاره زیدن
0: بله یه هره گرنگ گلک جراح خنده بشر روژه آنتیش کار روژه قوی بوان چه چه بیدن زختان پیده دخاره چونکه اکی روژ قوی بیدن جسمی مه وصانه گرمی گرمه دماری خینه پیچک فرهد بن و جا هندک حالت های هی هگه بشر ما گلک البر روژه احتمال بوی صدما گرمی بیجنه صدما گرمی آن هیت سروک زختان ده به دخاره و احتمال هاش خونه مینن ویرا دانا چه بید گلک بر روژه مینن یا دوی لاین خارمه و گلک جاران باخی چه دن اشبر گرمه ویرا دا ام با بیجنه خلکی خود او خارناد میتن برگرمه نو بین ساعت نیم بود دو ساعت ها نهی دخاره چون که بکتیریات گرمه دا زیده کنه زیده تر بیدم یعنی احتمال خلال بیز دقا بکتیری گلک زیده بیدم بیا بید خوش خارنا دنه پاشت او خورنه اندوژنه مطعم ها تیتا چه گرن بیا بیتن اب آگهداری به تخارن آن زانن اگه اب خورنه گرم تیاله دای خوشی دیر کرد خورنا گران تی به خوشی دیر کرد وکی سر و پیکا و او خورنه بحارات تیتا قوینه او دلشی خود ماندی کرد کندام هر سه ماندی تر کردن او حکا بحارات تجی زده تر بند دلش پتر بگرم تر لیهتا
1: بله
0: و گل سپیام هم اواجی چاودان جسمی هشک نبی چون که هندک حالت دا اگر ها تو آف نها تا وخارن و او خارن تاریک کار احتمال ان بیجنه هشک بونا کلیا چه بید آن جسم پی هشک بیدن او احتمال بو ایکی هگه مشکلیت کلیا بن خراب بیدن
1: بله هل گرتنا خارنه بو نمونه خارنه نیورو تیت آماده گرن گلک بمینیدن و شوه درست بهتا گرم گرن و بهتا خارن و یعنجیل شیوه خارنه گازور یا هاتیه آماده گرن و نهاتیه غشتن درست با روژا باشتر نیورو پیدا کارینان و خارن و اگر بله دویدن چمر جلده فبن یا چمر جابر جافر گرن
0: بله بری هگر ام اگه بیشنی نصیحت و همی افراد آب کن خارن تیرایی به وجبه بیتا چی کرن نه هیده هل گرتن افا شمی ها باشتره فی حال اگر اجبار بو آن مثلا خارنوی زیده کرد دیف نوعی خارنه دمینیدن یعنی نصاحه تن درستی همید بیشن برنج دوباره گرم نکن افا برنج جاره که ده هیده چی کرن دوباره نه هیده گرم کرن با. اگر مثلا او اش خواه که او برنجو شیف گرم حرارت لیدا وقت اکثر چو اول نه دخارن باشتره چو ورزه دا بیده که خارن کفن بو نماده هایی که رطب دا و سلاجه بید مثلا نه دخارن گله گله باشتره نوعین گوشتی مثلا موکه گوشتی چه مشکل خونی نه جارکادی بیده گرم کرن و بیده خارن و آن فقی و کسکاتی ها که شده که پاقش بیده هل گرتن گلک عادیه یعنی ان بجید دیف نو افان دیف نو ای خورنه اشنی که افشین جاره کادی دیباره بکار بین نده
1: بله تیش که حتا ویو پلن بلندن گرمه بوان کسا وینکو نخوشین دوم دره شاین وگی بونمونه نخوشین دلی نخوشی ها شکره فشار خینه یا بلند ارین اوید هجی پتر کار درن گرن لیت هیتا گرن پلن گرمه این بلند بیتا اگر که نخوشی ها پتر لی پیدن
0: نخوشی دو مدرش هاكي زختي عند بيجين احتمال هيجر ايكي زختي ويناو درز بيكن يعني نزم بيد بلن بيكن و او كي دا باروجي اذا دي جورا كودي احتمال انا وبا جرمي بهيتي و زختي في بدا خاري يا سكرية يعني تش دراسات اتوصى عن مؤتمرة كي ما هو جنبو يعني بجن مش جرمي سكرية ويتأثير بو بس اگر هاتو جفاف بو جسمي ويشي بو و اوي سكرية هاي و دا مثلا شتاكي شاكير جي خال احتمالاش قصة يعني ميكانيزم احتمالا شكرايي في بلنبيتا عندك اوي الشقيقة هاي اذا احتمالا الزرار بيت كويتا نوبة شقيقة صراع يعني ما صداع صداع كزيدة بس جفاف شي بيتر دي جسمي ويهي شي بيتر احتمالا البارجر ما ضخط بيتا كرم سروي نوبة شقيقة زيدة كرويتر عندك نخوشين قصة تأثير دي ليه تكرم بالي عندي بجيني ند داركلي زنجيري حتى تأثير لي بيتا كرم
1: بالي ام قالك سباسياتات كاين دكتورة شيرين بشار وابركات قال مدى بوي بيزينين قالك اتقرينك تدون ام ام زور سباسياتات كاين سبيدة تباش بيتا
0: تخو سلامة كيف كان بها ميلا
1: زور سباسياتات كاين سبيدة تباش بيتا

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف و دم باش بید گهدارین هجا و خوشتفی گهدارین رادیو دو در پروگرام برگیری شاستان یاد دو که در خوشحالین بخرگیشی بین خسمت آوام بله گهدارین عزیز پروگرام برگیری شاستان یاد دو که اگجا پروگرام تایبتک و لهمی روژ پین شنبی لرادیو دو که بشوی که زندی تی تا پیش کش کرن مرم جوی پروگرام اوه هرچه زانیاری و رنمایک و آموشگاریه که امگه نوین هجا زیده باری وی که چو ریدان چو جور ریدان چه اگر تین درستت بن بو هنده ام همی هاری کار بین ریدان برفکن بونی بچن هر دیسان جی وی که دیار کن کاتیم برگیری شارستانی چند لسرخط بو هر ریدانه که کتانا حالاتیان چند بو به خلاکیشی هم دید از پیکی وکی هر جار پیدا چونه که بری که هم بچیم چینه لای میوان خواه ایک جوان کسی این گلکین خم خور روشانت گل موها و همیانت بیتین گلکش مجی گلدنگی وی بوی لی ایکم جار بیتن برای که رادیو دهوک گهلی ببینی هم ببینین هم دی بحث بکن لی امش رخصت داوی بچین پیدا چونه که دنوا آماران داب کن بله لروجا پنجشنبه اکوام

بجین 38 ریدان چه بوینه که مخابنی بجی بجین 38 همی پیشو پلاغ بو افجا چپ دست بیتن یانشی هم بجین وکی دی سروشتی اف ریدانه چه ببن لواشی ام بجین دنوا وان دا دیسان سلطنا ترومبه لکی بویا کشاگر شورت کارا به التاخ پیش اساسی بینگه نزاری ریدان کنترول کریا سلطنا مالا که هر دیسان شاگر شورت کارا به بینگه گر باسه ریدان کنترول کریا ترومبه لک آگر نف دا چه بویا شاگر شورت کارا به بینگه کلک جی ریدان به زرار و زیانینگیانی اف هر سه ریدانه هاتینه کنترول کرن. ریدان پیشو پلخیشی بینگه بروش که شیایا پینچ ریدانان کنترول کرد گری واسه ریدانه که و نزاری دو ریدانان مال تا ریدانه که ماسی که سه ریدان کنترول کرد سه میله سه ریدان تناهی ریدانه که آمیدی ریدانه که شلات زیدو ریدان هر دیسان فیدی پینچ ریدان با عدره ریدانه که پیشو پلخی کلکچی سه و قصروک پینچ کبرتو دو ریدان پیشو پلخی دو میس ایک ریدان آلوکا ریدانه که مفرزا مدینا ریدانه که افهمی ریدانه ها دینه کنترول کرن جلوه بینگه برگیری شارستانی ها دهو که و بیزار روز زیان انگیانی روی بدن لپیشو پلخ هنجارانجی بشک جگن میجوتی را مخابنی و سوتیه. لروجا اینی جی سی ریدان پیشو پلخی هبونه لباروش که سی ریدان هاتینه کنترول کرن بینگه گیره باسه جی سی ریدان کنترول کرن نزاری دو ماسی که سی سی میلی چار ریدان کنترول کرن تناهی ریدانک دیره لوکو فیدیه هری کشوان ریدانک کنترول کریه با عدره دو ریدان هبونه زاویته و خوان که هری که ریدانک هبویه کم پاشار یا دو ریدان کلکچی و قصرو که هری که ریدانک هبویه کنترول کریه هو بارزگار کنی جی ریدانک کنترول کریه بیکو زرار و زیانه گیانی روی بدن لآلوکا و مفرزا مرینا جی هری کشوان پانا ریدانک چوینه یا پیشو پلخی آگر کنترول کریه به زیان گیانی روی بدن هر دیسان جی ترومبلک آگر دیبر بویه ده همان روش دا و تا روش اینی ام بحث کن لمالتای لآگر به هات یک کنترول کرن جلوه تیمیت مالتای و به هیچ زیانک آمازان روی بدن هر دیسان بجین سوتنا ترومبلک که مخابنی بج اگر پقینا موبایل کو بینگه قصرو که ریدان کنترول کریه لو راجی گهداران بنای خود خلاک دهات یم دپتر بو به حاصل هنده کین او کلو پالین تای بجید نو بها وینا دا کو ناچی بند نو وترون بلی تا ودا هبن و بنا اگر پقین یان وخم چه بیتن زخت ها وای دنا وترون بلا دا چه بیتن افترون بلا پقیت یان اگر دیدا چه بیت شبر هنده جی ام بجین ج اگر موبایل کانه پاتریو گله گرم بو یا اگر بر بو پر حالت کی بو یا سبب ترون بلا لگیام سلامت بون آگیره که دیتر یه پیشو پلخی مفرزا مرینا کنترول کریا و سوتنا عربانه که ترومبله و سوتنا بانی شقه کش اگر شورت کاره به و بینگه بروش که ریدان سلامتی کنترول کریا لروجا شنبیجی سیه ریدان پیشو پلخی هبونه ریدان کنترل کرد نو بروش که دو ریدان گیره باسه و مالتای هری که دو ریدان هبونه ماسی که ریدان اگو سی میلی هشت ریدان پیشو پلخی هبونه سلامتی ها دینه کنترول کرن لتهناهی دو ریدان و آمیدی و فیدی و مانگشک و کلکچی و قصرو هر یکشوان پانا ریدانه که چونه و کنترول کریه لدومی سی ریدان ها دینه کنترول کرن بدری که و مفرز آمدین و هری کشوان ریدانه کاتیه کنترل

جی و تامل بحث لبیستو ششی به مهید کن 45 ریدان پیش و پلخی هبون بله بینگه دوی که 6 ریدان کنترول کردن للای بروش کجی دو نزاری 4 ریدان مالتای 4 ریدان ماسیکی و 2 ریدان و سمیلی 4 ریدان سرسین که ریدان کنترول کردی آمدیه 3 شلادزه 2 فیدیه 4 زویته و خانکی و کم پاشاری و با عدری و قصرو که هر یکشون ریدان کبویه هو بارزگار کردن جی ریدان کبویه کنترول کردی مفرزا با نو بازاری دا و مفرزا کم پا دومیز جی هر یکشون پانا ریدان که چونو لالوکا جی 3 ریدان هاتین کنترول کردن و مفرزا مرینا دیسان اپانا دو ریدانان چویه بیزاره روزیان اینگیانی ریدان کنترول کردینه تنها پیش و پلخ بویه هر ده همان روش دا و تال روش ها اکشن بیخان یک سوتید نوا کمپا دومیز داشه اگر شرط کاره به بینگه کمپا شاریا و تا بینگه کمپا دومیز ریدان کنترول کرد هر دیسان بیستان اک سوتیه جا اگری آگرده بربونا پیش و پلخی بینگه نزاری ریدان کنترول کیه بریکو زیان زور دارو باریم بیستانی بکبن و تا گلک جاران ده خودانیم بیستانی آن یه عردید بیتن هزر کتن دی مسافت اکا بچی که آنم بشین سنوره که بچی که وی عردی سوژیتن لی آگره ایتر دش کنترول و در کبیتن سوتون آکارگه ها تانک پلاستیکی جا اگر شورت کارا بلکاشی مفرزا مرینا ریدان کنترول کریه لروش دوشن بیجی سیهونه پیش و پلخ و تاریدان پیش و پلخی جلای جورا کنترولی ها دینه تومار کرن که هم بجین تویری جدا بنگه دو که پنج ریدان کنترول کرنه گیره باسه سه ریدان و نزاری ریدانک ماسی که سه ریدان سمیل نه تناهی سه سرسن که ریدانک کنترول کریه قدش چار ریدان و منگش که و زاویته هر یکشوان پانا ریدانه که چوینه خانی و انکو خانکی و کم پاشار یا چمانکی و با عدریجی هر یکشوان ریدانه کنترول گریه لقص رو که سی ریدان ها دینه کنترول کنه مفرزا مرینا دو ریدان لروش ها سیشن بیجی 38 ریدان پیش و پلخی هبونه و تان بیجین لبنگه دهو که دو ریدان ها دینه کنترول کردن لبروش که سی ریدان و گریه با سی ریدانه نزاری 4 ریدان لمالتای دو ماسی که چار ریدان و هر دیسان لماسی که شیان شوفیر اکش متر سیا مار به ودان رزگار بکن او دیسان بینگه ماسی آگیر لبان اک جتاورین دهو که کنترول کریه به زیان گیانی درست بن لسمه لجی چار ریدان هبونه لتناهی دو سرسین که اک و درلوک و فیدیه او زاویته و خانکی و کم پاشار هر یکشوان به ها ناریدانه که چوینه کلکچی و قصرو که هر یکشوان دو ریدان هبونه مفرزا کبر دو ریدانه خالا ایمین که ریدانه و مفرزا مرینا دو ریدان مفرزا بدلیاشی ریدانه کنترول کریه لروژا چارشن بیشی چندین ریدان هاتینه تومار کردن مخابنی بکو روزانه ایتر ویورز هاوینه که امتری سی ریدان ها نهاتینه تومار کردن یعنی هر هفته دنوف برا سی بو حتا چل چلو پنج ریدان تینه تومار کردن بس پیش و پلخ لو راجی هم بیجین لدهی جی افریدانه هاتینه تومار کردن لبنگه دوک سی و باروش که ریدانک مالتا ریدانک سی میلی چار تناهی چار سرسینک سی با مرنه ریدانک درالوک دو ریدان شلادزه و فیدیه هر یک شوار ریدانک لبعدره ریدان کنترول بویل کلک چی چار قصرو که دو ریدان هبون که بر تو ایک دو میز و سرطنگ هر یکشوان ریدانکا آگیر پیش و پلخی کنترول کریه خالا امین که مفرزا مرینا جی بهانه یا هر یکشوان بهانه یا ریدانه که چوینه دم پیت ویدا کنترول کریه لمره باجی ترون بیلک سوتیش اگر شرط کاره ببین که حامدیه بسلامتی ریدان کنترول کریه و تا شوفیر بسلامت بویه همان روش لبران برسین رانگه همال طای ترون بیلک آدی سوتیه اگر شرط کاره ببین که همال طایل دم خواه پیتوی کو پیواندی پیهات یکیرن الجهه ریدانه برهف بینه و ریدان کنترول کریه اجبر به که جهی بیدارین هولادین عزیز کل هر دمه که هین به هشیاری تای بجی ورزا برچاف ور بگیرن ورزه ها بینه پتر بجین هزرام همیال سر پیش و پلخی چید یا خود نگه سلطنا گنم جودیاره که چیدن لابلا هم همی پویجدان بین و هاری کار بین اف ریدانه اف آگیرتی بربونه وی آوی نچیبن بیتن هندک بو پاقش کرن عرد خواد آگیریتی بردتن لی پتویه جهیم پیواندیدار و تا برگیری شارستانی آگه دار بکن بو هنده ها اگر ها تو خودی نکتن شکنترول آواب در که بیتن دا ترومبیل الدم پیتوی دا یا حاضر بیتن بله بشه دیو دا ام دی چینه لوی برای سر پدرا و رنگین صلاح ج بنگه باروش که دید گلمه دا بیتن و شوان بینگه ها بویا بر دوام پانای ریدانان چوینه بو به هفته جی بو ما به

0: حزبیکت کاچوری دان هبونه دمیده باش بید؟
1: الو؟
0: بله دمیده باش بید؟
1: دمیده باش دمی همین بینه رو باش گلک سپاس ها بو بید برنامه هم دید باش
0: گلک سپاس
1: بله آمارت بینگه بروش که همین بینگه دیده دید دید آگر دید برونه راستید نباشه دانه او در از دیده بونه رمان
0: راستا
1: اجبت ام برم ورده که یه هاوی نیرد چی نیستیش و پلخه یه تر باران گلک پیش بلن بویا نفامی ها خلکی آگر برد بنا یعنی دورو برن خانیت خو باغ و بیستانیت خو افان یعنی هیجت هم دکو که ما رو دیبش که افتشته همه راستی
0: و تال بینگه بروش که بو به هفتی هوا چشی وازی سره دارید گل کنترول که ناری دانا کر چا و بو
1: سره دارید که نامه راستی از فرد نه پشته که باشه تاکید یعنی بس با یعنی از چه بیشین تو نشی تیاسته اکنی نه یا درست که سره دارید که نه گل اوان کسا بگه راستی اگر نه اول گل نه پشته که یاسته یه تیده کرن چون که دیکل سر باشه ریداتی تا بردان خلکه که بین ساینگی و حتی دومایی که
0: بله لیکه تمون دمداف کسه بهینا دیدن یان بهینا ام بیچین هاولاتی پیپ هستین یان جیم پیواندی دار بگو من دیوانجی سزای خواهم بر یاسای هبیتن گلوی که جی رپید را و رنگین چه آموشگاری که هاولاتی یان تکیتن بو دارین دارین
1: که آموشگاری همه هر دم بو افان ازی خلکی راستی نابیتن پیش رنگ اگی آگیری بردن از دور برین مالن خو با اوستانن خو نفان یعنی نصال دوی نابیت پیش رنگ اگی تلک افان تشتا یعنی دلتا سرون بینن خدا اول خار دیاتی بی ماکین این آگیری چپ ماغ بین گلاوین سفری بین هر تشتا که غاز در نافدا هبیدن بیل ند دارد خدا راستی آنجی خطلن آوه Evin vaki bizim diyor dedi herkes gelin bizim hatta dedi herkes gelin bir de eğer şimdi koğur verse yani trombelen var diyse da fazla iş kalk git gelin şimdi bir şey trombelen kod diri o gidiyor pişiyor perakta ve avancı ha o parçanın kubaşı donatı yani جامن سارد خدا گلک و یعنی برف و از اکی هاوی نوید چین گرمه اکید اوان اشتا برچاف به نوید گفتن دیستان داخازش شوفیرات گین یعنی و هر کس اکی سارد خوب گین جگارا دیستا بطلت آگی بطلت آفت اساس جامع دانا آبشن ام برنامه بهند یعنی
0: و اول پتر کلو پلیت تا جی بحث کرید بنای گری آگیری
1: اف اوکی دجن راوشن بیدی اکل در خلکی پیدا بید ایدی اوان تشتا نکن
0: دستید تخوش بن زور برس رپید را رنگی سلا جبنگه بروش که ماندی نبن کو پراستی جید هیچی مویان پیوندی پر رپید را رنگی سلا کن لدم پیوندی دا دیسا پانا ریدانک آگیری چونه لدو که و تا هیچ خلک اکنین او پانا ریدانکی نه چن ماندی نبن دستید و خوش

0: آگهداری و رنماج ریوبر یا برگیری شارستانی دهوگ بو هاولاتی و شوفیر ترومبیل بار هلگر LPG. هاولاتی امبرز. لدمه هبون هر آریشکت سیستم غاز شلدا، به تویه اکسر پیواندی بکمپانیا جبجکار بشه سخبر کرنه بگن و اگر برصف ندا، یان جبوچار سر کرنه گیرو بود دمل دست، پیواندی پیلاگر ما جماره 115 یا برگیری شارستانی بگن، هر واسا شوفرین هجاو هاریکارین وان، یان ترومبلا بار هلگر غازاشل LPG هنگ، هیوی دارین؟ بگیر بن به برخواگرنا جلو برگین خوپاراستنه، و لدمه دا گرتنا غازاشل به تویه ودیتنکا تکنیکی، جلای تو هاریکار تو بدکرن لسر تانکی و سیستم غازه و بگیر بون ابدیراتی و سلامتی مسافت الامان گود بنه 8 متر دنو بین ترومبیل غازه و سیستم غازه دا. بله گهداران دوباره ام تخصمت آوه داینات پروگرام برگیری شارستانی دا ام سپاسی همه بانه خواد که این ببوره شی کومد ویده می دا پتر گرینگی دال سرهندک ریدانا لی بهنده اوه همی او ریدانن که یه پریکا جناب تا و تیم الگل هواد گهنامه ام دست خوشی لوت که اینو بخیر حات نتاد که این که تو افرو الگل مده بای رپیدر و حوال صالح جورا کنترولی هی را گرم 112 گل وداش برگیری شارستانی دو که دمی ریدان چید بند بیشن الو بله فرمو دی ریدان کی ویا چجوری ریدانه یا و دی بوبنگی ها تحویل کدن و تا وگو هزیتن او ما مستا او بارزه الگل مداد گل تیمه خواد و گل افخیر هاتی
1: سپاسی هاوت کن بابی برا مجی همجی تاکتی نویده بخزمده که بخلکی بکن بونده شیرات آر خلکی بکن انشاءالله ده برداوم بین سر بیکاری
0: بله. بارز حوال هکم بیشین هوا آگه دار که نواتال ریبه بریا برگیری شارستانی چاوا کارت گرد یا چند ها گرینگ کاری وی بر دوام هینه وی ایکی دانه بیتن حتی ویدامی تویل ویره گلک پیواندی تین لیک و تیم گلک هنه هیچ بوشایک درست نابید لید یا لویجی بر پرسات یک آمازن سملید و اف هو با آگه دار کرنه رفه بری هنده که بومه بحث لسیستم کار کرنه وی بکن
1: سیستم همه دو هیلی تین هیلی جماره 112 بو 24 در جمرات کاری دانه بو هر حوالات یکی ما تلفون ما بکتن بو چری دانا بت آماده اینه
0: بله افیلا برانبره تیتن یا کودک البرانبری وی هر چوه
1: افیلا بی برانبره تا کارت ها بت نبتن تیتن می چی گری کارت ها بت نبتن تیتن کیری بتن بو ما تیتن
0: یعنی اگه بونمونه تلفون هایی که ما وی ویب سروه چو یا راسیده وی یا کارت هاوی و بیرانگی ریدانک چی بو؟
1: بله تیت تلفون تیتن بله تلفون تیتن کیری بتن راسید بیوینه ما بجی عادیه ده بایتن هم دشین خزمات خود که خود که
0: هین چوا بجین رکخستن اکا یا کاری یا درستت گلبنگه هم افرازن خود کن بو هنده دمه اکسرش برکوده اولی پیواندی گهی تجورا کنترولی نفره و بریه دا
1: بله ما سی هو پینچ بنگه هیت هین مفرز دانم
0: بله
1: واجی بکمات خاری که خط خوی های کراکی های تلفون بو متن هم جه ریدان جی ورگیرین کاچتش تا گوبل هم تلفون ها بنگه هیت کن جامعت بگو که چنه بریم
0: و تال دیف اویج هی بونمونه اگر گوتا تا باروش که دی پیوندی بینگه باروش که بله. نیزیک ترین بینگه هی
1: کش بینگه هی نیزیک دی فرقی نه جه ریدانه
0: هین زانیاری تن دلیوار گیرن چه جور ریدانه که چه بوش برگو بیتن اگر بونمونه خندقین بیتن تو پیتوی ملوان کریت مبی یعنی غواصات بی بله آنشی کلو پلیتوی جدا بن و تا این جوری ورد گیرن
1: وقتی پیوندی بومده تن دی بینه چه جور ریدانه چه مال بتن سیاره بتن خندقین بتن هم بیشنی
0: بله الویره دمه پیواندی تین او پیواندیه تینه سجل کرن یا نویسین کانه اوه کی بود چوا بود صبحی هر اشکاله که چه بیدن
1: بله آخر دفعه نویسینه هم خرد نویسین جماروید نویسین وقتی گیری به خولکی هم نویسین خرد نویسین
0: بله الویره دا تیم هواد هم بیشین بو اوه هلا گرم این چند کس کارت گنج برکو پراسی چی گلک جارا گهدار نجای که این جارا که سردانی بکن بیتن گلکش مجی سردانی کر بیتن لگه این بچه نویره پیچ شوه که او پیوندی انا راستی تن ایشالله همی دیر یاری دانا بن لید گلوی چی بو ویرا گهشتن و هوای آنجی تو پیتوی بهین و دانا که بو این چند کس الویره کارت گن حتا این شین ریدانا یانجی وی وی هلی کنترول بکن
1: ام نه کارمندی الویره کارت یعنی دو جور یا 24 ساعتیه زفرت نروج أنا زفرت بستشور ساعات كور ما دي ميل بيرح أم دي أم
0: بلي بس قال في أم دابوني جي يعني أو بنجي هين بيواندي جي كان أو جي بهمان شوات وان دامو حاضر بيديان جي هكر نبوهين حالتا تشيد بن
1: بنجي هجي بنجي خوي أم دي أم پیوندی با متن، وقتی پیوندی با متن، کاتچه جوری ریدانی هم دو تلفن هایی بینگه که کیش بینگه نیزی که شد جه ریدانی آماده بتن و من سر خد گل و خودی نه که محتاج چه هاری کاری بن کیش بینگه دی نیزی که چه هاری کاری
0: و تو دوام بینگه ها جدا تیم هند 24 ساعتی
1: بله، اولی 24 ساعتی نه دوام منه
0: سنور کاری و چند یه برفره هم یعنی بونو منادی بیشین تایب جیل و سالادا اداره سر بخوی یا زاخو جدا بو بیتن گلک جهش هوا ببوینه یا کمتر لحاتینه سنوری برفره کوکو هیلا گرما دهو که آساد و پازده یا مفرزو بینگیری
1: بله بگی سنوری من روشالات حتی کاشه یا تا بشوی بجی طابعه اداره سر بخوی زاخو یا و رخی روشالات جی حتی قصروکی یا دکی طابعه اداره سر بخوی آکری یا
0: أفت ون هر دولار
1: بله واللوي دي تجد حتى بدريكيا بس ما تنسيقه هل قال ميسل باريس قهو ميسل چو جوري ريدانا چه بتن او تلفون اما بكم بكم چين هاري كاري اكودو ما اول قالك تنسيق اول قالك اي
0: واتا جداش بابت سنوري كاري همو هنگي او چدهوك پيتوی بو زاخو پيتوی بو جهكي دي پيتوی بو او هاي بله اتگل ويجي ام بشين ت وان دمید کار کردن دا چه آریش تنه پیش یا هوا تای بجی هگر سنوری هوا هندک جارا دیکل بونک چه بیدن
1: خودی هنده جورا جورا جمهور 115 هیل خط تک چتن مثلا دیش بوما بو اربیل چش اربیل بو ماته بو زاخ و سنجرا ولی تتن بشک اشکال و مجد چت بدن
0: بس وی دمیدا هینشن یعنی چهار سر یکی بکن بودم اونا ناف بین و هوا و یه برگیری شارستان یادی دا وانجه هوا تنسیق
1: بل اما تنسیق و گلی که مرقم بیتهین ام گلی که تاخبین ام ریزان جی چهار سر دیگن
0: گل به یکیشی برسه کن بشین هولاتی چند هست برپرساتیت کردن یعنی جی پراوشن بیریانه وی با بدی ورد گیرن هیلا ساد و پازده افرو که هیلا که بو پارستن گیان و سامانه هولاتیانه افرو که اسوی هیلی کار نه اینم بو هنده چند خولک اکا یا حتی از ثانی از شدم هوا و هنده که دی بم که جهه که دی ریدانی های حوالاتی چند هاری کارن بگیرن؟
1: خوده حوالاتی گلک هاری کارن بگفت که وقتی که گلک اسقا جمعت ها تکیرن بس بگفت که الحمد لله خیلی که مبچه که بود چه بود دیبزی اسقا جمعت گلن های تکیرن بگفت که ایلا خوده نکت حادیثه اک بتن ریدان اک بتن پیوندی بومت گلک جاد هنده که دیکن زورو که دست زورو که دای هاتی اکه وقت بودی خیلی که مگل اک هاری کاره
0: بله ات وان ریدانان جدا ام بشین دم پیوندی بو هوا تیتن هین تمن و برچو فارد گیرن حتی که هین گهداری هنده بکن دیف پیام و بچن هکه ایکی بچیک بو یعنی هین چوا پشت راز بن که اوه پیوندی که رو ریدانی ها درست بود
1: وقتی پیوندی بو متیتن خواستن زی بجین وکی خودی نکد آگه برمو مالا که اون سیاره که او کابره تلفون که یه دیاره دنگی پا خیلی برای سر بشته های دنگی وی دیاره همزانی که اول راسته آن راسته وقتی ابت ام دیدین وقت به تلفن ام صدای رسد و پوزم ورد گیرین ما خطا کی دی کرا که ام فوری تلفن ام بنگهید کین بین فلان عادی ریدان های فلان ریدانه چنا ریدانه
0: بله ریدان چند یا بچیک بیتین و چن هکر پیوندی با هات یانجی ایلا خودی نکت ریدانه که هنزان گو یا برفره بود؟
1: بله، ما بری چند هکی کمبین گر جناب رو ببری بگشتار سانی عمید سربت خوشا بکر
0: بله
1: سر هنده گوتی ری تلفون بعد پیوندی به هوا بدن بو سر گوتی هی ریدان بچیک بد مازن بد به سیاره چتا جه ریدانه چو کوش ریدان شی بچیکی دست بیت بو مازن بتن
0: و تا خبر پرس دانا اینا شهر
1: بله بله همو وقت پیوندی بو مابد بجدی بچیک مازن دف ما همی وکی که بو گوتی سیاره فرکی نه ریدانه
0: بله چبر گو گلک جورا پروسی جی سر گوتنا تا بیتن دی بشی جهه کی گلک بچیک یم اگر کی گلک بچیک ادی ریدان
1: ما بجن اگر چیز کی کی بربت ما بجن نفسی سیاره ام فرکین ام دی سر خو رو کی سمت خو رو کی سیار فرکین نویره بچیک به منظم جمع د بن گه ته ویره زی تری چور سر کتنو
0: بله گل ویجی ورس ام بشین چند سال تو نوا ویکاری دا یانجی تیلا گرم دا شولت گای
1: بله تقریبا 90 15 سال بهله
0: وتتملك تلك
1: بجمون
0: الفيري هنجرة عم بيجين ريدان وتشتي سير تشيت بي تشتي دلقران تشيت بي بلكي جين داك جرة تشتي يوصل تشيت بي مروف هست بخوش يكيت كيل يعني وكي اوكي بوم بيرهد ناكي ناف داريتين لي اف تشتي خوش بي ديانا خوش بي تشتي تشتي كل سهز رتاك وموقفك تدقل بي جورة كنترولي هبي
1: تشتي نخوش وقتی پیمانی دید بجت آگیر بر با مولا که زاروک جور و دبی زاروک من جور اوی گفت که با مگل کنه خوشه فوری تلفن بنگهی که کش بنگه نیز که بینیز دیتیلی مبگه هجی ریدانه زاروکت ماینات خانی و آن دی پیمانی که بجت درم بیلا که بر گیر های شوفر مواته دا آگیر بر بوی ابو مگل کنه خوشه اوی گفت که هم دیتیلی مبگه بنگه فرد که نبیره و بنگه که دیجی هم هوری فرد که نبیره داست دیتیلی نبیره دانه چهار سر کرد وی حوالاتی خلاص کنه شو ریدانه
0: اونو که همی ترکیز آجی من ترسک کده او
1: بله بله من سر خاطر گل و حطات گهنا جه ریدانه گل برفره بو اچما جه ریدانه اچما بیره حطا ریدانه صوفید بدون و تفرمه
0: اون بشین جورا ریدانه یا اون موقفا وقت درونی کاریگری سر هوا کریه؟ لوانی درونی و
1: درونی خود به در تیات ارول درونی وقتی در تیات کرد جو هندی پیوندی هر جوراتین بل مات کن جرا گوتی هم به حساب بگیریم
0: راست بله هر گل ویجی هم بشین بگومان تشتید خواجین که هر دک جرا فرکا پیوندی گهشتین و تشتید

0: بيتنكو بيرا هوا بيتن غير نجينك بهوا تشد بينا في ماندي بونيدا
1: خود دیگه جمع فرق کردی نبیره یعنی چون جمع دیگه چون شرط دیگه تلفن خریدان سعی داد خودانه ماله آن یه تلفنی که اسم ممنونی هوا ما زیهات یعنی ابو مگه بود که گله در خوشی و ما بگفت که وقتی بعد بشتم بشت مثلا اسم ممنونی هوا سیاره و زیگه هشت جری دانه آن عیلی مخلص کرد آن مالا مخلص کرد
0: مثلا که این چوب نو چتش چه نبه بیتن ویدمی هوا چه سر داری کردی
1: خود گله جمع سیاره چوب بیره مثلا دی تلفن دی بیت آگیر بر بوا مثلا ماله که آن سیاره جمع دیگه مدت چه نبیر چتش افسانی نه دست تلفن هایی که برای که بولا ایکی تلفن هم میکرد ابی دیگه بینید برای خود تاکید که پاش که فتر که سیار رمازه نده در که بطن خودی نکه مشکل اگر چطه اگر سرش تاکی بر نکتی بوندی جی بچه اگر مرف در گیران شید بطن بچه سا
0: اتوان حالتا دا برس ام بشین وک لعنی یاسایی چه برابون بران بر با کسات هی نکیره نبی کنیم پشت راز بن کاکی بو و یعنی تیم همی و پترون بیل و آلد و بری و دای نجیه که درست یک بو نبی
1: بله ام بی شماره دفت نبیسین ام پشت اینگی ما شعب قانونه های ام بی رقمی تسلیمی بیر بینوی قسمی بینا به حال ما دید بی رقمی ابن ام تینکوره بینا به حال ما دید رقمی تلفون ما کلی یا گوتی حریق جمعاتشون حسنه در کرد بنت جمعات به خود نکات حادثه که بهت ابق بت اريد انا در که بت ريدان دي مشكله ابو ماجد زبرتن
0: ميگفت كه قال في جي دو هكان بيجين اگر بي هوا ابو منار ريدان اك هتا كنترول كرن لي اگر بريكو جنوب هوا پيواندي هتا كرن تي مي هوا لوري حاضر بو هوا ريدان كنترول كر جداهي اك نو بينا وري دو هاي اكو هولاتي ريدان كنترول كر بيت و اگر هوا کنترل کردی؟
1: بله، بگو که وقتی خودینه که ریدانه که شبه تو بیشین سیاره به چه مال بتن حتی جمعات مدین اول ویره هکی افشه چهار سر کتن اگر بکیم دست خوشنی ممنونه وابی
0: بله، لیه اگر بیشین اف ویره که هند نبی یا ستریس اکا زور ها بیتن اود بیتا اگر که ریدان مازن تر لی بهتن؟
1: بله، ریدان برفرات لیتن بانی جارو حتی تلاف او دی محاولی که تام ریند
0: اش برکن تک جارش نزانی نیشید بین مروف بیتا اگر ریدان مازن تر لی
1: بله ریدان ریدان برفرات بتن دی جامع چی نویری ده بیشتر رودان برفره و ده بتوان من محاوله که ابتدا می‌نم شل پی مدار کرد. اپا حتی بده اود محاوله که تندی جواب پیش بودن خو گشل پی در که شنید پی مدی مکاتن. حتی شنید پی مدی بنگه مدی حتی بره زیاد بنا گرگ بسازد.
0: اش بر وی کی بر سگم بیشین او ریکم پیت وی کو وکر و بری یعنی خواب بر پرسیارت بینیتم پتر زانیاری هوش داری رن مب گهنه حالاتیا چرا کش همیا گرنگترن کو اف حالاتیا ما آگه دار بیتن سرهندی زانی دی چه آخه پارزی سر دریه که
1: ملم هلا ما هلا صد و پونزده یا بر بالا با پریکا هواجی همه گفته هند بالا بر رو بکنم سپاسی هواجی تیم ابر
0: کن
1: نه و بازاری ما بالا بکری تی بد ما بد همه رخ بنگه حال او ما بالا بکری همه عدد جمهور صد و پونزده خدمت داینه 24 ساعت خدمت آخر که خود داینه
0: بله ام بیشین دیساش لایکی دی و گلک جراده بیشین پیامک دهیتن یا جوایکی بیتن همه ریک دهند بیشین پریکا مین برا
1: بله
0: یعنی بونو منم مستایت آینی نه به جای هر آینه که بیتن هر یکو بیرو باورید خواب رسفا لی گلک جارا اف مین براشی هم بیشین پیاما درست یا هم بیشین اوجی هستو پی بر پرسطی بکن و پیاما بگهینن
1: بله هم بری چند اکی ما گوتی بو خب وقتی موسمی بو موسمی جارا گوتی یه دخلو دانی ما کتا اصد مین برای ما گوتی جانم برای مدی افسر ما گوتی همی بینگی ها صد گل بله توقفه گوتی به منبر بلا سملا سر خود به بیجن صد او گیری نبردن اجبر دخلا و پاید وقت درینا دخلا زحمتا به ببریم
0: راست راستی جی گهدار نجا یعنی اوتش تاکه ارکی مهمی آنه یعنی اکه ابرو که جناب را پیدرا و حوال سال هم بیشین او جی برپرز بیدن یا تیم ادگل دا یا ری ببری یا برگیری شارستانی پشی و اکی گشتی همی برپرسن شنده که کنترول آریدان ها بکن یا زانیاری ها بدن حالات یا از تو جی برپرسین اگر از بم وک را گهاندن وک لعن روشن بیرین ناف حالاتی اندا اگر تو جی بی پماشی و بان پیامیت مبلای خواه بلاف بکی ایکش من این روشانه چندین دم جمعی را ندت وان سوشیال هال سر موبایل بیتن لپتوپی بیتن پریکاترون بیله بیتن تی وی آن بیت هر شوازه که و تا اگر ام روشانه تشته که یه به مفا بلاف کن بلانه ایک خلک و مبهنده بیتن جی ام زانیاریه که یان هشداریه که یان جی آموشگاریه که دگل هیلا ساد و پازده به حالات یان بلاف کن دیسان جی ارک مرواتی یه برپرساتی یه آخه یه والاتی یه جنگه شبرکو ام بینه اگر یه تکدانا جنگه دمکو ام هسته به برپرساتی نکن هر دیسان جی ام بشین حالات یتمه بو اف هیلا گرم چرا کادی هوا بزاف گیری

0: هین في هيلب جهين بونمونا هاي كان بيشين توارزي خواندن دا بيتن خلص منار هب شركة دي وهنا
1: ما تن جناب عقيد بواري أو تش تتكو كومبينا كشك هبتن أو توريد بلافات كاتن ب وجناب هواجد بيشيد النخاري ولو هم عردم بلافات يعني بجمارة صدو بوضة ما بر بلافة كده الهم عردم
0: وتعرف دين مين يدن سر هالاتي يعني
1: أبو جاب سر هالاتي مين يبغى كده قال ده أقول بر بتمالك كي دي بشتي شان كي تلفون كده والله مرقم هواله وشين مشي كبر قرتي من رقم ما صدو بوضة ما هم يزدهم بقف كيام
0: بله
1: هذا بيت والله بام رقم هواله وام منش برادر كبر قرشين ما قلت أيكي كرقم حريق كان ده وص يعني رقم ما دور قلت هم تقدر كيف صناعي وهم يقفون بر والله بقى هم يقفون تنا خواري
0: وبراسيج يعني تشتكي دي شيء هاي إنه كيف صناعي نوا تابلو أكيد أو كيف تابلو فيل الدفمة تابلو أكيد أفهمي هيلين جرينجن برجيري شارستانية بوليسن إعلان توانايا بون منا ايت اسعافن و تام بشین ترومبلا هوار هاتن یعنی هلید گرین که دیگل جان هولاتیان ها برو که به تویه ما هبید و که چه صندوق ها چه را سریه هبیدن بلانه هر ای کشمت مال دا
1: من نام بود هولا که بلا همی عردایت هبید و گل عردامه چون ببنه بو ما گوتی بخنه بگید چینه مثلا مولا که ببنی نده بیدی کانی نگه بید مثلا جمعه صد و پازده صد و چار صد و چل و توسا بینه و تهبن و
0: تا اول دمه ودیتن آن داهیم و کاریت کرد
1: دمه ودیتن آن داد بینه و تهبتن بره وکم جامعه وکم خود اینه که تمال ویرشتی که بوده فوری رقم تیزا هبن تا تلفونه بگید بینگه بگید جه ریدانه
0: بینگه ما وقت پیت ویم بشین تا چرا دا دیف افهمی رجا ریدانا کو بو هوا بردوامتین تا چرا دا او کلو پلیان او حاضری بو هنه ریدانه کنترول کن
1: بوده بو دیابه ما همی دشته هل بگفت که سیاره دا تشته ما یک کامل هل بگفت که بو چه جوری ریدانه بتن سیاره ما جاهزن بو جارا گودی چه بوری دانو بتن همی بسیاری مده چه نویره چه پی تیوی بتن بیو گفت که ارکی خود کن
0: بله هر دیگر ویژی هکر ام بیشین افرو که دا او دمی کو توت نوا بینگهی دا بری بیا پروگرامی هر چند دا بهین ودا نجی بو گلکال دامو دزگهین فرمی لی بو هوا بهین ودا نبویه او دست خوشی جیل ارکی بای پیروز کن پیوندی بو هوا تا چرا دات خاطن
1: پیدا زد چون می‌بینه بری به ما برامجی اش بیم تا نه در ریدان پیش بالاخی چه بود؟
0: نه در ریدان اوه حتی ویدامی
1: امرو حتی بعد ویدامی از بیم برامی تای بطیر رخی سیمیلی قصرو که او درین داخل بری میشه داخلی چینن البیره و داخلی بجا وقتی درین داخلی خلاص که مستمی خلاص بو پریزن ها بگفت که اگر بدن پریزن
0: یعنی او دست آگری
1: بردن بله او دست آگری بردن و چند تاش من آموشگاری لیکن
0: مرکتون اگر وان ویدن آگری بردن پا بو چی پیوندی پواتی دکرن
1: دی آگری بردن دی تلفونی که طولا ما آگری بردن زبیه خوب شلپ مدر کرد دی بینیم ما نبرده آگری بردن شلپ دن که تاثیر جیرانی تن نکرد خب با که خدا حیو ترشو طوال های تاثیر رواد کرد بگفت
0: راسته و دیگر ویژی هم بشین روژانه دا پشتی هم چونه نفرزه هاوینی دا یعنی کمترین رجعه یا پترترین رجعه یا پیوندی بو هوا هاد بن چند بونه
1: اول موسمی بو موسمی هاوینی دا خود دانیم کمترین 25 رزانه نهاتی خواری سر 25 رزانه خرج پیش و پلخ و پریزنه
0: اول روژانه
1: اول روژانه نه روژانه در روژانه چه ریدانن در روژانه 45 سی هن یعنی روژا وقتی بی افده بینه که چنا تیه 20-25 و خرجی دست مثلا ده داخلی دوی که زاروک آگیری بردنه ده بینگه ما چه تاویره چهار سر کستن و که اول که خوشه که خوشت بینن ایتا بینگه ما نظر ریجار که آگیری بردنه با اول جام شیرت دیکو بابت که انچو بود زارو که تو بنه ماکینه دست و دابی نداری دهندید او ریدان برفره بو گهشت مالا که اول که مشکل ماست لحظه
0: بله ام بشینش بر ورزه هاوینی ما پتر ترکیز خال سر ریدان آگیری گر لبراسیشی برگیری شارستانی گلک ریدان این دیهن کنترولت کن بونمون گهداران اف دورید ما اشتایل سالم بریدا بمب نپق گلک لحن وان بمبان راد کن که هوبکا تایبت هیا و اکی پیشتر جیمه مهوانه که تایبت مند الویری حاضر گریم هر دیسان جیم بجین هوبا قرطال کرنه ویجا قرطال کرن چه ترومبیلک خودی نگدن ورگرگیدن شوفیر موات ناف دا دیسان جی یا ملوان یا خلوس مینارا هوبا لگریان هم بشین هم بشین ودیتن هم که روشانه دست خوشیل همیاد کن افتیمال سر پانزین خانه سر همی جا ودیتن هاد کن لید گل ویجی هم بشین ریدان خندقین افصالا هنده که پتر به حسلی تکرن سنور پارزگه ها دو که دا چاو بویه حتی نو کن
1: خوشبختان حتی بگو که سنور پارزگه ها دو که من چه نبویده اما بس بری چند کر خنس اغلاتی که عرب بو تو را برای خوش بود برپازی وقتی لفاف را بکد بود آوید خنده قی بود بس حتی بود که الحمدلله ما
0: خوش اگر نشار از آمه لفانی وانا چریدان نبوینه
1: نه الحمدلله تیمت ما یل سر سکری دو که جمعت ما الویره بگفت که مستمر جیت بری بس شکه بتند آمدن الویره
0: بله هر وقتی که ام بشین پیام خدا جناب سرک وزیران جی رزدار مسرور بارزانی دو پاتیل و ایکی کر کلان پیواندیدار تونتر باشتر رنما و آموشگاریان لجهین گشتیاری بربلاف بکن بهنده ریدان خندقینی ریدان دلتازن ری ندن لی افجی دگل و ایکی روشنبیری ها و زانیاری ها و اگر اسم لوانیان ازانم چه پیت وینا کردن هکر آوکا چند کم جی بیدن نزیکی آوه بملوانی جی اگر هم پشت راست نبن یا هنده کس دورو برین و نبن هی ویدارن خانی زیکی وان آوین بوش و بر لیوین آوان نگن بله برس حوال صالح جورا کنترولی هیلا گرم صاد و بازدل برگیری شاستانی ها دهو که امگل خوشحال بونگ تفدم خدا اما پشت راستم جی پشتی وی برنامه ای جرا که دیدی وگر نف خزمت خلکی شلا چریدان یه تو سال نبن که زرار و زیان گیانی یا ما دید سور هبن لگل ویجی چه آموشگاریه که پیش کشی ما حالات یاد که
1: خودی آموشگار ما باید دیگو بابت که این بینیم بس چا بیواد زارو که تو بابت افریدانت با که با ریدان بربنه چی های خرد چی نویر دست زارو که ها اول با چا بیواد زارو که ماکینه دشکی و بعد کاش کی وینه تن کاش تشر دبات آگیری پهل کتن بس گوه ول وابتن چون وقتی آریدان افسالله الحمدلله رب العالمین کرمه کلا وکی پیشی گله که بزنده خود دینه که آگیر بر بته دیزت گله زیان چه بن اب دارو بار دینه صوت اندام تن افسالله تا خود ما بیش بس دیکو باب بس چاره ول زور کت وابتن
0: بله بر کام بیشین دیباب مال دا رقم ایکن بله. شماره ایکن به هنده پرورده یا ویزاروکی یا خیزانه یا به همیش مال بله. درکه یا دیجین مینیتن افریکا خلکه که پیگشتی گنجی پیگشتی مهه و جی تاری کار من گل حوالا
1: بله. زاروکه دهید چور جهریدان آگیر بر بوی ترسی ها ده محولی که تمنی تهید ناو ده تا صوتن اوش ده بته اشکال کامانده چه بته بگی زاروکی بته صوتن اول چی های کس نبینتن مجبور هندی هجی
0: تو بچه دا میشین دا میگشت کردن یا براسی جی ویدن پتر آگه داری
1: زاره با طبعا والله بچه دا وقتی چنه وکی چنه گشته که وقتی چنه دا آگیره که هلکن آن نور خواستا نارگیله دا من دانن وقتی نارگیله خود دانن جه خود پاقش کن آن وقتی جگاره دا جگاره کشن بلا جگاره خود نها بین بلا بچه که آخه پاقش کن جگاره خود دان نبین دا آخه پاوه نسر چوکو اگر بچی جرم جگاه او جگاره چه بد بزرد جگاره چه بد
0: بله بله دست خوشیل هوات کن هیویو ما اوکو وکی پیشتر جیما اما جدای دهو کاما کردستان شو وکی گشتی لابرو که همی بحث سنتری پارزگاه دهو کت کن دیر بیتن شریدانا جبلی بابت ماندی بونا هوا لی زارا رو زیانا و جلای جنگهی جلای مرووی شهر رو یکی براستی جی ساخلمی آیا مرووی گلک بیشین بیتا کاری سه
1: بله رو تو چید بله خود چید بله
0: دوباره زر سپاس بو را پیدره و حوال صالح لجورا کنترولی هیلا گرم ساد و پازده یا برگیری شارستان یا دو گفرود گلمده بو بو هنده کان روشانه چا پیوندی بو انتین چا سر درید کن همه هنگی آوان چا وید گل آنین دیتر ام سپاس یاوی و تیمید گل داد کن براستی جی گل گلک ماندید بن و بی راستیان السر هیلن دوباره زر سپاس بو حاضر بوناده
1: سپاس یا حوات گرم دست حوات خوب بیشن سر کفتی به کار خدا
0: گلکس پاس ارکی میا و ایشالا دی بردام بشین پیام این هوا و آموشگاری این هوا بگهین نهالاتیان بله گودان زیده عزیز و خوشتوی پروگرام برگیری شارستانی دوی که به خلاکی جیدا پراستی جی ما پیتوی بوزی تر جی ما برس حوال وره مهوان کر باش برکو ریکا و هیلا کنترول یا صد و پازده امچین آمار تریدان آور بگیرین امچین یان بیشن اود شن بینگه و مفرز آگه دار بکن بهنده وان ریدان ها کنترول بکن لی هر نکشی ندرنگ بویا و سپاسی ویدکن گلمه دا حاضر بویا بگو من جی ده هر دمه که دا پروگرام برگیری شارستانی دوی که خل هر بابت که یه تایبت بره و بری ارکو کارین و بعد که تا خودان او جی بسر پرشتی و چاف دیری آزور برس هم میده مارت پرور سر بس خوشا با که هر دمه که بیر لهندید گتند گل دمی دیسان جید گل جنگه ها یا وی دمی یا ورز وی دمی چه بابت یه گرنگ بیدن یا چه شواز دیگه هیت هاولاتیان همی او ره خوش کرنه به نکرن دا که هاولاتی ما آگه دار بیدن لسر هر رین موزان یا ریگه سپاس بو هواجه هند گل مدابون سپ سپاس بو هفکارت من گلک جاجید گلم دار ریان محمد لسر آمیرین دنگی نیل خلیل سوشیاله هفکار من زانا هرمجه برگیری شارستانی و لسر پیج تیک توکی برگیری شارستانی ما بزاف کرینه برای که همه پلاتفورماین خواهین سوشیاله ام خزمت دواب کن بوهنده پیام آمه باشترو برفره تر بگهی دوا تا خلک اکا دی و بابت اکی دی و زانیاری اندیم گهی نوا هیویا ما اوام همی تاری کار بیم کم ترین رویدان ام آمارا الویره بخوینین بمینم خیر.

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تداوم دکلن و پیش کش کردنش لی خلیل کمال. از پروگرامه دیه تبجهیناش لی در هنر سالار جلیل. فیسبوکی جیدا الویر گوه خوب دانش لی سی ها دو کی و ات سوشیال میدیا دا اف پروگرامه دیه دا بلاف کرن. سلاف لوابن لحج هکلی بن ام گلا گلا کیف خوش این کجا رکادی؟ هات اینت خدمت آده دا که خرک اکانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم. هیوی ما که دمک خوش و مفاد گلک در باز کنیم. مانه هیت زانن بابت ما امن دک بابت ها تلخین او بابت ات که امناف جوا که خودات بینین و ام سرطاق بینن بشین که آخناتا بوی مروی چیه بوی کسی چیه بوی دیاده چیه بوی کشه چیه و سا هم بگوه صحبتان سرد کن. بجا ابریکش پراستی بابت اکل دست مکتی کشوان بابتان هجی هنده هم پیگ و دانستاندن سر بکنی هم دکل سر پراستین که کابو چی افیه که چید بتن یعن اگر نیت های که دوی باری دا بیتن کامد به چه بجنوانا بری که پنگا به پاوش بوده که بابت ما بابت